Molly Sandén och Miriam Bryant är det du hör här i Vaken med P3 och P4. Låten heter Superlim och Silvertape. En låttitel som beskriver en vecka där någon kanske har tagit sönder någonting och har ägnat lång tid åt att laga det. Vet inte. Kopplingen funkade så där kanske. Har du en låt som beskriver hur din vecka har varit, då vill jag att du ska höra av dig med den låten och skriv gärna varför den beskriver din vecka så bra. Du ringer mig på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Det går också bra att mejla mig. Då är adressen vaken@sverigesradio.se. En som har mejlat, det är alias nostalgisk 83-åring jag läser. Hej i natten. Jag hörde för en liten stund sedan hur Elisabeth beskrev sin vecka med rensande och städande. Och jag känner delvis igen mig i min vecka. På morgnarna har jag massor av ambitioner att verkligen döstäda. Men när kvällen kommer är jag istället dödstrött efter att ha hittat så mycket roliga minnen. Det är böcker jag inte har läst på länge, foton som väcker nostalgi och som jag absolut måste ha framme, kläder som jag glömt och som har blivit riktigt moderna igen, etc. etc. Jag somnar lyckligt och strax därefter är det en ny morgon. Så, spela gärna Sånt som bara hände mig med Olle Ljungström, tack. Och grattis till Elisabeth som lyckas göra sig av med minnen ur sitt liv. Jag försöker... Hälsning alltså ifrån en nostalgisk 83-åring.

Ja, det är ju en låt som är omöjlig att inte ryckas med till när man hör. Det är ju det jag går och väntar på, Lucianos. Vi har en lyssnare som har skrivit att veckan har gått ut på att planera sin frus 60-årsfest. Så därför vill han höra en låt av Helena Bergström. Låten den heter Aldrig ska jag sluta älska dig.

0: En låtönskning som skickades in via vår Facebook-sida. Det kan du också göra om det finns någon låt som du vill höra. Vaken med P3 och P4 heter vi där.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?

Bella Kay är det som sjunger låten I love it, I love it, I love it. För er nytillkomna lyssnare som undrar vad vi håller på med här, så ska jag berätta att det är en önskenatt. Det går ut på att ni lyssnare hör av er med vilka låtar som ni vill höra. Och temat för i natt, det är en låt som passar bra för att beskriva veckan som gått för din egen del. Så sitter du och tänker på någon låt som kanske beskriver hur veckan varit, då tycker jag att du ska höra av dig antingen genom att ringa mig på 020-99-55-00 och tala in ett meddelande där efter pipet. Eller så går det också bra att skriva ett mejl, till exempel vaken@sverigesradio.se. Petra, hon har skrivit att det har varit en bra och rolig fika, så jag tror att det passar bra med lite disco och låten Yes Sir I Can Boogie. Det har varit en bra och rolig fika. Jag misstänker att du menar att det har varit en bra och rolig vecka. Men är det fika du menar, så går ju det precis lika bra. En bra och rolig fika, det låter ju faktiskt inte helt fel det heller. Mister.

Hej. En 93-årig tant som skulle vilja höra de sista ljuva åren med Lasse Stefan. Tänker så mycket på min make som varit borta i många år. Tack på förhand. Hej då.

Lasse Stefans och Kristina Lindberg i samarbetet här de sista ljuva åren. Evi Persson vill höra Regn hos mig med Orup på grund av skitvädret som har varit hela sommaren och som verkar fortsätta här i Jämtland. Evi, vi håller tummarna att vädergudarna lyssnar på radio idag och ändrar på det där. Ja.

hos mig. Och det verkar inte vara alla lyssnare som har haft regn hos sig. Benny Engström i Göteborg, honom är jag skapligt avundsjuk på. Varför är jag det då, undrar ni? Jo, för han skriver så här: jag har precis kommit hem efter 17 dagar i ett varmt Pattaya där det varit hålligång. Så kan du spela Don't Forget to Remember Me med Bee Gees, för den spelades mycket i Pattaya. Klart vi kan göra det, Benny. How are you?

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Ja, året runt, dygnets alla timmar, sitter de redo att ta emot ditt samtal. Är det inte underbart?

Ja, det går ju inte att missa budskapet i den låten med Kalle Morius och Orsa Spelmän. Underbart tycker de att det är. Så ville däremot inte vår lyssnare Annika Lundberg beskriva tillvaron. Hon väljer att sammanfatta veckan genom låten Det gör ont med Lena PH. Och motiveringen den lyder: för att det gör ont.

Det är från Erik Eriksson. Kan du spela en låt som heter Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson? Från Erik Eriksson. En önskelåt från

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

i ångan från april. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: Där är jag kvar, min gamla hoppmaskin. Jag matar beta-tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Jag vågar lova att det var ganska många av er lyssnare där som försökte sjunga med på de låga tonerna. Det gjorde i alla fall jag. Herregud vad långt ner han kommer, Pierre Isaksson. Där, då går jag ner i min källare. Någonting som är ganska intressant när man går igenom alla låtönskningar här, det är ju att få reda på vad ni håller på med i veckan. Det kan vara positiva grejer, trevliga, man har träffat folk, man har varit på en konsert, hittat gamla foton och så vidare. Vi har hört många historier hittills. Sen så får man ju också höra om lite problem som finns i vardagen sådär. Nästa önskning är väl ett exempel på det. Jag läser, hela veckan har jag kämpat med att bli av med små myror på min altan. Då slog det plötsligt mig vilken låt jag skulle vilja önska för att beskriva min vecka. Den kaxiga myran skulle passa utomordentligt, så spela den, är du bussig. Tack! Detta hälsar Solveig.

som han tyckte mycket om, som han tyckte mycket om. För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg. Och skrek ut, jag är en älg. Ej ett barr, jag drar till kället, nu så ska jag ta mig fan, lämna skogen och istället vända upp och ner på stan. Men han kom aldrig till staden, något spärrade hans stig. En koloss där låg bland bladen, och vår myra hejdar sig. Och vår myra hejdar sig. Den var hiskelig att skåda, den var stor och den var grå. Och vår myra skrek, anåda, om du hindrar mig att gå. Han for ilsken på kolossen som låg utsträckt i

0: Myran stretade och drog, men kolossen höll en fången tills han svalt ihjäl och dog. Undvik alkoholets yra, du blir störsk men kroppen loj. Och om du är född i myra, brottas aldrig med ett toj. Brottas aldrig med ett toj.
1: Stefan Demert är det som ger oss balladen om den kaxiga myran.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Och det blir
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Ida Lova svagar än jag er vi lyssnar till. Jag fortsätter att scrolla och scrolla och scrolla bland alla låtönskningar som kommer in och alla beskrivningar av vad som har skett i veckan. Ni är några som inte inkluderar vad som har hänt i veckan. Det är ju faktiskt helt okej också, även om det är roligt att ta del av vad ni har gjort för någonting. Martina, hon vill lyssna på en riktig gammal klassiker som jag tänker att jag tar och tonar upp här. Ni som har koll på den här genren vet ju precis vad det är det handlar om. This is the way. Här är E-Type.

Vi ser det. This is the way, E-Type. Niklas har skickat in ett mejl. Han önskar ingen låt. Han vill bara passa på att önska en god natt till alla lyssnare efter ett trevligt besök i stugan i Boden. Skickar en god hälsning. Lev och må.

0: Blur är det som får avsluta denna timme utav Vaken med P3 och P4. När klockan alldeles strax slår 03.00, vilket betyder att vi har ekonyheter som väntar här i Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I den amerikanska delstaten Idaho har minst 3 personer dött och 2 skadats i en skjutning i staden Twin Falls. Lokala myndigheter har ännu inte slagit fast ett definitivt dödstal, så det kan komma att skrivas upp, rapporterar CNN. Ett närliggande köpcentrum fick inrymmas under skjutningen. Den misstänkte skytten ska enligt polisen vara en av de döda. Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner, men stödet gäller bara fram till och med nästa år. Nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för att stödet ska vara kvar.
4: Ja, stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Och det är ett läge då många kommuner säger nej till nya vindkraftverk. Riksdagen måste årligen besluta om anslagen. Men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
5: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
4: Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
6: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Det visar inga skäl till att förlänga ett stöd.
3: Reporter Jonas Fredén. I Kuba är 5 av landets 15 provinser, inklusive huvudstaden Havanna, utan ström sedan igår kväll. Det meddelar det statliga elbolaget. Kuba drabbas ofta av strömavbrott, mycket på grund av ett föråldrat elsystem. Det här får avsluta Ekot klockan 3 med Leif Näslund i studion.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tusen tack för det, Leif. Och om du som sitter och lyssnar vill ha koll på senaste nytt ständigt, ja, då är det ju appen Sveriges Radio som gäller, där Ekoredaktionen uppdaterar om läget i Sverige och i världen. Emil Håkansson heter jag som sitter i Vakenstudion. Det tänker jag fortsätta göra i en knapp timme till innan min kollega Erika Nilsen kommer och tar över programmet för er. Ämnet denna natt, ja, det är ju låtar som sammanfattar veckan som gått. Sitter du och funderar på en låt som är bra, beskriver vad du har gjort eller vad du har känt eller sådär den senaste veckan, så tycker jag att du ska höra av dig. Det kan du göra antingen via att mejla mig på vaken@sverigesradio.se, eller så tar du och plockar upp telefonen och ringer 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet.

0: Eternity, Kimberly här i Vaken med P3 och P4, där Håkan har hört av sig med en låtönskning. Han skriver: godnatt i natten, har varit och hälsat på syskon med familjer och en spontan träff med gamla kompisar i veckan. Tycker då att låten Det är dit man kommer då man kommer hem är en mycket passande låt. Och den här gruppen heter, ja, nu ska jag passa mig så att jag inte uttalar det här fel. Jag har sökt fram hur det ska uttalas rätt, kommit fram till att det är ett ord på pitemål som betyder att spela fiol eller att man är trött och sliten. Gruppen heter Uskfeurat. Jag ber om ursäkt till alla som pratar pitemål om jag uttalar det här fel, men jag gjorde det i alla fall så gott jag kunde.
1: Nästa visa blir en sån här Kamfrenvästen. Den handlar om hemlängtan.

Vi satt vid elden och pratade med varann, Erik, Johan, Andersson och jag. Dimman kröp sakta iväg över sjön,

0: i hit som man kommer när man kommer hem. Öskfurat. Jag sa och ber om ursäkt igen om jag uttalar det fel. Dialekter är inte min starka sida. Hur som helst. Vi tar och lämnar det och konstaterar att vi nu har en ny lyssnare som har ringt in och önskat en låt.
1: Hej, mitt namn är Veronica. Jag och min man, vi gifte oss den 12 juni. Och ikväll hade vi vår bröllopsfest. Och då skulle jag gärna vilja lyssna på This is my life med Kim Larsen. Puss och kram.

Kim Larsen, This is my life. Vi passar också på att skicka ett stort grattis till dig, Veronica, till det här giftermålet. Hoppas att bröllopet var härligt och bra och att ni hade det roligt på bröllopsfesten också. I det här programmet så kastar vi oss mellan högt och lågt, olika känslor. Det gör vi eftersom det utgår från er lyssnare och era låtönskningar. Vi passar på att skicka en hälsning till en lyssnare som skriver så här: det här har varit en vecka som började med en begravning av en kär vän. Alltså en vecka med sorgkant. En säng av rosor med Darin, det var en av solosångerna. Så om Darin vill sjunga den så vore det fint. Det här önskar en av många ledsna vänner. Hoppas att det här kan hjälpa lite.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande är det som sjunger den för oss här. Macke skriver att en fantastisk vecka bör avslutas med en fantastisk låt, Saturn med Maya Francis. All kärlek till er alla. Härligt att höra att du har haft en fantastisk vecka, Macke.

Ja, det var någon som tog upp det här med fika i veckan. Jag skulle vilja anknyta till det och be att ni spelar Kaffe utan grädde. Och jag tror att han som framför den heter Vele i efternamn, eventuellt Carl Vele. Han spelas inte så ofta i radion. Och detta önskar Åke i Laholm.

inte heller grädde sig. Minns när du köper flaskan eller tuben ner i bon. Naturgrädde ska det vara, skyddsmärket flickan med kon. Och kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde är väl inget kaffe, säg. Bara glädje dagen rymmer, du får inga grädde kymmer. Mjölkcentralen steriliserar.

0: kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar. Det konstaterar Gösta Jonsson i den här versionen. Hoppas att den funkar. Åker jag leta efter den här sångaren som du bad om. Lyckades tyvärr inte hitta den versionen, utan detta är den, ja, men vad ska man kalla, mest kända i alla fall.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Önskenatten rullar vidare här närmast med I'll Find My Way Home, Sara Klang.

Fortsätter att läsa önskningarna som kommer in här. Hej Emil! Som senior så känns det angeläget att ta vara på sin tid. Förutom att göra diverse måsten gäller det att försöka göra saker som känns angelägna, roliga och meningsfulla. Att sjunga i kör och njuta av olika typer av musik känns väldigt angeläget. Men jag skulle bli så glad om vi får lyssna till låten Walk of Life med Dire Straits. Önskar alla en fortsatt fin natt. Detta hälsar alltså Gunilla. Jag håller med Gunilla, det kan väl vara bra att göra saker som känns angelägna, roliga och meningsfulla. Och om det är sjunga i kö så tycker jag du ska göra det.

0: Walk of Life, Dire Straight. Låt vi klinga ut samtidigt som vi säger god morgon till dig, Erika.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Jag är på ett strålande humör idag.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, den här natten, den här tidiga morgonen. Mm. Och då ska gudarna veta att jag är ingen morgonmänniska. Nej. Det har jag sagt ett x antal gånger här i radion. Mm. Men nej, på ett strålande humör faktiskt.
0: Mm. Vad härligt.
1: Ja, hur mår du själv?
0: Jo, men jag mår jättebra.
1: Ja, vad härligt. Det har låtit jättebra här i natten. Vi har lyssnat på massa fantastisk musik.
0: Ja, det har vi. Och det är ju inte min förtjänst.
1: Nej, lyssnarna har levererat.
0: Ja, det har de verkligen gjort. Jag tar en liten snabb kik i spellistan här och kollar vad nästa önskelåt är. Stupid Song, Olivia Rodrigo. Har du talat om den?
1: Mm. Jag älskar Olivia Rodrigo, för att hålla tunga rätt i munnen.
0: Ja, men det här är en låt som jag inte har hört faktiskt. Ska vi ta och lyssna på den kanske?
1: Gärna.

could ever say. Hej, mitt namn är Albin. Vi är på väg från Tidaholm till Jönköping. Jag önskar en låt om du skulle ge dig min morgon. Tack, hej.

Jag ger dig min morgon, Fred Åkerström. Fortsätter att scrolla bland önskningarna som har kommit in. Gudrun Karlsson skriver lite dyster låt, men jag tänker på offren i båtolyckan på Tjörn och tänker på deras anhöriga. Då vill jag höra Ljuset med Björn Afzelius. Kanske kan det ge lite tröst.

ljuset med Björn Afzelius. Vidare ska vi i önskenatten här i Vaken med Petra och P4. Jag ville säga så mycket på en och samma gång, så det blev istället bara en pannkaka utav det. Lights Up heter nästa låt.

Kylie Minogue med Light Up. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som ska hålla dig i sällskap fram till klockan 7 imorgon. Idag faktiskt. Så länge ska vi inte köra. Tänk du, vi hade gjort det. Då hade vi nästan hållit på i över 24 timmar. Åh, herregud. Hörrni, nu ska vi till nästa önskelåt. Den har rubriken och titeln Sommar och sol. Kan ni gissa vem artisten är? Jag ger en liten funderare. Den här sätter ni nog. Här kommer den.

0: Sommar och sol med Sven Ingvars. Härnäst, nu på tur närmst, så ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot. Därefter så fortsätter önskenatten i hela 2 timmar till. Så passa på att vara med och bestämma hur det ska låta här i natten. Nu blir det nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Tyskland ökar spänningarna inför höstens delstatsval, där högernationalistiska Alternativ för Deutschland, ADF, kan bli största parti i flera delstater. Samtliga partier har tidigare sagt nej till samarbete med ADF, men nu hörs andra tongångar även inom det regerande kristdemokratiska CDU.
4: Brandmauern, die Brandmauer steht.
5: De kallar det Brandmauer, brandvägg, ett namn för de etablerade partiernas vägran att forma styrande koalitioner eller ingå samarbeten med högernationalistiska Alternativ för Deutschland. Men i en intervju med tidningen Handelsblatt i veckan säger delstaten Sachsens ministerpresident, kristdemokraten Michael Kretschmer, att den som fortfarande pratar om brandväggar inte förstått vilket läge vi befinner oss i. Vi måste prata med alla som vill prata med oss. Men CDU-ledaren och förbundskanslern Friedrich Merz säger nej och säger att han kommer göra allt som står i hans makt för att hindra att partiet hamnar i regeringsställning i någon delstat.
6: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
5: Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Die Linke och de gröna håller fast vid nej till samarbete med AfD. Ulla Engberg, Berlin.
3: Samtal om Venezuelas politiska övergång och framtid ska inledas nästa vecka. Det uppger regeringen och oppositionen i landet. Sedan USA tillfångatog före presidenten Nicolás Maduro har Venezuela styrts av interimsledaren Delcy Rodríguez. Skådespelaren Vincent Pastore är död, det rapporterar flera medier. Han är kanske mest känd för sin roll som gangstern Salvatore Bonpensiero i tv-serien Sopranos, men medverkade också i filmer som Mafiabröder, Carlitos Way och Mickey Blue Eyes. Vincent Pastore blev 80 år. Det får sätta punkt för Ekot i studion, Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Där önskenatten, den fortsätter precis som tidigare nämnd, och det är ju så att det är du som bestämmer hur det ska låta här i natten, som jag också har nämnt. Men då kanske du sitter och funderar, men hur ska jag göra det då? Jo, det ska jag berätta för dig nu. Du skickar ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla till oss, det går bra på vaken@sverigesradio.se. Så har vi alternativ telefon för den som känner sig lite pratglad denna tidiga söndag morgonen. Då är numret 020 99 55 00. Och så har vi naturligtvis också sociala medier. Vi finns på samtliga plattformar. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

och det var Taylor Swift. Vidare i önskenatten och ett meddelande som vi har fått från Dan som skriver: tack Erika för du har hållit mig sällskap under veckan. Tack till alla medarbetare som gör Vaken till Vaken. Tack till Sveriges Radio för att ni sänder Vaken. Och så tack till Malin för att du är min läkare. Vad blir mitt val då? Givetvis tack med Ulle Ljungström. Tack själv Dan för att du är med och påverkar musiken den här natten och också för att du lyssnar på Vaken. Det är ju vi som ska tacka ödmjukt.

precis så där heter låten också. Tack med Olle Ljungström. Här i vaken natten den här tidiga söndag morgonen. Det är den 2 augusti. Klockan har precis passerat 4:10 på morgonen med några sekunder bort från 4:11. Jag är så himla punktlig, men hör och häpna. Vi tar oss vidare till nästa önskelåt. Den har önskats av Maja som gärna vill höra Victor Lexell med Väntat.

Väntat med Viktor Lexell. Nästa önskelåt, den heter Wherever med Fleetwood Mac. Fleetwood Mac ska jag väl rätta mig själv.

0: Fleetwood Mac med Everywhere. Här har du Vaken med Petra och P4. Erika Nilsson heter jag. I studion är jag inte ensam längre, för nu har jag fått sällskap utav trafikens Ossian Flodmark. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Lugnt på vägarna, då är jag glad. För även om våra uppdateringar brukar uppskattas, så är de ju sällan särskilt positiva.
0: Just det, tyvärr.
1: Ja, det blir ju så. Mm. Men den här gången så är det positivt, för jag har ingenting att berätta.
0: Kanon!
1: Ja, men däremot om du på vägarna ser någonting, så ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack själv.

0: Doors med Noah Kahan här i Vaken. Den här låten önskades av Johanna som hörde av sig och skrev att hon gärna vill höra Doors med Noah Kahan och tackar för ett mysigt morgonprogram. Det är jag som tackar Johanna för att du lyssnar. Och vill du precis som Johanna också vara med och påverka hur det ska låta här den här tidiga söndag morgonen så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla till oss vaken@sverigesradio.se. Telefon, det går bra att ringa 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, vaken med P3 och P4 heter vi där. Och ja, önska din låt. Var med och påverka hur det ska låta här på morgonkvisten. Och då kan du inte heller säga att det spelas alltid så dålig musik på radion. För nu kan du ju faktiskt vara med och bestämma just hur det ska låta. Och så när du önskar låt får jag önska någonting också. Då önskar jag att du skickar med en liten motivering. Det blir så himla trevligt. Passa på att hälsa till någon som du håller kär. Passa på att berätta om den där gången när du var på konsert och den här låten som du har önskat, just den där spelades. Eller ja, det kan vara precis vad som helst, högt eller lågt. Det blir så himla mycket trevligare med motivering. Och så är det ett litet mysigt sätt för oss att lära känna varandra. Ja, nu ska vi till nästa önskelåt. Den heter Sagolik.
1: Vacker, nästan sagolik.

Stopp! Ja, ni som gillar Sten och Stanley. För i helgen då är det 50 år sedan Margareta Hitten nådde Svensktoppens första plats. Och med anledning av den så gästar gruppen mig på söndag, och det gör även Harpo. Och han avslöjar att han motvilligt sjöng in sin hit Movie Star på svenska. Och så en sedvanlig aktuell lista i Svensktoppen med mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11 i P4.

Musiken som hörs från Rival heter det nog. Musiken som hörs från Rival. Så, där satt den. Och det var Eva Dahlgren som bjöd på den. Vi ska gå vidare och det gör vi till Peters önskelåt. Hej, det hade varit kul om ni spelade Shape of a Woman med Lady Gaga. Visst hade det varit kul. Här kommer den.

Shape of a Woman med Lady Gaga. Och Stefan i Västerås tycker att vi ska spela Månsken i augusti med Lena Philipsson. Den låten passar fint en söndag i början av augusti. Ja, det kan jag hålla med om. Här kommer den.

Månsken i augusti, Lena Philipsson. Nästa önskelåt har önskats utav Mia som gärna vill höra The Midnight Special med Creedence Clearwater Revival. Här kommer den.

Midnight Special med Creedence Clearwater Revival. Ja, hur går det här med mitt uttal här i natten? Ja, natten och natten, den här tidiga söndagmorgonen ska jag väl snarare säga. God morgon till dig som är pigg och vaken och glad, hoppas jag också att du är. Och god natt till dig som precis ska krypa till sängs efter nattarbete eller andra åtaganden. Vi tuffar vidare. Den här låten som vi ska höra nu, den har önskats utav Bo som säger att kan inte spela Gyllene Tider för att gärna låten som är juni, juli, augusti, för att ja, det är ändå trots allt augusti nu och man kanske kan minnas tillbaka hur fint det redan har varit men hur fint det också kommer att bli. Det är klart att vi kan spela den.

Juli, augusti med Gyllene Tider. Det är den 2 augusti, söndag. Vad pysslar vi med? Jo, med önskemusik. Du väljer låtar och jag spelar dem. Vill du vara med och göra det? Vi har en hel timme att se fram emot med önskemusik. Så gör det genom att skicka ett sms till 72250. Du skriver vaken och därefter din önskelåt. Eller så mejlar du till oss vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa. Då är telefonnumret 020-99 55 00. Kommer du till röstbrevlådan där talar du in ditt meddelande efter tonen. Vi finns ju också på sociala medier givetvis där vi heter Vaken med P3 och P4. Nästa låt som har önskats, den heter Choosing Texas med Ella Langley och motiveringen här lyder: det är en nyfunnen favoritlåt hos mig. Kan inte spela den, hälsar. Ska vi säga här, Bodil. Så var det. Och jag ska försöka hinna spela så många låtar som jag bara kan. Så

0: Sun of Jolie. Nu blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Nu blir det Ekonyheter.
1: Och P4 i Sveriges Radio.
4: USAs president Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara överens om, citat, ramarna för ett avtal. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. I Idaho i USA har minst 3 personer dött och 2 skadats i en skjutning vid en restaurang i staden Twin Falls. Men lokala myndigheter har inte fastställt antalet döda och skadade ännu. Den misstänkta skytten är en av de döda enligt polisen. Här i Sverige vill alla partier utom Sverigedemokraterna behålla det statliga stödet till kommuner med vindkraft som löper ut 2027. Det visar Ekots rundringning. Men Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Helena Lindahl vill också att kommunerna automatiskt får ta del av den fastighetsskatt som vindkraftsbolagen betalar till staten.
5: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
4: Och vindkraftsstödet kostar staten ungefär 350 miljoner om året. Och ett parti säger tydligt nej. SDs Tobias Andersson är ordförande i näringsutskottet.
6: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit av vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
4: Och sist om att det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet idag enligt SMHI. Den högsta risknivån, mycket stor eller extremt stor, gäller i norra Götaland, stora delar av Svealand och de sydostligaste delarna av Norrland. Medan det i delar av södra Götaland och på södra Öland råder mycket stor risk. Och det får sätta punkt för Ekot, Elias Svensson här i studion.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Där vi också tittar närmare på dagens väder. Idag är det ju söndag den 2 augusti. I södra och mellersta Sverige blir det växlande molnighet. En hel del sol och mellan 20 och 25 grader. Men lokalt kan eftermiddagsskurar och någon åskskur dyka upp. I norra Sverige blir det svalare, omkring 15-20 grader med mer moln och skurar. Kort sagt en blandning av sol, moln och lokala regn. Beroende på var i landet du befinner dig. Vi närmst här ska fortsätta med önskenatten, men först ska vi lyssna till Shakira.

0: Whenever, wherever med Shakira. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen där vi hittar Ossian Flodmark. Och jag har förstått att det är älgar på våra vägar.
1: Ja, det stämmer. Jag får in lite spridda samtal och uppgifter från Trafikverket om att det är så. E18 bland annat mellan Karlskoga och Örebro, där är en älg som springer på fel sida viltstängslet. Och det är ju ingenting ovanligt, men det är väl alltid på sin plats att varna för det. Se upp där ute i gryningstrafiken. Skulle du se någonting så är det bara ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och sen, du ska tack.
1: Tack själv.

Midnight Sun med Sara Larsson. Önskenatten, den pågår ju i en timme till, eller får rätta mig själv, 50 minuter till har vi på oss och önskar musik och låtar som du vill ska höras den här tidiga söndagmorgonen den 2 augusti. Nästa önskelåt, ja, det är en låt med artisten Allan Sorrenti som vill gärna höra den och höra en lite den italienska låten. Det lär visst betyda du är den enda kvinnan för mig, titeln på låten. Och ska jag vara helt ärlig, jag vågar inte mig på att uttala titeln. Jag ska läsa på under låtens gång, jag ska förbereda mig och jag ska våga göra ett försök. Mina språkkunskaper, de är inte de bästa. Jag var aldrig så himla bra på språk i skolan. Det är bara som att, vad brukar man säga? Jag har inget språk att göra. Tyvärr, så det är lite knepigt för mig, men jag ska göra ett försök. Men som sagt, titeln på den här låten ska på svenska då betyda du är den enda kvinnan för mig. Och så har vi fått en hälsning om att vi ska ha en härlig start på den här söndagen den 2 augusti. Tack snälla, nu lyssnar vi på lite italienska toner.

Oh, jag får bara göra det snabbt. Tu sei l'unica donna per me, med Alan Sorrenti. Jag hoppas att det gick hyfsat bra i alla fall. Ja, och om ni inte hann med att höra vad jag sa, så är det kanske lika bra ändå. Det var titeln på den här låten. Artisten, den kan jag förtydliga, Alan Sorrenti. Italienska, inte min starkaste sida. Jag gjorde mitt bästa och så hoppas jag att det räckte ändå. Och det ska tydligen betyda att du är den enda kvinnan för mig, på svenska i alla fall. Men hörni, vi vandrar vidare. Vi lämnar de där språkkunskaperna som är nästan obefintliga hos mig, skulle jag säga. Och ska till nästa önskelåt. Det är en artist som jag faktiskt kan uttala namnet på. Justin Bieber heter han, och låten heter Speed Demon.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Primo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund. Och nu ska vi bryta av den här önskenatten, men ingen panik, bara en väldigt kort stund. För vi ska nämligen få ett smakprov ur dagens Sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Jag var det svenska barnet som under uppväxten skulle dölja att mina föräldrar var flyktingar från andra världskriget. Jag heter Ebba Witt-Brattström och är författare. I mitt sommarprogram ska jag berätta om hemligheterna jag upptäckte i min familjehistoria. Det var inte som jag trott.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

En enkel man med Magnus Andersson. Och hörni, nu ska vi vandra vidare efter det här smakprovet av dagens sommarvärde och tillbaka landar vi i önskenatten. Vi har fått ett meddelande från Johnny som skriver: "Hej Josefin, spela gärna I Wanna Break Free med det fantastiska bandet Queen." Ja, det kan jag göra. Men jag heter Erika och inte Josefin. Och varenda gång när jag säger mitt namn för ofta i radio, då blir ni ju arga på mig. Att ni, då skriver ni, men vi vet, vi har redan förstått vad du heter. Du behöver inte upprepa vad du heter. Men trots det så kan det bli lite tokigt ibland. Och bara för att jag tycker i och för sig Josefin är ett jättefint namn. Och bara för det så kommer jag nu ta mig friheten att efter den här låten så ska jag få önska en önskelåt. Och den låten, den kommer faktiskt att heta Josefin. Ni får fundera på vem det är som är artisten. Men innan dess, Johnny, här kommer din önskelåt. I Want to Break Free med Queen.

I want to break free med Queen. Och så har jag fått ett meddelande från Johnny som ber om ursäkt för att han sa fel namn. Johnny, jag skämtade bara såklart. Men vet du vad som är det väldigt positiva med det här? Att du inspirerade mig till att ta tillfället i akt och önska en egen låt. Vi ska alldeles strax lyssna till Josefin med Albin Lee Meldau. Men innan dess så vill jag säga att du kan fortfarande i en halvtimme passa på att önska musik här i natten. Det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se. Och det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen med följt utav låt och artist som du önskar. Det vill jag också skicka med som uppmaning nu den här sista halvtimmen, att skicka gärna med både låttitel och artist, för ibland kan vissa låtar ha samma titlar och sådär, så blir det lite svårt att orientera, och då kanske det blir så att låten väljs bort för att jag inte riktigt vet vilken låt det är exakt som du önskar. Men hörni, nu blir det som sagt en stund till, 25 minuter, för klockan går fort av önskanatt, och så vill jag komma tillbaka lite snabbt till Johnny och säga, Johnny, vet du, jag har också svårt med namn. Svårt med uttal och svårt med namn. Så, vet du, det blev bara positivt där. Du bara inspirerade mig till den här låten. Tack för det.

Albin Lee Meldau med låten Josefine. Nästa önskelåt kommer från Lennart som skriver: hej, träffade en vän i veckan jag inte sett på länge. Och sedan dess så har vi träffats senast igår igen. Vi lärde känna varandra när vi jobbade ihop på mejeri. Men blev uppköpta av ett av de större i landet och sedan nedlagda. Så tycker att denna låt beskriver mitt liv bra. Och låten heter No Milk Today. Tyckte jag var lite kul ändå. Inte att ni blir nedlagda såklart. Men titeln med tanke på er historia. Men nu ska jag vara tyst och lyssna, och så kan vi lyssna på låten.

Låten, den heter No Milk Today och det var Lennart som önskade den. Vidare ska vi raskt traska till Brians önskelåt som skriver: kan du spela Still Crazy After All This Year med Paul Simon? Tycker mycket om honom. Såklart att jag kan göra det.

Still Crazy After All These Years med Paul Simon. Nästa låt som vi ska höra kommer och önskas av Maria. Låten den är från Avicii och titeln den är Somewhere in Stockholm. Den här låten tycker jag också väldigt, väldigt mycket om. Och jag vill inte missta mig, men är det inte Oskar Linderos som också sjunger på den här låten? Jag ska dubbelkolla det medan vi lyssnar på låten.

Somewhere in Stockholm med Avicii, och det var inte Oscar Linderos, det var dumt av mig, dumma mig, utan det var Daniel Adams Ray som sjunger i denna låten. Ah, en otrolig låt. Så därför ska vi lyssna just på en låt från Daniel Adams Ray.

Döda hjärtan kan slå igen med Daniel Adams Ray. Nu har det blivit dags för oss att spela den sista önskenatten. Låten ska jag säga för helgen. Sista önskelåten, den kommer här. En ny chans att önska låtar, det har du ju faktiskt om en vecka igen. Så hoppar du inte på tåget den här gången, inte hänga läpp för det. Nu kommer en ny chans. Det är bara en vecka bort. Den som väntar på något gott, vad brukar man säga? Väntar aldrig för länge, eller hur?

Hot, hot, hot med Buster Point, Dexter. Nu ska vi ta oss vidare till nästa låt innan det blir nyheter från Ekot och därefter en hel timme av retromusik. Det vill ni inte missa, såklart.

0: Man I Need med Olivia Dean. Nu blir det nyheter från Ekot, följt av att vi ska få en hel timme utav retromusik.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara nära en överenskommelse. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. Tidigare har flera amerikanska medier rapporterat att USA och Israel planerat attacker mot Iran under helgen. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan har högerextrema demonstrationer hållits under gårdagskvällen. På samma gång samlades hundratals motdemonstranter vid ett torg där en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att hålla tal. Ekots utsända i Ceuta, Sara Assarsson.
4: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes, där ytterhögerpolitikern Alvise Perez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Under lördagen rörde sig en stridström av migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Men fortfarande är många kvar och på lördags eftermiddagen letade uniformerad polis efter människor som hade gömt sig i den skogsklädda bergslutningen som omger Ceuta. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Sasson, Ekot.
3: I Peru har minst 13 personer dött när ett mindre flygplan med turister kraschat i södra delen av landet, rapporterar AFP. Samtliga ombord, 11 passagerare och 2 piloter omkom i olyckan. Planet var på väg till ökenområdet med Nazca-linjerna som bäst ses från luften. Här hemma råder det risk för skogsbrand på flera håll idag enligt SMHI. Den högsta risknivån, mycket stor eller extremt stor, gäller i norra Götaland, stora delar av Svealand och de sydligaste delarna av Norrland. I södra Götaland och södra Öland är risken mycket stor. Så väderprognosen, idag varvas solen med moln och i västra och inre Götaland enstaka skurar. Framåt eftermiddagen väntas i norra och mellersta Norrland kraftiga regn eller åskskurar med tyngdpunkt över kustlandet. Från i söder 17-23 grader till i norr 14-19 grader. Ekots Marta Einerstam Karis.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Där vi har en hel timme utav retromusik att se fram emot. Och jag tänker att det finns väl ingen tid att slösa, utan vi drar igång direkt. Och vi ska börja med lite fransk känsla, hörni.

Paris, France med Paris, France Transit. Här har du Vaken som i en timme framåt nu ska spela retromusik och vidare till The Mavericks Waiting for the World to End. Och det blir nu amerikanskt med då The Mavericks som är ett band som lyckades blanda country, rock och latinamerikanska influenser till ett helt eget sound. Frontmannen Raul Malo är dessutom känd för en av de mest karaktäristiska rösterna inom country. Om jag inte helt misstar mig så tror jag också att de startade upp i Miami. Men jag vågar inte ta ut på det.

Waiting for the world to end med The Mavericks. Och nu tillbaka till 1977 och discoeran. Chic låg bakom flera av decenniets största hits och gitarristen Nile Rodgers skulle senare bli en av musikvärldens mest eftertraktade producenter. Här är en av låtarna som satte allting i rullning.

Everybody Dance med Chic. Och från disco till svensk musik. Bo Kaspers orkester har sedan början av 90-talet gjort sig kända för sin blandning av pop, jazz och visa. Ett sound som har blivit deras alldeles egna.

Allt ljus på mig, Bo Kaspers orkester. Och nu blir det Eurovision. Dingadong vann hela tävlingen 1975

plinget på slutet. Binga Wong med Teach In. Och nu ska det bli Rolling Stones. Och trots att låten som vi ska lyssna till släpptes 1981 spelades den faktiskt in flera år tidigare. Och musikvideon, ja, den spelades in utanför en bar i New York där Mick Jagger mötte upp Keith Richards. Vi lyssnar.

Waiting on a Friend med Rolling Stones. The Manhattan Transfer blev världsberömda för sin stämsång och för sin förmåga att röra sig mellan jazz, pop och swing. Deras version av, håll i er nu, vi har ju pratat om mina språkkunskaper, Chanson d'amour på franska, franskan är inte heller jättebra för mig, blev en stor internationell hit 1977. Och Chanson d'amour, jag tror att det ska betyda kärlekssång, ni får gärna rätta mig om jag har fel. Thank you.

glad att jag har duschat. Luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

Går man på Copacabana har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så

Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet, jo visst, men hotell är så väldigt trist.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så

Deirdre Samba med Cornelius Vreeswijk, och innan dess så lyssnade vi till Chanson de Amour med det Manhattan Transfer. Okej, hörni, nu till en klassiker som faktiskt skrevs av ingen annan än Tina Turner själv. Och den handlar om hennes uppväxt i den lilla staden Nutbush i Tennessee. Låten, den blev en stor hit 1973.

Nightbush City Limits med Ike och Tina Turner. The Strangers, ja, de slog igenom under den brittiska punkscenen men utvecklade snabbt ett eget sound. Always the Sun från 1986 blev en av deras största radiofavoriter.

Always the Sun med The Stranglers. Jag vill påminna om att du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är musik, retromusik som vi spelar. Och vi har faktiskt, men vi har en kvart till att se fram emot tillsammans och några låtar till att beta av. Nästa låt kommer från Bonnie M. Och Bonnie M's version av River of Babylon blev en av världens mest sålda singlar under 1978. Texten bygger dessutom på psalmen 137 ur Bibeln, men i en betydligt mer dansvänlig tappning.

Rivers of Babylon med Bonnie M. Ja, och Pugh Rogefeldt var en pionjär inom svensk rock och en av de första artisterna som slog igenom genom egenskriven rockmusik på svenska. Och detta gjordes i slutet av 60-talet. Ja, vi lyssnar på det. Låten den heter Cykelsemester.

Sådär ja, cykelsemester med Pugg Rogefeldt, när vi nu har tagit oss till faktiskt den näst sista låten i det här programmet i alla fall, för att vi kommer ju att fortsätta med musik 24 timmar om dygnet i alla våra Sveriges radiokanaler, och det är poddar och det är program och det är massa annat också. Men nog om det, vi ska lyssna på Baltimore skriven av Randy Newman, men det är Nina Simons version från 1978 som blev den mest kända. Hennes röst gav låten ett helt eget uttryck.

0: This is not America med David Bowie och Pat Metheny Group. Nu har det blivit dags för oss från Vaken-redaktionen att tacka för natten och släppa över för nyheter som du kommer att få från Ekot. God morgon önskar vi dig.
1: God morgon. Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner, men stödet gäller bara fram till nästa år. Och nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för att stödet ska vara kvar.
2: Ja, stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Och det är ett läge då många kommuner säger nej till nya vindkraftverk. Riksdagen måste årligen besluta om anslagen. Men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
3: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
2: Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
4: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
1: Reporter Jonas Fredén. Samtal om Venezuelas politiska övergång och framtid ska inledas nästa vecka, det uppger regeringen och opposition i landet. Den tidigare vicepresidenten Delcy Rodriguez har styrt som interimsledare sedan USA tillfångatog dåvarande presidenten Nicolas Maduro i januari. Här hemma kan höga hjortronpriser minska utbudet i höst. För bärföretagaren Jan Anders Görebrandt är inköpspriset som pendlar mellan 200-250 kronor kilot nu så högt att han avstår från att köpa in bären.
5: Om jag som bärförädlare ska jobba med det så hamnar det på 400-500 kronor. Och det finns det inte någon konsument som är villig att betala.
6: Sjunker inte priset blir det inga bärinköp i år. Och Jan Anders Görebrandt har svårt att se skälet till det höga hjortronpriset, men tror att det kan bero på att det är få utländska bärplockare i år, då bärtillgången i Östjämtland är bra och det även har börjat mogna i fjällen.
5: I år så är det ju ett normalår på hjortron. Det är ju inte extremt mycket, men det var ju väldigt lite frost. Det var ju nästan inga frostnätter alls i våras då. Annars brukar ju frosten och de här järnätterna ta blomningen, och då kan det ju bli dåligt. Men det har ju sett ut som det är bra.
1: Reportrar Elin Dunås och Kai Kjellman på P4 Jämtland. Idag varvas sol med moln i västra och inre Götaland i enstaka skurar. I eftermiddag kraftigt regn eller åskskurar i norra och mellersta Norrland. Från i söder 17-23 grader och 14-19 i norr. Ekot, Marta Einerstam, Karis.
7: P3, Sveriges Radio.
8: Vi ska prata Säpo idag. Jag har jobbat mycket på Ekot innan och då ringer man dem ofta. Och jag vill bara ge en liten sån bakom grej. Och det är att de är de enda presstjänsten typ i Sverige som har en låt när man väntar på att få svar.
9: Mm,
8: och den är så himla Säpo-kodad.
9: Är det Vienna med Ultravox?
10: Säkerhetspolisens presstjänst, Gabriel.
8: Hej Gabriel, förlåt. Jag vill egentligen bara spela in den här introlåten ni har innan ni svarar. Kan du sätta mig på vänt igen?
10: Du, kanske det.
8: Vet du vad det är för låt? Alltså, är det Ultravox? Out in a window.
10: Jag tar med mig frågan ett ögonblick.
8: Ja. Så. Nej, det är inte Vienna.
9: Nej.
11: Tjänst tar emot ditt samtal så snart vi kan.
12: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
8: Dagens problem. Hur ska Säpo bli bättre på sitt jobb? Ja, hörni, nog om Säpo och musik, mer om Säpo och personskydd. Det är ändå ett av deras huvuduppdrag, alltså vara helt enkelt livvakter. och går runt och ser lite lagom farliga ut i dåligt sittande kostymer. Eller, Moa?
13: Om de har bra eller dåliga kostymer? Mm. Jag vet inte.
8: Du har väl sett dem? De står och ser farliga ut.
13: Jag kan inte kostymer så bra.
8: Nähä. Oj, tycker jag en fördom raserad.
13: Du har alltid så extrem tjejiga fördomar om mig.
8: Kvinnohat.
9: Men när du frågade Moa om hon hade hållit på med stand-up. Mm. Det tycker jag var ett exempel på den sämsta personkännedomen jag någonsin har varit med om.
8: Det var också ganska kort efter att jag innan hade föreslagit att jag och hon skulle gå och köra karaoke den
9: gången. Så jag kände det var min stora dag, fast tvärtom.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Men nu är det min stora dag. Det finns inget jag älskar mer än att höra Moa Wallin sitta och lite halvt motvilligt prata om politik och politiker. Säpo, vad fan håller de på med?
3: Ja, jag tyckte det var kul att han i presstjänsten också sa att han inte kunde övertala sig. Att han behövde ta det där med låten vidare. Det är så typiskt Säpo att de aldrig kan säga någonting om något. Och till deras försvar så är det en väldigt otacksam roll. Alltså de kan ju aldrig vinna eftersom de inte kan berätta om det som de gör bra och inte heller förklara sig när de fuckar upp. Vilket de ändå gör med jämna mellanrum. Mm. Gör som bekant 2 ministermord i det här landet. Och en klassisk Säpo-relaterad nyhet handlar ju därför alltid antingen om att de höjer terrorhotnivån av anledningar man aldrig någonsin får reda på. Eller att de har missat något som de borde haft koll på. Kommer ni ihåg den första terroristen på Drottninggatan?
2: Mm. Han så knappt lyckades spränga sig själv.
4: Han byggt en bomb med 4 knappar och ett batteri typ.
3: Han inte till Drottninggatan.
4: Nej.
3: Sprängde sig själv på en tvärgata. Men innan han råkade spränga sig så mejlade han en ljudfil till Säpo och även till TT. Men eftersom de som kollade Säpo-mejlen bara jobbade kontorstider så förblev hans mejl oupptäckt. Fram till att TT då, som var CCD i mejlet, informerade Säpo om att kolla mejlen.
2: Så stark är den svenska arbetsrätten.
4: Ryssland har skickat upp flygplanen, men klockan är 17.01.
2: Kommer Ivan nu? Måste hämta på dagis.
3: Så var det ju den ryska påsken 2013.
2: Jaha.
3: Svenska försvaret firade påsk.
2: Nej, men.
3: Flera ryska bombplan flög mot Sverige, men vi hade ingen beredskap. PGA, påskfirande. Så danska plan fick rycka ut. Istället.
2: Vår beredskap är god, men det är också sill och nubbe.
3: Men så här är det ju ganska ofta med Säpo som sagt. Att det är vad som framstår som de mest basala delarna. Alltså kolla mejlen, dela inte livvakternas löpturer tillsammans med statsministern offentligt i träningsappar. Ta emot varningar om terrorism från andra myndigheter. Mm. Det är som att det är ett organisatoriskt fel ju. Och apropå det så läste jag Riksrevisionens granskning av Säpo som kom 2024. Den handlar om huruvida de utför ett effektivt arbete och där fick de också kritik. Riksrevisionen skrev då bland annat att säkerhetspolisen styrs både vertikalt och horisontellt, vilket gör den interna styrningen komplicerad. Vilket väl är myndighetsspråk för att det är en jävla röra på Säpo bara.
2: Men det är en fin bild man får av både vertikalt och horisontellt.
4: Jag är väldigt bra på att rita fyrkanter.
2: Okej,
4: men så fort jag ska göra den här
3: i 3D.
4: Sträck utåt. Då blir det fel. Det är mycket svårare.
3: Så att behandla sitt personskyddsarbete också.

0: just like this.
1: Tell me when to say love me, Ginger.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Det är alltid locket på med dem, men i synnerhet när det gäller just personskyddet, som ju har varit väldigt aktuellt på sistone. Aktivister har satt upp affischer i Maria Malmö Stenegårds trappuppgång, lämnat saker utanför Bida Mendoza och Johan Forssells hem. Carl-Oskar Bolin förföljdes ju på väg hem från riksdagen, och senast var det ju Jimmy Åkesson som råkade ut för en inbrottstjuv. Och Säpo kan som vanligt inte ens bekräfta att det handlar om Jimmy.
3: Gabriel Wernstedt, pressekreterare hos Säpo, bekräftar inte uppgifterna och han vill heller inte kommentera närmare vad som har hänt.
4: Vi från Säkerhetspolisen, vi har en pågående förundersökning. Vi utreder ett misstänkt brott som har bäring mot en av våra skyddspersoner.
5: Det måste vara den lättaste presstjänsten att jobba på. För man säger bara alltid, det är inget jag kan berätta någonting om.
2: Mitt drömjobb.
5: Mm. Om vi ska ta dem lite i försvar, som du säger, det kan vara så att de kanske liksom omkullkastat den största komplotten någonsin. Alltså du vet så här, tagit bort 40 bomber från riksdagshuset i någon nattlig räd. Och därför missade något jävla mejl om någon iranier liksom. Men då kan de inte säga det.
2: Det kanske var exakt så det gick till då, när de lämnade Jimmy Åkesson ensam en stund och just då kom en inbrottstjuv som Jimmy själv fick skrämma bort.
5: Ja, det är så sjukt att han själv konfronterade inbrottstjuvet.
2: Men det verkar ju som att det bara var en helt vanlig tjuv som inte visste att det var Jimmy Åkessons hus.
6: Jag blir ändå glad över att det finns såna klassiska inbrottstjuvar fortfarande.
2: Ja, verkligen.
6: Ensam hemma situation liksom.
5: Gud vad jobbigt att vara inbrottstjuv och råka bryta sig in i en sån vanlig villa i Sölvesborg. Men vänta nu, kostymklädda män utanför. Fast det var
2: fast
5: inte då.
2: Fast de är inte där.
5: Nej. You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Vi är P3.
1: Några som också har till uppgift att skydda sina skyddspersoner, som kanske är också några av de mest skyddsvärda i samhället, är ju alla våra förskolepedagoger.
2: Jag heter Anki Bornholm och är rektor och förskollärare på förskolan Bergatrollet.
1: Då så. Och hur många barn har ni uppsikt över?
2: Alltså, på förskolan har vi 46 barn totalt, men vi delar ju upp oss i grupper av färre barn när vi går till skogen och parken och så.
1: Och då måste ni ha ett väldigt noggrant sätt att räkna in de här barnen. Hur gör man då?
2: Ja, först gör man så här att man fotar barnen innan vi går iväg, så vi vet vilka barn vi har med oss och vad de har på sig. Sen räknar man dem i skogen, men sen lär vi våra barn att ha koll på oss också. Jag har testat det och gömt mig i skogen, och då blir barnen jätteoroliga vart jag är någonstans. Så att vi lär barnen ha koll på de vuxna också.
1: Har något barn kommit bort?
2: Nej, inte så. Alltså, de kan ju ha gått för långt, men då ropar man ju tillbaka dem.
1: Säkerhetspolisen har ju fått en del kritik i närtid. Det skedde ett inbrott hos Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. De har även haft lite dålig koll på sina skyddspersoner. Vad tänker du om det och deras arbete?
2: Ja, jag vet inte. Det är lite svårt att säga, men de borde ju ha koll, kan jag tycka, precis som vi i förskolan har. Kan vi ha koll på treåringar? De är ju lite spettiga, höll jag på att säga. De är inte så bra på att lyssna, så att då tänker jag att då borde de kunna ha koll på sina.
1: Har ni sådana här varselvästar? Jag tänker, är det någonting man skulle kunna överföra på politiker?
2: Ja, absolut. Vi har det, men inte alltid i skogen. För att det är en liten säkerhetsrisk när man klättrar och sådär. För det är ju egentligen en väst man har när man går.
1: Är det också sällan politiker håller på att klättra i träd? Så de kanske...
2: Nej, men det kanske de ska börja med. Mm.
3: Jag tyckte hon hade jättebra förslag till Säpo. Jag tycker att de borde ta de här idéerna rakt av.
1: Varselväst och foto på dem innan.
3: Ja, men särskilt det med att räkna in. Tycker jag var jättebra.
4: Men det finns ju den att alla får ett nummer liksom. Att man, så säger man dem i ordning.
1: Ja.
4: Men det räcker ju då med en etta.
3: Mm. Att Jimmy, de behöver Jimmy bara räkna säger... in en person.
4: Ja, precis.
1: Du har ett.
4: All right, då börjar vi inräkningen då. Det är ingen som säger ett.
1: Shit. Kolla fotot. Leta efter en stor gul varselväst. Och en ful rutrand i skjorta. Eller vad man brukar ha på sig.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Säpo har problem. De kan inte skydda sina skyddspersoner, vilket är dåligt. Det har man på namnet. Det här är ett fall för konsulterna. Tycker inte du också det, Hanna Lublin Niklasson?
3: Jo, absolut.
2: Berätta.
3: Jag tror att ett problem är lite som du har varit inne på, Mo, att det är svårt att ställa säkerhetspolisen till svars.
2: Man får aldrig läsa någon så här haverikommissionsrapport. Nej. Om vad som gick fel och nörda ner sig i detaljer.
3: Man kan ju inte begära full transparens eftersom att det handlar om rikets säkerhet. Men det är ju anmärkningsvärt att det inte verkar vara nolltolerans. De har liksom samma inställning till, känns det som, till politikernas säkerhet som Trafikverket har. I en perfekt värld så är det noll olyckor i trafiken varje år.
2: Tyvärr lever inte vi i en perfekt värld.
3: Nej, tyvärr lever vi i Sverige. Mm. Och då får man räkna med
2: vinterväglag och politikermord.
3: Ja, men ett per århundrade i alla fall då. Ja. En gång är alldeles för mycket, verkligen.
4: Du har så rätt.
3: Jag sticker ut hakan här.
2: Sätter ner foten. Men kanske... Kul att det, är, att det enda gången du sagt och tyckt något på riktigt är det var fel att Palme sköts ihjäl på öppen gata.
3: Ja, fast även knappt ens det. Det var fel att Anna Lindh blev mördad efter att Palme hade... Ja.
4: Du kan bli ledarskribent.
3: Tack. Kanske är det ett problem att man inte vet vem man ska ställa till svars. Som sagt så är ytterst ansvarig Charlotte von Essen. Hon är chef för Säpo. Hon har inte så mycket star quality.
5: Säkerhetspolisens huvudkontor ligger i Solna, i utkanten av ingenting. Ja, kvarteret heter faktiskt så. Det är på många sätt en arbetsplats precis som alla andra, med öppna kontorslandskap, grå heltäckningsmattor och kaffeautomater med förvirrande många alternativ.
3: Vet ni vad tråkigt jag någonsin har haft det? När jag lyssnade på Charlotte von Essens sommarprat. Nej, som det här är ifrån. Det här var uppspidat gånger 4. Nej, det var det inte. Jag skojar bara. Men det var så himla långsamt.
2: Oroväckande att hon tyckte det var förvirrande många kaffealternativ.
4: Förvirrande många skyddsobjekt.
3: Hon är säkert jätteduktig på sitt jobb, men jag tycker bara att hon är kanske lite anonym. Det kanske är så det ska vara också, men jag tror att det är ett problem för Säpo.

0: är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Så mitt förslag har istället tagit en annan art och det är att omforma personskyddet helt.
1: Okej.
2: Vi får liksom angripa problemet bakvägen så att säga. Jag föreslår ett helt skräddarsytt personskydd för våra politiker. Kanske att man lägger ut det på...
1: Ett privat?
2: Ja.
1: Okej.
2: Precis. Som kan hjälpa Säpo då. Offentlig upphandling. Ja, men Sverigedemokraterna kanske skulle kunna ha Bandidos som beskyddar...
1: Gamla bröllopsgästen.
2: De har väl ägnat sig åt olika sorters beskyddarverksamhet.
1: Mer skräckinjagande också för en gemene inbrottstjuv än någon i kostym.
2: Jag har väldigt svårt att tänka mig att någon skulle våga ta sig in i Jimmys hus eller tårta honom om man visste att man liksom fick ett gäng knuttar efter sig som är så farliga att de har blivit olagliga i Danmark. Mm. Vänsterpartiet, kanske Rebecca och Fiona. Det var länge sedan de hade något att göra.
1: Skrämma iväg folk med sin urusla musik. Oj, en till halvbra house remix på någon gammal soul-låt.
2: Men har ni sett den bilden på när på Rebecca och Fiona och Göran Greider?
1: Nej.
3: Nej.
2: Det är en väldigt härlig bild. De står med honom i mitten och så tänker jag att Norsi skulle kunna gå i mitten.
1: Göran Greider är säkert bra på personskydd. Det känns som att han kan aikido eller någonting.
2: Ja.
4: Jag lärde mig min ungdom.
1: Sossarna, vilka de? LO. Det känns som att det är stabila gubbar i LO.
2: Mm.
1: Alltså Karl-Petter Thorvaldsson bara, hans hydda är ganska skräckinjagande. Lägger sig på en närmsta Palestina-demonstrant som vill kasta tomat.
3: Jag tror för sig att de skulle kunna skapa någon underorganisation på Sveavägen 68 som är ett renodlat vaktbolag.
1: Ingen vet. Det kommer någon granskning om en månad som är bara... Sossarna haft ett privat, eget, hemligt bolag de senaste 20 åren. Bekostat av lotteriet.
2: Det är väldigt tydligt på hemsidan att det här är vårt privata.
3: Bara några klick bort.
1: Särskilt Moderaterna verkar gilla det här. De har försökt upprätta ett eget CIA.
3: Frågan är om han vill ha Henrik Landerholm som livvakt.
2: Han står där bara utanför Sagerska palatset. Mm. Ansvarig för Ulf och väntar på att någon ska säga ett. Men jag tror också, alltså beväpna Birgitta Ed.
1: Mm.
2: Så tror jag att Ulfs personskydd är ganska fixat.
1: Vad skulle han ha? Typ en nunchuck?
2: Knogjärn.
1: Kaststjärnor. Fast de är formade som kors. Krucifix. Hon har en dolk gömd bakom prästkragen.
2: Mäktigt när hon tar av sig den. Mm. Och det är någon slags liksom oddjobblösning. Att hon bara kan liksom snurra iväg den.
1: Oddjobb. Smal referens.
2: Det är inte en smal
1: referens. Den koreanska livvakten i Goldfinger som kan kasta sin hatt så att statyer blir halshuggna.
2: Tog du referensen?
3: Visst är det precis. Den här livvakten var.
2: Smal referens.

0: är P3.
1: Ja, men jag tror stenhårt på det här. Men det är inte bara vi som ska prata om det, utan vi ska nu få ringa upp en person och tidigare partiledare med just personlig erfarenhet av skyddsverksamheten. Håkan Juholt.
2: Ja, det är Håkan.
1: Hej Håkan. Du, vi har pratat länge och väl om Säpo och deras personskyddsverksamhet. Är det något du har fått stifta bekantskap med någon gång, misstänker jag?
2: Ja.
1: Vi ringer dig för att man får inte prata om den här skyddsverksamheten. Nej. När man har den. Men du har ändå haft den, du är en politiker, du känner många som har den här. Så att vi tänker att vi har ett tips här på hur Säpo ska kunna bli ännu bättre på just personskyddsverksamheten. Och sen om du gillar
2: spännande.
1: Det här så kan du ta det vidare. Ja, men det tror jag verkligen. Jag lämnar över till Hanna Lublin Niklasson.
3: Ja, vår tanke på lösning är då att man ska lägga ut Säpos personskydd på offentlig upphandling och låta varje skyddsperson skräddarsy sitt egna personskydd.
2: En fullkomligt usel idé.
1: Ja, Håkan.
2: Fullkomligt usel. Därför skyddspersonen har inte en aning om vad den ska begära. Det är ungefär som många kommuner la ut allting på upphandling en gång i tiden, men man kunde aldrig beställa rätt. Därför blir det både dyrt och fel.
1: Jag visste att den vi skulle få det här svaret om vi ringer en sosse. Men lyssna bara.
2: Nej, men alltså, om du är som skyddsperson, du har ju ingen aning om vad det är du ska upphandla för något.
1: Vänta, ge oss en chans. Lägg inte på en.
2: Nej, jag hänger kvar.
1: Det blir bättre. För att de kanske inte vet så mycket om sitt skydd, men de vet om vad de tycker om att ha nära sig. Så att nu om Säpo ändå gör ett dåligt jobb, varför ska inte Jimmy då få ha sin Bandidos kompis som kom på hans bröllop som kanske skyddsperson? Vänstern kan ha någon militant vänstergren som står med AK-47 eller PKK. Sossarna kan ha, jag vet inte, du kanske blir av med ett uppdrag någon gång och verkar ju kunna simla mycket om personskydd.
3: Du kan stå där. Allting du har lärt dig, ja, bara omvandla i praktiken.
1: Exakt, stå där med en värja och se farlig ut. Alltså, tror du inte det hade blivit ändå lite roligare för skyddspersonerna?
2: Jo, det kan jag ge dig. Om någon har några kompisar som står med järnrör och kedjor och mörka solglasögon och en motorcykel, så kanske det avskräcker bus. Så,
1: ja, det låter i och för sig mer som något från någon Berlinklubb. Men
2: ja, så jo, det blir säkert roligare. Det kommer bli mer bildmässigt. Det kommer bli mer nyhetsrapportering kring hur de agerar. Och de kommer vara synligare än vad dagens Säpo är. Så visst, det finns en hel del positiva förändringar för allmänheten. Men för skyddspersonen är jag säker på att det kommer bli sämre.
1: Du har ändå varit ambassadör i Sydafrika. Jag misstänker att där är de ändå väldigt bra på just det här med privata bolag och skydd.
2: Ja, och där handlar det ju bara om att vara synlig. Att vara biffig, synlig och stå väldigt musklig nära skyddsobjektet. Det är ju själva profilen som man har i ett afrikanskt land av personskyddet.
1: Och så lite mer det vi har i Sverige. Skjuta först och fråga sen.
2: Ja, men där rekryterar man i huvudsak efter stora muskler, gärna tatueringar, bred nacke. Kanske inte nödvändigtvis vad du kan och begåvningen i övrigt.
1: Men tänk dig du och Jan Emanuel som Socialdemokraternas egna lilla personskyddsstyrka.
2: Ja, jag är inte säker på att det blir optimalt. Jag är inte det. Men Janne har ju erfarenheter och han har ju kontakterna. Så håll ett öga på Janne. Vem vet, det kanske är dags för karriärbyte för honom. Ja.

0: Det här är Konsulterna i P3, programmet där vi löser politiska problem. Idag pratar vi med Håkan Juholt om hur Säpo ska kunna förbättra sin personskyddsverksamhet genom att privatisera den och låta varje skyddsperson välja livvakt själv.
1: Men för visst känns det som att varför lämnar man Jimmy Åkessons hus eller garage obevakat? Kanske för att man inte är så investerad. Om man då är Jimmys Bandidos kompis så kanske man... Alltså det kanske hjälper på det sättet också att personskyddet blir mer investerat så att säga.
2: Men i mitt fall så gjorde de ju då min bostad. Förstärkte man ju fönsterrutor och bytte lås. Gjorde det svårare att bryta sig in i. Men sen är ju själva uppgiften med personskyddet att du ska vara där personen är. Så om den personen är på en resa utomlands då är personskyddet där. Då sitter ju inte det nödvändigtvis på baksidan i en vilfåtölj och väntar på att någon ska komma. Så personskyddet säger ju med namnet att det är personen som skyddas, inte nödvändigtvis fastigheten.
3: Det känns som att du har en bra vilfåtölj hemma.
2: Jag har väldigt bra vilfåtölj hemma och sträcker ut mig. Nej, men alltså, det är väl jättebra att det diskuteras hela tiden, men i grund och botten gör de ett väldigt, väldigt bra arbete. Jag har positiva erfarenheter av dem och tycker de är skickliga. Ja.
3: Du sa det här att de måste följa med skyddspersonen. Vilket är det konstigaste stället en Säpo-agent var tvungen att följa med dig på?
2: Jag åkte på semester, badstrand. Jag
3: har de på sig kostym då fast det är badstrand?
1: Har de badbyxorna över kostym?
2: Nej, de hade väldigt stiliga skjortor och kortbyxor. Men vi har också varit i svampskogen tillsammans.
3: Men du hade kunnat testa dem då genom att plocka upp en sån lömsk flugsvamp och så hade de tvingat så här kasta sig framför dig när du försöker sticka in den i munnen.
2: Ja, men de är väldigt skickliga på sådana saker som inte vi tänker på. Som exempelvis att ta inte emot gåvor. Och en av de första saker jag gjorde efter att jag hade fått den genomgången på ett stort möte som jag hade hållit så kom det fram en man med en tung låda till mig och bara sträckte fram den. Och den bara släppte jag så att den åkte i backen. Men där låg ju naturligtvis någonting ganska bra. Men mina händer tog aldrig emot den. Så
3: den där dyra Ming-vasen gick i kras.
2: Nej, det lyckligtvis så var det något kugghjul av något slag som var omgjort till konstverk. Så den höll. Men själva idén om hur man ska agera. Och sen är ju uppgiften att hålla andra människor borta ifrån skyddspersonen.
1: Har man ibland en känsla av att de stoppar gåvor som sen råkar hamna hemma hos dem? Alltså att den här blomsterkvasten, det var något misstänkt med den.
2: Du menar att deras partner har väldigt mycket vackra röda rosor hemma hos dem?
1: Exakt, exakt så.
3: Hon har halvfullt kugghjul från en konstfackstudent.
1: Den här Ming-vasen.
2: Nej, jag kan inte säga att du har fel, men jag kan inte heller säga att du har rätt.
3: Du Håkan, en sista fråga bara. Vet du vem Oddjob är?
2: Självklart. Och jag har inte sett någon skyddsvakt med en sån hatt.
3: Plommonstopet. Vi måste ta tillbaka plommonstopet så alla skyddsvakter kan gå med en sån.
2: En hög hatt, en cylinderhatt som har rakblad runt kanten. Ja, varför inte?
1: Att du och Janne går runt som DuPont och DuPont med såna rakbladsvassa brätten på hatten.
2: Du kan se det framför dig. Ja. Uteslut inte det. Det kanske är fortare än du anar.
3: Du, Håkan, tusen tack för att du fick prata med dig och kanske ändå nästan lyckades omvända dig efter ditt väldigt hårda initiala svar.
2: Ja. Ni har ju väldigt många bra argument. Men som ofta i politiken så håller de inte.
3: Tack. Ha det fint.
2: Ha det gott. Hej. Tack. Hej då. Hej.
3: Han visste vem Oddjob var.
4: Jag fick bildgoogla. Aldrig sett den personen tidigare.
1: Det var väldigt nedslående inledning av samtalet.
3: Usel idé. Så usel tycker jag inte det var.
4: Jag har blivit säkerhetsprövad av Säpo en gång och passerat. Det är bara det säger ganska mycket om den där myndigheten.
3: Vad borde de ha hittat som de inte hittade?
4: Det kan jag inte säga. Tack för det.
0: Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till morgonpasset i P3.
5: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
6: God morgon.
7: Alltså, god morgon.
6: Hector Apelgren, din lille skojare.
7: Din lille rackare.
6: Har varit i Köpenhamn igår.
7: Jag har varit
6: igår
7: och förlustat mig.
6: Ja.
7: Vad är detta?
6: Jag vet alltså, inte. Vi ska se hur detta går idag.
7: Så. Hör ni att jag har lite av en röst?
6: Ja, lite av en röst.
7: Hallå. Jag skulle kunna ha sån nattradio. man så här, hallå alla lovers.
6: Men det är inte vaken i P3 och P4 du lyssnar på.
7: Det är inte
6: på.
7: Det?
6: Nej, det är ju morgonpasset. Trots raspig nattröst.
7: Trots raspig röst.
6: Hur mår du idag, Filip?
8: Jag mår bra. Jag är en förespråkare för ljuset. Det är ganska skönt när man går upp tidigt att det är ljust. Så att man känner att man...
7: Alltså du känns som en så ljus kille.
6: Ja.
7: Jag gillar det.
3: Tack, tack.
6: Här har vi en...
7: Ljuset i mitt liv.
6: Åh, vad fint.
8: Gulligt.
6: Ja, ja, vi kör väl igång denna morgonen med en uppdatering från Petra Nyheter.
8: Tack för det. USAs president Donald Trump skrev på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara överens om ramarna för ett avtal. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. Tidigare har flera amerikanska medier rapporterat att USA och Israel planerat attacker mot energiinfrastruktur i Iran under helgen. Två personer har dödats i en ukrainsk drönarattack i Saratov-regionen i sydvästra Ryssland enligt ryska medier. Enligt nyhetskanalen Astra har ett flerfamiljshus och ett oljeraffinaderi träffats. I den amerikanska delstaten Idaho har minst tre personer dött och två skadats i en skjutning i närheten av en restaurang i staden Twin Falls. Den misstänkte skytten är en av de döda, uppger polisen enligt AFP. Ett närliggande köpcentrum fick inrymmas under skjutningen. Har Malmö blivit Sveriges romcom-huvudstad? Ja, det senaste året har det kommit en rad romantiska komedier som tydligt utspelar sig i landets tredje största stad. Så Petra Nyheter tog till gatorna för att fråga folk om Malmö är en romantisk plats.
9: Ja, men jag tycker Malmö är lätt att bli förälskad i. Alltså både som stad och i människorna, i mentaliteten, är väldigt mycket liksom.
10: Det är en hip stad och den är på uppgång liksom. Det har alltid varit en kulturstad.
11: I think it's very, very nice and very romantic.
8: Det säger Martin Alfredsson, Oskar Sundberg och Veronica Baptista. Halva Malmö består av killar som har dumpat mig, populära problem, och den kommande scen Polly är exempel på de senaste tidens romantiska komedier som skildrar bland annat dejter kring Möllevångstorget och utbrott i Beijers park. Nästa vecka är det också biopremiär för den Malmöbaserade långfilmen Det grönaste gräset, där Nasp spelar huvudrollen.
12: Men den här omkommen är liksom lite mer skitig. Det är därför jag tycker det är så bra när film får utspela sig i Malmö, för att det blir inte så tillrättalagt och det är inte så ängsligt. Utan det kan vara liksom vackert och fult i samma sammanhang.
8: Det säger hon i magasinet i P3. Ja, kan ni feel the love i Malmö, hörni?
7: Ja, absolut.
6: Alltså jag har ju så mycket åsikter om detta såklart. Men det är kul att Petra Nyheter, jag var ju också med i det där magasinet avsnittet och pratade om Malmö, men jag fick inget citat i nyheterna.
8: just det, jag behöver nog gå nu. Ja, tack.
7: Ja, det är när jag kan klippa ut dig sen.
6: Ja, vet du vad, vi får nog snacka vidare lite om det här sen.
7: Ja.
6: Om du känner också romantiken i Malmö.
7: Hela Malmö är som en kärlekstunnel för mig.
6: Kärlekstunnel?
7: Jag ser ljuset i tunneln.
6: Sluta prata om Filip nu. Tack så mycket för nyheterna, Filip.
8: Tack.

0: Pedal, helt nysläppt, kom i fredags tillsammans med hennes nya album som också heter Pedal.
1: Jaha, ja. Jag har inte lyssnat på nya albumet. Nej. Men den här låten var ju toppen.
0: Ja, den är toppen och jag har hört någon till och jag, stor potential,
1: vet
0: tycker
1: jag vad jag ska göra senare idag.
0: Jag tror att det ska recenseras i magasinet imorgon också, där efter 10, så kan man lyssna på Petra.
1: Ja, då vet jag vad jag ska göra imorgon efter 10.
0: Just det, men då får du lyssna först så att du kan sen
1: så
0: känna.
1: Att jag vet, så att jag känner att jag är lite före.
0: Ja, rätt mycket va. Ja. Malmö, en romantisk stad, släpps mycket romcoms från Malmö och serier.
1: Vet du vad? Alltså, Malmö är ju ganska nytt för mig någonstans. Jag har inte varit så mycket i Malmö innan.
0: Men nu är du här varje helg.
1: Nu är jag ju här varje helg. Svinromantisk stad.
0: Tack.
1: Och jag vet inte om det är för att jag går runt mycket själv här. Men alltså, det är en väldigt, väldigt vacker stad. Men också,
0: det är en grön stad. Alltså,
1: en grön
0: vad?
1: Stad och kanaler och mycket gång. Den är väldigt gångbar.
0: Vet du vad Malmö är? Vackert på sommaren. Fult som fan på vintern.
1: Ah, det kanske är så det är.
0: Ja, på vintern är det slaskens stad.
1: Jag kan tänka mig det, att på vintern är det en riktig rövstad.
0: Ja, det blåser i sidled, det är aldrig snö men det är alltid slask.
1: Ja.
0: Och det är de här gröna områdena som finns lite överallt i stan är ju bara grå.
1: Men får bara se Malmö när hon är lättklädd så att säga och det är sommar och liksom.
0: Ja, och de här filmerna och serierna är ju också ofta inspelade då på sommaren i det vackra Malmö. Mm. Ja, men vad är det liksom,
1: det är
0: en
1: lögn. Allt är en lögn.
0: Nej, nej, det är det inte. Vi är romantiska, vet du vad, det är perfekt för mig. Alltså 50% romantiskt, 50% gå och göm dig. Alltså det är min...
1: Ja, det är lagom. Det är lagom. Halva året kan du få man ligga hemma och bara inte vara i stan.
0: Ja. Halva året så är
1: så,
0: kul,
1: så
0: för,
1: man framför,
0: kul för de som lever med mig och andra halvan.
1: Ja, nej, jag fattar. Vet du vad, toppen. Ja. Det tycker jag också.
0: Jag var ju med i ett panelsamtal i magasinet i veckan här om liksom, det här
1: skryt,
0: med Malmö.
1: Skryt.
0: Som Malmövurmare var väl ungefär min titel.
1: Men vadå tycker du om Malmö?
0: Va? Nej, men jag har ingen förstått.
1: Lina, varför har du inte sagt något? Det, alltså, wow.
0: Men jag älskar ju Malmö, men så här, jag vill ju att hela världen ska prata om Malmö. Jag vill att Malmö ska synas på film och tv, men jag är fruktansvärt kritisk när det gör det.
1: Varför då? Du vill
0: för att då vill jag att det ska vara exakt mitt Malmö, och det ska vara representativt, och det ska vara trevligt, och det ska vara... Och det jag väl framförallt kan ställa mig mot är liksom det här med Möllan romcoms. Alltså, Möllan är liksom ett torg och några gator.
1: Det är okej. Men är det du försöker säga nu?
0: När jag var 20 var Möllan väldigt romantiskt. Nu, när jag är 34, inte... Alltså.
1: Ja, men det kanske fortfarande är romantiskt för folk som är liksom 20.
0: Ja, och det köper jag. Det köper jag jättemycket.
1: Låt det vara det.
0: Men
1: då
0: är det ju folk som... Alltså, de här filmerna är ju folk 35. Och det tycker inte jag är realistiskt.
1: Nej, väx upp. Det kan jag hålla med om.
0: Jag är lite trött på att Malmö alltid ska liksom visas upp som så falafel, stor, stark och måsar som äter råttor. Och jag är så... Alltså Malmö kan också vara ett gott krispigt glas vin, en god mellanrätt, en liten schackbricka, havet. Alltså... Jag vill liksom visa något annat.
1: Vet du vad jag kommer komma med för en romantisk spaning ihop med Malmö just nu? Som är helt crazy kanske. Men det är en sak jag har reagerat över. Det är aldrig sett så många par som ser väldigt, väldigt kära ut. Men där kvinnan är typ två huvuden längre än mannen.
0: I'm a short king. We love
1: alltså,
0: a short king.
1: Alltså Malmö loves a short king.
0: Men vet du vad? Det är för att Malmö tjejer är liksom...
1: Är de pisslånga? Är det?
0: Nej, jag tror bara att vi inte är lika ytliga.
1: Ja, det kanske är det. Fan, jag gillar det. Jag går runt här och bara ser massa short kings som är lyckligt tillsammans med långa, långa modelltjejer.
0: Det är så förminskade. 201 hektar på henne. Åh, vad kul för er korta killar att ni också kan få tjejer här i Malmö.
1: Det är så kul att få se.
0: Det är så kul att någon kan älska dem också.

0: Chaperone, good luck babe här i morgonpasset i P3 med Lina och Hector.
1: Babe.
0: Ja, Hector, är ditt flöde också fullt av Sara Larsson?
1: Jajamän. Alltså, wow vad hon har lyckats det här året.
0: Hon körde ju Lollapalooza-festivalen, pågår just nu i Chicago. Mm. En av världens största festivaler. Enorm.
1: Den begås.
0: Det är väldigt många stora världsstjärnor där. Vi har sett Somber, Tate McRae ska uppträda idag. Sara Larsson uppträdde också där då i fredags, så liksom någon sorts natt till lördag.
1: Ja, jag tror behöver Sara passa sig lite. Är det så att hon börjar nästan synas för mycket?
0: Nej.
1: Du tror inte? Nej, okej.
0: Okay. Hon är så otroligt liksom main girl. Alltså hon har sitt moment. Som
1: det kan man då lugnt säga att hon har.
0: Och så här, jag har vetat så länge att Sara är skitbra. Vi har ju haft henne i Sverige liksom i 10 plus år. Det är löjligt, typ 15 år. Det är helt sjukt också, i och med att hon inte är så gammal. Mm. Och hon har ju alltid varit liksom svinbra på att dansa, svinbra på att sjunga. Släppt väldigt många hits också innan liksom det här Midnight Sun-albumet. Men nu får hon ju sin stora liksom... nu slår hon ju verkligen igenom i hela världen. Och när jag ser de här klippen från Lollapalooza, jag blir fortfarande förvånad. För jag är så, hur fan kan hon nå en ny nivå? Det är så sjukt bra. Det är, alltså när jag ser de här klippen, det är så snyggt. Ja. Hon är så sjukt snygg. Hon dansar liksom, jag vet ingen som kan liksom markera ett move. Alltså ni vet så...
1: Ja. Man ser varje move, hon tror 100% vad hon gör.
0: Ja, hon jobbar liksom med varenda litet finger ut i liksom, och håret, hon liksom bara svajar med det, och samtidigt sjunger hon alltså helt stabil på tonerna.
1: Men är det lite för att man är barn, alltså en barnkändis, eller vad heter det, barnskådis brukar det väl kallas, men hon är ju inte det.
0: Ja, hon är drillad.
1: Alltså, men du vet, när de är sådär riktigt drillade så kan det ju slå två håll. Antingen så blir de ju ofta narkomaner. eller så blir de topp. Alltså,
0: men det är, att kunna vara så drillad och fortfarande ha någon sorts personlighet och karisma, det tror inte jag är lätt. Och det är det som är grejen. Hon känns liksom som en människa när hon står där och är helt perfekt. Ja, och det är helt absurt att det lyckas. Att hon lyckas med det. Och alltså det här var ju, hon säger det själv från scen, att det här är liksom hennes största publik någonsin i USA. Jag har försökt hitta liksom officiella publiksiffror, men hittar ingenting. Men när man ser på liksom, Instagram, så ser man det här, ja, men du vet när publiken bara pågår och pågår och pågår. Det är som att det är så här, det är så drönarbilder.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är som Live Aid-känsla.
1: Ja, det är verkligen sån Live Aid. Ja. Alltså, det finns en sån klassisk klipp som jag tror jag har gått runt mycket på nätet, men som är när Metallica spelar i Moskva. Tror jag, för det här måste ju vara 1000 år sedan. Men alltså, det finns inget slut. Alltså vid horisonten så tar inte publiken slut. Det var typ så här, jag menar, 500 000 människor där och kollade.
0: Ja, men det är den viben.
1: Det är något som är nästan läskigt med det.
0: Och så är det liksom en stor scen, stora skärmar, men det är också liksom ändå egentligen... Alltså det är inte en avskalad show, det dansas ju hejvilt och det är dansare och det är liksom så. Men det är ändå, det är ändå väldigt mycket hon.
1: Ja,
0: som står där och kör och liksom, och så är det bara en enorm publik som sjunger med och dansar med och...
1: Jag har inte sett dem, men jag är det som, alltså för jag tänker Bad Bunny är lite åt andra hållet. Där det är liksom, det är en stor show, det är mycket, det är det här huset, det är stor, alltså det är mycket på, händer men, mycket på skit på scen.
0: Jag tror inte det handlar så mycket om liksom artister, jag tror det handlar om festivalspelning kontra
1: liksom
0: stadiumspelning, utan nej. Precis, då ska ju, det är ju någon annan som har kört på den scenen två timmar innan. Och du vet vad jag är, alltså jag är så glad och tacksam att vi ska se henne i Göteborg,
1: alltså,
0: du och
1: jag
0: om en och en halv vecka. Och alltså att vi ska få uppleva en artist som är liksom, som jag har älskat så länge, som jag har liksom varit ett fan av och lyssnat på musiken, att få uppleva henne på hemmaplan när hon liksom är peak.
1: Det är stort.
0: Jag har aldrig varit med om det.
1: Nej, det är något fint med det. Det är kärlek.
0: Jag ser så mycket fram emot det. Det är otroligt.
1: Jag kommer rota fram min gamla merch-tröja. Lush Life-tröja.
0: Har du en sån?
1: Jajamän.
0: Gud. Är den kort?
1: Det är den.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Jag kan inte tröttna på den låten. Tycker den är så himla fin och mysig. Jaha. Vi ska snacka VHS.
1: Alltså, jag trodde aldrig dagen skulle komma nu, men nu är den här. Yes! Alltså,
0: ja, jag
1: vad jag har väntat.
0: Ja, jag förstår. Alltså, vi ska ju prata med Gabriel sen som är ju en VHS.
1: Du är en sån motståndare.
0: Gillar VHS mycket och jag förstår inte. Så jag måste ställa den frågan.
1: Vet du vad, jag är 100% på VHSens sida här.
0: Men jag fattar, vi har väl gått vidare för länge. Vi har ju till och med gått vidare från DVD.
1: Ja, men det är något charmigt med VHS.
0: Blu-ray, gått vidare.
1: Har du gått vidare från Blu-ray?
0: Ja, gått vidare från Blu-ray.
1: Vad gör du med din samling? Din Blu-ray-samling du har hemma?
0: Det finns inte en enda VHS, Blu-ray eller... Jo, det finns en VHS i mitt hem.
1: Gör det?
0: Ja, Eva Adam, fyra bröllop och en fyra födelsedagar åt Fiesco. Ja, den har jag på VHS. Ja, toppen film.
1: Ja. Den ska bara finnas på VHS.
0: Ja, det tror
1: aldrig
0: jag också.
1: Aldrig Blu-ray.
0: Hector, du hade någon VHS-nyhet. Please tell me.
1: Om jag har en VHS-nyhet.
0: Ja, men du hade inte.
1: Jag har det. Nej, men alltså så här. Mitt förhållande till VHS förändrades för ett kort tag sedan när jag såg ett klipp om Pete Davidson.
0: Ja,
1: alltså du vet, komikern.
0: Ja. Ja,
1: som var ihop med Kim Kardashian.
0: Exakt.
1: Ja, ni alla vet vad det
0: är.
1: Ja, jag behöver inte förklara mer. Han i alla fall berättade att han, när han, ja, men han hade varit hög en gång. Han hade rökt lite gräs.
0: Förvånar mig inte.
1: Det förvånar ingen. Och fått den, du vet, briljanta idén. Han bara, killar, vet ni vad? Jag ska köpa på mig jag ska köpa på mig så mycket VHS:er. För det kommer att bli en retrovåg framöver. Och alla kommer vilja köpa VHS:er. Då äger jag dem. Och så nu sitter Peter Davidson tydligen på ett sån jättestor liksom ett lager av enormt mycket VHS, alltså videokassetter, och väntar fortfarande på att det här ska bli en sån retrovåg, alltså så LP-skivegrej, och folk ska köpa det för tusentals kronor. Alltså, det är bara något härligt att veta att just Peter Davidson sitter någonstans med liksom och enorma mängder VHS-band.
0: Men det är också kul att när jag föreställer mig, det föreställer mig som att han bor liksom i en etta och att de liksom...
1: Varför har han den? Självklart gör han ju inte det. Han

0: bor ju i ett mansion någonstans. Men man har den framtoningen att han bor i Netta.
1: Ja, att det skulle stå liksom så 20 flyttlådor som tar upp hälften av lägenheten.
0: Varför känns det verkligen så? Han känns så långt från Hollywood, samtidigt är han ju enormt Hollywood.
1: Ja, han är väl jätterik.
0: Ja, ja, det är klart. Ja, det, alltså absolut. Men han känns som en kille med busskort.
1: Ja, och det är kanske just på grund av att han liksom gör dumma grejer som att vara hög och köpa
0: VHS-band.
1: Ja, det är liksom, vi kan relate.
0: 100% relate.
1: Ja, relate till att så, att få en tanke och känna, oh, ett snilledrag.
0: Ja. Det här, ja.
1: Det här ska bli jättebra. Jag hade ändå ett liknande moment förra veckan. Alltså, jag var varken hög eller köpte VHS, men jag var, jag hade druckit kanske några glas vin. Och då gick jag hem och köpte, ja men du vet så här, någon sån liksom lågprisaffär på internet för mat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Och liksom trycker hem ett gäng med olika grejer och så, åh gud vad billigt, ta en sån. Igår fick jag det paketet.
0: Jag älskar att du in och fyllhandlar mat.
1: Igår fick jag det paketet hem och jag är så, vad är det här? Och då är det min farmor, hon har passat barnen och varit hemma och vi har kommit hem. Och då står det liksom ett sånt jättestort paket hemma. Och hon bara, jag öppnade för jag trodde det skulle vara mat i. Men det är ju bara godis och nudlar. Jag har köpt alltså 20 paket nudlar.
0: Ja.
1: Jag äter typ inte godis. Jag har köpt så otroligt mycket godis.
0: Ja, det kan vara bra att ha.
1: Jag har köpt läsk.
0: När krisen kommer, då sitter du, då vet vi vem vi hör av oss till när det är så här, fan, vi är running low on nudlar just nu.
1: Pulversoppa har jag köpt, så det är också rakt in. Krossade tomater.
0: Toppen grejer.
1: Ja, alltså det här är, vet du vad jag också köpt?
0: Vet du vad, jag är förvånad att du inte har VOS.
1: Vet du vad jag också har köpt? Listan? 5 stycken sådana stora förpackningar med elektrolytpulver.
0: Alltså, du är ju så jävla förberedd, det hör ju jag. Går de här grejerna rakt ner i ditt sånt panic room när krisen kommer rummet?
1: Nej, de är att min man får äta upp det, för jag kommer inte äta något.
0: Så får du äta den goda maten?
1: Ja, så då ska vi snacka om VHS och ja, vi får väl se hur det går. Om mina känslor. Oh, ja.

0: Morning do donk.
1: Donkey donk, donk.
0: Hector tycker det är lika roligt varje gång.
1: Varje gång är det kul att hon har gjort en låt om donk.
0: Donkey donk.
1: När fick du donk sist?
0: Nej, tyst, nu ska vi snacka om ett helt annat, nämligen videofilm. I år fyller VHSen 50 år. Grattis till den. Men hur förändrade detta födelsedagsbarn våra filmvanor? Och vad har den liksom för USP? Och kommer den likt vinylen göra comeback? Ja, med oss för att reda ut detta är ingen mindre än filmvetaren och videobutiksägaren Gabriel Debourg. Hej! Välkommen till Mångpasset!
1: Stor applåd.
0: Stor applåd, ja. Du, din relation till VHS. Vi börjar där. Hur ser den ut?
2: Nej, men jag är ju född 1990, så jag är ju väldigt mycket uppväxt med video. Så till exempel att vi liksom hade Disney-filmerna på video och sen också väldigt mycket filmer liksom hade spelat in från tv och... Ja, men VHS som gick om i vartannat.
0: Ja, jag försökte precis hävda att jag var lite för ung för VHS. Och jag är född 92 och då fick jag kritik. Jag ska säga så här i studion.
1: Ja, men jag tyckte du satt här och töntade dig lite. Du var så bara, jag vet inte vad en VHS är nästan.
0: Sen googlade jag mig till att DVD-spelaren var årets julklapp 2000 och då var jag 8. Så jag tycker inte... Alltså, förlåt, du har liksom mött en person här som inte... Jag är inte helt såld på VHS, Gabriel.
2: Nej, alltså, det är väldigt förståeligt. Det är ju, ni nämnde ju lite om VHS kontra vinyl. Att, alltså, VHS är mycket mer på något sätt ett så här nostalgiker slash entusiasmformat om man jämför till med mot vinyl, för att det är inte lika bra.
1: Nej.
2: Men det har en viss charm.
0: Men vad är det för charm då? Berätta om den. Sälj in det till mig.
2: Alltså den första skärmen är ju bara att, alltså, banden är ju snygga och stora. Det är ju väldigt många som gillar att köpa VHS och mest ha för inredning. Och sen är det att om man har växt upp med det, så det är en annan känsla av att titta på en VHS. Speciellt om du ser det på en tjock TV och man får den här liksom mjuka, lite gryniga bilden. Mm. Och är man uppväxt med filmerna så ger det något annat. Jag menar, viss typ av, skulle jag säga, lite eller B-film till exempel, alltså det känns nästan mer rätt att se det så än att jag ska se det på liksom en nyrestaurerad fin Blu-ray.
1: Ja. Alltså jag tänker så här, för du var inne på det nu, men grejen med vinyl när folk började ta upp det igen, det var väl alltså hi-fi-nördar som tyckte att det är ju bättre ljud. Alltså, ja. För det är ett analogt ljud än vad digitalt ger. Men med just VHS så är det ju faktiskt en sämre bild.
2: Ja,
1: det är
2: ja.
1: Det. Men där går man ju mer mot det här att det är lite gött med engångskameror igen. Alltså det här är nostalgisk grej snarare.
2: Jo, men det är ju verkligen det. Och det bör väl också nämnas att en likhet mellan VHS och vinyl däremot är ju att en av grejerna med vinyl var ju att det är sjukt snyggt. Så att det är ju det här att många har ju vinyl kanske nästan mer för att inreda. Och
0: men, förlåt, men tycker du VHS är snygga? De här liksom klumpiga plastfodralen.
2: Men lite grann. Alltså det är ju framförallt att så här, ett DVD-fodral, det kommer ju bara ligga liksom kastas runt.
0: Flimsiga och är de. De är flimsiga, ja, DVD-fodralen, det håller jag med
2: men
0: om.
2: Men speciellt tidiga VHS-er till exempel, det är ju därför vissa vill ha gamla hyrkassetter. De är ju typ så här byggda som stridsvagnar lite grann, så de håller ju. Det är ju lite kul att det har liksom en annan känsla om man verkligen får klämma, känna och ta på det.
1: De väger ju. Alltså de är ju tyngre än man tror också. Får jag säga två saker jag saknar med VHS-en?
0: Ja, absolut.
1: Dels gillar jag när den här lilla, där bandet i blev lite stretchat och ljudet blev lite så här. Det, toppen, gillar. Men sen så också, det finns någonting mindful i att behöva sitta och spola tillbaks filmen efteråt innan man lämnar tillbaks den.
0: Nej, jag kan inte förstå varför jag skulle vilja spola tillbaks. Men kan inte du liksom, hur förändrade VHSen vår film och liksom videovanor? Vad gjorde den med oss?
2: Nu, alltså den förändrade allt. Så kort och gott kan man väl säga att innan VHS var film och tv ett... så här, medium at the moment kan man säga. Så att det var ju liksom att om en film gick på bio, den gick på bio så kunde den gå upp igen, men såg den inte så ta flack, eller du kunde inte se om den hur som helst. Och samma med tv-program framförallt var ju att de sändes och sen kanske det gick en repris och that was it. Sen var det borta. Och det var ju väldigt mycket så att när VHSen kom i början så var stora grejen snarare att man just ville få banda. Man skulle kunna spela in tv-program både för att kunna se om, men det gjorde också att du kunde banda någonting och du visste att ja, men jag kommer inte vara hemma torsdagskvällen när mina tv-serier jag följer går. Då kunde du banda det och så kunde du titta på det. Men sen efter det blev det just att men vi började titta på film i hemmet.
1: Ja.
2: Och det var egentligen filmstudierna först väldigt emot, för att de var lite så här att men vi vill ju ha folk på bio, det är där vi drar in pengar. Så att det tog ett tag innan de själva började hoppa på det. Och i början så ville de först och främst att man skulle hyra ut film, alltså köpfilm. Det var begränsat mer till liksom lågbudgetfilmer, mycket skräck och splatter och liknande. Det är därför det bidrog ju också till hela videovåldsidén.
1: Just det.
2: Så var ju just, alltså egentligen mot slutet av 80-talet ungefär, som de verkligen började inse att vänta, det finns en bra marknad i att också sälja kassetter.
1: Mm. Men skulle man kunna säga att VHS var liksom, ja.
0: Du får spara den frågan,
1: Hector. Den frågan, det gör jag.
0: Vi fortsätter snacka VHS här efter Adele.

0: Adele, Someone Like You här i morgonpasset i Petri där vi snackar VHSen som fyller 50 år. Vi har med oss filmvetaren och videobutiksägaren Gabriel Debo. Du hade en fråga, Hector, som jag inte lät dig ställa innan.
1: Ja, Gabriel, du äger ju ändå en nyöppnad videobutik. Och jag tänker, var VHSen liksom det första startskottet för videobutikskulturen, skulle du säga?
2: Det var inte bara det första startskottet, utan VHS:er hade vi inte haft videobutikskulturen. Jag älskar ju nörda ner mig i alla andra liksom, försök till hemvideoformat som kom då. Typ min personliga favorit, Laserdisc, men det var ju VHS:en som gjorde att vi började öppna alla videobutiker och att vi med det fick en kultur av att ja, men först i Sverige hade vi den så kallade movieboxen, där det till och med hyrde med dig spelare också.
0: Alltså förlåt, jag skrattar här lite för att bara att du sa laser, så, alltså Hectors på killögon.
1: Jag älskar en god laser, vadå? Låt en man få leva.
0: Otroligt tydligt. Men så här, vi har ju sett liksom vinylen komma tillbaka, CD:n har ändå haft liksom sina perioder, DVD:n också, men tror du att VHS:en har samma potential? Kan den liksom göra en riktig comeback? Du tror ju ändå på VHS:en i och med att du öppnat en butik liksom.
2: Vi har inte bara VHS, bör sägas, men jag har ju märkt vad den går mycket bättre än vad jag trodde. Så kan jag börja med att säga. Och att den kommer ju inte få en comeback på samma sätt som vinyl har fått, eller till och med DVD:n, men den har fått mycket mer comeback. Till och med till den graden att det nu gör såna här begränsade upplagor av filmer som kommer ut på VHS. Att man liksom börjar göra nya VHS-upplagor och till och med börjar göra på nya filmer som har liksom retroestetik. Och de har ju vi sett så här, de flyger av hyllorna när de kommer till oss.
0: Men har folk en VHS-spelare?
1: Jag tänkte precis det.
2: Vissa har.
0: Kan man köpa det fortfarande eller får man liksom gå till en loppis?
2: Nej, man får hitta begagnade helt enkelt. Så jag har ju fått utveckla mitt nördintresse och börja lära mig och fixa dem lite grann. Så att då och då sitter jag och hittar mig någon som liksom, men den här är inte så dyr, du kan ta hem den, så kan jag fixa upp den för att det är kul.
0: Ja, det är ändå ett barndomsminne att VHS:en pajade ganska ofta.
1: Det hände.
0: Det var. Ett annat barndomsminne jag har är att alla våra VHS-band där hemma var ju bara min storebror som spelade in hemmagjord Jackass. Alltså vi hade en videokamera och så gjorde han hemmagjord Jackass och så spelade han in det på överallt. Jag försökte alltid banda olika Melodifestivalen och han bandade över dem med Jackass. Så varje gång, även om det stod så, Melodifestivalen 98 på bandet, satte man in det i videospelaren, satte igång Jackass.
1: Men det var inte från Jackass, utan det var din bror som gjorde egna hackar, alltså var slängde sig i olika.
0: Det var kanske så, jag äter en sked salt, Jackass. Jag hoppar på ett träd, Jackass.
1: Din bror är ett sånt jävla spirit animal.
0: Ja, du, honom ska du aldrig någonsin få träffa, det kan jag säga dig. Men Gabriel, liksom slutligen, om man ska äga en VHS, vilken film gör sig bäst på formatet?
2: Egentligen så här, valfri 80-tals skräckis. Det är ju liksom hela grejen med VHS, att man pratar ju om videovåld som blev en debatt och moralpanik i Sverige där vi blev jätterädda för att barn kan se skräck och våld. Så då skulle jag absolut säga att det är det. Och skulle jag droppa en titel så får jag nog säga Peter Jacksons Meet the Feebles. Men för att det enda sättet du kan se dem, den finns bara på VHS.
1: Alltså jag, som du säger, alla de här Hellraiser och Motorsågsmassakern och alla de här toppen, men också Die Hard kan jag bara se på VHS.
2: 100%.
0: Jag tycker Eva Adam, 4 födelsedagar och ett fiasko.
1: Lina är så himla ung. Hon är så himla ung.
0: Förlåt, jag var 8 när DVD:n blev årets julklapp. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Gabriel, tack så jättemycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.
0: Och grattis VHS:en från oss.
1: Stort grattis.
0: Tack så mycket.
1: Ha det bra.

0: Amanda Bergman, Groby här i morgonpasset i P3. Med Lina och med Hector. Ja. Vi har ju snackat om VHS här som fyller 50 år med Gabrielle Underbar.
1: Absolut. Men vadå men? Varför började du den här meningen med men?
0: Jag can't with nostalgi.
1: Vadå? Överlag? All form av nostalgi?
0: All form av nostalgi.
1: Vad skönt att du inte drar allt över en kam här.
0: Jag hatar nostalgi.
1: Varför hatar du nostalgi?
0: Jag förstår inte. För att det är sånt jävla koketterande. Alltså det är så, jag har träffat så mycket pretto-människor som har pratat om olika LPs och olika VHS och liksom allt sånt gammalt. Men någon sa, den bästa serien det är faktiskt, då är det alltid så, Sopranos. Så det finns inget som någonsin kommer att slå Sopranos. Jag är så, jo, för att vi utvecklas och går framåt och saker blir bättre. Det är väl det som är hela samhället,
1: men
0: eller?
1: Men det stämmer ju inte. Allting är ju fucking Marvel just nu. Känns det som.
0: Och vad
1: händer med de fina The Wire och Sopranos? Eller?
0: Nej, det görs nya jättebra serier hela tiden. Jag förstår inte. Det här är ju bara att ni sitter fast i något gammalt skit.
1: Ja, men samtidigt måste det ena utsluta det andra då. Kan det inte komma nya grejer, men också att man kan få tycka så här.
0: Men vet du vad?
1: Det är lite gött. Men
0: man kan få tycka att gamla grejer har något.
1: Tydligen inte. Jag ser ju hur du tittar på mig.
0: Men jag tycker att det är så bakåtsträvande och tråkigt och liksom
1: oprogressivt.
0: Nej, men jag tycker också att det är poserande. Är ordet jag letar
1: efter. Vet du, det är lite poserande. Jag är ändå beredd att svänga lite här. Min kappa börjar ändå så fladdra, ska jag säga. Men jag tycker typ så här, är inte det också lite okej då? Alltså jag tycker det är härligt med folk som får lov att nörda ner sig i saker. Alltså du vet, man är så här laserdisk som nämndes här nu.
0: Ja, nej, det får man. Jag vill inte, jag förstår inte.
1: Lina, ingen tvingar dig att ha en
0: nej,
1: liksom,
0: men jag måste ändå sitta där och lyssna på folk som pratar om sina fucking laserdisk sen.
1: Du vet vad, det här känns personligt. Hur är det? Har ni lite av en VHS-samling hemma?
0: Nej.
1: Om det ska vara härligt.
0: Nej, min man äger inga saker. Och det älskar jag honom för. Det finns inte en pryl i det hemmet. Alltså han har inga saker.
1: Och
0: de får plats i en låda.
1: Och vems fel är det, Lina? Att han inte äger någonting. Vems fel är det? Om han hade bott själv. Tror du att han hade haft VHS-samling? 100% att han hade.
0: Ja, men då får han väl leva själv då. Han har möjligheten. Jag vill bara säga att det precis kom inte en nyhet om att Sopranos-skådisen Vincent Pastore som spelade... Förlåt, jag har inte sett Sopranos. Men han har dött. Vad spelar han?
2: Han spelar Big Pussy.
0: Big Pussy.
1: Big Pussy,
0: har dött.
1: Nej, vad tråkigt.
0: Vad tråkigt detta blev nu.
1: Vad du lasodi på den här stämningen?
0: Ja, men, just det. Ja. Den var så jävla kul och pigg innan när jag
1: rest in peace,
0: på alla.
1: Big Pussy.
0: Rest in peace, Big Pussy. Jag vill verkligen vara noga med att jag gillade Gabrielle. Känner mig taskig nu. Gabrielle toppen.
1: Jag älskar Gabrielle.
0: Gabrielle toppen, alla ni
1: och
0: andra.
1: Big Pussy.
0: Alla ni andra, inklusive Hector.
1: Suger.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky här i morgonpasset i P3. Klockan har precis slagit 9 och det är dags för P3 Nyheter med Filip.
1: Tack för det. USAs president Donald Trump skrev på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara överens om ramarna för ett avtal. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. Tidigare har flera amerikanska medier rapporterat att USA och Israel planerat attacker mot energiinfrastruktur i Iran under helgen. Två personer har dödats i en ukrainsk drönarattack i Saratov-regionen i sydvästra Ryssland enligt ryska medier. Enligt nyhetskanalen Astra har ett flerfamiljshus och ett oljeraffinaderi träffats. Det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet under dagen. Det meddelar SMHI där Emily Karlsson är meteorolog.
2: Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand. Som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena. Men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat.
1: Polisen har under morgonen gripit en man som tagit sig in i en villa i Huddinge där en familj låg och sov. Mannen tog sig in i villan genom en stege som han tagit från ett förråd och när han konfronterades av familjen lämnade han platsen i en kajak. Polisen omringade den sjö som mannen paddlat ut i och han kunde senare gripas. Han misstänkt för grovt hemfridsbrott. Och nu om artisten som tar USA med storm. Ja, Sara Larsson fortsätter att erövra staterna. Trots 2 timmars regnavbrott uppträdde 28-åringen inför fullsatt Lollapalooza och hyllas i amerikansk press. Tidningen Chicago Sun-Times skriver citat: Sara Larsson stänger ute det grå vädret med sin egen form av popsolsken. På Instagram tackade Sara Larsson för stödet och skrev: Jag har fällt tårar över igår, jag är så tacksam. Hon la också upp ett klipp på när hon bjöd upp ett fan att tillsammans med henne dansa till låten Lush Life, något som har blivit en viral tradition under turnén.
0: Ja, alltså vi ska vara glada att vi får leva i denna tid.
1: Jo tack.
0: Sara Larsson-tiden.
1: Ja.
0: Ja, tack så jättemycket för nyheterna, Filip.
1: Tack. P3.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys här i morgonpasset i P3 med Lina och med Hector.
1: Alltså Lina, jag har tänkt på en grej den senaste, alltså framförallt den senaste veckan här nu.
0: En tanke du har haft.
1: Jag tänker inte mycket.
0: Nej.
1: En tanke i veckan ungefär, det är så mycket jag jobbar.
0: Denna veckans tanke,
1: och den här veckans tanke.
0: Du är inte så att tanka på dagen.
1: Hectors tanke denna veckan.
0: Tanka på dagen, du är tanke på veckan.
1: jag orkar inte så mycket mer. Nej. Det är vad jag klarar. Men jag har hela mitt liv varit så här. Jag har varit en awkward, lite småtjock kille på något sätt i mina bästa år. jag har varit enkel med vad jag har velat i livet.
0: En simpel man.
1: En simpel man med enkla behov. Jag vill bli älskad, precis som alla andra. Mm. Men
0: har du blivit det?
1: Helt okej har jag blivit det, skulle jag säga. Men jag vill bli älskad framförallt av en viss sorts människor.
0: Är det kvinnor?
1: Straighta kvinnor. Aha. Alltså, det är ju det man lever för.
0: De lesbiska, alltså, nej tack!
1: Nej tack, inte nej, för tack. Mig, inte för mig. Nej, men och till viss del också homosexuella män.
0: Ja, de som skulle kunna tänka sig ligga med dig, alltså, är de du vill bli älskad av.
1: Ja, och jag är så enkel att jag tycker så här, det är trevligt med folk som vill ligga med mig, som också kanske vill uttrycka det på något ett eller annat sätt. Att de är så här,
0: att de svärmar lite, ja, de säger svärmar. Något snällt, ställer en fråga kanske.
1: Vet du vad? Är det inte det som driver liksom folk framåt? Svärmningen. Att man lever för att någon gång framöver så kommer någon att svärma.
0: Varför sitter vi här?
1: Svärmningen. Det är svärmningen som har fått oss, alltså byggt denna kropp så att säga. Detta
0: hela
1: program,
0: vägen.
1: Detta det land.
0: Alltså jag dricker proteinshake för att kanske någon
1: ska svärma,
0: svärma någon, lite.
1: Eller hur? Grejen är att jag har insett att jag har kanske på grund av att jag försökte jobba mot det här målet istället lyckats med helt motsatt effekt. Jag har en otäck förmåga att attrahera straighta män. Alltså, det finns jag har ju varit hemma nu innan, alltså sen förra helgen,
0: ja,
1: i Göteborg. Och jag har byggt en altan, som man gör på något sätt. Eller det gör väl fan ingen som gör det, men jag har
0: Nej,
1: gjort det.
0: Nej, men du gör det.
1: Ja, och alltså, mängden män som heter typ Thomas, alltså liknande namn, som har kommit förbi mig och haft bara så här input på vad jag har gjort och som är så här, jag har insett att de vill bara hänga med mig.
0: Ja, de gör det på ett kärleksfullt sätt, det är inte det, så. Som om jag skulle bygga en altan så skulle killar komma förbi. Och...
1: Ja, men de svärmar.
0: Hovrar runt.
1: De hovrar runt. De
0: försöker bjuda på en öl kanske.
1: Ja, jag har på riktigt fått öl. En person kom och var så här, vet du vad, jag såg att du jobbar här, jag tog med en öl till dig. Alltså, mängden straighta män som just nu bara är som satelliter runt mig just nu. Det är...
0: Men hur är det, hur mer? Alltså är det DMs och sånt också eller?
1: Ja. Sen vi började sända det här, alltså morgonpasset, så har bland, alltså folk också som heter typ så här Leffe och sånt på typ Instagram skrivit och bara, hörde dig på morgonpasset. Toppen, bra jobbat. Alltså det, straighta män, de fan älskar mig. Och jag vet inte vad jag har gjort för att förtjäna det. Är det för att jag spelar lite svårt, för att jag gillar folk som
0: du kämpar
1: med mig
0: så mycket för att tjejer och, ja, blir liksom, och killarna ser det och, ja, jag vet inte, men du är ju ganska killig.
1: Men jag tycker ändå att jag har jobbat hela mitt liv på att försöka vara en sån här, vet, jag kan gråta till filmer. Jag är inte en karakar. Alltså jag kan vara en...
0: Du är också så, jag är så lång.
1: Ja, men det har jag ju fötts med. Jag har inte jobbat mig till att bli så här lång.
0: Nej, men att du vill lukta skog, att du pratar...
1: Det var ju
0: att
1: du ens, som ville att jag skulle lukta skog och
0: att du ens
1: man.
0: Pratar om att du bygger en altan.
1: Ja, men det,
0: att du gör det.
1: Och jag tvingas in här, det var min tjej som ville att jag skulle bygga altan. Okay, jag vill egentligen bara
0: ingenting
1: hålla på med hudvård. Hemma.
0: Ingenting i ditt
1: Nej,
0: fel.
1: Jag kan inte, varför ska jag ta ansvar för
0: du
1: allt?
0: Du får all den här kärleken från dessa straighta män och ingenting i ditt fel.
1: Nej.
0: Ingenting.
1: Du har förstått allting helt rätt.
0: Jag går ju hem hos tantor. Tantor är min crowd. Alltså en god, alltså kanske 55 plus skånsk kvinna. alltså de, jag river huset. Alltså, de vad... älskar mig. De älskar mina skämt. De tycker att jag är så, hon är så rolig, hon säger hon är så vulgär.
1: Vet du vad,
0: och kör och de pirrar till.
1: Du är en sån svärmorsdröm. Ja. Jag tänker att min morsa hade älskat dig.
0: Ja, det tror jag också. Hon, alltså svärmor
1: vet du vad, hon hade också nudgat mig så mycket bara, ska du inte bli ihop med Lina? Hon verkar vara sån trevlig tjej. Alltså, har inte ni ändå lite tycke för varandra?
0: Vet du vad, killar gillar man inte alls lika mycket, men deras mamma.
1: Men hade du velat att killar tyckte om dig?
0: Nej, jag bryr mig inte jättemycket om det.
1: Du siktar på tanterna också.
0: Jag kämpade stenhårt för att killar skulle gilla mig till jag blev typ 22. Sen så la jag ner det projektet.
1: Sen fick de skilla sig själv.
0: Sen ville jag inte kolla på en enda fotbollsmatch igen i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Alltså, men svärmor däremot, min egna svärmor, älskar mig. Hon älskar ju mig mer än hon älskar sin son.
1: Ja, snooze, det är helt övertygad om. Alltså killar, snooze you lose, så att säga.
0: Men jag känner så här, det här är ju en toppenfråga till lyssnarna. Vilken crowd går du hem hos?
1: Vilken otippad crowd går du hem hos?
0: Vem går du hem hos?
1: Slaktare, kanske till exempel er crowd.
0: Slaktare, hur har man upptäckt det?
1: Det var top of mind, men jag vet inte.
0: Det kanske är så, alltså brandmän. Taxichaufförer. Ja. Varje gång jag sitter i en taxi, det är fucking love me. Ja. Alltså, kassapersonal.
1: Brunetter.
0: Ja. Barn, hundar.
1: Ja. Ja.
0: Vem går du hem hos? Skicka in till oss, och varför? Ja. Vem går du hem hos, och varför?
1: Varför tror du i alla fall? Jag kanske inte har svar. Men om du har en bra teori.
0: Alltså det är verkligen att jag försöker formulera den här frågan tydligt. Och då lägger du till
1: något. Jag
0: försöker vara så tydlig för att vi ska få in mycket sms för att det här är kul.
1: Säg det här tydligt nu då.
0: Jag vill så himla gärna höra. Vem går du hem hos?
1: Vem går hem hos? Punkt.
0: Tyst tack då. Nu tänker jag din mick. Nu pratar jag till er lyssnare. Vem går du hem hos och varför? Skicka in 72250, skriv P3, mellanslag. Och vem går du hem hos och varför? Eller så hör av dig på våra sociala medier.
1: Vem går du hem hos?
0: Morgonpasset i Petra heter du där. Heter Vida. Hör av dig nu.
1: Vem är du går hem hos?
0: Ja, Hector, vi hör dig.

0: Ray, where is my husband här i morgonpasset i P3. SMS har kommit in, framförallt som liksom reaktion på ditt att killar älskar dig.
1: Ja, okej, vad kul. Aha.
0: Är du verkligen hetero, Hector? Jag trodde du var gay. Jag har alltid tänkt det sedan jag hörde din röst i etern första gången.
1: Vet du vad? Topp. Alltså, det tar jag som en sån komplimang.
0: Här är en annan som skriver, tänkte mig att Hector var den mest maskulina personen i ett gaypar. Gay, men med en gnutta händig man.
1: Alltså det här, jag är så jävla glad för det här. För jag har hela tiden trott att det snarare är att jag är så brutalt straight som gör att de straighta männen dras till mig för att de, men du vet, av samma anledning som så här umarells. Alltså du vet så här, vet du vad en umarell är?
0: Nej.
1: Äldre, det är italienskt uttryck för äldre män som står och tittar på vägarbet. Alltså för när du vet vägarbeten så står de ofta med händerna precis, jag visar med händerna på ryggen och så står de och tittar medan så här de står och gräver upp vägen någonstans och så vill de gärna bara, de tycker om att titta på arbeten på stan. Det är en umarell. De gillar mig. De gillar vägarbeten och de gillar Hector Abelgren. Alltså jag måste säga, under låten här, alltså innan vi läste de här sms'en, så sa vår producent Hater för någonting som jag ändå tycker det är en udda flex.
0: Ja.
1: Det får vi ändå ge honom. Ja. Alltså han var så här, vet ni vilket crowd jag går väldigt mycket hem hos? Kineser.
0: Ja, han skröt.
1: Det skröt han om det.
0: Och då frågar vi ju varför.
1: Ja.
0: Och han sa ju, men jag har varit så mycket i de här asiatiska butikerna kring Möllan att jag liksom känner folk där nu. Heja på dem på stan.
1: Han går runt på stan så är det bara random folk från Kina som så här, hallå! Jag vet inte varför jag tycker det är så underflex. Men jag förstår det. Alltså, jag kan se det.
0: Oh, här kommer inte ett sms. Jag går hem och stör personer med sociala problem.
1: Alltså, vet du vad?
0: Men det är med. Alltså tjatiga och konstiga personer som säger skitkonstiga saker. Trots att jag gör allt i min makt för att skaka av dem så förföljer de mig. Att tillägga så driver jag ett litet hotell och blir lite av en fånge när sådana konstiga gäster står gömda i köket just nu och väntar på att dagens knasboll ska äta klart sin frukost. När det gäller min man så älskar jag gamla gubbar honom, så har det alltid varit.
1: Gamla gubbar, jag älskar honom.
0: Den här personens man.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det är ju en scen att den här personen jobbar på hotell och nu står gömd i köket för att den inte vågar gå ut till en knasig gäst.
1: Älskar som bara vill patta. As we speak just
0: nu. As we speak. Står liksom i en liten radioapparat där i köket och tänker, jag vet vad jag ska svara på den här frågan.
1: Ja.
0: Konstiga, störiga människor.
1: Vet du vad? Det där känner jag igen.
0: Nu vinkar jag åt det, Fede.
1: Ja, det var en asiatisk person som gick förbi här. På gatan. Ja, alltså, grejen är att jag tycker att det där är inte helt ovanligt. Alltså, tror jag att folk drar till sig idioter.
0: Ja, nej, det tror jag absolut.
1: Jag har absolut kompisar som är, jag bara är så här förvånad över förmågan att vara som en magnet för folk som bara är konstiga.
0: Ja, vet du, det här är inte alls på tal om det, men jag kom på en annan crowd jag går hem hos.
1: Ja.
0: Manliga tekniker, alltså här på Sveriges Radio. Manliga tekniker, they fucking love me. Men förlåt, var en kompis här genom fönstret.
1: Ja,
0: vinkar
1: okay, också. Ja.
0: Manliga tekniker, för att så här, alltså, manliga journalister, nej tack, de gillar inte mig. De tycker jag är störig, vräkig, vulgär, onödig på jorden.
1: Ja. Ja.
0: Manliga tekniker.
1: Har de så fel då?
0: Manliga tekniker. Va?
1: Alltså, jag har också sett det här first hand. Alltså manliga tekniker runt dig. Det är en sorts alltså svärmeri.
0: Ja, de älskar mig. De älskar mig. De älskar inte dig lika mycket.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej,
1: de är absolut straighta män. Så att oftast, skulle jag säga.
0: Fortsätt skicka in. Jättegärna.
1: Ja, gör det. Ja.
0: Fortsätt skicka in. Skriv, liksom, vem går du hem hos och varför? Och gärna så specifikt som möjligt.
1: Ja.
0: Det uppskattar vi.
1: Vad kan det vara?
0: Ja, men det kan vara, jag har ju hundar, gillar också mig väldigt mycket, framförallt små skithundar, och jag hatar hundar.
1: Vissa går ju hem hos barn.
0: Ja, min man går hem väldigt mycket hos barn, och han tycker väl om barn, men då blir det att han fastnar med barnen, och då ser jag på honom och han är så, där sitter ni och dricker vin och har trevligt, och jag sitter här med kidsen.
1: Vet du vad som är väldigt vanligt? Folk som inte tycker om katter tenderar att attrahera katter. Är inte det något roligt med det? Ofta är det så här, en person som säger, jag vill gärna inte att katten kommer och sätter mig sig just i mitt knä. Så kommer alltid kattjäveln till den personen. Älskar det.
0: Ja. Vem går du hem hos och varför? Skicka in på 72250, skriv P3 mellanslag. Och berätta gärna också varför.
1: Ja.
0: Du kan också höra av dig på våra sociala medier. Morgonpasset i P3 heter vi där.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson, en kille som nog hade älskat Hector Apelgren, va?
1: Det tror jag.
0: En kille.
1: Jag tror han gör det aktivt. Just nu.
0: Already
1: sitter
0: a fan.
1: Han, jag tror han sitter och lyssnar. Hallå, ja. Hej Walter.
0: Vi snackar ju om liksom vilken grupp man går hem hos utan att liksom egentligen ha ansträngt sig.
1: Kanske förtjänat
0: sig.
1: Det ens.
0: Ja.
1: Alltså om man ska välja.
0: Vi har fått in lite sms.
1: Ja. Alltså vi har ju fått ett otroligt sms här, skulle jag säga. Alltså den manliga motsvarigheten till att vara en kvinna som alla bebisar älskar är att vara man som alla galna uteliggare vänder sig till och pratar med.
0: Förlåt, men jag förstår inte motsvarigheten här. Jag förstår inte vad det har med bebisar som älskar kvinnor. Att då skulle motsvarigheten vara liksom...
1: Vadå, det här är väl, raka, det är väl som det en rak översättning bara?
0: Det är så, alltså, det är liksom en wild take, så att, kan jag känna.
1: Jag tycker också att det är lite hårt att säga alla galna uteliggare. Men
0: det är väl kanske att den menar... Jag tror inte den menar att alla uteliggare är galna. Den menar liksom de som är...
1: Just de i den gruppen som är lite galna också.
0: Ja.
1: Men för jag, det där kan jag känna igen. Min styvmor, hon har ju den förmågan att så fort hon går förbi liksom... Du vet, när det sitter... Några goa gubbar utanför Systembolaget, så att säga.
0: Göteborg.
1: Ja, Göteborg. Då ska de fram och hälsa på henne.
0: Va?
1: Ja, alltså de älskar henne. Alltså då ska de fram och pratas och säger så här: hallå du, hallå Anna. Ja, det är ju Anna Manning.
0: Ja, just det, hon är ju lite...
1: Hon är lite av en kändis.
0: Glömde nämna att hon är lite känd.
1: Hon är lite av en kändis.
0: Men jag kan förstå.
1: Men, och de ska fram och så ska de... Och jag som är med då ibland får jag också hälsa så här: hej, hej, hej, Hector, jag är också här. Och de är så jävla starka i nyporna.
0: Ja.
1: Ofta.
0: Klämmer till.
1: De klämmer till, så man har ju inga ben i handen kvar sen.
0: Vi hade ju programledaren Farah Abadi här igår.
1: Hon, också stark i händerna.
0: Hon har också starka händer. Ja. Hon brukar ju säga att hon går ju hem otroligt hårt åt liksom vita svenska män. Att de är så, jag gillar inte de där robotarna, men hon Farah Abadi, hon är härlig.
1: Ja.
0: Hon är härlig. Att hon är så svennig arab. Så det är liksom, då är jag så, det är ändå lite exotiskt med henne, men hon är härlig.
1: Ja, jag vet vad, jag ser det. Jag kan se, jag kan 100% förstå det.
0: Sen har vi ett annat sms. Någon som håller med mig. Mm. Mammor definitivt. När jag fick barn tyckte ens ex-mamma att det nästan var hennes barnbarn också. Mm-hmm. Synd om mitt ex. Jag har haft kontakter med flera mammor långt efter att det tagit slut med deras söner. Jag antar att jag har en aura av att vara född en generation tidigare än jag är. Så jag matchar bra som liksom väninna, skriver Maria i Stockholm.
1: Aha, okej. Okay. Så det är, mammor tenderar att vilja vara liksom kompis länge.
0: Ja, men det är ändå tokigt att liksom... Att jag är ihop med en kille, vi gör slut. Jag blir ihop med en annan kille, jag får barn. Och då kommer den här exets mamma och är så... Jo, en bebis i släkten.
1: Ja, det är nästan mina barnbarn också. Gränslöst.
0: Tack så mycket, den tar jag. Fortsätt höra av er. Vem går du hem hos och varför? Skicka till 72250, skriv P3 mellanslag. Och vem du går hem hos och varför?

0: Mares 95. Jag käkar lite nötter här som ju också var i det här paketet som jag...
1: Som du fyller köpte.
0: Ja, så patetiskt att jag köpte mat och nötter.
1: Alltså, jävla sjukt.
0: Klockan har slagit 9:30 och det blir dags för en ny typ av häng med Filip.
2: Tack för det. Tror det risk för skogsbrand i flera delar av landet under dagen enligt SMHI. Högst risk är det i norra Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste delarna av Norrland. USAs president Donald Trump skrev på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom att länderna uppges vara överens om ramarna för ett avtal. Polisen har under morgonen gripit en man som tagit sig in i en villa i Huddinge. När han konfronterades av familjen lämnar han platsen i en kajak. Och AI-företag köper miljontals böcker och förstör dem.
0: Mm. Jag har inte hört om detta.
2: Nej.
0: Berätta mer.
2: Det är så här att flera bokhandlar i både Europa, USA och Australien, de vittnar om att någon köper upp enorma mängder äldre och sällsynta böcker som sen då förstörs. Och det misstänks då att det är AI-företag som ligger bakom detta. Varför tror ni det då?
0: Jag kan verkligen inte förstå varför.
1: Varför jag tror de förstör dem?
2: Ja, precis. Alltså,
1: jag tänker, kan det ha något att göra med processen? Alltså hur man matar in det i en dator på något sätt? Att de måste plocka isär böckerna? Jag vet inte.
2: Du är på spåret.
0: Jaha!
2: Du är på spåret.
1: Det är så.
2: Mm, alltså så här, om vi ska börja med varför de köps in är ju förklaringen ganska enkel men också lite ironisk. Det är nämligen så här att allt med innehåll på internet, det skrivs ju eller påverkas på något sätt av AI, artificiell intelligens. Och då riskerar ju språkmodeller att tränas på texter som redan är AI-genererade på något sätt. Och forskare kallar fenomenet enligt branschtidningen Realtid ibland för AI-tjusk eller att modeller börjar återanvända och förstärka sina egna formuleringar. Och då blir ju resultatet att det kan bli sämre språk, fler fel och mindre variation. Och äldre böcker då, särskilt de där upphovsrätten har löpt ut, är en guldgruva då, för att det är ju verkligen mänskligt skrivna texter.
0: Ja, lära dem språk. Mm. Det är inte att AI vill kunna liksom berätta allt ur handlingen och den här gamla boken, utan det är språket de är ute efter.
2: Precis.
0: Kan bli inte lite gammeldags AI då? Alltså att AI kommer att föreslå så.
1: Ja, precis.
0: Lite väl hövliga meningar. Och,
2: ja, vem vet. Det kan ju absolut bli så. Och det du var inne på där, Hector, är ju det att det är ju precis att det, de använder sig av metoden destruktiv scanning. Och det man då gör...
1: Vad kallar du mig?
0: Ja.
2: Inte att du... Nej, jag tror inte att du har en bokrygg nämligen.
0: Nej, jag har inte. Jag har sett den.
2: Ja. Nej, men det är bra. Nej, men det är så här att bokryggen då, den sköts bort då. Så att varje sida enkelt kan skannas. Och då, ja, då är ju liksom boken förstörd. Originalet är ju förstört då, för det finns ju bara ingen bokrygg som håller ihop boken. Då förstörs ju böcker på det sättet. Och AI-företaget Anthropic, de dömdes i juli att betala 1,5 miljarder dollar i då ett uppmärksammat upphovsrättsmål om böcker som används för dataträning. Och enligt NPR, National Public Radio, säger att den här domen handlar om att de använt innehållet i miljontals digitaliserade upphovsrättsskyddade böcker för att träna deras stora språkmodeller bakom chatbotten Claude utan att söka samtycke från eller kompensera författarna till dessa verk. Så att Anthropic är ju en av de här företagen då som köper in stora mängder böcker.
0: Så nu går de på de gamla då istället?
2: Ja, men precis.
0: Sen får det inte hamna i den fällan igen.
2: Precis. Ja. Men det ska också, nu har jag ju skrämt upp alla booklovers här.
0: Ja, det känns som att det inte ska finnas en enda gammal bok kvar.
2: Ja, men precis. Men det är en talesperson för just det här företaget Anthropic säger att de köper in sina böcker från kommersiella marknader i stora marknader då. Och att alltså, inga av deras datainsamlingsprogram köper eller förstör ovanliga eller antika böcker. Och MLQ AI som är research och dataplattform, de är inne på samma sätt. Att det finns inte några klara bevis på att alla originalverken som är sällsynt eller oersättliga kommer helt försvinna från jordens yta. Men visst, det används mycket böcker som förstörs.
1: Alltså det har varit så tråkigt om det var en sån här gammal första utgåva av Don Quixote eller något för så här, jag vet, 12 miljoner som de bara skar ryggen av.
0: Mm. En sån som det känns som att de har någon sorts expert anlita där kanske.
1: Säkert,
0: eller också för att
1: säkert.
0: Inte
1: eller en AI.
0: Jag vet inte.
1: Nu blir många lager.
0: Mm. Ja, vi får liksom följa och se vad som händer här.
2: Ja, men precis.
0: Tack så mycket för uppdateringen, Filip.
2: Tack.

0: så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 D sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: The Cranberries Linger här i morgonpasset i P3 med Lina och med Hector. Du, Hector.
1: Ja.
0: Spider-Man, nya filmen har kommit i veckan. Känns som du redan har tröttat på den.
1: Vi har börjat känna varandra alldeles för väl. Hur visste du det? Alltså jag har
0: vet du vad? För att du blir sur när en annan kille får för mycket uppmärksamhet. Tom Holland får mycket uppmärksamhet just nu.
1: Vad är det som är så speciellt med Tom Holland?
0: Ja, exakt den
1: tanken. Men det verkar som att det är en dundersuccé.
0: Ja. Och grejen är att jag har hört att den ska också vara svinbra.
1: Ja.
0: Magasinet i P3, våra kära kollegor, ett program jag älskar, Siri Anton, shout out, ni är toppen. Ja. De recenserade den här filmen i torsdags i programmet.
1: Ja.
0: Mm. Har liksom ingen emot själva, de tyckte filmen var bra.
1: Ja.
0: Och jag har ingen emot allt det där, men det var en sak. Det var en liten sak jag reagerade på. Ska vi lyssna? Hur det lätt?
1: Ja.
2: Så vi vill sammanfatta lite med lite betyg. Fem grader skala, vad ger ni det, Siri?
3: Jag vill ge 3,5 av 5.
4: Okay. Så att jag kommer landa i en 4 faktiskt.
2: 4,7.
4: Ja, ni kanske började utav 3,5 för mig också.
0: Siri, Anton och Parasto från magasinet, där reagerade du på något?
1: Att det var ganska höga poäng.
0: Nej.
1: Eller?
0: En 5-gradig skala.
1: Ja.
0: 1-5 är betyget man kan ge. Då kan man inte ge 3,5. Och man kan absolut inte ge 4,7.
1: Vad fan, Lina. Alltså, jag kan hänga upp dig på sådana små grejer.
0: Men då är det ju inte, en 5-gradig skala längre. Ger man 3,5, då är det helt plötsligt en 10-gradig skala. Och då hade vi sagt betyg 1-10. Och så hade man gett en 6a. Som det hade motsvarat.
1: Ja, vet du vad? Jag kommer säga så här, du har rätt. Men hur fan orkar du?
0: Det finns ingenting.
1: Hur orkar du?
0: 4,7 då har vi helt plötsligt jobbat. Vet du vad det är då? Det är en 100-gradig skala. Nu måste vi egentligen jobba för att man ska liksom kunna jobba ut vad 4,7 är. Ja. På riktigt.
1: Vet du vad jag kan tycka? Är inte skalan 1-5 väldigt konstig egentligen? För det är så få steg.
0: Ja, och det är ju därför de börjar hålla på.
1: Jag tror inte jag gillar 1-5-skalan.
0: Nej, men om man inte gillar 1-5-skalan så finns det andra alternativ. Det finns 10-gradig skala, det finns procent.
1: Men kan det vara att folk inte gillar det därför de gör så här? Egentligen vill folk bara leva i en värld där en 10-gradig skala är norm.
0: Men du vet vad, det här är inte mitt public service. Där man kan ta en 1-5-gradig skala och sen göra vad fan man vill med den.
1: Nej, vet du vad? Jag kan hålla med dig. Vi har regler av en anledning.
0: Ja.
1: Det finns regler och lagar av en anledning. Vi följer dem för att kunna ha kul däremellan.
0: Kommer inte här vara kreativ?
1: Nej.
0: Med ordning och reda.
1: Fucking Anton Jordås.
0: Fucking Siri Fagerud.
1: Jag håller med dig. Alltså det här är under all kritik.
0: Och vet du vad, det här var kulmen. Det här har varit, alltså på TikTok älskar de ju att rata skit. Det är mycket så här: I bought all the flavors of Pringles and now I'm gonna rate them. Och så är det alltid så, alla får mellan 8 och 10. Ingen får under 8. Och alla får så 8.25, 9.9. Man bara, det är en 10. Vad är det som gör att det blev 9.9 istället för 10?
1: Och på en 5-skala, alltså jag håller exakt med det här, men på en 5-gradig skala, säger man så, det gör man va? Så är ju 4:an är ju det fega, är det inte det? Ger det antingen en 5:a eller en 3:a?
0: Men ingen, jag tycker 3:an, det säger också
1: fega ur och säga.
0: Känns att ingen vågar ge någon en 2:a nu för tiden.
1: Nej, folk har blivit för fina för 2 år. Alltså usch.
0: Usch! Ja. Hector, vet vad du är?
1: Ja, nej.
0: 4,5.
1: 4,7.
0: Nej.
1: Va?

0: like I'm not actually me.
1: Charlie XCX Camera här i morgonpasset i P3. Du vet, morgonpasset är, vi sänder ju direkt från Malmö.
2: Jaha, det är ju, det är det vi gör. Aha.
1: Sveriges Radio har ju liksom en grej att vi ska ju, men finnas i hela Sverige, rapportera från hela Sverige.
2: Ja,
1: fint.
2: Bra. Allt ska liksom ringas in.
1: Ett budskap jag står bakom. Ja. Och då är ju liksom Petri till exempel, ja, men då kanske sänder vi från Malmö den här liksom sommaren.
2: Ja.
1: Så, för fler perspektiv.
2: Ja, ja. Toppen grej.
1: Här har vi en, nu ska vi prata om fler perspektiv. För du har berättat för mig att dina barn heter Eros och Rufus.
2: Ja, jag var inte på väg med det här.
1: Alltså, I would never, i Skåne, you would never döpa dina barn till Eros och Rufus. Och Rufus, alltså Rufus.
2: Det är för att det är R-namn.
1: Rufus.
2: Gör man inte det då?
1: Ja, men du hör, nej.
2: Är skåningar, alltså väljer de aktivt bort
1: ja.
2: R, alltså
1: de R-namn? Bör åtminstone göra det.
2: Eros. Rufus.
1: De låter som två idioter.
2: Håll käften, Rufus. Va, alltså, förlåt.
1: Hector.
2: Men det visste inte jag.
1: Nej, man måste välja som mina barn. Bill, Cleo. Liksom clean namn som även funkar då. Bill.
2: Alltså, ni skulle aldrig döpa ett berg till Ararat.
1: Ararat.
2: Jag trodde att det... Men skulle du säga alltså, att är ett problem för skåningar?
1: Nej, kanske inte ett problem, men det blir inte så smakfullt.
2: Men känner ni påtvingade R-et? Alltså att resten av Sverige, vi håller på med våra R och ni är så här, men kunde inte skita i det?
1: Nej,
2: är det här, lite så?
1: Nej, jag tror
2: gillar
1: det är
2: du R-et?
1: Jag är helt neutral till R-et och jag tror att det är ni som tänker när ni hör liksom oss prata med R.
2: Ja.
1: Som då liksom ni tänker lägger det här på oss att vi skulle bry oss så mycket om hur vi låter.
2: Ja,
1: och det gör
2: ja.
1: Vi inte. Men jag tycker ändå att man kan ge sina barn förutsättningar i livet.
2: Ja, men för
1: och
2: jag
1: då
2: tänker
1: behöver man inte att, välja Rufus.
2: Men jag tänker att alla skåningar ändå kan säga är. Alltså med rullande är. Eller?
1: Så jag kan ju säga Rufus.
2: Ja, men jag menar, kan du säga Rufus?
1: Det var ju det jag sa.
2: Nej. Du säger Rufus. Rullande där.
1: Rufus.
2: Du kan inte göra det.
1: Rufus.
2: Där satt det. Du kan, du har det.
1: Hur säger man?
2: Att det är ett val mer.
1: Finns det namn som går bort på göteborgska?
2: Glenn, tror jag.
1: Ja, men det är bara det är för stereotypt.
2: Men nej, alltså på göteborgska. Nej, däremot skulle jag säga att både Eros och Rufus. Det är ju Eros. Rufus och Eros, det är två riktigt bra göteborgsnamn.
1: Det är fan inte två genier i Göteborg heller.
2: Nej, alltså jag tycker det är R-namn tror jag vi gillar i Göteborg.
1: Vet du vad som också går bort i Skåne tycker jag? Alla liksom amerikanska namn eller så. Alltså typ så här, att döpa sitt så här, Liam, det blir så här, Liam. Liam. Alltså ja. Nej. Nathaniel. Vet du vem som kommer snart till oss? Kocken. David Mulon.
2: Det är svårt med
1: Daniel Mulon. Jag kände att det var fel. Men Mulon. Daniel. Dannymannen. Jag kommer kalla honom Dannymannen istället.
0: P3.
1: Jo, den här kaféartikeln jag läste om dig igår. Jag stod också att du tyckte espresso med Sabrina Carpenter. Sabrina.
2: Ja, riktigt bra låt. Jag tycker det är en toppen låt.

0: i P3 Bring Back. Ja. Sen njöt alla de 2.52.
1: Alltså verkligen toppenlåt. Alltså, det är något mys med den.
0: Sluta aldrig tröttna på texten heller. Nej. Den är genialisk, ja, den texten.
1: Alltså, så bra låt.
0: Det blir en espresso sommar, eller espresso augusti. Det blir en espresso augusti, även denna. Vi ska snart snacka kräftskivor.
1: Alltså jag är så taggad, va?
0: Daniel Müller kommer hit, kocken, och vi ska väl once for all settle om liksom havskräfta, signalkräfta.
1: Den stora beefen.
0: Men jag är med, vet du vad, jag är mer sugen på tillbehören. Jag vill höra om vad man ska servera,
1: ja,
0: till.
1: Ja, det är ju för att ni har så tråkiga kräfter, så det är klart du är sugen på tillbehören.

0: Justin Ventura, Hang Me Out to Dry här i morgonpasset i Petre. Vi ska ju snacka kräftskiva, allt om kräftskiva med Daniel Myllon.
1: Jag är som sagt väldigt, väldigt taggad.
0: Är du glad? För liksom, det kom ju en nyhet i veckan om att kineserna har börjat äta liksom mer kräftor och därför kan det påverka priset på kräftor i Sverige. Och det måste ju vara signalkräftorna, tänker jag.
1: Jag skulle vara glad för att de äts upp av andra, av kineserna.
0: Men jag menar då, kanske signalkräftorna, de liksom kinesiska signalkräftorna, ja, ökar alltså i pris, blir färre i butik och då måste vi vända oss till.
1: Alltså, nej, det skulle jag inte säga. Jag är inte missunnsam bara för att jag tycker att havskräftor är godare. Så tycker jag ändå att folk får äta vanliga signalkräftor. Det tycker jag ändå. Eller?
0: Förstå för dig.
1: Vem tror du jag är?
0: Jag är på bushumör idag.
1: Ja,
0: bus. Ja. Nu har klockan slagit 10 och det är dags för Petra Nyheter med Filip.
2: Tack för det. Det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet under dagen. Det meddelar SMHI där Emelie Karlsson är meteorolog.
3: Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand. Som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena. Men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat.
2: I den spanska exklaven Ceuta söker polis och säkerhetsstyrkor efter de hundratals migranter som gömt sig i kullarna som omger staden. Det rapporterar vår utsända på plats. Samtidigt har de flesta av de 50 000 människorna som stormade gränsen in till Ceuta från Marocko återvänt. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar att rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier och att gränspolisen uppmanat dem att ta sjövägen in till den spanska exklaven. USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara överens om ramarna för ett avtal. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. Tidigare har flera amerikanska medier rapporterat att USA och Israel planerat attacker mot energiinfrastruktur i Iran under helgen. Har Malmö blivit Sveriges romcom-huvudstad? Det senaste året har det kommit en rad romantiska komedier som tydligt utspelar sig i landets tredje största stad. Så Peter Nyheter tog sig till gatorna för att fråga folk om Malmö är en romantisk plats.
4: Ja, men jag tycker Malmö är lätt att bli förälskad i. Alltså både som stad och i människorna, i mentaliteten är väldigt mycket liksom.
5: Det är en hip stad och den är på uppgång liksom. Det har alltid varit en kulturstad.
6: I think it's a very, very nice and very romantic.
2: Det säger Martin Alfredsson, Oskar Sundberg och Veronica Baptista. Halva Malmö består av killar som har dumpat mig, Populära problem och Den kommande scen Polly är exempel på den senaste tidens romantiska komedier som skildrar bland annat dejter kring Möllevångstorget och uppbrott i Beijers park. Nästa vecka är det också biopremiär för den Malmöbaserade långfilmen Det grönaste gräset, där Anna Asp spelar huvudrollen.
7: Den här romcomen är liksom lite mer skitig. Det är därför jag tycker det är så bra när film får utspela sig i Malmö, för att det blir inte så tillrättalagt och det är inte så ängsligt, utan det kan vara liksom vackert och fult i samma sammanhang.
2: Det säger hon i magasinet i P3.
0: Jag vill vara tydlig med att jag och Anna Asp inte släkt, vad jag vet.
1: Du och vem?
0: Anna Asp, hon som pratade huvudrollsinnehavaren. Ja,
1: det är så roligt, jag trodde du sa ditt eget namn.
0: vad
1: jag är inte släkt med mig själv.
0: Det här med att du var i Köpenhamn igår börjar märkas nu. Börjar märkas, Hector.
1: Ja, jag känner det också. Jag har också börjat märka det.
0: Ja. Du, Filip, skärpt som vanligt. Tack så mycket för nyheterna.
2: Tack så mycket. Sveriges Radio.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song här i morgonpasset i Petra med Lina och Hector.
1: Lina, alltså vi har fått ett sms på tal om det vi pratade om förut. Vilka man går hem hos, så att säga. Alltså, någon har skrivit in att man går hem hos manliga chefer går jag hem hos. Jag slutade på ett jobb för 8 år sedan och blir fortfarande inbjuden på grejer. Sonens konfirmation förra året, nu senast dotterns student. Tyvärr kunde jag inte.
0: Det låter lite weird att bli inbjuden liksom till dottern, din gamla chefs, 8 år gamla chefs dotters student. Hur gammal var hon då? Då var hon ju 10 när du jobbade.
1: Va?
0: Vadå?
1: Vadå?
0: Nej, om man är studenten är man 18 eller 19. Det var 8 år sedan den här personen var dess chef. Alltså var dottern 10. Inte den som sms-skickaren.
1: Nej, alltså jag får nog förtydliga här. Chefen var alltså inte 8 år gammal.
0: Nej, men, Hector, det förstår jag.
1: Är du säker på det?
0: Hector, jag vet att du var i Köpenhamn.
1: Nej, alltså,
0: igår.
1: Jag tror chefen har en son, ja, som har konfirmation. Och sen har chefen en dotter som har tagit studenten.
0: Ja, jag vet. Det är ju exakt det jag pratar om. Vad menar du?
1: Ja, vad menar du?
0: Jag menar att dottern måste ju vara 10 år gammal när den här sms-aren skickade in att den, när den jobbade med chefen.
1: Ja, nu är jag med.
0: Förlåt hela svenska folket, alla som lyssnar. Förlåt. Vi ska snart snacka kräftskiva. Jag har bara en viktig fråga. Jag var igår i en matbutik och letade efter lite så skojigt pynt vi kan ha på oss när vi ska kräftskiva.
1: Ja.
0: Är du en hatt, diadem eller roliga glasögon kille?
1: Hatt. 100% hatt.

0: Hey. Lady Gaga, Born This Way här i morgonpasset i P3. Och om mindre än en vecka så är det dags. Jag och Hector, vi ska gå på kräftskiva här i Malmö. Uh-huh. Och han ska äntligen få se Skåne i sitt esse. Men innan vi gör detta behöver vi givetvis en grundkurs i kräftskiva. Vad måste man äta? Vad får man inte komma i närheten av bordet? Och havskräftor eller signalkräftor? Det är den stora frågan. Den som ska hjälpa oss gå till botten med allt detta, det är proffset själv, kocken Daniel Myllan. Välkommen till morgonpasset!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, tonen sätts direkt. Havskräfta eller signalkräfta, Daniel?
1: Är det kräftskiva så är det signalkräfta.
0: Ja.
1: Ska man äta någonting som är jäkligt gott och härligt och lite lyxiga så är ju havskräfta outstanding.
0: Jag känner att det är precis klassperspektivet här, att det känns som att havskräfta är ju väl jätte, inte det är dyrt, alltså det är så fancy.
2: Jag vet, det finns liksom inget alternativ i Göteborg. Det är väl det. Det är det som gäller. Det finns inte, alltså signalkräfta är bara märkligt.
0: Men om man dyker upp med liksom turkiska frysta signalkräfta då får
2: då
0: man inte vara med.
2: Då åker man ut.
1: Ja. Nej, kan förstå.
0: Okej,
1: ni har en tradition på bästkusten.
2: Eller hur?
1: Om just havskräftor.
2: Men i låten här så pratade vi ändå lite om det här med bästkusten så att säga. Malmö är ju också bästkusten. Väl?
0: Nej.
2: Det är också bästkust.
1: Malmö känns mer som en arbetarstad. Här äter vi något enkelt.
0: Precis.
2: Och då blir det,
1: och då blir det turkiska frysta kräftan.
0: Det är en del av vår själ.
2: Ja, okay.
0: Men liksom, kan man få en hisspitch för havskräftan, Daniel? Vad gillar du med den då?
1: Det första är så, det är mer kött på den. Du behöver inte skala lika många havskräftor som du måste skala de här ibland väldigt små signalkräftorna. Hade man fått välja att välja ut signalkräftor så man bara till de stora med de största klorna hade inte varit något problem. Men alla som vet ju att det kommer några små jäklar ibland som man inte ens orkar skala.
0: Men är inte det en del av grejen? Man ska sitta länge, jobba på,
2: ja.
0: Fördröja förloppet.
2: Alltså, räkor är ändå väldigt uppskattat av folk. De är ju små.
0: Som går snabbare, man gör sånt. Ja.
1: Men idag känns det som att alla har, om man kollar på, jag har själv två grabbar som är i primetime-ålder, de orkar inte sitta och skala några kräftor. Alltså det ska gå så snabbt idag. Själva var vi ju bara glada när vi fick träffas, sitta länge.
0: Kör de
2: TikTok-generationen är inte redo för kräftor.
1: Nej, de är inte det. Alltså.
0: Köper du färdigskalare till dem då? Eller?
1: Nej, men det finns historier faktiskt när man har varit på kräftskivor. När det kommer någon, man ska ta med sig egna, lite knytkalas. Och sen så kommer någon jäkel med en liten hink färdigskalare i lake.
0: Det gillar du inte.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej. Men du, precis, vi är ju inne på detta. En vanlig kräfta innehåller typ 10-13 gram kött. Tycker du det är värt det?
1: Nej, alltså jag hade ju varit lite lustig, jag sa det innan, jag var på en liten snabb kräftskiva här i fredags.
0: Klämde in en liten snabb,
2: som man gör.
1: Ja, det var väldigt en snabb, jag fick tre kräftor på en tallrik. Det var en väldigt sån här cykelfest.
0: Kul.
1: Jag tyckte det var svinjobbigt att bara sitta och skala de tre kräftorna. Det säger ju allt.
2: Alltså jag tänker kräftskiva, det är ju också man, i alla fall då med havskräftor så det ingår ju att man ska skära sig på dem lite grann när man ska öppna dem. Man ska lukta fan. Sen också, det är mycket grejer som är liksom, jobbar mot det så att säga, för det lilla köttet man får.
1: Sen ska man ta hand om soporna efteråt. Och har man riktigt bra kräftskiva så glömmer man ju ta ut dem på kvällen där.
2: Och det är sommar och det blir gärna varmt. Och ja. Ofta har man dem i bilen för länge också sen.
0: Jag har en viktig fråga jag vill ställa till er båda, men Daniel, du kan börja. Vad är liksom din relation till bajsträngen?
1: Jag plockar ju alltid bort den.
0: Du gör det?
1: Ja, men jag drar bort den. Jag vet inte varför det har blivit så automatiskt.
0: Det känns som att min fördom om kockar är att kockar tar bort bajsträngen till andra, men när de själva ska ha sig.
1: Sen har du en annan sak med kräftorna. Jag är ingen sån som äter huvudet och suger ut.
0: Nej,
1: jag gör inte det.
0: Inte jag heller.
1: Jag kan tänka mig att de som gör det, de blir ju mätta lite snabbare än vi andra.
0: Gud, alltså fördomsprofilen vi hade på dig innan, för jag sa det, jag ska säga det till Daniel, han kommer säkert bli sur för att jag är I'm a lady, så jag suger inte på huvudet. Men det gör inte du heller, jag älskar detta.
1: Lite grann mer så få ut den här goda lagen förhoppningsvis, men det är inte så att jag drar ut allt det här kräftsmöret som folk pratar om. Liksom.
2: Det här är under all kritik.
1: Jag
2: måste säga det. Alltså,
1: jag är lite primadonna där.
0: Jag med.
2: Det är ju det bästa. Det är ju det bästa på kräftan.
0: Men bara ordet kräftsmör.
2: Alltså det är det bästa. Och som du säger, man ska ju suga på dem. Det är ju halva grejen ju.
0: Nej.
2: Alltså, och bajsträngen, den får gärna vara kvar. Nej. Det har jag inga problem med.
1: Sen är frågan om kräfta är ett djur eller en insekt också. Det kan man diskutera.
0: Ja, det är väl någon sorts...
2: Det känns som du inte riktigt gillar kräftor.
1: Jag gillar kräftor.
2: Jag tar som expert på det här.
1: Jo, men jag, som säger det, är den här kräftskivan då, ja, som vi vill ha egentligen. Va?
2: Ja.
1: Den bygger mycket på att vi ska ha tid att sitta länge. Och så finns det en annan... Du var i Köpenhamn igår. Snapsen.
0: Ja, precis.
1: Det är också en anledning till att sitta och dricka väldigt många snapsar.
0: Det är ju det.
2: Alltså, ett svepskäl.
0: Det är inte, jag vill inte, jag bryr mig inte så mycket om kräftorna, men jag älskar ju en god festlig stund. Liksom. Mm. Och att sitta, det är, ja, precis.
1: Och den får vi ta vara på nu. Alltså, för det är inte ofta det händer nu för tiden att man samlas väldigt många, sitter väldigt länge och äter. Man gjorde ju det förr, liksom.
0: Nu blir jag otroligt sugen på kräftskiva. Men då känns det som att det finns ju en grej vi kommer behöva snacka vidare här om, och det är ju liksom tillbehören då. För de är viktiga.
2: Ja, de är viktiga.
0: För oss som inte pallar hålla på för 10 gram kött så länge. Så tips på tillbehör kommer vi efterfrågas här efter låten.

0: Ester, Savage Love här i morgonpasset i Petri, där vi snackar kräftskiva med den underbara kocken Daniel Müllern. Vi var inne på det här med liksom att det kan vara inte riktigt värt det med allt kött. Eller ja, du tycker ju det, Hector.
1: Men... Ja, jag tycker det är så roligt att vi brinner för att prata om det här med kräftskiva. Gud vad ärligt. Men är det så jävla gott då? Det känns som ni verkligen inte tycker om men, kräftor.
0: Då är ju en viktig fråga. Vad är liksom ett måste som tillbehör, tycker du, Daniel?
2: Ja, men det är, vi är i den här säsongen. Nu har vi börjat äta lite tidigare, nästan så att man äter kräftor åt dem. Men ska vi dra på det riktigt så är det nästan i slutet på augusti. Och vad har vi då? Ja, då har vi kantareller i jäkligt. Gott, alltså.
0: Där snackar vi något som är värt
1: skogens kräftor.
2: Ja, precis. Ja, men det är faktiskt skogens kräftor. Jäkligt, ja, men det är jäkligt gott med kantarell och krondill. Det är en fantastisk härlig kombo.
0: Mm, hur ska jag tillaga?
2: I detta fallet, om vi skulle prata den perfekta kräftskivan, ja, så hade jag gjort en kantarellpaj.
0: Mm.
2: Med, där kan du, istället för att göra två paj, eller gör du en västerbottenpaj och så gör du en kantarellpaj. Eller kombinerar du, om du är lite lat, så gör du bara en paj med kantarell.
0: Men gott också, lagrad ost och kantarell.
1: Det lät ju otroligt gott.
2: Sen kan du pickla lite kantarell samtidigt för att få en liten edge på allting.
0: Med lite dill då?
2: Ja, med krondill.
1: Vadå, alltså med en vanlig sån 1-2-3-lag?
2: 1-2-3-lag, precis. Ja. En del etika, två delar socker, tre delar vatten, krondill, lite lagerblad. Slå dem en varm lager över de här små fina kantarellerna. Kan du servera till. Vill man då liksom lyxa till ännu mer, så börjar du med de här pajerna och då är det kanske lite Kalix löjrom till också, innan, som en liten förrätt liksom.
0: Jättegott.
2: Alltså. För jag tror att när du väl kommer till själva, alltså skalandet och liksom fokusera en kräfta, då är det fokus kräfta som gäller. Ner med huvudet, skala, ät.
0: Du, tycker du inte man får lägga kräftorna på en liten baguette med lite aioli?
2: Jo, det kan man väl få göra.
0: Du?
2: Nej, jag är lite trevlig. Jag tror baguetten har kommit till för att, som du sa, vad vägde nu en liten kräftskiva? Det är för dem som behöver ännu mer snabba kolhydrater innan de liksom trillar av stolen.
0: Så
2: då kör man. Sen aioli, visst, vitlök hade vi kanske inte i Sverige på 1500-talet heller. Men det är ju äckligt gott med aioli.
0: Det är svingott med aioli och baguette. Ja. Skjut mig för att jag säger det. Ja, men,
1: alltså, jag tycker ju att man ska lock in. Och bara så ska man äta kräft. Det är ju därför man är där. Man ska äta kräftor.
0: Ja. Gud, du vet, det här är din femgradiga skala. Det här är det du brinner för.
1: Jag känner
0: brinner
1: det. Det här. Men vet varför jag inte tror att ni kanske brinner så mycket för det här? Signalkräftor. Ja. Ni har behövt leva med de tråkiga kräftorna. Det är det.
2: Ja, men jag kan förstå. Ni har haft de här härliga större varianterna. Ni är väl till och med så, ni slänger ner klorna i vattnet igen. Ni äter väl bara stjärtarna också, tycker
1: jag. Ja. Och huvudet.
0: Daniel, jag har många kompisar som är vegetarianer och veganer.
2: Mm.
0: Vad gör jag till dem?
1: Vad gör jag med dem?
2: bjuder dem inte på kräftskivan, ska jag säga. Men det kan vi inte säga idag, för det är ändå liksom 2026.
0: De är trevliga människor.
2: Ja, men då har vi. Veganer är jäkligt svårt. Ja. Det är svårt att baka ett pajskal och göra en paj utan smör och ost. Det går säkert. Det känns
0: i
2: lite
0: Daniels
2: tårt.
0: Värld går det inte.
2: Nej. Men vegetarianerna är det inga problem.
0: Nej, det känns som att de är covered.
2: De får fokusera kantareller.
1: Det funkar ju för veganen också.
2: Ja.
0: Kantareller och bröd.
2: Ja, det var ett av de picklar. Men då kan man ju steka lite kantareller i olja då. Inte i smör.
1: inte ett helt odömande
2: rapsolja. Det är jäkligt gott.
0: Margarin.
2: herregud, margarin. Nämnde inte. Och sen kan man fylla upp det faktiskt. Om vi pratar, vi har ju jäkligt goda... Vi ska inte exkludera när de ska in.
0: Ja.
2: De ska med. Mm. Ja, men rostade persiljerötter.

0: och en god ost på till är gott också.
1: Det här gillade inte Lina.
2: Nej, men jag gillar ju ett fluffigt surdegs. Ja, liksom fluffigt, gärna. Ja.
0: Men ska det inte vara den här billiga baguetten som man köper i handeln liksom?
2: Nej, okej, förlåt.
0: Eller ska det vara en riktig sån här hantverksbaguette?
2: Helst ska det vara en riktig hantverksbaguette. Ja, men det är bra. Det är okej. Gillar en billig baguette också. Jag ska inte låtsas som något annat.
1: Nej.
2: Men om man liksom vill levla upp sitt kräftgame och göra något liksom fint på riktigt. Vad är första steget för att liksom ta kräftor till lite fine dining?
0: Ja, men då hade jag nog... Alltså själva kräftskivan handlar ändå om att sitta och skala de här kräftorna. Så vi kan ju inte ta bort dem för då blir det ingen skiva längre, tänker jag.
2: Nej.
0: Men om vi börjar med... Med den här pajen och löjrommen och kanske lite vispad syrad grädde, alltså crème fraîche. Och så börjar jag tänka lite förrätt där. Så man sitter ner tillsammans. Där kanske man dricker ett glas vin till det stället. Skippa ölen och nubben, den tar vi sen va? En liten sång är inte fel ändå. Man måste ändå sjunga hela kräftskivan, det är viktigt. Säkert 8-10 snapsvisor ska vi ha liksom.
2: Många visor. Ja.
0: Och sen så tar man en paus. Och då har man ju fått en härlig mättnadskänsla redan. Det blir inte det här liksom... brutala. Och då behöver du inte heller kanske 1 kilo kräftor per man, utan det räcker kanske med 300-400 gram kräftor. Sitter man där och äter dem i lugn och ro utan några tillbehör alls, utan bara låter kräftan tala. Låter jag väldigt ordentligt.
1: Jag gillar det.
0: Ja. Och sen avslutar vi med hallon. Någon liten dessert med hallon. Hallon och citron på avslutningen. Så har du ju den perfekta...
1: Fan, nu snackar vi.
0: Ja.
2: Det här är nog min kräftruva. Jag kommer vara lite störig. Jag känner ju både vegetarianer, veganer och gravida.
0: Mm.
2: Det vill säga folk som inte dricker alkohol.
0: Mm.
2: Vad tycker du de ska dricka till en? Det är mycket snack om snapsen liksom.
0: Men jag är nästan uppvuxen på Österlen kan man säga, stor del av mitt liv. Så det finns ju äpple.
2: Ja,
0: i alla dess formler. Must, cider. Must är ju inte porlande, cider är porlande. Kör äpple rakt igenom. Vill du liksom bryta upp det så kör någonting med päron. Havtorn är gott.
1: Men äpple känns också lite sensommar. Alltså lite, det är rätt, känns säsongsmässigt rätt också.
0: Ja.
2: Ska man ha mustat sin egna då?
1: Det är klart man ska.
0: Ja, det är absolut. Ska man ha på sitt lilla landställe någonstans. Det är där man ska ha kräftskivan också.
2: Ni har så höga krav. Mm.
1: Ja, mustar inte du dina kräftor?
2: Nej, jag kommer bara köpa en jävligt dyr äpplemust istället.

0: Tame Impala och Jenny Dracula remix här i Morgonpasset i Peter, där vi snackar kräftskiva. Daniel, du lyckades till sist verka ur dig några liksom vegetariska, veganska alternativ. Yeah. Lyssnarna har också hört av sig. Veganskt är inte svårt. Kronärtskocka med citronsmör och flingsalt. Lika mycket pill och så gott.
1: Ja, för det där var egentligen huvud på spiken faktiskt.
0: Ja, men det är bra att de fått pillalternativ.
1: Ja, det är faktiskt väldigt bra. Jag åt faktiskt det för några veckor sedan. Exakt samma sak. Och det är för jäkla gott det där.
0: Ja, bra.
1: Så kör på det.
0: Här har vi en annan vegetarisk kräftfest. Ja, men det är en till. Kronärtskocka med sörpligt smör. Där, vi är överens.
2: Men jag tänkte på att det var smör i båda. Det vill inte vara.
1: Nej, de får hålla sig till olja med citron i.
2: Ja,
1: då får man ju köra någon god sån här lite fruktig olivolja, så får man ju pressa i lite citron där.
0: Det får gå. Det låter toppen. Jag kan ta det istället för kräftorna.
1: Man kan ju också nu går huvudet igång här, så man kan ju ta en blomkål och så kan man gnida in med en god olja, sen kan man ju liksom mortla lite goda kryddor som dillfrön exempelvis. Mm. Med lite andra goda kryddor, fänkålsfrön. Gnida in det, baka det på ganska så låg temperatur i ugnen. Får man liksom en varm tillbehör också om man vill.
0: Daniel, du vet låten När en flicka talar skånska.
1: Yeah.
0: Ja, det här, för min är ju då När en skånsk kock talar mat.
1: Yeah.
0: Det är det enda jag vill ha. Alltså, det är det jag vill ha.
2: Vi har fått in ett annat sms här också. Ja. Som undrar, varför säger ni havskräftor versus signalkräftor? Signalkräftor är en invasiv art som slår ut svenska flodkräftor. Dåligt av P3 att förespråka dödliga signal.
0: Jag visste nog inte att signalkräftor och flodkräftor...
1: Men, jag har nog något litet svar på det. Jag jobbar inte med sånt, jag är ju matlagare. Mm. Men det är ju så att signalkräftorna tål ju kräftpesten. De dör ju inte av den. Men det gör ju våra flodkräftor.
0: Ja.
1: Därför får man inte liksom beblanda dem. Man får inte heller, när man fiskar flodkräftor, så får man liksom vara ju äkligt nog, eller har fiskat signalkräftor och sen ska försöka fiska flodkräftor, får man inte heller, måste rengöra alla redskap. De är så jäkla känsliga, våra flodkräftor, för just kräftpesten. Så därför har det blivit vanligare med signalkräftor. Det finns ju inte så mycket flodkräftor att köpa.
2: Nej, för de är tydligen, alltså, de är ju rödlistade, flodkräftan. Mm. Och WWF avråder från att äta dem.
1: Ja, yeah. Man måste ha tillstånd och så. Jag vet att länsstyrelsen är inblandad där också.
0: Gud, det här får ju liksom...
1: Så att det är klart att därför har det blivit så att det är betydligt enklare för alla att jobba med just signalkräftorna.
0: Ja, men bra att vi fick lära oss det också.
2: Ja, vet du vad, jag har en grej som jag har tänkt på. Ett problem som ofta uppkommer är ju att man är på kräftskiva, kanske på någons landställe eller så. Kanske att det inte finns så bra sophantering på de här ställena, att man bor långt bort från där man ska tömma soporna och sånt. Då ska man ta hand om de här. Jag personligen har ju varit med om att min bror la alla kräft, alltså det gamla kräftskräpet i en påse som han sen la i bilen, som han sen glömde av, som sen solen stod och liksom gottade till sig. Till den graden att vi på riktigt fick lämna in bilen efteråt, för det gick inte att köra i den för det luktade så jävla illa. Så att vi fick göra en sån ozonbehandling av bilen, alltså att de pumpar in ozongas i bilen för att det ska sluta lukta.
0: Nej.
1: Ja, men det är inte härligt. Eller om du råkar spilla ut de här och du har picklat de här kantarellerna, så råkar du spilla det i bilen och så kan det ligga ett tag.
2: Ja, men vad ska man göra där med skräpet?
1: Nej, hade jag haft landställe så hade jag grävt en grop och slängt ner det.
0: Men jag också, men de har det i stan?
1: Ja, men jag har en kompis där som han är rätt smart. När det är typ en vecka kvar och de har den här kräftskivan och det är soptömning mycket, mycket senare, så lägg skalen i frysen så länge tills sopbilen kommer i princip.
2: Smart.
0: Mm. Ja, det är smart.
1: För alla vet ju hur det går när man slänger både fisk och skaldjur, och så råkar man missa sopkorgen lite grann, så hamnar man lite utanför. Och sen några dagar senare så vet man att det var... Vad i helskott är det som luktar?
0: Åh, jag mår så dåligt bara av tanken. Vi ska snart snacka mer om liksom vad man får göra och vad man absolut inte får göra på en kräftskiva.

0: Mariah Carey, Honey, här i morgonpasset i Peter Melina och med Hector, där vi också har med oss kocken Daniel Myllan, och vi snackar ju kräftskiva. Finns det liksom, Daniel, någon sån fullständig no-go på kräftskiva?
1: Nej, det tycker jag väl inte egentligen. Det är ju framförallt så är det ju fest som gäller, tycker jag.
0: Att vara en partypooper är en no-go.
1: Ja, jag tror att när man väl kliver in på kräftskivan, om man så har själv arrangerat den eller löst någon polare som gjort det, så tror jag faktiskt man får liksom bara embrace liksom.
0: Ja, men man får vara, det får vara liksom, det behöver inte vara att man liksom ska supa skallen av sig, men det, man måste vara, stämningen måste finnas. Det ska vara glatt, det ska vara showigt, det ska vara kimmigt. Det ska sjungas, det ska liksom, det håller jag med om.
1: Ja, faktiskt.
0: Man får inte sitta och vara så, ja, vad gör vi nu?
1: Alltså. Men det är ofta de som efter då 4-5 snapsar så har du ju vänt dem.
0: Aha.
1: Det är ju också lite obehagligt ibland, tycker jag.
2: Men får jag komma med en grej som jag tänker att man inte får göra?
0: Ja.
2: Alltså, man får inte fucka med kräftorna, så att säga.
0: Va?
2: Alltså,
1: hur då?
2: Nej, men jag tänker till exempel, får man till exempel grilla, aha, kräftor?
1: Nej, men då är det ingen kräftskiva
2: längre.
1: Nej,
2: det är det jag menar. Nej, då är man inne på något no-go.
1: Nej, men då är det ju så här sensommarfest kanske vi är inne på att snacka om.
2: Ja, nej, men för det känns lite mer så här kontinentalt. Att alla
1: ni som grillar eller har tänkt grilla på en kräftskiva, tänk om.
2: Ja,
0: man får inte grilla så en majskolv.
2: Ja, och till Spanien eller något istället. Och gör det.
0: Ni två, roliga på fest.
1: Majs är gott, till de veganska kommer jag på nu.
0: Kolla, ja. Nu var det inte så fel.
1: Det är inte gott, den måste man nästan äta varm.
0: En grillad majs med någon sorts jalapeno-historia gillar jag.
1: Det är gott. Aj. Lite jalapeno-majs och så riven västerbottenosten på. Då, så
0: nu var den inte vegansk längre.
1: Nej, det var det inte.
0: Fan, nu lyckades vi inte redan gången heller.
2: Alltså, heter det så? I låtes heter det, va? Sån, det är otroligt gott ju.
1: Det är gott, ja. Men nu är vi klart. Går vi ifrån den här kräftskivan igen?
2: Ja, och det är där jag menar problemet kommer. Det måste ju vara no-go. Alltså, om man ska göra på kräftskiva, då är det du ska göra.
1: Ja.
0: Vet ni vad jag brukar köpa med mig till en kräftskiva?
2: Nej.
0: Lite rökta räkor. Är det fel?
1: Nej,
2: du kommer undan med det gör det.
1: Men tycker du det är goda än kräftorna,
0: ja,
1: då?
0: Ja, det tycker jag definitivt. Ja.
2: Men är det lite orent någonstans? För det är ju ett havsdjur. Och du har ju förespråkat de här sjö... Du borde ha med den här abborre eller något istället.
0: Alltså Hector, istället. Om det är en sak du ska veta så är det att jag skiter fullständigt vilka kräftor det är. Jag vill bara jävlas med dig.
1: Man har ju barndomsminnen faktiskt när man tyckte att kräftan var lite obehagliga som barn. Man tyckte det var lite så, och så har man hört någonting om att den var asäta och så vidare. Då kom jag för mig att jag fick alltid räkor istället.
2: Ja. Det är en gateway drug.
1: Alltså, alla gillar ju räkor, det är rätt neutralt. Så fick man sitta där och skala räkor.
2: Ja. Det är så det börjar, sen går man på de tyngre skaldjuren.
1: Ja, sen avslutar man med havskräftan då.
0: Men får man blanda och både ha signalkräftor och havskräftor på en kräftskiva, då måste man ta ställning.
1: Enligt mig så hade det varit den ultimata kräftskivan.
0: Ah.
1: Faktiskt, då borde dela.
0: Vad vackert det blev nu. Vi möttes till slut.
2: Men finns det någonting som i matväg på liksom det här kräftskivebordet som skulle fått dig att bara resa dig upp, kanske välta bordet och vara så här, nu går jag hem. Det här kan ni hålla på med själva.
1: Ja, det är om någon skulle dra in köttbullarna och prinskorvarna igen. Vi hade precis haft midsommar och sen så kommer julen och så är det någon som inte fattat. Kan vi inte ta en paus från de där grejerna?
2: Ja, någon gång om året.
1: Ja, någon gång så slipper vi se dem.
0: Inte fucking köttbullar!
2: Vet du vad jag ska säga? Det är ett otroligt bra svar.
1: Ja, tack.
2: Mm. Jag håller helt med dig. Det hade jag också bara stormat ut.
0: Jag ska ju chocka Hector med att gå på Malmöfestivalens stora kräftskiva på Stortorget. Jag vet liksom inte hur, det är inte fine dining upplevelse där, men
1: kommer
0: det är nog mycket hjärta och själ, är det definitivt.
2: Okay, ja.
0: Finns det liksom har du några starkare ord till Hector som sista orden här?
2: Hur ska jag förbereda mig?
1: En sak, det hade varit jäkligt roligt om du tog med dig de här havskräftorna som du älskar och se vad folk säger.
2: Det ska jag göra.
1: Det hade varit jätteskoj. Sen tycker jag ni kan inte bära med er liksom en hel jätteväska med grejer. Ni får ju tänka liksom less is more kanske.
0: Ja, det får vi nog göra.
1: Inte både majs och kantareller och kronaskockor och utan kanske...
0: Det blir kräftabaguette.
2: Jag ska testa att ta med havskräftor och se om jag får stryk.
0: Det ska vi göra.
1: Spring.
0: Daniel, underbart att ha haft det här i morgonpasset. Tack så jättemycket för att du kom. Lycka till Hector med kräftskivan.
1: Lycka till på fredag.
2: Tack för all hjälp.
0: Tack.

0: Jalda Blond här i morgonpasset i P3.
1: Vi är P3.
0: Hector, vill du inte vara med?
2: Jag är hemskt gärna om jag får. Så jag ska bara ta på mig
0: kämpa. Du behöver inte ha dem.
2: Jag försökte bara säga, var trevlig mot vår gäst och säga hej då och sådär. Tack för
0: fan, allt. Vilken underbar människa.
2: Vilken härlig, vi kramades lite.
0: Helt
2: jag ska inte skryta, men det gjorde vi.
0: Helt otroligt.
2: Han luktar väldigt gott.
0: Kan tänka mig. Kan tänka mig.

0: The Weeknd, Blinding Lights här i morgonpasset i P3. Hector, vi var ju ute på lite road trip.
1: Vi var på äventyr.
0: Du och jag i fredags. Jag skulle då hämta upp dig i Helsingborg på väg dit vi skulle.
1: Ja.
0: Jag blev 1,5 timme försenad.
1: För det blev du.
0: Fastnade i en bilkö. Ja. Eller så här, det var en olycka på E6an. Så vi stod stilla i 1,5 timme.
1: Ja.
0: Det var ju hemskt att det var en olycka, men hur bra tror du jag hanterade att sitta stilla i en bil på E6an?
1: Jag tänker att alla som lyssnar ute som känner så här, vem är Lina egentligen? Jag kan berätta vem hon är. Otålig.
0: Det är
1: vad hon är. Alltså, du är ju en fantastisk, härlig människa. Men jävlar vad otålig du är.
0: Skitotålig.
1: Alltså, ni märker nu. Direkt ska hon gå vidare. Ja, men du har ju lite svårt för att sitta still.
0: Ja.
1: Det känns som. Och du är gärna på, det är många gånger du har precis börjat putsa här inne bara på allmän, lite på saker och sånt. För att
0: Något måste hända.
1: Så det känns inte som att du hanterade den här bilkaoskrejen så jättebra.
0: Så det jag gjorde då var ju att liksom observera andra människor väldigt mycket. Hur hanterar andra människor den här bilkön? Vad gör folk? Ja. Ett geni tänker på henne fortfarande. Mm. Helt plötsligt tittar jag bilen bredvid och då är det liksom en tjej som är, jag bara, är hon naken? Alltså hon hade inga kläder på överkroppen. Jag såg inga tittis. Jag ser ju att det är det du funderar på. Men jag såg en naken rygg.
1: Aha.
0: Och då är jag så här, vad håller hon på med? Vad är så?
1: Du trodde det var hanky-panky i bilen.
0: Hon satt i passagerarsätet. Nej, sen efter ett tag inser jag, hon solar. De har en sån taklucka. Och öppnat den.
1: Alltså, okay.
0: Och sitter och tar en liten solatitsen.
1: Solatitsen. Det låter som aj, jag blev slagen i solatitsen. Det låter som en del kroppsdel.
0: Nej. Alltså,
1: men hon öppnade biltaket,
0: ja.
1: Och så satt hon bara över, så att säga.
0: Ja.
1: Fan, vilket jävla...
0: Passade på.
1: Vilket livsgeni.
0: Alltså, att utnyttja den här 1,5 timmen stillastående. En annan man,
1: ja.
0: Han hoppar ur bilen. Jag var liksom för rädd för att hoppa ur bilen i sådana situationer.
1: Mm.
0: Han går och öppnar bakluckan. Han har en picknickkorg. De är på väg till en picknick. Så han har en hel picknickkorg. Det var liksom scones. Det var sylt. Det var olika saft. Ja. Det var olika frukter uppskjorna. Sen dukar han upp en picknick på liksom instrumentbrädan.
1: Alltså,
0: och så sitter de och har picknick.
1: Undrar om man hade liksom planerat för det här hela
0: tiden. Vissa människor är bara bättre på livet än vad vi är.
1: Ja.
0: Samma människor öppnade dörrarna och liksom la upp sina fötter. Så att de liksom låg ner i sina stolar med fötterna upp på dörrarna.
1: Mm. Och samtidigt så sitter du som Michael Douglas i Falling Down och bara skakar och det bara surrar flugor runt dig. Och det är sådär bara...
0: Ja... Exakt så var det.
1: Ja.
0: Jag känner att jag måste bli bättre på liksom...
1: Alltså, leva i stunden. Carpe diem. Skjut mig.
0: Jag funderar. Nej. Svårt känns det.

0: Dijon Yamaha här i morgonpasset i P3. Viktigt meddelande vill jag säga, ja. Att imorgon är morgonpasset tillbaka med David Ryd, utbaka för semestern.
1: Oj.
0: Tillsammans med Margaret Atladottir. Och jag vill vara noga med att det börjar klockan 6 imorgon. Det har ju varit lite så här sommartablå som har pågått här de senaste veckorna, och då har morgonpasset börjat klockan 7. Men imorgon är det tillbaka till de vanliga rutinerna med morgonpasset klockan 6 på morgonen.
1: Det har varit lite loose, det har det varit.
0: Har varit lite loose.
1: Vi har skjutit lite från höften så att säga.
0: Men du och jag, vi är fortfarande tillbaka igen nästa vecka, så det är fortfarande lite, så att säga, lite loose. Lite loose. Här i P3 blir det alldeles strax söndagsmagasinet med Siri Fagerud. Men först ska vi få P3 Nyheter från Filip.
2: Tack för det. Måltavlan för gårdagens dödliga sprängdåd i en restaurang i den ryska huvudstaden Moskva kan ha varit en rysk general, rapporterar ryska exilmedier. Dådet skedde när en kvinna med en sprängladdning försökte ta sig in i lokalen. 3 personer dödades och ytterligare 21 personer skadades. I augusti kommer 40 svenska intagna placeras på anstalt i utlandet. Det är de första av totalt 600 intagna som ska placeras utomlands. I och med att det är valår kommer de också behöva rösta. Niklas Bellström är ansvarig för kriminalvårdens platser i Estland.
3: Upp till 40 intagna handlar det om då, som i början på september kommer att befinna sig i anstalten, på anstalten Tartu. Som tur är så har kriminalvården en väldigt god erfarenhet av att genomföra val i svenska anstalter. Och det går att göra på ungefär samma sätt i Estland.
2: Valet är den 13 september, men de intagna kommer behöva bestämma sig för vad de vill rösta på redan 4 september. Annars hinner inte deras röster komma fram till Sverige i tid. Runt 80 personer har anmälts av myndigheter sedan den så kallade informationsplikten infördes den 13 juli. Myndigheterna är nu skyldiga att meddela polisen om det finns skäl att anta att någon saknar rätt att vistas i Sverige. Under lagens första 3 veckor har runt 80 personer anmälts som misstänkta. Det rapporterar Svenska Dagbladet med hänvisning till siffror från Nationella gränspolisenheten. De flesta anmälningar är från Arbetsförmedlingen. Nu om att den här artisten som tar USA med storm. Ja, Zara Larsson fortsätter att erövra staterna. Trots 2 timmars regnavbrott uppträdde 28-åringen inför ett fullsatt Lollapalooza och har hyllats i amerikansk press därefter. Och det var Peter Nyheter. Klockan 11. Nu blir det söndagsmagasinet.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
5: Ja men hej, du har lyssnat på söndagsmagasinet i P3 med mig Siri Fagerud denna augusti förmiddag. Så trevligt att du gör det. Idag blir det allt från sommarläsning med en touch av dansk kolhet. Det blir en precis lagom smal spaning från vår musikreporter Fabian. Det blir fin besök från vår nördreporter Fredrik. Det blir gott häng kan jag lova. Tyvärr inleder vi dock med en låt som vägrar lämna min lilla hjärna. Det här heter Bausa med Magnetic. We'll be right back.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri och med dig Emily Rosenqvist. Hej!
1: Hej!
0: För du ska ju få tipsa om din bästa sommarlitteratur. Du är ju också programledare i P3-klassikern. Jag tänker att du måste ju läsa extremt mycket böcker, eller?
1: Ja, jag läser väldigt mycket.
0: Hur många plöjer du på ett år?
1: Jag vet inte. Kanske 50-60 böcker. Jag vet inte. 60 böcker kanske. Ja.
0: Okej, okay, så det blir åtminstone en i veckan då?
1: Minst en i veckan, ja.
0: Och vad är din ultimata lässetting? Är det tyst och lugnt och skönt eller vill du ha lite bakgrundsbrus?
1: Alltså, jag läser väldigt mycket på nätterna. Jag har ju väldigt mycket sömnproblem som jag utnyttjar i mitt jobb. Nej, men jag tycker det är jättebra på nätterna. Och sen så, annars så, jag läser gärna utomhus om det inte är kallt. Alltså jag tycker om det här bruset. Mm. Jag tycker det är svårt att sitta i så här, alltså förutom på nätterna, det är någon slags lugn som kommer in. Men på dagarna kan jag känna att det är lite skönt med några som snackar eller någon fåglar som kvittrar och gärna en god kaffe.
0: Det alltså, låter det underbart. Ja. Men du vill liksom inte ha, du vill inte ha bakgrundsmusik. Du har ingen lässpellista.
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har spellista.
0: Jaha. Får jag fråga, nu blir jag nyfiken. Vad består den av?
1: Det är sån här elektronisk lite dubb, suggestiv dubb.
0: Oj. Mm. Förlåt, men det var ju lite otippat. Vad spännande. Okej.
1: Okay. Den heter något så här hyperfocus.
0: Det här tipset ska jag ta till mig. Av många andra, för du ska ju få tipsa om din bästa sommarläsning. Det ser jag mycket fram emot. Det tar vi efter en låt.
1: Ja.

0: Vi snackar sommarböcker här i magasinet i P3 denna söndag. Siri heter jag, med mig har jag också Emily Rosenqvist. Och vi har hittills hunnit snacka dina läsvanor som lät intensiva, minst sagt. Mm. Men vilken bok tänkte du tipsa om idag?
1: Jag tänkte tipsa om en hel serie faktiskt. En trilogi som heter Köpenhamnstrilogin av Tove Ditlevsen. Som kom ut i slutet på 60-talet och i början på 70-talet. Och det här är liksom en självbiografisk uppväxtskildring som är föregångaren till all samtida autofiktion, kan man väl säga. Alltså den är skoningslöst ärlig, rolig och underbar, tycker jag. Jag skulle gärna, liksom, det här är en bok som jag tycker man kan verkligen spendera en sommar med.
0: Och alltså det låter som att jag ljuger varje gång jag säger det, för jag säger det varje gång jag pratar med dig. Men det här är verkligen en som jag har i min läslista och i min bokhylla som bara väntar.
1: När ska du läsa den, Siri?
0: Nej, men jag vet inte. Jag är ju en sån som, till skillnad från dig som läser nytt och utvecklas som människa, så läser jag typ samma tre böcker om och om igen.
1: Okej, du läser om samma. Nej, men jag tänker att den här kan du börja läsa om sen.
0: Okej. Okay.
1: Alltså, det här kommer bli en sån som jag tror att du kanske kommer vilja återvända till.
0: Varför har du fastnat för den?
1: Nej, men den har... dels så är det något väldigt liksom relaterbart, tycker jag. För det handlar i början då väldigt mycket om barn, ett barnperspektiv på de vuxna. Som när jag började läsa så bara, men just kände jag igen. Så, men just det, så här var det ju. Mm. Så här är det ju man ser sin egen mamma. Så här är det man förhåller sig till de vuxna. Man känner av de här stämningarna. Man vet precis, alltså en värld som man... som barn känner till, men som det verkar som att de vuxna inte fattar att man fattar.
0: Nej, det där tycker jag tycker det är jätteintressant, för jag minns när jag var liten, jag hade någon så här tanke om att jag ville, jag tänkte upprepade gånger att jag måste komma ihåg hur medveten jag är, så att jag som vuxen inte tilltalar en 11-åring på samma korkade sätt som vuxna nu tilltalar mig och tror att jag inte fattar något.
1: Nej, men precis. Och det här är verkligen, det handlar, alltså boken börjar ju när hon är typ 6-7 år, och det är som att ganska tidigt i boken så får hon någon slags, hon förstår de vuxnas värld, därför att hennes pappa får sparken väldigt tidigt. De växer upp i de här fattiga kvarteren i Köpenhamn. Pappan blir arbetslös och hon förstår liksom, hon märker av skammen kring det här och hur hennes glädjeämnen med att hon precis hade fått en tröja av sin mamma, alltså så här att ingenting spelar någon roll för de vuxna längre, för de är, allting är skam, och att hon förhåller sig till det här, och hon har ju liksom en längtan till orden och till att skriva, och det blir som att hon måste bygga sin egen lilla inre värld, för det är ingen annan som förstår den. Och varje gång hon uttrycker någonting, alltså hon är ju jätteintelligent barn, men hon måste liksom spela dum på något sätt inför sina föräldrar och inför vuxenvärlden för att hon inte ska bli ett problem för dem. Liksom. Alltså det, jag tycker det är väldigt häftigt beskrivet, och det här känns också, det är tidlöst på något sätt. Sen finns det ju liksom, man följer ju henne genom hennes liv, och hon, det här är ju en kvinna som blev en framgångsrik författare i Köpenhamn. En ganska omskriven offentlig person. Och hon är rolig och väldigt sådär öppen. Alltså genom hela sitt liv. Man är väldigt nära henne. Hon går igenom en abort och beskriver den väldigt mycket. Och hon hamnar ju sen i liksom ett drogmissbruk.
0: Ja, för det här funderar jag på. I och med att det är ju en självbiografi som skildrar rätt så tunga öden, låter det som, barndomstrauma och psykisk ohälsa. Kan det bli för tungt? Vad är det som gör att man ändå orkar ta sig igenom den så här till sommaren?
1: Nej, men det är ju att hon har en humor del som beskriver saker ganska dråpligt och krasst. Hon gör sig aldrig själv till ett offer. Alltså hon har den här skarpa blicken på sin omgivning, men också på sig själv. Och det gör ju liksom att det finns någon svart humor i det här. Och någon slags värme ändå. Alltså hon har en ganska fruktansvärd barndom. Men sen hon kommer i tonåren så längtar hon tillbaka till sin barndom. För att den är ändå liksom helig på något sätt. Och hon liksom beskriver barndomen som en kista som man inte kan ta sig ur. Alltså det är så här riktigt mörka beskrivningar. Och sen när hon då ska liksom ut i vuxenlivet så är det som att...
0: Så romantiserar det, hon
1: så romantiserar
0: ändå den.
1: Så romantiserar hon när hon satt där i fönstret som liten och tittade upp på stjärnan och kände sig bara förstådd av den här lilla, lilla aftonstjärnan. Alltså, hon är ganska melankolisk som barn, men hon...
0: Ja.
1: Hon
0: har,
1: det är väldigt liksom roligt hur hon ser på sig själv och sådär. Och sen så är det en annan grej som jag tycker är väldigt modern, och det är att det här är en kvinna som växer upp då på 20-30-talet som har förstått att hon är kvinna och det innebär vissa begränsningar. Men hon vill ha allt. Alltså precis som moderna kvinnor av idag. Man vill ha en karriär, man vill göra, man vill få uttrycka sig själv, man vill få vara sig själv, man vill ha kärlek, man vill ha barn. Och det här innebär i sig en konflikt.
0: Mm.
1: Alltså det innebär en konflikt för henne i hennes tid, men det innebär också en konflikt för kvinnor idag. Alltså vad det vill säga att liksom, man måste underkasta sig någon slags naturlig primitiv ordning, och
0: ja,
1: samtidigt så vill man vara självförverkliga sig.
0: Och det här ska vi prata om alldeles alldeles strax. Det är jätteintressant. Ja. Jag blir också irriterad. Jag vill prata om det här i de närmaste 3 timmarna, men vi ska lyssna på en låt och sen ska vi prata lite mer.
1: Ja.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 och vi snackar med P3-klassikerns Emily Rosenqvist om Köpenhamns-trilogin. Och den gavs ju ut på 60-70-talet, men det var först när den gavs ut i en ny översättning som den liksom fick internationellt erkännande. Varför tror du att det blev så?
1: Jo, men den gavs ut för några år sedan, jag tror 2021, i en ny översättning på engelska och en ny utgåva i Penguin Classics. Och Penguin Classics är liksom, blir automatiskt någon slags klassikstatus. Och då togs den upp och lästes och hamnade på topplisterna över liksom New York Times och BBC. Och liksom, det var flera sådana lister över liksom de bästa böckerna 2021. Och jag tror att varför den här boken liksom på något sätt hamnar där är ju för att den har ju allt det där som väldigt många samtida författare som skriver autofiktion.

0: olika sätt. Så, alltså hon är en loser på ett sätt, men hon är verkligen en person som har integritet och som har humor och som är smart och som är snygg och som är dansk. Snackar dansk. Hon är liksom lite rivig. Alltså någon, en karaktär. Liksom. Och vad kan, det vill man ju alltid ha.
1: Ja, alltså, verkligen. Det... Särskilt om den är dansk. Men vad kan den här trilogin säga om idag då?
0: Ja, nej men alltså jag tror att det är den här eviga konflikten av att man på något sätt, som hon också återkommer till, man vill ha ett vanligt, normalt liv på något sätt. Mm. Men man har också sina egna behov. Man vill också saker. Man vill kunna vara hela sig själv. Och den konflikten tror jag, den är tidlös och den kanske är också aktuell på något sätt idag för många. Alltså jag tycker att det är verkligen ett tydligt kvinnoperspektiv och jag tycker att det finns ju någonting att konflikten i att man vill ha ett perfekt liv på något sätt men att det finns en avgrund som hägrar och att det är lätt att hamna fel.
1: Mm. Den har ju dessutom spelats på teatrar över hela Europa de senaste åren. Det känns som att det finns en viss air of coolness över den här serien. Är det, är det danskheten eller vad är det?
0: Ja, men det är, jag tror att det är en slags coolness som handlar om att det är inte insmickrande, det är inte ett försök att polera någonting. Nej, det är inte koketterande utan det är väldigt rått och jag tror att det är den där känslan av att någon är så brutalt ärlig och att hon lämnar ut människors namn men det känns inte som att hon gör det för att hämnas utan det är verkligen bara som att någon har ryckt upp bort plåstret liksom, och visat hur det egentligen är. Jag tror att det är någonting i den känslan som verkar vara någon slags sug efter liksom generellt. Sen kan man också säga att apropå det där att visa en sann bild av sig själv eller att vilja kontrollera bilden av sig själv. Alltså det gör man ju också när man skriver en sån här så att säga ärlig bok. Hon skrev ju också sin egen dödsruna innan hon ens hade dött.
1: Hoppla! Ja. En muntergök.
0: Ja, men precis. Men för att också så här, hon,
1: äga
0: och det är
1: den
0: roligt,
1: bilden.
0: Men det är liksom som att hon och då är hon inte heller särskilt snäll mot sig själv, men den där grejen att man vill så här är jag och så här vill jag också att ni uppfattar mig och att jag tror att det är en väldigt stark drivkraft för många som också vill uttrycka sig idag.
1: Mm. Det låter som en lite, om jag får svära i kyrkan, kolare och yngre och danskare Lars Norén och hans dagböcker.
0: Ja,
1: säger jag utan att ha löst någon del.
0: Mer, ja, kanske. Men han skriver ju väldigt korta grejer. Mm. Det här är ändå lite mer utförligt beskrivet skulle jag säga.
1: Stort alltså, tack! Skrivit,
0: ja, precis, tack! Jag ska inte gå in i den. Men stort tack för att jag fick vara med. Och läs nu denna, Siri.
1: Ja, jag ska faktiskt göra det. Jag blev intresserad. Och sen någon gång i mitt liv ska jag väl ta med Lars Noréns dagböcker också så jag vet vad jag pratar om. Stort tack, Emily!
0: Ha det bra, hej!

0: Nätet är sedan länge de kriminellas kanske främsta brottsverktyg. Här rör sig pedofiler, bedragare och rekryterare av unga utförare.
1: Ett tips som vi fick in att man skulle skjuta en större profil i Sverige när det är någon som vill tjäna 150 000 för en jappning.
2: Vad jag brinner för inom nätpatrulleringen så är det ju just att vi behöver vara där innan det händer.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Impi hörde vi här med Vansong från hennes debut-EP Skrev när du är hemma som släpptes i början av sommaren. Vi fortsätter nu med mer svenskt i form av Miriam Bryant, och båda de här artisterna har också påbrå från Finland. Så fick jag det sagt, det här är Passa dig.

Nu nytt från The Strokes. Förra fredagen släpptes ju deras 7:e studioalbum Reality Awaits. Och i den här låten, Lonely in the Future, så är de inte bara lite kritiska till hur musikindustrin ser ut idag. Julian Casablancas slänger pekar åt både Harry Styles och Anthony Fantano. Det är inte dåligt självförtroende vi har i sikte. Vi tar och lyssnar.

2011 ringde och ville ha tillbaka sina nitarmband och fransade jeansshorts. Lyckeli var ju det här med I Follow Rivers. Över nu till Victoria Ekman Ronander som gör musik under namnet DJ Susie här med Why Did I Say I Loved You.

DJ Susie här alltså, Why Did I Say I Loved You. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Nu till Thomas Stenström och Sista sommaren. Han kan verkligen det här med muntra titlar, killen.

Move Joe hörde vi här med Pille. Om bara en liten stund ska vi snacka The Dorothy Column här i magasinet, som inte är någon slags sydeuropeisk arkitektonisk detalj som jag först antog utifrån namnet, utan det är ett engelskt band som inspirerat många av de artister vi spelar idag här i P3. Men före det så lyssnar vi på Ocracy Say It Again.

0: Klockan är 12, det betyder P3 Nyheter. Varsågod.
1: Vi är P3.
2: Tack för det. Hundratals migranter är fortfarande kvar i den spanska exklavens Ceuta. Det är efter att cirka 50 000 människor de senaste dagarna har tagit sig över från Marocko. Det är enligt det spanska inrikesdepartementet. De flesta återvände till Marocko. Men polis och militär sökte på lördagskvällen efter människor som gömt sig. 34-åriga Ibtasim Sarji är en av dem som har bestämt sig för att inte åka tillbaka till Marocko. Hon säger att hon såg döda kroppar i vattnet och att det var en fruktansvärd upplevelse. Men hon kände att hon inte kunde gå miste om chansen att ta sig dit. Och nu inrikes, runt 80 personer har anmälts av myndigheter sedan den så kallade informationsplikten infördes den 13 juli. Myndigheterna är nu skyldiga att meddela polisen om det finns skäl att anta att någon saknar rätt att vistas i Sverige. Under lagens första 3 veckor har runt 80 personer anmälts som misstänkta, det rapporterar Svenska Dagbladet. Det är brist på spermiadonatorer i Stockholm och det gör att Region Stockholm nu har börjat köpa spermier från Danmark, det skriver tidningen Mitt i. Men det kan krocka med svensk lag som säger att en donator får ge upphov till barn i högst 6 familjer. Varje år behöver omkring 350 personer i Stockholm spermiadonationer, men bara 25 personer donerar. Och nu om den här artisten. Ja, Charlie XCX har skrivit brittisk pophistoria. Far Out Magazine rapporterar att hon är den första brittiska kvinnliga artisten som har haft 2 albumettor på den brittiska albumlistan under samma år med nya albumet Music Fashion Film. Och det var Peter Nyheter, klockan 12 med mig, Filip Karlsson.
1: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, hej igen. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Om bara en liten stund har jag också äran och glädjen att ha med mig vår musikreporter Fabian Lantz. Men före det, Temper City här med Self Aware.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3, din trogna populärkulturella kompass med mig, Siri, och nu följer en liten varning. För nu blir det eventuellt lite smalt och svårt. Vi ska nämligen snacka The Dorothy Column, som jag har försökt lära mig uttala nu i ungefär ett dygn och som sket sig, och även denna gång. Som hjälp har jag, tack och lov, med mig vår knivskarpa musikreporter Fabian Lantz. Hej!
1: Hej Siri! Hej.
0: Kan du säga det en gång?
1: The Dorothy Column?
0: Ja.
1: Det är så jag säger, men jag vet inte om det är rätt.
0: Ja, alltså bara utifrån vår relation, tänkte jag säga. Och hur klok du är.
1: Ja,
0: så
1: tack.
0: Tycker jag det är rätt.
1: Tack.
0: Förlåt min lite krassa öppningsfråga, Fabian, men vilka är The Dorothy Column och varför borde jag bry mig?
1: Mm, det är en jättebra fråga. Den liksom korta beskrivningen är väl att de är ett liksom postpunk/artrockband. Kom fram i slutet av 70-talet i Manchester. Men släpper liksom sitt första nya album på 16 år. Så okay. Det är en ganska lång väntan vi har fått ha ändå. Men de är liksom inte ett band i dess traditionella bemärkelse. Utan det är framförallt ett projekt tillhörande frontmannen Vinnie Reilly. Som verkligen är en liksom enormt begåvad gitarrist. Och sen så omger han sig av väldigt skickliga musiker. Många liksom ganska regelbundna, vissa inte, för att skapa musik. Men en sak som man kan ha i åtanke är att de kommer fram i Manchester slutet av 70-talet genom Factory Records, ett kultförklarat skivbolag, där vi hade Joy Division, New Order, men de kom liksom fram åren efter punken, postpunkens era, men skiljer sig ganska mycket från det vi traditionellt sett kallar postpunk, lite så. Så att det kommer vi kommer höra lite olika exempel sen där man kan ha det i åtanke, tänker jag.
0: Mycket spännande. Hur skulle du beskriva deras sound?
1: Ja, men det åter till det då. Det är kanske det mest intressanta om man tänker på liksom vilket tidevarv och liksom vilken era de kommer fram i. Du tänker dig Joy Division,
0: yep.
1: Det är postpunk, ganska mörkt. Det är
0: yep.
1: liksom tungt, det är mörkt. New Order, lite samma sak, lite ljusare, men det har fortfarande det här liksom heltäckande ljudlandskapet.
0: Det är fortfarande liksom inga muntra grabbar vi stöter på.
1: Exakt, och The Dorothy Column står i ganska liksom stark kontrast till det. Så liksom när många andra lyssnade på peak-punk-eran, så var liksom Vinnie Reilly helt inne på mer klassiska gitarrer, lättsamma ljud, och det har de lyckats behålla. Mycket av musiken känns liksom fjäderlätt, den känns lite bräcklig, nästan som att alltså, en liten knuff hade kunnat få den här låten att spricka lite i sömmarna typ.
0: Alltså det är nästan lite Massive Attack på något sätt.
1: Absolut, lite där, för att du har det tunga liksom, eller tunga, men ganska tunga bitet, men sen så väldigt, väldigt fint ackompanjerad av de här liksom fjäderlätta gitarrerna. Så att jag tycker det generella intrycket är att det är vackert, det är fridfullt och liksom eteriskt, om man får slänga sig med ett sånt.
0: Det tycker jag absolut. Vi ska unna oss att vara lite pretentiösa idag.
1: Visst.
0: Jag tycker det var jättetrevligt att lyssna på. Det känns som att jag är på ett jordbad i Manchester som inte lät så mysigt nu när jag sa det.
1: Jo, jag tycker det låter toppen. Någon innergård någonstans.
0: Ja, verkligen så. Men du var redan lite inne på det, men vad rör de sig i för genrer utöver postpunk?
1: Ja, men exakt. De är liksom sprungna ur The Glory Days på något sätt av postpunk. Men liksom inte vad vi traditionellt kallar postpunk, utan kanske lite mer åt det här lekfulla, experimentella artrocken där man testar nya vägar. Lite tycker jag den här svävande drömpop kanske ska säga på svenska. Så att liksom, det är verkligen inte det här tunga Joy Division soundet, men en form av liksom samma skola, helt annan uttryck på något sätt.
0: Och hur låter den här nya plattan?
1: Ja, men det tycker jag att de bygger vidare på. Man kan höra att det verkligen är The Dorothy Column, men de fortsätter att vara lekfulla och experimentera. På en låt har vi ett ganska tungt så jazzigt trumkomp. På en annan blir det nästan lite så hiphopigt trap sound
0: beat.
1: Men de här liksom försynta gitarrerna tvingas liksom alltjämt ut i rampljuset hela tiden.
0: Bara det här var ett ljudbad för mig. Helt
1: tack,
0: underbart. När borde man lyssna på den? Vad är den liksom ett bra soundtrack till?
1: Ja, men typ alltså As We Speak. Eller inte istället för att lyssna på oss kanske. Men tänk en söndagsförmiddag, långsam söndagsförmiddag. Solen sipper in genom fönstret. Oh. Nybryt kaffe. Dagg i gräset.
0: Nämen.
1: Och så har du hela den här plattan att bara liksom ljudsätta din söndagsförmiddag till. Jag kan inte tänka mig något bättre.
0: Nej, inte jag heller. Det låter faktiskt fruktansvärt trevligt. Vi lyssnar på, det här är en av de nya låtarna, eller den som kom precis nu, Liars.
1: Exakt.
0: Och så snackar vi lite mer alldeles strax.

0: Vi snackar den eventuellt något smala men väldigt inflytelserika gruppen The Dirty Column, som släppt nytt album i veckan för första gången på 16 år. Vår musikreporter Fabian hävdar att deras musik satt spår i dagens pop, nämligen. Vad har du för belägg?
1: Jag har ganska bra belägg, vill jag ändå hävda. Det finns ju antingen liksom renodlade samplingar där någon har lyssnat och velat ta inspiration, och sen finns det andra lite mer spännande exempel. Men jag tänker att vi kan börja rakt på sak med mitt första exempel som jag har tagit med mig, om du vill spela ut det för mig nu, Siri.
0: Är det Blood Orange jag hör?
1: Snyggt! Ta det direkt.
0: Ja, det var inte alls för att det stod i mitt mål.
1: Det här är alltså låten The Field med Blood Orange från hans tokhyllade album SX Honey som kom förra året. Och Blood Orange ska då, eller jag vet vad, vi lyssnar på ett annat exempel.
0: Oj,
1: som
0: okay.
1: Du kan få ta rygg i rygg på det här. Låter bekant?
0: Absolut!
1: För att på då låten The Field av Blood Orange har han vänligt bett om att få sampla The Dirty Columns låt Sing To Me som vi hör just nu. Han liksom bokar in ett möte med producenten och ska ha suttit i 2 timmar och liksom berättat om The Dirty Column som inspirationskälla, hans beundran för dem. Och resultatet tycker jag är det ganska fina förvaltandet av just låten Sing With Me.
0: Ja, verkligen. Vilken är det?
1: Sing To Me, förlåt.
0: Ja, nej, det var pinsamt.
1: Men det är ett väldigt fint sätt på hur man kan förvalta det, tycker jag.
0: Ja, jättefint. Sen vet jag också att du har en egen spaning om att The Dirty Column även kan ha letat sig in på Harry Styles senaste platta.
1: Verkligen, den här diskuterades en del på redaktionen när den kom.
0: Oj, kontroversiellt.
1: Ja, men lite. En som inte har suttit ner i 2 timmar med The Dirty Column är Harry Styles. Han har... Okej, okay. Han har uttryckt sin beundran och sagt att det har varit en inspirationskälla, men... Jag tycker verkligen att vi ska börja lyssna på en Dirty Column-låt och sen så kommer vi höra något annat därefter.
0: Jag anar att musikdomstolen faller redan nu.
1: Kanske det. Här hör vi låten Future Perfect av Dirty Column.
0: Okej, och jag tror jag redan hör vilken du kommer jämföra
1: med. Är det så?
0: Ja.
1: Är den så tydlig?
0: Ja.
1: Väldigt vackert piano in.
0: Ja. En låt man vill befinna sig i, som sagt.
1: Mm.
0: Och den här jämför du då med Harry Styles American Girls, gissar jag. Ja.
1: Det här?
0: Ja.
1: Alltså det är ju inte väldigt... rakt. Det är väldigt likt. Det är inte rakt av stilet. Men jag tycker att liksom ribban för att bara inspireras börjar vi liksom toucha på.
0: Absolut.
1: I det här. Och jag menar, alltså det är fint. Han har inte bokat in ett möte och bett dem att få sampla kanske. Men han har verkligen uttryckt sin beundran för dem.
0: Okej.
1: Jag tänker att vi kan lyssna på en liten intervju där han snackar om inspiration till sitt senaste album.
2: Some of the other stuff I was listening to was like, I was listening to like The Dirty Column and stuff like that.
1: Stuff like that.
0: And stuff like that.
1: Nej, men han har ju sagt det här liksom. Typ The Dirty Column och LCD Sound System har varit 2 jättestora inspirationskällor.
0: Mm.
1: Han kurerade den här Meltdown Festival i London ganska nyligen och arrade då en hyllningskonsert till Vinnie Riley. Så att han är liksom inte, han sticker inte under stolen med sin inspiration.
0: Nej, men det var inte ett 2 timmars möte. Det var mer sådär, I'm inspired by these guys and stuff like that.
1: Stuff like that, exakt. Mm.
0: Just det. Finns det fler exempel på hur deras musik letat sig in i modern popmusik?
1: Ja, men Frank Ocean och Yung Lean har båda nämnt dem. 2 inte små akter.
0: Verkligen inte.
1: Och sen tycker jag även att de här gitarrerna som vi hör emellanåt, de här svävande lätta, går liksom lite åt det så baläriska hållet som vi kan höra på typ The Embassy, Air France, alltså vissa svenska akter som jag tycker man hör också har på något sätt inspirerats av det.
0: Mm.
1: Men framförallt tror jag att många inspireras av den här liksom originella synen på musik.
0: Mm.
1: Att Vinnie Riley vill typ inte ha någon kontakt med omvärlden. Han vill göra sin musik på egen hand och stör mig inte liksom. För att det vill komma närmare konsten kanske.
0: Ja, men, just som du inledde, att det är mer ett, nästan ett konstprojekt,
1: ja,
0: snarare
1: exakt.
0: Än en industriell...
1: Och det här liksom ständiga viljan att göra om, göra nytt, testa nya grejer, tror jag verkligen många inspireras av. Det blir liksom så originellt att det är omöjligt att inte på något sätt inspireras, tycker jag.
0: Stort tack, Fabian.
1: Tack själv, Siri.

American Girls, Harry Styles här alltså. En av många stora namn i musikindustrin som inspirerats av The Dirty Column. Men det släpper vi nu och så lyssnar vi istället på LKN, först in, sist ut.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Nästa vecka så ska vi grotta ner oss i ett av våra favoritämnen, Emily.
2: Ja, vi ska ha en hel sändning dedikerad till skräck. Och självklart så har vi bjudit hit Creepypoddens Jack Werner.
1: Sen kommer en livslevande popstjärna förbi vardagsfilosofiska rummet, nämligen Fanny Avon.
2: Och vi fortsätter såklart att fylla på eftermiddag i P3s museum för lokala kuriositeter.

High Hopes 3000 här med Role Model, som i sin barndom underhöll sin familj genom att klä sig till Elvis Presley och uppträda. Gulligt! Själv uppträdde jag som Madonna, särskilt i hennes ABBA-sampling i Hang Up. Det var storslagna scener på Långviksgatan i Vasa år 2005, men nog om mig, för här är Äkta Varan med Danceteria.

Madonna här alltså med Danceteria. Nu ska vi till en låt som innehåller textraden "Vill inte ha ett honky-tonk liv för alltid". Väl rutet, Håkan Hellström, det här är "Riva en vacker dröm".

Du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig Siri, och nu har jag en liten gåva till det svenska folket. Eller närmare bestämt, vår musikredaktör Järmund har känt av helgens ljuva vingtag och välsignat oss med Nelly och Siri Spud, Ride With Me.

Kelela och Pink Panthers här med The Bridge, deras samarbete från början av juli med en tillhörande musikvideo som känns som en throwback till Beyoncé och Shakiras Beautiful Liar, om någon minns den starka filmatiseringen för 20 år sedan. Den påminner på bästa möjliga sätt om den här. Nu till Charlie XCX som ju släppte sitt mycket efterlängtade album Music Fashion Film här om veckan. Här är en av mina personliga favoriter därifrån, Wink Wink.

Om bara en liten stund ska vi snacka ner nördveckan som gått här i magasinet i P3. Och det är en hel del att ta tag i, kan jag meddela. Men före det lyssnar vi på Bronski Beat, Small Town Boy.

0: Nu är klockan ett. Dags för nyheter. Varsågod.
1: Vi är P3.
2: Tack för det. Minst 5 personer har dött och 41 saknas efter att en färja fattat eld i Indonesien. Det rapporterar AFP med hänvisning till den lokala räddningsmyndigheten. 271 personer uppges ha varit ombord på färjan som ska ha varit på väg från staden Surabaya till Makassar på den sydvästra delen av Sulawesi-ön i Indonesien. I augusti kommer 40 svenska intagna placeras på anstalt i Tartu i Estland. Det är de första av totalt 600 intagna som ska placeras utomlands. I och med att det är valår kommer de också behöva rösta. Niklas Bellström är ansvarig för kriminalvårdens platser i Estland.
3: Upp till 40 intagna handlar det om då som i början på september kommer att befinna sig i anstalten, på anstalten Tartu. Som tur är så har kriminalvården en väldigt god erfarenhet av att genomföra val i svenska anstalter. Och det går att göra på ungefär samma sätt i Estland.
2: Valet är den 13 september, men de intagna kommer behöva bestämma sig för vad de vill rösta på redan 4 september. Annars hinner inte deras röster komma fram till Sverige i tid. Det är brist på spermadonatorer i Stockholm och det gör att Region Stockholm nu har börjat köpa spermier från Danmark, det skriver tidningen Mitt i. Men det kan krocka med svensk lag som säger att en donator får ge upphov till barn i högst 6 familjer. Varje år behöver omkring 350 personer i Stockholm spermadonationer, men bara 25 personer donerar. Och nu om den här artisten. Ja, Charli XCX har skrivit brittisk pophistoria. Far Out Magazine rapporterar att hon är den första brittiska kvinnliga artisten som haft 2 albumettor på den brittiska albumlistan under samma år med nya albumet Music Fashion Film. Det var Peter Nyheter, klockan ett med mig Filip Karlsson. Nu tillbaka till söndagsmagasinet med Siri.
1: P3. Här och nu. Live.
0: Japp, du lyssnar på söndagsmagasinet i P3. Siri heter jag, ensam är jag inte länge till, för snart stormar Fredrik Jarl in, min absoluta favoritnörd från P1. Men före det, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Nu har jag också med mig Fredrik Jarl. Hej!
1: Hallå!
0: Som vi ju gillar att titulera Sveriges Radios egen expertnörd. Mycket har hänt sen vi hörde sist Fredrik på den fronten. Det har varit Comic Con. Vi har fått en första trailer till en ny Avengers-film. Spider-Man har haft premiär. Marvel har släppt flera stora avslöjanden. Och du har, vad jag förstår, hunnit känna en hel del starka känslor kring allt det här. Mm. Så det behöver vi prata om. Men vi måste också börja någonstans. För den riktigt oinsatta, till exempel jag, kan du kort förklara vad Comic Con är?
1: Ja, men det är ju nördarnas paradis, kan man väl säga direkt. Liksom. Det är där alla de här, som du vet, har längtat hela året efter att få dela både utklädnader, samtalsämnen och du vet, beblanda sig med alla de här idolerna som de ju bara älskar. Och den mest kända Comic Con är ju den i San Diego, dit alla kommer om de har något att visa. Jag höll på att säga nu att vi alla minns ju 2011 när Marvel avslöjade Tom Hiddleston som Loki.
0: Ja, nej, det gör inte jag tyvärr.
1: Avengers-film. Nej, okej. Okay. Ah. Nej, men du vet, det blev liksom så här. Alltså, det var ju ett helt nördhav som hoppade och skrek ut sin eufori över att nu kommer han, det stora hotet Loki. Mm. Och sedan dess har ju enormt mycket hänt.
0: Så det är verkligen en plattform där man dels möts över nörderigränserna, tänkte jag säga, men också att det kan ske actual avslöjanden från stora produktionsbolag.
1: Ja, verkligen. Men alltså, om vi börjar med liksom själva grunden, så är det ändå så här, det är ju serietidningar, alltså comic book. Mm. Och sen slänger du på mässa, convention, då får du Comic Con, där liksom idoler är och man får grotta ner sig i superhjältar, sci-fi, fantasy, anime och så vidare. Men för de riktigt nördiga så finns ju tidningsdelen av mässorna kvar, men den gemene publiken är det ju filmerna, det är tv-serierna, framförallt kändisarna som drar. Och det är där Marvel, DC och några anime-skapare är de stora dragplåstren liksom. Mm.
0: Och förra veckan hälls ju också Närcon i Linköping. Är de besläktade med varandra på något sätt?
1: Alltså, man vill ju säga Närcon.
0: Närcon.
1: Alltså, de är besläktade på det sättet att allting är nörderi och allting är liksom så här, man klär ut sig. Jag såg den här stora samlingen av folk som du vet cosplayar. Det är ju framförallt det stora, skulle jag säga, i Sverige. För att här, hit får vi ju inte de riktigt stora. Vi får ju inte hit Marvels liksom Tom Hiddleston eller Robert Downey Jr. Men däremot så får vi ju hit alla de som älskar att liksom både klä ut sig, några som kanske, du vet så här. Jo, jag minns en gång, det var i Göteborg när, jag tror inte det var ett sånt här kon, men det var något liknande där Pippin kom från Sagan om ringen-filmerna. Det var ju typ det största som hade hänt. Liksom, så här. Han sitter där och signerar. Det var ju asfett.
0: Mm. Har du själv varit på Comic Con eller på Närcon?
1: Ingen av dem har jag varit på. Jag hade otroligt gärna velat gå på just Comic Con San Diego, eftersom att det just är det största. Men det är ju typ omöjligt att komma dit.
0: Varför det?
1: Jo, men alltså, för att få biljetter till det här, den stora i San Diego, så måste du först då skapa någon typ av member ID. Mm-hmm. Sen så ska du delta i ett slumpmässigt biljettlotteri. Alltså, först och främst för att du ska få lov att liksom köpa biljetterna.
0: Aha.
1: Och sen måste du köpa dem liksom via så här Comic Con badges och deras olika grejer. Så det är liksom, det är en sån otroligt lång väg för att ens komma dit. Och när du väl kommer dit liksom, så är det ju, alltså, det är så knökat. Jag har några kompisar som har varit där för några år sedan. De hade sånt otroligt flyt. De hade liksom jag tror de hade skrivit upp sig på den här listan typ 10 år i rad, och äntligen det 10:e året så fick de köpa biljetter dit liksom.
0: Mm.
1: Och de bara såhär, alltså, ingenstans kommer du in, sa de. De kanske är lite negativa, vad vet jag. Men ingenstans kom du in, för det var så otroligt tjockt med folk. Och framförallt i den här då gigantiska, som inte är så gigantisk, men Hall H. Det är där allt presenteras. Man pratar alltid om, i Hall H så har det presenterats nya Marvel-filmer eller DC-filmer. Det är liksom den stora hallen där alla då sitter förväntansfullt, och så får de någon show av liksom Marvel och så vidare, som berättar upp på scen för den här, och den här filmen kommer. Men vänta lite, en sak till. Vi har det här framåt. Mellan 5 och 7 000 personer får plats i den.
0: Åh, jäklar!
1: Ja.
0: Jag får klaustrofobi bara jag hör om det här, samtidigt som det låter väldigt häftigt ju.
1: Verkligen.
0: För alltså Anton Lundholm gästade Assad och Emily i eftermiddagen tidigare i veckan och berättade om Comic-Con och att Marvel då som sagt gjort en hel del avslöjanden under konventet nu. Bland annat avslöjades att det kommer en ny Black Panther-film och att Ryan Gosling ska bli Ghost Rider. Vem är det? Frågar åt en vän.
1: Vengeance. Oj. Han har gjort en pakt med djävulen, sålt sin själ och samtidigt då så får han skipa den typen av rättvisa som han då anser vara det enda som behövs, nämligen eld och kedjor.
0: Oj. Ja, det låter levat. Hur är dina förväntningar inför filmatiseringen?
1: Ja, men det enda som jag kanske kan känna lite halvt är ju att det är Sean Levy som ska regissera den. Och jag vet inte, jag tycker inte att han har liksom levererat någonting som är sådär riktigt kittlande i nervbanorna ännu liksom. Mm. Alltså han gjorde Deadpool och Wolverine och den var ju såklart cool, wow, men jag vet inte, det är liksom, det är väl det enda jag kan känna om han ska försöka löjla till saker och ting för mycket.
0: Att det inte kommer beröra på djupet.
1: Exakt, för Ryan Gosling som vi alla vet, han har ju verkligen den där, jag menar, ända sedan allas favoritfilm Notebook.
0: Just det.
1: Så har han ju, du vet, så här, han har ju verkligen fångat oss alla med sina ögon och...
0: Och har ögon. Också Funny Bones.
1: Ja, men exakt! Nej, men så att jag menar, honom har jag absolut förtroende för att göra en bra Ghost Rider. Nicolas Cage var ju den förra liksom.
0: Okej. Okay.
1: Gör de ju om. Så att där tror jag vi kan. Men frågan är, hur kommer det gå för regissören? Vi får väl se.
0: Ja, vi får se helt enkelt. Vi ska snacka mer alldeles strax, men före det Sam Fender och People Watching. People Watching.

0: Jag snackar fortfarande med Fredrik Jarl som precis gav oss ett litet Comic Con-svep. Och vi ska ta och fortsätta snacka Marvel faktiskt. Och då tycker jag vi behöver lite stämningsmusik. Jag har förstått, Fredrik Jarl, att du har varit lite kritisk mot Marvel och vad de producerat de senaste åren. Vad är det du har haft svårt för?
1: Alltså när jag hör Avengers-låten...
0: Så är det svårt att vara kritisk.
1: Allt är förlåtet. Allt. Come back, please. Och det
0: men
1: får vi ju
0: riktigt...
1: i december.
0: Ja, precis. Doomsday, eller? Det låter muntert.
1: Ja, verkligen. Ja, men verkligen. Ja, nej, men alla kommer att ha en tuff tid när Doom is coming. Men tillbaka till varför det har varit dåligt. Jo, men så här. Allt efter Endgame. Jag höll på att säga allt efter Endgame har varit dåligt, men det har det inte. Nej, det har det inte. Men alltså så här, det som hände där då, det var ju ett misstag som många har tyckt. Det var att ta in Bob Chapek som vd efter den otroligt långvariga vdn Bob Iger. Mm-hmm. Bob på Bob blev det ju då. Och Chapek, han tog ifrån Marvels chef Kevin Feige beslutsfattandet och istället så gav han det till sina affärskillar i såna här, du vet, suits liksom.
0: Kostymnissar.
1: Kostymnissarna, de fick bestämma hur man skulle göra och då sa de: vi har ju ett väldigt framgångsrikt koncept här med de här filmerna och serierna. Vi pumpar ut fler.
0: Oh.
1: Och inte bara fler, utan allt ska ut. Varenda liten karaktär vi kan komma på. Du ska ut.
0: Mm.
1: Ja, så det här gjorde ju då att...
0: lite kvantitet framför kvalitet låter det som.
1: Ja, verkligen.
0: Aj då.
1: Så allt mellan Endgame och Fantastic Four har mer eller mindre varit lite crap. Men det gäller ju främst tv-sidan. Det enda vi kan räkna till bra tv-sida där är ju WandaVision, Loki och Daredevil Born Again. Resten,
0: ja, för det har till och med jag hört om. Alltså WandaVision blev ju verkligen alltså succé och väldigt så här respekterad också ur en, alltså missförstå mig rätt, vanlig tv-seriesynpunkt.
1: Ja, och när du till och med har Jessica Jedin som sitter i Spanarna i P1 och liksom, du vet, börjar prata om den scenen och tänker, okej, de har lyckats med till och med Babelfolk som liksom vill bry sig om det här. Kul! Nej, men så här, och sen så har du ju filmväg, så var det ju likadant. Det bara pumpades ut film på film på film. Och du vet, karaktärer som liksom inte är så värst kända, men så är det ju med många, liksom, de måste ju presenteras, men de presenterades på ett ganska så platt och löjligt sätt. Och jag tror att crescendot för löjligheten kom i Taika Waititis fjärde film då i Thor-franchisen, när de gjorde Love and Thunder. Det var ju bara en enda liksom löjlerifest. Liksom.
0: Hette den Love and Thunder?
1: Ja.
0: Mm, det låter lite som en Harlequin-roman från 83, tyvärr. Men ja, det behöver inte vara fel. Men nej, då undrar jag, finns det hopp för Marvels framtid, om det nu har varit lite sisådär, låter det som?
1: Siri, nu börjar det hända grejer. Oh. Nu börjar det hända grejer. Alltså, om vi hade kunnat, hade vi kunnat få Avengers-låten en gång till?
0: Vet du, bara för dig så kommer nu den här.
1: Avengers Assemble. För i december så kommer den. Doomsday. Alltså, få har längtat så mycket efter den här filmen som vi alla nördar, tror jag.
0: Mm.
1: Alltså, det här är ju fantastiskt. De gjorde ju misstaget från början att de skulle köra på Kang-spåret.
0: Vad är det?
1: Kang är ju en sån här, också en sån här superskurk liksom. Men efter att ha gjort 2 eller 3 olika både serier och filmer där han förekom och han blev slagen av Ant-Man, då förstår man, okej, vänta lite, det här är ingenting att köra på. Sen så kom det ju då domar och grejer mot skådespelaren som spelade Kang. Bort med honom, in med Robert Downey Jr. som får spela Dr. Doom istället.
0: Just och, det, men som också spelar Iron Man i de förra filmerna.
1: Just det. Iron Man är ju död.
0: Jaha.
1: Spoiler alert. Hoppla. Från Endgame. Men det är ju också nästan 10 år sedan. Och istället då så frågar man sig nu, är Dr. Doom egentligen den som Tony Stark liksom skulle bli? Och att Iron Man var en variant på Dr. Doom.
0: Wow, alltså det här är många trådar. Det låter som att vi har mycket att se fram emot. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Men före det, Funky Loffe och Sofie Nordling, Xing Xing. Hej hej! Jag älskar den låttiteln för övrigt, den är fantastisk.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 denna söndag med mig Siri och tillsammans med Sveriges Radios nördreporter Fredrik Jarl så snackar vi Marvel. För en del av kritiken vi snackade lite om innan handlar om att filmerna i The MCU, alltså Marvels filmuniversum, ofta klumpas ihop och liksom flyter in i varann. Måste man se alla Marvel-filmer för att hänga med?
1: Alltså ja, först och främst ja, enkelt svar. Annars missar man ju de små detaljerna och grejerna. Nej, det måste du absolut inte. Okay, alltså är du en riktig Marvel-nörd, då måste du verkligen göra det. För att även fast du sitter där och liksom har fingrar i ansiktet och känner, vad är det här?
0: Ja, man har skämskudden nära till hands.
1: Ja, verkligen. Jättemånga grejer som vi var inne på tidigare som ju har kommit från Endgame och framåt. Men nu då så har du ju... Nu har de börjat komma på rätt spår. Alltså, Brand New Day var jag såg tidigare i veckan på premiären.
0: Spider-Man!
1: Ja!
0: Jag såg den också!
1: Herregud, nu är de tillbaka.
0: Nej, men alltså, jag fattar grejen nu.
1: Ja. Vad var det du framförallt fattade då?
0: Nej, men jag var ju liksom... För jag gick och såg den för jobbets räkning för att vi just skulle recensera den i magasinet. Och jag var liksom inte beredd på att grina i salongen. Mm. Och bara, fan, det är starka teman ändå. Alltså jag tyckte den var väldigt bra.

0: kommer du till de andra, bla bla bla bla, bla så här. Men alltså, från Endgame och framåt, strunta i de flesta filmer. Du behöver inte se något av dem, framförallt inte serierna. Där kan du strunta, men fram tills Endgame, alltihop, du måste se allt. Annars är det, annars så tycker jag inte att du får...
1: annars ska man lägga ner helt och
0: hållet. Ja, verkligen. Absolut.
1: Vi har ju också nyligen fått en första trailer för Avengers Doomsday. Vad har du för förväntningar för den filmen, apropå ditt lite svajiga förtroende för Marvel?
0: Nej, men alltså, nu har vi ju med då Brand New Day, och att det känns som att nu har ju Kevin Feige, chefen för Marvel, fått tillbaka all makt åt Tengi liksom. Och han är så bra, va? Han är så otroligt bra producent, och han är så väldigt duktig på att liksom hålla det väldigt koncist och gå in och detaljstyra på ett väldigt bra sätt, i skillnad från de där suitsen vi pratade om tidigare som tog bort det kreativa. Och säga, de här detaljerna måste in för att ni måste vidare i storyn i det hela hitåt. Och han gjorde ju det geniala beslutet att ta in Russo-bröderna. De som gjorde först då Winter Soldier, Captain America Winter Soldier. Uh-huh. Kanske en av de bästa Marvel-filmerna. Se den om du har missat. Mm. Och sen så gjorde de ju den kommande... Civil War-filmen där då, och sen så gjorde de även de två Infinity War Endgame, back-to-back Avengers-filmerna. Mm. De har då fått förtroendet igen att göra både Doomsday, och sen så kommer Secret Wars nästa år. Och om allting har varit svajigt så är nu allting på väg tillbaka genom den trailern vi fick och det vi har fått höra från San Diego Comic-Con. Alltså det är så otroligt fräckt att de nu väljer att ta tillbaka de största hjältarna som fortfarande har vid livet och ta tillbaka de som har dött.
1: Ja, för det känns ju kontroversiellt, eller så är det lite spännande. Och också bara en sån sak som det jag studsade på när jag såg trailern som oinsatt, det är att Captain America nu har låtit håret växa ut till någon slags page.
0: Han var jättesnygg med sitt långa hår i Infinity War, så att vi får väl se ifall han funkar där igen. Men frågan är, vilken Captain America är det egentligen? Det finns ju spekulationer om det här inte är en sån himla god kille.
1: Nej men gud, jag känner nu jag måste säga kap, för jag förstår absolut ingenting. Men kan du försöka spå tre saker om plotten för Doomsday? Det låter ju som att någon typ av slutstrid kommer att utkämpas.
0: Jo, men verkligen. Alltså, Doomsday är ju filmen om Doom, kan man väl säga. Det är liksom Doom och vad gör han här? Doom och vem är han? Och så vidare. Det är liksom...
1: Jaha, det är en skurk. Det är någon typ av... det är Robert Downey Jr.
0: Doom. Ja,
1: aha, nu hänger allt ihop.
0: Doom. Från Latveria, som ju i serietidningsbakgrunden är ju kompis med Reed Richards, alltså Mr. Fantastic från Fantastic Four. Mm-hmm. De två har sen gått skilda vägar och Dr. Doom kommer sen tillbaka och ska liksom sabba allting. Hans masterplan är ju på något sätt att skapa något som heter Battle World, där alla olika liksom Avengers och X-Men och alla de andra ska liksom kopplas samman och slåss mot varandra på ett slagfält som han har bestämt. Liksom. Dit kommer vi nog att komma. Det är ju den stora plotten. Men frågan är varför? Mm. Vad är det han har varit med om? För att han säger ju i trailern, something is coming, something we cannot deter, med sin Latverian accent. Vi får väl se, vad är det som kommer? Alltså man har pratat om de här incursions, det är mycket som händer nu, men där planeter slås ihop liksom och den ena förstörs och den andra har väl kanske chans att överleva. Är det det han säger att det kommer? Vi får se, men jag tror att det som är det viktigaste för plotten framåt är just vad är hans motiv och vem kommer dö? För jag tror att vi kommer få se de tyvärr hjältarna som inte längre är bland oss.
1: Och hade vi kunnat skånas från all denna död om människan hade gått i terapi någon gång i sitt liv, kan vi också ta och fråga
0: jag
1: sig.
0: Jag har inte varit så våldsamma.
1: Ja, lägg ner vapnen förr och här. Men vi får se hur det går helt enkelt. Tusen tack, Fredrik.
0: Tack själv, Siri.

0: så kontaktar Silvia själv Svenska Veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 i sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

Saila hörde vi här med Is It Love. År 2008 var inte bara året som Martti Ahtisaari tar hem Nobels fredspris och den omskakande filmresan Madagaskar 2 ser dagens ljus. Nej! Nej, säger jag. Det var också året som den New York-baserade technohousegruppen Hercules and Love Affair släpper låten Blind. Vi lyssnar.

Kylie Minogues ikoniska Can't Get You Out of My Head. Men när jag såg den i spellistan så kände jag ett spritt i kroppen och en längtan som inte ville stillas av en annan version som jag nu helt fräckt har bytt ut den mot, nämligen en mashup från Brit Awards år 2002 med New Orders 80-talshit Blue Monday, för att den här låten har en fast plats i min mest spelade sommarspellista. En samling som i princip bara innehåller låtar från ett specifikt filmsoundtrack. Mer om den här besattheten alldeles strax. Nu lyssnar vi på Can't Get Blue Monday Out of My Head.

Blue Monday Out of My Head hörde vi alltså här. En mashup signerad Kylie Minogue och New Order. Och den här låten återkommer alltså i mitt liv varje sommar i mina hörlurar. Den är del av en spellista som enligt mig har exakt allt. Glädje, fest, vemod, an air of coolness. Årstiden är helt enkelt inte komplett utan den. Och något som alla låtar på den här listan har gemensamt, det är att de alla var med i filmen Layer Cake, en knarkthriller från 2004 med Daniel Craig i huvudrollen. Jag vet inte riktigt hur det här råkade sammanfalla. Alltså britterna har väl helt enkelt en väldigt bra musiksmak och det råkar gå väldigt bra ihop med den här filmen som i sig kanske inte är det bästa jag har sett, men som är väldigt snygg, den är väldigt sexig, den är väldigt cool. Och detta, god vänner, det är tre saker som jag själv gärna vill utstråla om sommaren. Och för att ta några fler exempel utöver den här mashupen vi precis hörde, så kommer här några argument för varför den här spellistan är svår att överträffa.

Bevis nummer ett, Rolling Stones, Gimme Shelter. För finns det en bättre låt? Snygg, sexig, cool. Den tickar alla boxar. Sen hittar vi också de här på samma soundtrack. The Cure, She Sells Sanctuary. Sister Sisters, Tits on the Radio.

fattar ni vad jag menar? Den optimala sommarspellistan vill jag helt enkelt påstå. Det är både upplyftande och sorglöst, men också med en gnutta vemod. Lite tips från mig. Håll till godo. Nu återgår vi till ordinarie spellista. Näst på tur har vi Terra. Musik för alla.

Malik Dalasi och Molly Sandén här med Tomma glas. Om bara en liten stund tar Ison och Desi över här i P3. De kommer ta väl hand om er, har jag på känn. Men före det lyssnar vi på Lily Allen. Och tro mig snälla när jag säger att det här bara är en olycklig slump. För låten heter Fuck You. Tack och förlåt.

0: Klockan är 2. Tack för mig. Nu en nyhetsuppdatering innan det är dags för Desi och Aison. Varsågoda.
1: Vi är P3.
2: Tack för det. Iran avfärdar Donald Trumps uppgifter om att landet bett USA att stoppa planerade attacker, det rapporterar AFP. Trump skrev i natt på sociala medier att USA avvaktar med nya anfall mot Iran och sa att de närmar sig en överenskommelse. Men företrädare för den iranska militären kallar Trumps uppgifter för inget annat än nya lögner, enligt statskontrollerade medier. Minst 5 personer har dött och 41 saknas efter att en färja fattat eld i Indonesien. Det rapporterar AFP med hänvisning till den lokala räddningsmyndigheten. Olyckor till havs är vanligt förekommande i Indonesien, delvis på grund av bristande säkerhetsrutiner och förutsägbart väder. Och vi avslutar inrikes, för har Malmö blivit Sveriges romkom-huvudstad? Det senaste året har det kommit en rad romantiska komedier som tydligt utspelar sig i landets tredje största stad. Så Petra Nyheter tog till gatorna för att fråga folk om Malmö är en romantisk plats.
3: Ja, men jag tycker Malmö är lätt att bli förälskad i. Alltså både som stad och i människorna, i mentaliteten, är väldigt mycket liksom.
4: Det är en hip stad och den är på uppgång liksom. Det har alltid varit en kulturstad.
5: I think it's a very, very nice and very romantic.
2: Det säger Martin Alfredsson, Oskar Sundberg och Veronica Baptista. Halva Malmö består av killar som dumpat mig, populära problem, och den kommande scenen Polly är exempel på den senaste tidens romantiska komedier som skildrar bland annat dejter kring Möllevångstorget och uppbrott i Beijers park. Nästa vecka är det också biopremiär för den Malmöbaserade långfilmen Det grönaste gräset, där Nasp spelar huvudrollen.
6: Den här romkommen är liksom lite mer skitig. Det är därför jag tycker det är så bra när film får utspela sig i Malmö. För att det blir inte så tillrättalagt och det är inte så ängsligt. Utan det kan vara liksom vackert och fult i samma sammanhang.
2: Mm, det säger hon i magasinet i P3. Och det var P3 Nyheter, klockan 2 med mig Filip Karlsson. Och nu över till er, Aison och Desi.
7: Tackar, tackar.
1: Plot twist, det är P3. Här och nu. Live.
7: Ja visst, du lyssnar på P3 med Erika och Aison. Faktiskt Erika och Aison idag. Erika, hur är det med dig idag?
8: Det är bra. Ibland händer oväntade saker och då får man säga ja till livet. Så hej Aison.
7: Man ska ha den här inställningen, man ska vara öppen för allting. Även fast det här är en väldigt så här, Stockholmscentrerad grej. Jag märkte att eftersom det var ju Pride-festivalen igår, jättemycket människor, alla var ute och gjorde sin grej. Man märker nu när man är i stan, det är som alla är typ hemma. Det är inte någonting som händer överhuvudtaget. Man märker att dagen efter en festival, det är väldigt tomt. Energin är väldigt lugn.
8: Ja, det är en bakfull stämning.
7: Det är en bakfull stämning, men samtidigt det är en stämning av att det varit fantastisk energi. Alla hade kul igår. Idag i programmet så har vi snackisar, såklart som vanligt, moraliska knepigheter. Du som lyssnar kan ringa in och tävla i Svara fel och chansen att vinna 2 stycken biobiljetter. Och så har vi också veckans trailer. Det är mycket som är på gång. Vi sätter igång det.

0: Jag tycker den här låten är fantastisk, men den här slutdelen på låten är bara magic. Arvid Nero-tiden, där är Petri med Erika och Aison. Vi sitter här i studion och såklart, jag började tänka på igår, Desi. Hon snackade om sin födelsedag som är nästa vecka. Grattis till henne.
1: Grattis, Desi.
0: Grattis. Hon verkar vara typen som hon snackar om. Hon har en hel födelsedagsvecka. Typ allting är på hennes spotlighten. Hon vill ha mycket komplimanger, kärlek och energi. Erika, hur är du när det kommer till din födelsedag?
1: Alltså jag skulle ju säga, jag frågade ju Desi. Eller jag var så här, du är lejon va? Hon bara, ja. Inte för att jag är värsta astrologtjejen. Men det är ju någonting med lejon och vädurar, har jag hört. Som är liksom att man älskar sin födelsedag. Och jag är ju då vädur.
0: Okej, okay, så du älskar din?
1: Ja, jag kan verkligen sympatisera med Desi. Men jag skulle inte gå så långt och säga att jag har en födelsedagsvecka. Däremot gör jag planer långt i förväg. Men jag låtsas också som att jag inte bryr mig. Alltså jag är en tjej på det sättet, av att jag är så, vill typ bli överraskad.
0: Du,
1: kanske.
0: Du vill att människor ska göra en stor ställ, men du vill inte vara den som säger så här, vill, gör en stor ställ åt mig.
1: Jag vill verka ödmjuk och liksom bara vara så här, men gud, har ni gjort det här för mig? Alltså så är jag.
0: Just det.
1: Inte så smickrande, men hur är du?
0: Alltså om jag ska bli helt ärlig, jag har ju storhetsvansinne. Alla de flesta som känner mig vet att jag är ganska grandiös.
1: Med
0: på det stället. Alltså tack så mycket. Jag har en födelsedagsmånad.
1: Va, är det sant?
0: Nej, men hela månaden, varje dag, varje sekund, det handlar om mig, ingen annan överhuvudtaget. Så jag sträcker på det. Och det är någonting som typ, det är någonting som har kommit från min mamma, typ så här, varför ska du bara nöja dig med en dag? Ta hela månaden, ta lite till. Det känns som bara en dag, det går förbi så fort och dagen efter man är så här, åh.
1: Just det, men du är ju också, det känns som att du är en vän av rutiner. Du gillar din soffa, du gillar din egen mat eller liksom dina grejer som du gör varje helg. Och det är ofta ganska lågmält. Alltså du så, jag ska hem och chilla. Typ. Alltså är det inte då att du kompenserar för, eller liksom att det blir någon slags balans om du då sen verkligen tar din födelsedag och springer?
0: Jo, alltså jag hör ditt tänk. Alltså jag försöker bli, även fast jag är väldigt grandiös, när det kommer till min födelsedag, jag är väldigt typ så här, ja, men precis som du säger, jag är hemma, jag är på min soffa, men varje dag, det handlar verkligen om mig.
1: Aha, det är så du firar också?
0: Alltså
1: från soffan?
0: Från soffan, rätt så mycket. Och den här födelsedagen som kommer nu, kommande, det kommer bli lite annorlunda, det är ett helt nytt sätt för mig att fira. Jag kommer nog verkligen vara så här ensam. Alltså vi snackar om bara såhär, okej, jag måste nog landa i känslan att jag fyller år och jag måste bara ta det. Ska vi vända ut till våra lyssnare kanske?
1: Ja, lätt.
0: Du som lyssnar, alltså när det kommer till födelsedagar, det känns som det finns flera olika läger. Det finns inte bara två, det finns typ tre, fyra olika. Älskar du din födelsedag? Hatar du din födelsedag? Är det mitt emellan? Vill du alla dina vänner ska messa dig eller typ såhär, skicka lite USA eller bara, vi har fått fixa en tillställning. Smsa in till oss, vad tycker du om födelsedagar? Vad är din vibe? Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och det behöver inte vara långt, eller så kan du skriva långt om du vill. Gör som du känner.

0: Pratar, födelsedagar. Go, go, it's your birthday. Hela den viben, älskar du dem, hatar du dem? Vill du att det ska vara en hel vecka, ett helt år? Du får bestämma, smsa in tankar kring födelsedagar. Du skickar till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skickar du exakt hur du känner kring det.
1: Vi är P3. You know the hardest thing.

0: Du lyssnar på P3 med Erika och Ison, Gorillaz, Bizarre, Kara Jackson, Anushka, Shankar, Orange County. Och jag är ingen person som någonsin har lyftat, jag tror inte jag kommer göra det i framtiden. Och om jag hade gjort det, jag hade velat göra det till den här låten. Bra visselåt. Vi pratar också väldigt mycket om födelsedagar. Vad tycker man om dem? Hatar man dem? Älskar man dem? Det är svårt att säga. Vi har fått in ganska mycket sms. Agnes och Emil skriver så här: hemma hos oss kör vi numera födelsevecka. Älskar.
1: Man undrar vad som har föranlett att de liksom har börjat med det.
0: Mm.
1: Det känns väldigt, men jag vet att influensen Cassandra Klatskov var ganska, hon har varit ganska liksom tydlig med att hon kör födelsedagsveckor. Det är henne jag associerar till.
0: Just det.
1: Så att, det kanske är en så här influencer-grej.
0: Men hon som du Klatsko, på hennes födelsedagsvecka följer man med. Gör hon en specifik grej per dag eller köper hon saker lite till sig själv? Eller?
1: Alltså jag vet inte. Jag tycker att på hennes story så är det mycket att hon är så här: jag gör det exakt det jag känner för. Och det kan också vara lite i din stil. Alltså att man är så här, jag älskar, hon är liksom en hemma råtta typ och sitter och chillar med sina katter.
0: Nice.
1: Alltså, det är nog väldigt högt och lågt, tror jag.
0: Absolut, absolut. Vi har fått in lite mer sms.
1: Ja, Elliot skriver så här: jag brukade älska att fylla år när jag var yngre, men på senaste tiden så har det varit lite prestationsfyllt att man måste göra något grandiöst. Därmed firar jag hellre med en mindre grupp och gör något enkelt. Det har hjälpt mycket med prestationsångesten. Det blir en applåd, Elliot.
0: Väldigt, väldigt bra.
1: Ja, alltså jag tycker också att det kan vara skönt ibland att ta ner förväntningarna. Alltså i alla fall om man har en sån liten molande ångest kring det.
0: Mm.
1: Då kan det vara nice att bli positivt överraskad i min erfarenhet.
0: Speciellt också om man är runt omkring människor som känner verkligen till ens energi och hur man är.
1: Mm.
0: Och man har bara typ 3-4 stycken som bara säger, det är lugnt.
1: Mm.
0: Slappna av, var inte så stressad. Alltså. Mm. Ett till sms då säger: hej, jag är lejon och fyller år. Yes, jag fyller år och år sista juli. Jag har sedan 20-ish firat hela månaden med olika saker. Jag kan köpa presenter till mig själv, äta goda middagar etc. Men i år tappar jag suget helt. Firar 40 nästa år. Jag ser svart. Känner mig helt tom på 39-årsdagen. Jag hoppas det kommer kännas bättre till nästa år. Det kommer det göra.
1: Alltså, det kommer, det kommer göra. Du är ute på andra sidan. Ison.
0: Alltså jag är på typ 70-80 års. Det är över för mig. Yes.
1: Sveriges fräschaste 70-åring i så fall. Nej, men alltså 39, jag tror så här. Det finns ju ändå någonting i att fylla jämnt. Jag tycker man ska bejaka det. Även om det kanske att slå på den mindre trumman, så tycker jag faktiskt att så här, ja, du kan ha ångest, men fira det som firas kan.
0: Ja. Helt rätt. Alltså,
1: kör.
0: Mycket bra. Alltså, det är applåd. Du vill ha bara en massa applåder idag. Vi kommer fortsätta med det här födelsedagstemat. Älskar du? Hatar det? Och som sagt, man får vara mitt emellan eller man kan vara en sån här person. Ring inte mig överhuvudtaget när jag fyller år. Jag tycker det är jättejobbigt. Skicka dina tankar till 72 72250. Skriv P3. Gör ett mellanslag och skriv

0: P3. Vi lyssnar på Peter Björn och Jan Victoria Bergmans Young Folks.
1: Vilket djur säger miau?
2: Hund.
1: Vilken färg har gräs?

0: Vi lyssnar på Magnetic the Bowser. Det här är P3, Erika och Ison. Såklart, det är dags för oss att köra vår klassiska svara fel-tävling. Och du som lyssnar, du har chansen att vinna 2 stycken biobiljetter. Det är superenkelt, det gäller att svara fel, relevant på frågorna, så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna. Och kom ihåg, man får inte svara samma sak 2 gånger.
1: Igår gästade Emilia Renberg oss, så du kan alltså få utmana henne idag i Svara fel. Ska vi lyssna på hur det gick? Alltså?
0: Ja, en sekund här bara så ska vi få upp den här. Bam, så vi ser, vänta.
2: Vilket djur säger miau?
3: Hund.
2: Vilken färg har gräs?
3: Blå.
2: Vad använder man när det regnar?
3: En strumpa.
2: Vilken årstid är det kallast?
3: Sommar.
2: Vilken färg har himlen?
3: Grön.
2: Vad säger en ko?
4: Mjau.
2: Vad har man på huvudet när det är kallt?
3: Ingenting.
2: Vad heter hund på engelska?
3: Pig.
0: Ja, det gick halv okej för henne faktiskt.
1: Alltså jag skulle ändå säga att hon är above average. 7 poäng. Nu gäller det för dig som lyssnar att slå det. Så ring till 020 33 30 33. Ring till 020 33 30 33 och vinn biobiljetter.

Sam Smith och Mother P3 med Erika och Aison. Vi hade en lyssnare på tråden, men vi tappade en lyssnare, så vi håller på att bara ringa upp och kolla allting, tekniska saker. Så när vi gjort det så sätter vi igång med Svara fel.

0: Inner Kamikaze. Here comes the hot stepper. Den är på samma nivå som alltså typ såhär Return of the Mac. Sköna tider. Det är i alla fall P3 med Erika och Ison. Svara fel tävlingen, den ska vi köra nu. Och den som ska försöka slå Emilia Renbergs poäng, vi ska inte avslöja dem riktigt än, och vinna två stycken biobiljetter. Hanna från Karlskrona, hallå Hanna, är du med mig?
1: Ja, hej.
0: Vad har du gjort idag?
1: Jag har precis slutat jobba.
0: Mm. Och vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som sjuksköterska.
0: En applåd ska du ha.
1: Tack.
0: Vad är det bästa på din dag och vad är det sämsta på din dag?
1: Oj, det bästa för min dag är väl att få hjälpa människor. Mm. Och göra lite skillnad, få möta människor som har det svårt och ja, försöka hjälpa dem.
0: Jättebra. Och det, alltså, du behöver inte gå jättegrovt, men vad är typ det som du tänker så här, det här är mindre bra på min dag?
1: Alltså gäller det jobbet så det är svårt jobb. Man måste tänka mycket. Energikrävande.
0: Ja. Och jag vill bara säga, vi uppskattar all tid och det som ni gör för oss när man kommer in. När hjälpen behövs jättemycket. Men nu ska vi locka in. Vad tror du poängmässigt? Kommer du slå Emilias poäng?
1: Jag har ingen aning, men jag hoppas ju det.
0: Ja, jag tror på dig. Jag tror på dig. Reglerna så här funkar det. Du ska svara fel med relevant. Inte samma svar två gånger. Om du inte hör frågan jag säger, säg pass så fort som möjligt. Det handlar om att få så mycket poäng som möjligt. Och tänka dumt nu i början.
1: Japp.
0: Ska vi räkna ner? Jag räknar ner från 3, 2, 1. Vilket djur säger woof woof?
1: Katten.
0: Vilken siffra kommer efter 2?
1: 4.
0: Vilken färg har gräset?
1: Vad sa du? Pass.
0: Hur många fingrar har en hand?
1: 10.
0: Vad heter Carola i efternamn?
1: Svensson.
0: Vilken djur har en lång snabel?
1: Giraffen.
0: Vilken färg har snö?
1: Blå.
0: Vad heter Sveriges kung?
1: Silvia.
0: Vilket djur kan flyga?
1: Elefant.
0: Var man på? Oh, oh, oh, oh. Det där var jättebra. Poängmässigt, vad tror du att du landade någonstans?
1: Oj, kanske 6-7, jag vet inte.
0: Okej, okay, så poängmässigt så kan vi säga att du fick 7 poäng. Emilia fick 7 poäng, så det betyder att du får biobiljetter.
1: Åh, fan vad kul!
0: Grattis, grattis, grattis. Vet du vilken film som du ska gå och kolla på, kanske?
1: Ingen aning. Det får väl bli någonting med min sambo. Vi får se vad jag väljer.
0: Underbart, underbart, såklart. Grattis på det och grattis på arbetet som du gör. Uppskattas jättemycket.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Ha det bra, hej.
1: Ha det bra, hej då.

0: Nya Archives, Drora Smith, Get Me Down, där är P3 med Erika och Ison. Lite snabbt tillbaka till födelsedagar. Desi, hon fyller år i veckan. Grattis till henne.
1: Grattis stort. Igen, Desi.
0: Grattis, grattis. Och det blir att man bara djupgräver hatet. Älskar man det? Vart är man någonstans? Är det hype
1: eller? Det är verkligen en vattendelare som koriander på något sätt.
0: Gå fram och tillbaka. Vi har fått in sms som står så här: jag gillar att skylta med ålder och födelsedag på sociala medier. Att bli öppet gratulerad av folk som jag annars inte har kontakt med och som har påmint av notis. Det har inget värde. Ett personligt grattis från någon som själv tänker på mig, det är värdefullt. Men det känns lite som i de här tiderna, man fyller inte år tills man verkligen lägger det på sociala medier.
1: Just det. Ja, nej, men jag kan tycka att det där är väldigt dubbelt. Ibland kan man känna så, att det är väldigt ytligt. Men jag kan också känna så här, om det kommer en blast from the past, alltså det kan vara en så här ytlig bekant. Men om den personen är så grattis, jag tycker typ att det är lite gulligt också. Ja. Man är så här, du har ändå valt att typ gratta mig.
0: Ja.
1: Okej, det har kommit in ett till sms från Dominic och en annan Erika. Om man likt oss längtar hjärnet efter sin pension och är döless på att jobba, så kan man göra som oss och fylla färre. Vi firar varje födelsedag inte med vår ålder utan hur få år det är kvar till pensionen. Hurra, vi blir 25 år kvar. I år fyller vi 24 år kvar, 23 år kvar, OSV. Vem fan kom på idén att fira att man blir äldre och slappare? Aldrig förstått. Mm. Intressant perspektiv. Det här var något helt nytt för mig, måste jag säga. Vad känner du om det här, den här stilen?
0: Alltså jag känner också mycket människor som har bestämt sig för att inte så här, jag vill inte fira min födelsedag längre, men jag har aldrig riktigt tänkt på det här med pensionen, att man har så många år fram till den biten. Men alltså det är inte konstigt. Det som jag vill prata om lite snabbt, Erika, hur mycket pengar, du behöver inte säga exakta kronor.
1: Som
0: men,
1: jag har.
0: Nej, men hur mycket pengar har du lagt på en födelsedagspresent?
1: Oj,
0: alltså det behöver inte vara exakt, men vilken värld.
1: Några tusen lappar kanske. Alltså om det är liksom en nära vän. Mm. Alltså man har ju gett så en resa.
0: Jag gav har vi samma lön eller vadå? Har du bort resor till
1: folk? Man lever i förnekelse. Alltså, och det är ju verkligen i perioder. Men typ också när man träffar en ny partner så vill man alltid slå på stora trumman första året. Och sen är det som att det är svårt att sänka ribban.
0: Ja.
1: Så jag skulle säga att där är det också som att jag ruinerar mig själv lite.
0: Men man måste ju också visa sin bästa avatar, om man skulle träffa någon ny och personen fyller år, det är inte som man vill börja snålt, så här
1: alltså,
0: får du tuggummi.
1: Det är min stora skräck att verka snål,
0: kedja eller någonting fint.
1: Det är så jobbigt, och man själv har ju inte det perspektivet när man får något från någon, att så här, hur mycket har du egentligen lagt på det här? Utan det är ju mer, alltså man blir glad för vad som helst.
0: Blir du inte dock irriterad på om du lägger pengar på en person och sen är det dags för din födelsedag, att du inte får samma typ av värde? Hur är det? Därför jag är inte så där, men jag blir ändå lite så här. Jag har hypat upp dig. Vad är det här?
1: Jag tycker pengar och tid är liksom equal. Alltså om jag känner att så här, någon har lagt ner tid och tankekraft på något, det kan låta så här cheesy, men då blir jag glad för vad som helst. Eller typ så här, en kompis till mig gav mig en present helt oförberett typ, när de kom hem från en resa. Och då hade de, från Finland, då hade de köpt finsk kattmat till mina katter.
0: Ja,
1: och jag var så, där är typ mitt kärleksspråk. Fy fan vad gulligt.
0: Ja. Vi har dock, alltså bara snabbt, vi har inte pratat någonting om överraskningsfester. Surprise, happy birthdays. Varför gör du det?
1: Därför att det får en att känna sig så otroligt omhuldad och sedd. Att det liksom är så, folk har smusslat och planerat och vill se ens ansiktsuttryck när man så blir glad. Däremot har jag svårt för konceptuerande överraskningar där överraskningen redan är bestämd, till exempel möhippa, baby shower. Det här är ett helt annat spår som vi kanske måste ha som en egen lyssnarfråga. Men det är speciellt, för då vet man att man ska bli överraskad. Jag gillar den oväntade överraskningen.
0: Alla som känner mig, om ni någonsin försöker med en överraskningsfest, för mig, vi är inte vänner längre.
1: Jag skulle inte våga.
0: Game over, försök inte.
1: Nej. I hate the winter, can't stand the cold, I tend

0: Solar Power, Lorde, där det är P3 med Erika och Ison. Klockan är alldeles strax 3, betyder vi ska lyssna på P3 Nyheter med Filip.
1: Tack för det. Minst 5 personer har dött och 41 saknas efter att en färja fattat eld i Indonesien. Det rapporterar AFP med hänvisning till den lokala räddningsmyndigheten. Olyckor till havs är vanligt förekommande i Indonesien, delvis på grund av bristande säkerhetsrutiner och oförutsägbart väder. Nu inrikes. Det är brist på spermiedonatorer i Stockholm och det gör att Region Stockholm nu har börjat köpa spermier från Danmark, det skriver tidningen Mitt i. Men det kan krocka med svensk lag som säger att en donator får ge upphov till barn i högst 6 familjer. Varje år behöver omkring 350 personer i Stockholm spermiedonationer, men bara 25 personer donerar. En leopard på djurparken Nordens Ark har avlivats efter att ha skadats svårt i onsdags. Olyckan inträffade efter att en leopardhane stuckit in tassen genom ett stängsel till ett intilliggande hägn. I hägnet befann sig leopardens son som fick tag i faderns framben och vägrade släppa taget. Skadorna blev så svåra att djurparken valde att avliva leoparden. Och nu ska Nordens Ark gå igenom händelsen och se om rutinerna har brustit. Det skriver djurparken i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna går till val med ett löfte om att fler bostäder ska reserveras för unga. Det har länge varit ett av ungdomsorganisationen SSUs viktigaste bostadspolitiska krav. Förslaget innebär att Boverket ska ta fram en nationell modell för ungdomslägenheter där fler små och prisvärda hyresrätter reserveras för unga istället för att enbart fördelas efter kötid. Och nu om artisten som tar USA med storm. Ja, Zara Larsson fortsätter att erövra staterna. Trots 2 timmars regnavbrott uppträdde 28-åringen inför ett fullsatt Lollapalooza och hyllas i amerikansk press. Tidningen Chicago Sun-Times skriver citat: Zara Larsson stänger ut det grå vädret med sin egen form av popsolsken. På Instagram tackade Zara Larsson för störet och skrev: jag föll tårar över igår, jag är så tacksam. Hon la också upp ett klipp på när hon bjöd upp ett fan att tillsammans med henne dansa till låten Lush Life, något som har blivit en viral tradition under turnén. Det var P3 Nyheter, klockan 3. Tillbaka till er, Ison och Erika.
0: Tackar, tackar.
2: P3, här och nu, live.
0: Yes, vi är live. Vi är i studion, Erika och Ison. Och alldeles strax ska vi hoppa in i moralisk dilemma. Erika, det här blir din första moralisk dilemma. Hur känner du dig inför det?
3: I'm so excited. Alltså verkligen, det känns, jag älskar sånt här. I tjejtidningar som jag är uppvuxen med var det ju alltid insändare. Och även i damtidningar som jag också läste som barn. Så var det, jag älskar relationsdilemman.
0: Det kommer bli intressant. Man blir klokare, man blir smartare. Och vi kommer alldeles strax berätta vad det är för moralisk knepighet.

0: med Erika och Aiso.
1: Det är så snällt att du säger mitt namn först.
0: Man måste vara trevlig där.
1: Som att jag är liksom main. Det absolut inte är. Det har blivit dags att vrida och vända på lite problem då. På söndagar har vi då som ett safe space här i P3. Och du kan skicka in dina problem som du vill ha en lösning på. Det kan vara vad som helst. Och så försöker vi tillsammans vrida och vända på ditt dilemma. Så skicka in din fråga till oss på p3@sverigesradio.se så kanske det blir ditt problem som vi vrider och vänder på nästa vecka.
0: Vi ska prata om en person som vi har valt att kalla för Simon. Och han har varit tillsammans med sin tjej i drygt ett år. De har det jättebra. Men det finns en grej som gör honom lite osäker. Han tjej behöver mycket egen tid. En kväll kan Simon förstå, men ibland handlar det om 2-3 kvällar i rad. Hon säger till Simon att det inte handlar om honom överhuvudtaget, men hon behöver ladda sina batterier. Trots det kan Simon inte låta bli att tänka på, vadå, håller hon på att tröttna på dem, eller är det någonting som är fel mellan dem i relationen? När han berättade det så tyckte hon att han överanalyserar saker, att hon inte ska behöva få dåligt samvete att bara vilja vara ensam ibland. Och nu undrar Simon, är det konstigt att känna sig orolig? Kan man verkligen älska någon och ändå vilja vara så mycket med sig själv? Det är en tuff situation. Vem behöver kompromissa i det här? Är det Simon eller hans tjej? Det är en tuff situation. Förhållande när det kommer till såna här saker, som sagt, jag har tankar och åsikter.
1: Jag kommer spara dem. Jag har en känsla för vad du tänker. Men vi får se.
0: Jag har många känslor, många tankar och åsikter. Men som sagt, i en förhållande, i en relation, det går ju upp och ner. Man måste verkligen hitta den där common ground, och man måste verkligen hitta den. Om man har tankar, för jag kan ju tänka mig det är många som är i förhållande som kanske går igenom det här just nu, bara känner, vet du vad, jag behöver ladda batterierna, eller jag känner, vet du vad, jag vill inte försvinna från den här personen, jag vill vara runt omkring dem hela tiden. Smsa in era tankar. Ni får skriva hur brutalt som ni vill, det är helt okej. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Vi måste hjälpa Simon. Om man vill skicka där via sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Jättefin låt av Valter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften. Vi håller på med en moralisk knepighet. Vi har en person som vi har valt att kalla för Simon. Hans tjej behöver jättemycket egen tid. Och det är någonting som gör Simon lite nervös. Han vet inte riktigt vart han har sin flickvän. Och det blir att det dyker upp många frågor. Hjälp oss med de här tankarna. Vad ska man tänka? Egen tid, är det bra eller dåligt? Smsa in till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du exakt hur du tänker.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Sylvie Zedd, Pure Control, där är P3 med Erika och Ison. Vi håller på med dilemma. Vi har en person vi har valt att kalla för Simon. Han och hans tjej, eller hans tjej, behöver jättemycket egen tid, vilket gör Simon lite orolig. Han vet inte riktigt vart han har henne. Men hon säger, vet du vad, du behöver inte vara orolig. Det är bara jag som behöver ladda om mina batterier. Erika, hur tänker du?
1: Alltså, jag vet ett par, eller jag vet flera par, men jag tänker på ett par där det är omvänt med tjejen och killen. Att tjejen behöver typ mycket mer tid och bekräftelse och närhet än killen. Och, men det är också typ någonting som är genomgående i typ hela deras relation. Att så här, den ena kanske, alltså typ man bråkar på helt olika sätt. Den ena behöver dra sig undan, den andra vill liksom vara kvar tillsammans och så här. Och jag vet inte, alltså jag tänker även på Sex and the City, Carrie. Hon i avsnittet The Good Fight så flyttar hon ihop med Aiden, sin kille. Och de liksom börjar bråka jättemycket. Och Carrie inser att hon typ bara behöver lite space. Och då är hon så, prata inte med mig en timme per dag. Låt mig bara gå runt i lägenheten. Jag existerar inte.
0: Yeah.
1: Och sen så gör de det. Och det blir typ low-key romantiskt. Att så här, han är så, ja men okej, men då gör inte jag det. Och så blir det lite så här, hihi, typ, vad busigt. Men sen släpper de det bara. Mm. Och så får hon bara gå runt och göra det hon kallar single behavior. Alltså saker man gör när typ ingen kollar eller när man bara är själv i ett rum. Och jag kan typ relatera till båda. Jag tänker också så här, bor de ihop? Det vet vi inte. Det blir typ en sak om man inte bor ihop, tycker jag. För det typ spär på någon slags osäkerhet, tänker jag. För att då kanske man inte har kommit till den platsen av att man vet exakt vart man har varann. Samtidigt behöver man kanske ännu mer space när man bor ihop. Jag vet inte, men mitt tips är väl att så här, det är faktiskt ganska normalt att typ inte vilja umgås med en person hela tiden om man inte är så här akut nykär. Det tycker jag ska vara okej. Men ibland måste man kanske bjuda till och inse att så här, fan vad mysigt det är att hänga tillsammans.
0: Just det.
1: Och inte göra något så här jätteaktivt kanske, men bara vara tillsammans.
0: Alltså jag vet inte, alltså jag är lite så här fram och tillbaka, därför typ om man har verkligen hoppat in och sagt, vad, du och jag, vi är i en relation, det är du och jag, vi är locked in, vi ska planera framtiden och alla de här sakerna som är verkligen jätteviktigt, då kan jag tycka att vad, vi, det är typ meningen att vi ska ju typ bli en person. Alltså typ så här, vi ska bli en samhörigt, ett lag som verkligen tänker med varandra, är med varandra, äter med varandra, med varandras vänner. Mm. Då blir det typ nästan som, det är viktigt att vi underhåller det här förhållandet. Men precis som du säger, om man inte kanske bor tillsammans och det är kanske lite mer att ja, men vi är, men typ så här, jag behöver verkligen tid ifrån, därför jag kan tycka många gånger i relationer att människor, de kör den här intensiva, att de träffas varje dag i ett halvår, och sen efter det halvåret man bara, hej, hur går det med förhållandet? Ah, du vet, det är lite tråkigt nu.
1: Mm.
0: Och det är bara för att man, ja, men det är inte konstigt, därför ni är med varandra konstant, hela tiden. Det finns ingen längtan. Och jag kan tycka i ett förhållande, om inte längtan finns, om inte jag längtar till att ta på det, om inte jag längtar till att se det, om jag tar allting för givet, det är så här, vad är för roligt? Det finns ingenting magic i det. Så jag är lite så här, acceptera att hon behöver egen tid, och speciellt om ni varit tillsammans i ett år. Jag kan anta att det här var någonting som visade sig efter typ 2-3 månader. Så om du har accepterat det läget, så tycker jag nu att ställa frågor, det är bara så här, hon behöver ladda.
1: Ja, det där lite med att så här, bli en person, det tänker jag inte är ett rimligt mål, eller i alla fall för mig att ha när man typ blir ihop med någon. Jag tycker att man verkligen ska så här gå all in och alltså absolut ha med team och sådana saker, men du kommer aldrig bli en person med någon annan. Det kommer alltid vara saker där ni inte funkar helt.
0: Absolut, absolut.
1: Och
0: jag
1: då,
0: håller med dig.
1: Och då måste man ju typ lära sig att uppskatta den sidan och kunna typ kanske själv också, så här, om den personen är så, men jag har inget behov av egen tid, kanske börja se på det som så här, gud vad jag är så hobbypsykolog AB nu, men alltså att man börjar se så här, okej, men vad kan jag göra om jag har egen tid? Kan jag upptäcka någonting nytt som känns jävligt, ursäkta, väldigt nice med det? Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår, men jag vill slänga en curveball.
1: Ja, kör, come at me.
0: I ett förhållande, gemensam konto eller separata konton?
1: Ekonomiskt.
0: Yes. Och din svar kommer säga ganska mycket om vad vi tänker.
1: Just det. Jag tycker typ att man kan betala procentuellt beroende på sin inkomst. Alltså om man om jag är den som tjänar mest i en relation, då tänker jag att jag betalar lite mer.
0: Men gemensamt konto, eller kör man från ett och två olika konton? Det är som är grejen. När jag säger att man är två personer och man ska bli en,
1: ja, det är ofta du så tänker att, då ska man bli en ekonomisk enhet.
0: I familjen, pengar, mat.
1: Ja, men har man familj så då blir det ju bara en grej. Men jag tänker att det är skillnad på ekonomisk enhet och själslig enhet. Mm, och man vill ju vara en själslig enhet, men man vill också vara sin egen person.
0: Jag hör det. Alltså, det är sant. Du märker, du och jag, vi går fram och tillbaka.
1: Ja.
0: Många där ute kommer tycka också, och som sagt, ja, det finns absolut inga fel. Det finns ingenting, det bara handlar om olika sätt att bara approacha tankarna.
1: Vi vill ha en ny input från er.
0: SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och kom ihåg, det finns ingenting som heter för långt SMS. Det är bara skriva hur långt eller kort du vill. På sociala medier, om man vill skicka på det sättet, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Legenden Britney Spears Toxic här i P3.
1: Eftermiddag i P3
2: med Assad
1: och Emily.
2: Nästa vecka så ska vi grotta ner oss i ett av våra favoritämnen, Emily.
1: Ja, vi ska ha en hel sändning dedikerad till skräck. Och självklart så har vi bjudit hit Creepypoddens Jack Werner.
2: Sen kommer en livslevande popstjärna förbi vardagsfilosofiska rummet, nämligen Fanny Avon.
1: Och vi fortsätter såklart att fylla på eftermiddag i P3s museum för lokala kuriositeter.

0: med Erika och Aison. Vi har ett dilemma, vi har en person som vi kallar för Simon. Han tjej behöver jättemycket egen tid. Gör honom lite nervös, han vet inte riktigt vart han har henne. Och vi har fått in jättemycket åsikter och tankar. Jag tycker det är intressant.
1: Ja, Hanna skriver så här: jag relaterar till tjejen. Simon får lita på henne. Jag behöver också mycket egen tid. Och det är bra att hon kan säga det utan att få dåligt samvete. Det vet vi i och för sig inget om. Om tjejen får dåligt samvete eller inte.
0: Behöver man säga till i ett förhållande innan, när man typ känner okej, det här blir seriöst. Bara så du vet, jag kommer alltid behöva 3-4 dagar ensamtid. Eller någonting som ska visa sig senare.
1: Alltså, jag tycker typ att det är lite onödigt kanske, för att det där, eller det kommer väl typ upp organiskt ofta tycker jag, när man dejtar så här: okej, men hur funkar du med det här? Alltså så här, jag vet inte. Men om man märker att den andra personen är helt annorlunda, alltså fundamentalt annorlunda än en själv, alltså överlag, då kan man ju säga typ så här: gud, det är, jag älskar att vara med dig och så där, och det, men det är lite spännande slash nervöst hur den här grejen kommer bli. För jag är så här och min upplevelse är att du är lite mer så här. Alltså, men att säga så här: jag kommer behöva det här. Alltså, man kan ju typ frama det på ett sätt som är lite mer så här mjukt, och man kan ställa frågor, man kan försöka få igång ett samtal.
0: Just det. Ett till sms står så här: jag känner med Simon. Hur tar man relationen vidare när den andra vill ha så mycket egen tid? I och för sig kan man ju leva som särbo.
1: Annat perspektiv där.
0: Annat perspektiv där.
1: Alltså... ja, det, jag kan fatta det. Om man själv känner att så här, vår relation utvecklas av intensivitet och kvantitet, alltså tidsmässigt, då kan jag fatta det.
0: Men det är också jobbigt att om man är en person, alltså nu jag bara hoppar in i hans flickväns situation, om man känner att jag behöver den här egen tiden och du inte riktigt kan förstå det, så jag kollar ju lite annorlunda på det. Man blir så här, bara i 2-3 dagar. Vi har inte, innan vi träffade, så jag kan ju tänka mig, du träffar inte den du var med varje dag hela tiden. Det gör så att jag blir lite misstänksam på dig till varför du vill vara med hela tiden.
1: Ja, och alla kan ju också relatera till känslan av att man går med på någonting som man känner är typ fel i ens core. Eller så här: jag vill verkligen inte det här. Och med det menar jag inte att man inte ska kompromissa, men typ om man verkligen så här går emot sin vilja hela tiden eller sina behov, det blir aldrig bra heller.
0: Absolut, absolut.
1: Vi har fått ett till sms från K som skriver så här: angående dilemmat, är Simon ett barn eller en vuxen person?
0: Alltså, shots fired.
1: Ouch, the library is open. Om personen identifierar sig som vuxen, låt din tjej ha egen tid. Du äger inte henne. Om du vill ha en relation till henne, låt henne då ha egen tid, eftersom hon faktiskt vill ha det och har kommunicerat det. Alltså lite vass ton här.
0: Ja. Men alltså, jag förstår också tanken med det K säger. Alltså, det är lite det här med det här exemplet med kärleken, att typ så här, man ska släppa öppna fönstret eller öppna buren så fågeln kan flyga iväg. Ja. Och om det är verkligen kärlek eller älskar den dig, då kommer den tillbaka. Så jag tycker att man ska ha lite den här inställningen. Alltså, vet du vad? Behöver du 3-4 dagar? Fine. Men det är ändå mig som du är lagt in med, så du kommer ändå komma tillbaks till mig. Alltså.
1: If you love them, set them free, som en annan lyssnare skrev.
0: Ja, precis. Jättefint. Men som sagt, vad vet jag? Jag litar på våra lyssnare mer än min egna hjärna.
1: Same.
0: Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du: hur ska man tänka när det gäller i ett förhållande egen tid? 3-4 dagar, bara ladda upp batterierna. Eller ska man vara hela tiden med varandra och bara säga, vet du vad? Vi skiter i egen tid, vi är med varandra konstant. Skicka iväg vad du tycker.

0: Rodrigo, Robert Smith, What's Wrong With Me. Där är P3 med Erika och Kajson. Vi håller på fortfarande med det här dilemmat. En person som vi kallar för Simon, hans tjej behöver mycket egen tid. Han blir orolig, han vet inte riktigt vad han ska tänka. SMS har kommit DM också. Sanna skriver så här på DM. Att han borde skaffa sig lite mer självförtroende. Borde kanske vara lite mer självständig. Hon blir trött, låt henne vara det. Det betyder inget annat. Hon är trött och älskar honom. Sanna. Ja, jag förstår. Jag förstår. Alltså, det blir, man vet inte riktigt vad han har gått igenom tidigare. Han kanske har varit i en förhållande där han har verkligen, verkligen försökt visa sin kärlek. Och personen tillbaka var exakt samma sak. Vet du vad? Jag behöver en vecka ifrån dig. Det blir säkert
1: att han... Och sen blev han dumpad kanske. Alltså det kanske är såna gamla spöken också.
0: Mm.
1: I ett DM så skriver Jessica så här: båda kan väl kompromissa. Behöver hon sitt space, men båda vill fortsätta vara med varann och älska varann, så kan man väl kompromissa. Att vara för sig själv i några få dagar behöver ju inte innebära total radioskugga, i parentes tystnad. Så de kan väl ringas eller skriva lite med varann under de dagarna då. Sen får Simon kanske försöka bättra på sitt självförtroende, för säger tjejen att det inte handlar om honom, bara att hon behöver egen tid. Då är det så. Och fortsätter han att tro det och slash, eller kanske till och med blir sur, så försvagas ju också deras relation.
0: Ja, det är sant. Bra sms, tack så mycket. Eller bra DM, tack så mycket för den, Jessica. Sen har vi sms då så här: jag hamnar i detta mönster ett tag. Vet inte hur deras vardag ser ut, men om den tiden de ses är väldigt intensiv, kan det snabbt bli för mycket för en som har stort behov av ensamtid. För mig hjälpte det att ta egen tid varje dag, att se till att återhämta mig löpande, då det blev inte så att jag blev helt slut och behövde flera dagar i sträck för att må bättre. Att man typ budgeterar istället för, ja, man säger bara varje dag, jag behöver 20 minuter.
1: Alltså jag tror också, ett sista medskick då, är att jag tänker, alltså utifrån egen erfarenhet så har jag lärt mig att vissa människor också lever i fel tid. Alltså man förväntas vara så otroligt tillgänglig hela tiden. Hemskt. Inte bara för partners. Ja, du har ju en dumb phone, så att du kan väl känna med det. Men jag kan också känna det ibland att så här, man är ju van vid att kommunicera på ett sätt som är helt knas egentligen. Alltså på ett sätt, och på ett sätt tycker jag gillar att smsa och höra så. Men liksom, jag kan fatta att vissa människor bara inte är gjorda för det. Liksom. Ja, vi önskar
0: ingenting konstigt med det.
1: Nej, vi önskar Simon och hans tjej stort lycka till och hoppas att det här var till någon hjälp i alla fall.
0: Låt oss tänka så här, låt oss tänka framåt. Nästa söndag, vad händer då? Det är kanske någon som är i samma typ av situation eller någonting helt annat, en annan knipa, annan problem. Jag tycker att man ska mejla det problemet eller knipsituationen till oss på p3@sverigesradio.se, eller så kan man gå in på våra sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio. Tack alla för hjälpen. Tack.
1: Yeah.

0: Ja, och Kajson, det här är Madonna Dance Terrier.
1: Alltså Madonna. Mm. Vilken tjej.
0: Mm. Kvinna.
1: Ja, kvinna. En mogen kvinna these days faktiskt, får man ändå säga. Ison, jag har tänkt på en grej. Och det är, alltså på sociala medier, nu är ju inte du så mycket på sociala medier, men du hör om hur folk beter sig där, mm-hmm. och du har ändå koll.
0: Yes.
1: Jag har en tendens ibland att följa personer vars liv är min personliga mardröm.
0: Okay.
1: Alltså, och då menar inte jag att det utåt sett ser tragiskt ut eller hemskt, men det är bara någonting som jag själv aldrig hade velat välja i mitt liv. Till exempel då så följer jag en tjej som, vi är typ jämnåriga, hon är en så kallad traveler. Alltså hon har också bosatt sig permanent i Thailand och vill typ så här hemskola sina barn och liksom bara leva ett fritt liv.
0: Intressant.
1: Och ja, det är intressant, för det som jag tycker är intressant med det är att det sätter igång liksom nästan skräckkänslor hos mig att följa hennes liv. Och det är verkligen inte att hon har det dåligt på något sätt. Det är bara att så här, jag hade aldrig velat liksom leva en sån traveler-livsstil. Förstår du vad jag menar? Eller typ, det är många som är så här, jag drömmer om att typ så här, bo i en van med min partner. Alltså absolut mardröm. Och då är min fråga till dig, Aison. Har du något sånt scenario som är så här, vissas dröm, men som hade varit din mardröm?
0: Bo i kollektiv.
1: Ah, ja.
0: Det, alltså ja. Jag har testat det några gånger. Jag och min mamma, man var i några situationer när man var yngre, när man förstod sig, okej, i kollektivet så är det typ att vi delar allting tillsammans.
1: Ja.
0: Ingenting är bara min egna, och jag är kanske lite ego på det sättet, men ja. Jag förstår att många tycker det är jättevärt. För min del, det, jag är på ett helt annat sätt. Jag jobbar för mitt, det här är mitt, och jag kan dela med mig om jag skulle vilja. Men det tar inte någonting för min tallrik.
1: Nej, ta inte det för givet.
0: Men jag tänker också på det att du tittar på en person som lever enligt dina standarder, en mardrömsliv. Men det är inte att man tittar på det totala motsatta från det livet som man själv lever.
1: Jo, kanske. Precis. Man tar ju sig åt en helt annan riktning. Jag jobbar ju också otroligt mycket med SPF.
0: Bryt ner vad SPF är.
1: Solskyddsfaktor.
0: Okay.
1: Det gör inte hon. Och det är också en mardröm för mig, att liksom vara en sån som pressar i solen.
0: Just det.
1: Att liksom utveckla en sån liksom läderkvalitet på huden.
0: Men är inte det sjukt att vi som pratar om det här, vi pratar om människor som lever det här så kallade mardrömslivet, men de här personerna som lever det här livet, de lever säkert paradise life, och de ser kanske 100%. Instagram, de ser på Instagram och de ser våra liv som vi lever.
1: Ja,
0: de är
1: så
0: här, men det här är ju mardrömslivet.
1: Den här personen skulle tycka att jag lever en absolut mardröm. Mm. 100%. Kollektiv, inget för mig heller, kan jag säga det.
0: Men det är svårt också, men vadå, typ, så du följer bara såna människor som typ så här mardrömsliv, eller följer folk som gör roliga
1: alltså,
0: grejer också?
1: Jag följer
0: också?
1: Ju personer som gör saker som jag själv vill göra och som jag beundrar och såna saker också. Men det är, jag tycker att det är liksom, det är någon så här skräckblandad förtjusning. Det är ju samma som, alltså, det är väl bara djupt mänskligt också. Jag säger inte att jag stör mig på den här personen just, utan det är mer att så här, hennes livsstil är någonting som jag själv, det fascinerar mig att man vill leva det livet.
0: Just det.
1: Men liksom, det finns ju också människor som man följer som man stör sig lite på. Och det är inte charmigt, det är inte smickrande, men hej, kom inte och säg att ni andra inte gör det.
0: Exakt. Vi är P3.

0: Amanda Bergman, You Loved Me Like a Fool. Det här är P3 med Erika och Ison. Klockan är alldeles strax 4. Betyder att vi lyssnar på P3 Nyheter med Filip.
1: Tack för det. Kaptenen som var inblandad i den svåra båtolyckan som krävde 2 människors liv vid Tjörn har häktats misstänkt för vållande till Annas död. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Åklagaren som leder förundersökningen menar att det finns flyktfara då kaptenen saknar hemvist i Sverige, Norden eller EU. Kaptenen förnekar brott. 2 brandhelikoptrar har krockat med varandra i samband med släckningsarbetet vid skogsbränderna i Grekland. Det uppger den grekiska räddningstjänsten. Ungerska festivalen Osorra ställs in i förtid efter att en kvinna i publiken dött. Hon ska ha fått en hjärtattack, troligen på grund av den extrema hettan, rapporterar AFP. Osorra-festivalen är en stor festival för psykedelisk trans som lockar tiotusentals besökare. De senaste dagarna har temperaturen legat nära 40 grader i Ungern och Ungerns vädertjänst har varnat för extrem värme. Festivalen skulle egentligen ha avslutats på måndagsmorgonen. Och nu fotboll. FIFAs ordförande Gianni Infantino ska ha hållit sina kritiserade VM-planer hemliga även för sin svenska generalsekreterare Mattias Grafström. Det uppger källor för The Athletic. Planerna som skrotades handlade om att sälja ut delar av bland annat fotbolls-VM till privata investerare. Enligt uppgifterna ska Grafström ha lämnats utanför beslutsprocessen och blivit allt mer kritisk mot Infantinos sätt att styra FIFA. FIFA har inte kommenterat uppgifterna. Och nu om den här artisten. Ja, Charli XCX har skrivit brittisk pophistoria. Far Out Magazine rapporterar att hon är den första brittiska kvinnliga artisten som har haft 2 albumettor på den brittiska albumlistan under samma år med nya albumet Music, Fashion och Film. Om det tar hon plats i en exklusiv grupp artister som har haft 2 albumettor i Storbritannien under kort tid. Bland annat The Beatles, David Bowie och Ed Sheeran. Det var Peter Nyheter, klockan 4. Producenter har varit Jacob Perkins. Nu mår dag till er, Ison och Erika.
2: Tackar, tackar.
3: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Exakt, det är superlive. Det är Erika och Ison. Vi har fortfarande en timme kvar av det här programmet. Vi har streamingtips. Och när jag kommer till streamingtips, jag måste säga Erika, jag är väldigt nyfiken på vilka filmer och serier eller vad du kommer att slänga ut. Därför filmen och serier som man slänger ut, det gör som att man är så här, jag har bättre koll som människa hur du funkar.
3: Ja, verkligen. Mm-hmm. Jag tänkte på det faktiskt tidigare idag. Du är väl ett fan av Shrek?
0: Älskar Shrek.
3: Alltså där älskar kan vi Shrek. Verkligen mötas. Mm. Det är en otrolig historia.
0: Favoritkaraktär ur Shrek.
3: Favoritkaraktär, yeah. Åsnan skulle jag säga.
0: How Åsnan är nice. Lord Farquaad är också väldigt nice.
3: Ja, absolut.
0: Ja, men vi kan hålla på sig hela dagen. Ja. Men vi kommer slänga ut lite tips och sen ska vi spela med fantastisk musik. Här kommer Phoebe Bridgers Lost Boys.

0: P3 med Erika och Ison söndag. Och jag kan ju tänka mig, det är jättemycket människor som är väldigt trötta efter igår. Det känns som alla var ute, alla hade på sig sina flashiga kläder
1: och
0: levde och gjorde massa saker. Så jag kan tänka mig, det är den perfekta dagen, bara vara hemma, ta det lugnt och bara softa. Jag kommer slänga ut en sak, Erika. Angelina Jolie, vad är vibben där?
1: Skådismässigt. Jaha, förlåt. Vi skulle prata om hennes kompetens.
0: Ja, jag tänkte filma. Ja, men vi kan gå dit sen.
1: Nej, men vadå? Hon är ju svinbra.
0: Finns det någon film som du tycker... Okej, vet du vad? Jag tycker att hon verkligen tog det till ett annat ställe.
1: Ja, det finns en film som jag glömt vad den heter. Men det är en klassiker. Hon är ganska ung då. Och spelar en så här psyktjej, verkligen.
0: Är det Girl Interrupted?
1: Ja.
0: Alltså, lyssna, bra.
1: Gud, att jag inte satte den titeln är helt sjukt.
0: Är inte den också en ung Winona Ryder?
1: Jo.
0: Ison, jag kan mina filmer.
1: Alltså, det kan du, till skillnad från den här tjejen.
0: Nej, men alltså, jag kan tycka... Det känns lite som världen har inte glömt bort henne, men det kanske är för hon inte har haft någon aktuell film eller någon stor film.
1: Ja, och det är ganska mycket fokus på hennes barn i populärkulturen, tycker jag. Alltså, yes. Det är mycket så här, nu har alla barn tagit bort Pitt från sitt efternamn och sånt där.
0: Just det. Men alltså, om man ska titta på filmerna som hon gjort, jag tycker att hon är på en annan nivå när hon levererar. Mm. Men den filmen som jag blev så här, nu blir vi imponerade på en gång till, Salt. Har du sett den?
1: Nej, berätta.
0: Salt, det är rätt så mycket... hon spelar en spion som är en dubbelagent.
1: Varför får hon alltid spela spion?
0: Därför jag vet
1: för att hon gör det så bra.
0: Hon gör det så bra, hon har en viss look och hon har en viss typ av energi som man säger, jag tror lite på det du säger. Mm. Alltså, filmen i sig, det är inte världens bästa film.
1: Nej.
0: Men jag gillar tempot, jag gillar det hon gör och det är väldigt mycket så här, om man har sett... Jason Bourne-filmerna med Matt Damon. Det är väldigt mycket action. Man vet inte riktigt vart det är på väg någonstans. Lite spionage och sådana grejer. Jag kan tycka att hon gör väldigt bra i sina roller. Jag tycker också i Girl Interrupted, när hon gör mer drama, lugna saker, hon är bra, men jag gillar action.
1: Du gillar action.
0: I love my action. Och vi ska inte glömma bort också, hon spelade också i Maleficent, där hon spelade någon typ av monsteraktig. Där gjorde hon också väldigt bra ifrån sig.
1: Absolut.
0: Salt, den är lite överallt. Skriv bara Angelina Jolie i någon streamingtjänst så kommer det säkert poppa upp.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Robin Sara Larsson, Talk to me här i P3.
1: Oh my god, alltså det är verkligen en framgångsrik korsbefruktning, skulle jag säga.
0: Vad pratar vi om?
1: Sara Larsson och Robin.
0: Okej, tack att du förklarade det, för kontexten behövdes.
1: Ja, det behövdes. Mitt streamingtips idag, Aison, är tips som jag tjatar på min partner om att kolla på. Det har hittills inte hänt. Nu har jag sagt så här, men låt oss kolla på det tillsammans.
0: För jag vill sälj in det precis som du skulle prata med din partner nu.
1: Requiem för Selina heter just det.
0: Förlåt. Vad är meningen? Jag kunde inte hålla mig.
1: Alltså, neggig på jobbet, Aison. Nej, men Requiem för Selina handlar om den norska, eller den är baserad på, det är liksom autofiktion, en tv-serie som finns på SVT Play, men den är producerad av norska NRK. Och den handlar då om, den är baserad på en verklig person som är liksom Norges motsvarighet till Kissy, alltså du vet Alexandra Nilsson som hon heter ursprungligen. Det är ju en av Sveriges här första bloggerskor som liksom tog bloggsverige med storm på tidigt 00-tal. Och Norge hade ju såklart sin version, och den här tjejen var då också så här fjortis och liksom startade en blogg som blev jättekänd så småningom. Och hon blev lite av en så här skandalprinsessa. Och det är bara en, alltså jag kan säga dig så här, att det är liksom greppet, berättargreppet är liksom någonting helt annat. Jag ser på dig nu, du tror att du vet vad det här kommer ha för form liksom, och att det är så här, ja tjejbloggar, snus, men det är faktiskt en, alltså man blir lite knockad, för det är så här, man hänger med på en resa som man inte tror att man ska hänga med på. Och det är liksom liv och död, men det är också så hemmafester, första fyllan, första sexuella upplevelsen, och allting är lite rått, men det är också väldigt roligt, men det är också väldigt snyggt. Alltså det är en väldigt nice estetik. Men jag kan säga så här att en av scenerna, nu spoilar jag lite, men det är liksom en närbild på ett litet fågelfoster som kläcks. Alltså förstår du, man är så här, va? Det här trodde inte jag att jag skulle titta på.
0: Det blir lite artsy-fartsy från ingenstans.
1: Det är lite artsy-fartsy på ett väldigt kul sätt. Samtidigt är den inte svår. Alltså det är inte liksom sjunde inseglet, utan det är, ja, alltså titta på det själv. Det är bättre än att jag förklarar.
0: Vad heter det igen?
1: Requiem för Selina.

0: Du lyssnar på P3 och det här är Outkast. De säger Outkast, men det är rätt så mycket Andre 3000s låt. Hey y'all, en av de bästa rapparna genom tiderna, men man minns honom bara för den här Hey y'all, jättebra låt.
1: Fire, som du brukar säga.
0: Dunder Fire, det snackar vi om. Jag läste en grej på Aftonbladet som är ganska intressant. Usher, artisten Usher och Chris Brown, de är ute på en gemensam turné. Och de här är R&B-gudar. De är helt otroliga. De sjunger och folk blir helt till sig. Och de har ju lite så olika segment i deras show där de bjuder upp folk ibland. Chris Brown gör det. Han gör det på ett ganska intressant sätt. Och Usher såklart, han är samma. Jag vill också vara med på det där. Så han bjuder också upp en person. Och när de var på scen för några dagar sedan så bjöd Usher upp en tjej på scen. Och då började
1: han... Ja, jag satt här.
0: Då börjar han dansa lite sensuellt framför henne och alla ska ju bli såhär, oh my god, Usher dansar
1: men
0: ju framför mig.
1: Men hon är så, okej.
0: Du får fortsätta då.
1: Nej, nej.
0: hon blir rätt så mycket, hon säger såhär, hon bara, nej, nej, nej. Det här är inte min grej, hon beter sig inte riktigt sådär. Men hon är såhär, hon tittar bort, man märker att hon inte är riktigt där. Och sen efter ett tag, Usher, han börjar titta på publiken typ såhär, ej. Varför är hon inte med på den här biten? De tar bort henne från scenen och sen visar det sig att hon är en super Chris Brown fan. En super Chris Brown fan. Så hon sa efteråt att men jag är bara här för

0: i det här.
1: Alltså oavsett vad, precis som du säger, och jag måste, jag vet att jag har många fails i mitt liv, men jag måste fråga Erika, har du en sån här, kanske inte på Usher-nivå fail, men har du någon fail där du säger, det här skäms jag för?
0: Nej, alltså det här skäms jag inte för. Jag är ganska stolt faktiskt.
1: Okej, vänta, ta den här applåden.
0: Tack. Det är att jag sökte scenskolan 15 gånger, Aison. 15 gånger. Alltså det här är typ kanske 5-6 år av mitt liv.
1: Wow.
0: Där jag bara, det är verkligen som typ idoljuryn, att det sitter människor på en rad och så ska man typ alltså man har typ 3 minuter på sig och knocka dem. Och de var liksom allergiska mot mig. Alltså verkligen, och då var jag typ så, folk hade varit så här, det kommer gå så jävla bra för dig, ba, ba, ba. Och jag kände typ så här, men jag jobbar hårt, jag kan det här. Klipp till, kom inte in på scenskolan. Jag gick radio istället. Men det är också en av mina typ bästa lärdomar. Jag lyssnade på Allvarligt talat med Liv Strömqvist.
1: Uh-huh.
0: Där det var en lyssnare som pratade om sorgen över att aldrig få en dotter.
1: Mm.
0: Hade 2 söner. Och det var som att jag fick en epiphany. Att jag bara, för sen när jag kom in på radio istället så var jag så här, det här kommer bli svinbra. Men det tog lite tid att processa att det inte blev som jag hade tänkt mitt liv, om du förstår.
1: Jag förstår
0: och sen
1: helt.
0: Var det som att jag bara, men gud, scenskolan är dottern som jag aldrig fick. Och jag är helt okej med det idag. Men du vet, jag har förnedrat mig på olika sätt.
1: Mm.
0: Alltså jag spaceworkade att jag trampade ihjäl en hamster. Alltså förstår du?
1: Oof.
0: Och det var inte snyggt. Det var inte bra.
1: Just det.
0: Så att jag kan förstå dem så här i efterhand.
1: Men alltså jag ska inte ärligt. Det är inte en precis som du säger, det var inte en fail att inte, alltså visst, du kanske testade att komma in på scenskolan så där många gånger, och jag tycker att du förtjänar en till applåd.
0: Tack.
1: Att du försöker så där många gånger, men att du hoppade in någonting annat.
0: Nej, men alltså de tyckte jag var så dålig. Alltså på ett sätt.
1: På ett sätt.
0: På ett sätt.
1: Kommer det bli 16:e gång eller testa ingenting
0: mer? Absolut inte. Det här var flera år sedan. Jag är över det.
1: Just det.
0: Men alltså man ska våga faila, tycker jag.
1: Just det. Vet du vad jag gör för något?
0: Nej.
1: All I do is win!
0: Yeah!

0: Vad tänkte du?
1: Det var ett så långt outro. Men nu var det slut och nu blev det lite musik igen. Men nu, så här alltså. Jag är den som lagar mest mat i min relation. Mm. Och i vårt hushåll. Och jag har väl ändå någon typ av så här urge att göra så, optimera matlagningen lite grann. Eller liksom testa nya sätt och så här. Och då tänkte jag så här, hur ska jag utnyttja den här tiden som jag har med svenska folket? Och det är att dela med mig av mina tre bästa hacks när det kommer till matlagning. Eller bästa, top of mind i alla fall.
0: Yeah.
1: En grej som jag tycker, vad känner vi för pyttipanna i sån?
0: Hatar det.
1: Va?
0: Det är,
1: alltså, förlåt.
0: Jag ska veta ärligt, det är inte sin maträtt i bokstaven. Det är typ rester som man har slängt ihop. Och man är så här, men nu ska jag slänga Vietnam på det. Men alltså, bli inte arg på mig. Men,
1: nej, men det är inte nice. Otroligt dålig stämning.
0: Förlåt, jag ber om, okay, jag gillar det jättemycket. Det är otroligt, jag älskar potatisen.
1: Vet du vad, det är okej. Det är faktiskt inte alla som gillar det. Men jag brinner för pyttipanna på ett sätt. Jag tycker det är svinbra så här färdig mat. Om man bara liksom behöver något snabbt. Det finns jättegod vegetarisk också, alltså så.
0: Kör du ägg och rödbetor?
1: Givetvis, annars blir det torrt. Alltså en grej som är A och O med matlagning är ju sås.
0: Just det,
1: viktigt.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Jag har ju härkomst från Skåne, det har man ju inte på mig. Men det är ju såsens hemland.
0: Okay.
1: Så jag älskar sås. Men också ägg med en liksom, krämig ägggula. Och det är oerhört viktigt till pyttipanna just, tycker jag. Nu har jag lärt mig, jag såg det här... på sociala medier, en person som är thailändsk. Det känns som ett sånt hack som vi i Sverige kanske bara är sena på bollen med att göra. Men hon stekte ägg genom att separera. Hon separerade vitan och gulan först.
0: Okay.
1: Och sen stekte hon vitan först så att den blev så här knaprig. Och sen på slutet på med ägggulan. Vilket gör att ägggulan hinner inte bli tillagad på samma sätt.
0: Kaxigt.
1: Alltså du vet, för att den blir ju, om man steker ett ägg väldigt hårt så blir gulan ganska trist. Så nu har jag börjat göra det här. Och det är, alltså det är ett nytt liv, Aison.
0: Okay.
1: Det är verkligen så bra. Så det är mitt första tips.
0: Japp, få kvar.
1: I morse när jag åt frukost, då åt jag så här, du vet, fet yoghurt, alltså grekisk, turkisk. Hade lite så här organisk vaniljpulver hemma. Alltså du vet, inte så här vaniljsocker utan vaniljpulver, sånt svart liksom.
0: Ja.
1: Med prickar i. Hällde i lite. Jag fick feeling. Hur gott? Det var jättegott.
0: Var det alltså, du hade gjort det förut?
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Det var så bra.
0: All right.
1: Och sen ska man ha typ så här nötsmör bredvid. Och granola, lite frukt.
0: Jag märker att du bara slänger på mera saker på den här. Mm. Det är bara, man behöver mera ingredienser.
1: Ja,
0: mer ingredienser.
1: Man tar på.
0: Okay.
1: Det var mitt andra lilla tips ändå. Okay. Alltså det är bara lite kul.
0: Tredje,
1: väldigt bra. Aison, du är vegetarian.
0: Ja, alltså, säger man peskar?
1: Ja, jag är också pesky.
0: Okay,
1: alltså det
0: yes.
1: vill säga man äter fisk.
0: Yes,
1: ska japp. Men vi äter ju kanske en del tofu, yeah, du och jag.
0: Yeah.
1: Vad känner du för tofu?
0: Inte imponerad.
1: Mm, okay.
0: Inte imponerad.
1: Men det är kanske för att du inte gör följande tips.
0: Okay.
1: Och det är, alltså jag har traditionellt sett för att få ur vätska ur tofun, för den suger åt sig marinad bättre och så då. Och håller bättre. Jag har fått höra att man ska frysa den innan. Men det kräver ju lite planering. Och sen behöver den tina och hej och hå. Så nu har jag istället, det här har jag också sett på sociala medier, att man kan koka tofun.
0: Och den säras inte och bara blir geggig?
1: Nej, den blir tvärtom. Den blir bouncy. Den blir liksom studsig. Den får en annan... Den tål mer, den tar till sig mer av smaken. Det här är ett otroligt hack som jag har börjat med nu varje gång jag gör tofu. Och nu vill jag ge det vidare.
0: Tofu, är det bra att steka den eller ska man lägga in i ugnen? Därför jag har aldrig riktigt jobbat med tofu.
1: Jag
0: har bara fått det i restaurang.
1: Aison, jag vet att du har en airfryer.
0: Det har vi!
1: Ja, det är inte fel att lägga in det där. Den ska bara inte vara i för länge. Man vill ha yta, men man vill inte att den blir torr.
0: Ja.
1: Och det är samma princip, tänker jag, i stekpannan och i ugnen har jag aldrig prövat. Men alltså, obs, jag är blott en simpel lekman.
0: Ja.
1: Men det här är mina små ödmjuka tips i köket.
0: Och jag blev jättehungrig nu.

0: Erika och Aison. Och när det kommer till filmer, alla vet att jag älskar filmer. Bra filmer, dåliga filmer, B-filmer. Spelar ingen roll. Men när det kommer till klassiska, legendariska filmer.
1: Förutom Shrek.
0: Förutom Shrek, vi snackar om filmer som var typ så långt innan det. Vi snackar om Ensam hemma.
1: Ensam hemma.
0: Macaulay Culkin, superfranchise-filmen. Och för de som inte har koll, Ensam hemma hamnar om en pojke, Kevin, som lämnas hemma i den första filmen. Så kommer det inbrottstjuvar och han lägger typ så här fällor överallt. Väldigt komisk, väldigt stor film. I den andra filmen så åker hans familj till en annan stad och han åker till New York. Och där är han ensam och han måste ta sig igenom hela New York-upplevelsen när det är jultider. Och jag läser att Macaulay Culkin, han har gjort en intervju och han säger att det kanske är nära att det kommer en ny
1: remake.
0: Ensam hemma film. Vad tycker du om det?
1: Alltså, är det en remake eller är det liksom en uppföljare? Det måste vara en uppföljare när han är vuxen, eller?
0: Alltså, det är det som de har inte riktigt börjat spela in den.
1: Nej.
0: Så därför i tanken är så här, bara, vad känner du överhuvudtaget ensam hemma, bara
1: alltså,
0: orden?
1: Jag har ingen, jag är ledsen att göra det besviken. Det är lite som Peter Panna Gate då. Alltså, förutom att jag inte hatar ensam hemma, men jag har inga starka känslor kring ensam hemma. Jag förstår att det är en grej, men i den åldern när ensam hemma kom och alla hypade kring det, så hypade jag kring typ Mary-Kate och Ashley Olsen.
0: Just det, tvillingarna.
1: Jag var liksom inte där riktigt. Men däremot, en annan film som det får mig att tänka på är Freaky Friday.
0: Med
1: Lindsay Lohan och den andra
0: Jamie Lee Curtis,
1: exakt,
0: legenden.
1: Exakt. Den har du väl sett?
0: Ja, tyvärr.
1: Okej. Den var ju helt episk när man växte upp, skulle jag säga.
0: Yeah.
1: Alltså, det är nog min ensam hemma. Och de har gjort en remake som jag tyvärr inte stod ut med att titta klart på.
0: Det leder till mig till min nästa tanke. Mm. Remakes, vissa filmer ska de inte göra om. Eller vissa filmer borde inte skapas.
1: Gör inte om.
0: Inte överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Jag är klar med ensam hemma-franchisen.
1: Ja.
0: Och jag älskar Macaulay Culkin, jag älskar filmen. Men jag vet att filmen kommer inte vara så bra.
1: Nej, men det är väl, alltså, men det känns väldigt samtida med remakes, att man typ inte vågar satsa på någonting nytt. Man vill liksom göra det som folk känner till, alltså Saltkråkan, Ronja Rövardotter. Alltså alla de där kommer ju tillbaka nu av en anledning. Och det är också lite sad, tycker jag, att det är så här, ja, men vi kan inte titta på äldre filmer eller äldre serier. Men det är ju också för att typ ens koncentrationsspann är mycket sämre och man kräver mycket mer av underhållning idag.
0: Yep.
1: Alltså på ett sätt, inte kanske intellektuellt tyvärr, utan mer snabba grejer och mer typ VFX. Men problemet är ju att det blir tomt om det bara är för att man ska liksom generera tittningar eller att det handlar om pengar. Alltså så. Men jag tar gärna emot tips på bra remakes.
0: Alltså det är svårt. Det kommer vissa filmer, vissa nya remakes som man är bara inte imponerad på. Men det här kommer, alltså jag är inte säker om det är remakes, men det här är filmer som jag vill bara avsluta. Ingenting mer fortsättning, okej? Okay? Här kommer första. Ensam hemma, jag är klar.
1: Yeah.
0: Inga mer filmer där.
1: Yeah.
0: Chucky. Dockan. Onda dockan.
1: Onda dockan.
0: Har du sett de här filmerna?
1: Nej, det enda jag tänker på är Pinocchio.
0: Okej, men den är också en skräckfilm. Det finns Chucky, det är en docka som åker runt med en kniv.
1: Känns
0: och
1: inte bra.
0: Nej, det är inte bra. De filmerna måste avslutas. Mm. Alla helgon och nattfilmerna, avsluta dem. Mm. Och det är vi redo för den här sista. Jag kommer trigga jättemånga. Avatar-filmerna. De måste...
1: Vi är klara med dem.
0: De är trash.
1: Oj.
0: Nej, men på riktigt, det är samma film.
1: Ja, det är faktiskt samma
0: film. Men
1: det är
0: tre olika filmer.
1: Men vadå, det finns väl typ fem. Jag såg den sista nu, finns så länge sedan, Fire and Ash.
0: Hur var den?
1: Nej, men snälla, alltså den var verkligen som den var faktiskt underhållande. Men den enda som spelar i mänsklig form är inte en bra skådis.
0: Just det.
1: Och det var väldigt störigt. Jag kan vara okej med att det är samma historia och att det bara är ett universum, faktiskt. Men den behöver inte vara 3 timmar lång.
0: För mycket, för
1: alltså,
0: mycket.
1: Alltså för mycket.
0: Okej, nu har jag rantat. Här kommer musiken.

0: lyssnar på P3 med Erika och Gajson. Det här är Augustin Ventura, Hang Me Out to Dry. Tidigare så slängde du upp massa olika mattips och vad man kan verkligen tänka på när man gör olika matrelaterade saker. Jag tänker på, om vi leker med tanken att du ska komma hem och du ska göra någonting på 20 minuter. Vad är en nice go-to-måltid som man kan göra på 20 minuter? Om man har lätta ingredienser, man behöver inte så mycket. Finns det någonting du kommer på?
1: Alltså, jag har typ börjat med pastasallad.
0: Oh, visst.
1: Det är inte fel, det är inte fel. Och jag har också börjat med lite så här krämigare pastasallader. Alltså med så här, man kan också blanda liksom röd pesto med typ crème fraîche. Alltså, köra lite den stilen. Jag har väldigt svårt för en sån rosa Rhode Island-stil.
0: Fetost i pastasallad?
1: Det är okej. Vad känner du för burkmajs?
0: Ingenting emot det.
1: Inte jag heller, men ingenting, det är tydligen, jag har lärt mig att det är många som har. Och jag vill bara slå ett slag för burkmajsen.
0: Definitivt.
1: Alltså verkligen. Och sådana majskolvar på burk.
0: Fire. Tack så mycket för tipset.

0: kommer få en trumpet av mig. Så fet är den. Det här är Studio, snart blir Digilistan med Herman Munk.
1: Här är Eko. Göteborgs tingsrätt, kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen som nekar till brott häktas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Hans försvarsadvokat Tavi Tula sa så här efter häktningsförhandlingen.
2: Beviskravet för att häktas är ju sannolika skäl för det häktningsgrundande brottet, och sen ska det finnas en risk för några av de här särskilda häktningsskälen, och det är inga höga beviskrav. Så sett ur den aspekten i den här tidpunkten av förundersökningen så kan jag inte påstå att jag är förvånad, även om jag hade hoppats kanske på en annan utgång.
3: Det var i tisdags kväll som det norskflaggade lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på båten fanns en man och en kvinna i 40-årsåldern och deras två barn, en pojke och en flicka. Pappan och sonen hittades skadade i vattnet samma kväll och fördes till sjukhus. Deras tillstånd bedömdes i fredags som stabilt. På onsdagen respektive torsdagen hittades mamman och dottern döda i närheten av vraket. På torsdagskvällen begärde åklagaren kaptenen häktad och menade att det förelåg risk för att han skulle kunna lämna landet. Advokat Tavi Tula igen.
2: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Och mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är, räcker som nämnt risk för att han ska undanhålla sig, så är jag inte förvånad.
1: Reportrar Hugo Bernad, Ekot och Thelma Åberg, P4 Göteborg. Och åklagaren kom idag med nya detaljer gällande båtolyckan. Enligt åklagaren ska både fritidsbåten och lastfartyget ha åkt åt samma håll i Hakefjorden utanför Tjörn, men att fritidsbåten åkte betydligt långsammare och blev påkörd bakifrån. Fritidsbåten ska sedan ha sugits ner under lastfartyget där det vattenfylldes och sjönk till botten. I Grekland har det uppger den grekiska helikoptrarna exploderat. Brist på spermier från Danmark. Donator får ge upphov till spermier till hela Europa. Där till 25 personer skriver behöva donera spermier varje år. Dagens Nyheter klockan 3.
4: Varmt välkomna ska ni vara till Digilistan här i P3-programmet där vi ska ta reda på vilken låt som är Sveriges populäraste just nu. Vårt team har gjort en metaanalys och slagit ihop alla streamingplattformar och radiostationer, all statistik i hela Sverige. Och vi ska ta oss igenom från plats nummer 30 till plats nummer 1. Och jag kan säga att vi har en ny första plats den här veckan. Spännande. Vi drar igång med en snabbare lyssning på vilka som fastnade precis utanför topp 30.
5: Nummer 35.

0: Mina damer och herrar, nu är vi på officiell topp 30-mark här i Digilistan i P3. Och där hittar vi ingen annan än New Kids Hurricane, som gör sin 28:e vecka på Digilistan men trillar ner 3 placeringar och ligger där mitt på gränsen. Vi får se om den här känslosamma powerballaden lyckas skärma tillbaka svenska folket. Vi hör på Hurricane på plats.
1: Nummer 30.

0: Sena Spyro, Great Expectation, som tar sig in på digglistan för första gången. Spännande. Och nu till Fanny Avon som klättrar upp en placering. Fanny Avon som alldeles nyligen var med på Allsång på Skansen. Och hon har verkligen blivit folkkär på kort tid och gått in i Sveriges hjärtan. En kul detalj tyckte jag, det var att LKN gömde sig i publiken och tillsammans med Fanny så sjöng han Leva livet av Lill-Babs. Det fick mig att tänka på, när ska de två släppa något tillsammans egentligen? Det får vi vänta och se, men fram tills dess så hör vi Tiden läker alla sår på plats.
1: Nummer 28.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Kimberly med Eternity som tappar 5 placeringar men ändå varit kvar här i duktiga 22 veckor efter Mello. Hatten av till det. Nu till Drake som klättrar 2 placeringar och hans låt Janis, Shut the fuck up.
1: Nummer 26.

0: Pink Panthers och Zara Larsson Stateside tappar två placeringar här på listan och gör sin 25:e vecka här. Men jag har en känsla av att den ändå håller sig kvar länge till. Nu till Darin som senaste veckan hittat Irlands Gotland. Han har hängt på öarna Iris Moor och de ser faktiskt helt otroliga ut. Vill man vara riktigt nisch, då skippar man Dublin på sin nästa Irlandsresa och drar direkt till öarna Iris Moor. Vi hör på Allt jag har som klättrar en placering till plats.
1: Nummer 24.

0: Olivia Dean, Man I Need, som klättrar upp en placering och snart gör ett år här på digglistan. Det är otroligt. Det verkar som att Sverige har fått mer smak på country dock. Luke Combs ultraamerikanska Be By You klättrar 4 placeringar på sin 4:e vecka här på digglistan. Riktigt autentisk den här.
1: Nummer 22.

0: Lovet och Victor Lexell, Atom, håller sig kvar blickstilla på en 21:a plats. Och jag tycker vi tar oss en liten påminnelse om vilka vi egentligen har hittat nu mellan plats 30 och 20.
1: Digilistan, nummer 30.
0: New Kid, Hurricane.
1: Nummer 29.
0: Sena Spyro, Great Expectation.
1: Nummer 28.
0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Nummer 27.
0: Kimberly, Eternity.
1: Nummer 26.
0: Drake, Janice Shut the Fuck Up.
1: Nummer 25.
0: Pink Panthers och Zara Larsson, Stateside.
1: Nummer 24.
0: Darin, Allt jag har.
1: Nummer 23.
0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Nummer 22.
0: Luke Combs, Be By You.
1: Nummer 21.
0: Lovet och Victor Lexell, Atom. Och nu till Taylor Swifts Opolite som rasar 6 placeringar. Ja, hur bra den här än är så kanske man till slut blir lite mätt efter 40 veckor på listan. Den har ju också lyssnats intensivt på. Den har ju liksom alltid legat högt upp här på listan. Det känns som att fallen blir lite extra dramatiska då. Så funkar jag med min musik i alla fall. Om man lyssnar på något väldigt intensivt, då slutar jag också lyssna lika intensivt när jag har tröttnat. Det ska bli spännande att se om det kommer tillbaka till svenska folkets hjärtan nästa vecka. Här är den i alla fall, Taylor Swift, Opolite.
1: Nummer 20.

0: Felicia My System tappar 4 placeringar och nu så ska vi över till Bebe Rexha och Faithless som ligger stabilt på en oförändrad 18:e plats på sin 16:e vecka. De pumpar på här i mellanskicket. Nu kommer New Religion.
1: Nummer 18.

0: New Religion med Bebe Rexha och Faithless behåller sin plats från förra veckan. Nu är det dags för P3 Nyheter, men häng kvar, för efter nyheterna då kommer vi ta reda på vilken som är Sveriges mest populära låt just nu.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den kapten som körde det norskflaggade lastfartyget som i tisdags krockade med en liten fritidsbåt utanför Tjörn har idag häktats av Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. I olyckan dog en vuxen och ett barn, och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Kaptenen nekar till brott och hans försvarsadvokat Tavi Tula sa så här efter häktningsförhandlingen.
3: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Och mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är, räcker som nämnt risk för att han ska undanhålla sig, så är jag inte förvånad.
4: Efter att tingsrätten häktade kaptenen kom åklagare James von Reis med en rad nya detaljer om vad han menar hände i tisdags kväll. Enligt åklagaren färdades fartyget bakom fritidsbåten under en längre tid, och i höjd med Tjörn hann fartyget i kappbåten som då träffades i aktern. Fritidsbåten ska ha sugits ner under lastfartyget, fyllts med vatten och snabbt sjunkit 20 meter ner till havsbotten. Han skriver vidare att det är klarlagt att inga ljudsignaler gavs från fartyget och att han bedömer att föraren av fritidsbåten inte i nuläget kan misstänkas ha brutit mot några sjövägsregler. Åklagaren har till den 14 augusti på sig att väcka åtal. Mannen nekar fortsatt till brott.
2: Reportrar Hugo Bernhard, Ekot och Thelma Åberg, P4 Göteborg. USAs president Donald Trump säger att han avstått från massiva attacker mot Iran i helgen efter att Iran gått med på en deal för att få slut på kriget. Men enligt statlig iransk media finns ingen sån överenskommelse och Hormuzsundet kommer förbli stängt. Ekots utsända i Mellanöstern Mattias Plejel om de diametralt olika uttalandena.
5: Man måste väl försöka förstå det här som att det pågår en maktkamp, inte bara militärt utan också propagandamässigt. Båda sidor vill absolut inte framstå som att man är i en svag position. Trump, han har ju gång på gång kommit med sina hot i versaler på sina sociala mediekonto Truth Social. Man kan ju bara minnas hans ord i början av april om att en hel civilisation, alltså den iranska, kommer att dö i natt. Bara för att därefter ta tillbaka och prata om framgångsrika förhandlingar. Så det är som att liksom piskan och moroten avlöser varandra väldigt fort, och det är svårt att tolka egentligen alla de här skiftningarna i utspel.
2: Det sa Ekots utsända Mattias Plejel. Två personer har omkommit och två hittats välbehållna när två brandhelikoptrar krockat med varandra i samband med släckningsarbetet av skogsbränderna väster om Greklands huvudstad Aten. Det enligt den grekiska tidningen Prototema, skriver TT. Det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 6 i studion Julia Videgård.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Digilistan i P3 med mig Herman Munk, programmet där vi tar reda på vilken låt i Sverige som egentligen är den mest populära. Och vi är på plats nummer 17 där Tyla och Sara Larssons She Did It Again håller sig kvar på en oförändrad 17:e plats då alltså.

0: The Bausa Magnetic, kanske årets sommarplåga, hoppar upp en placering från förra veckan. Och nu till Ray, Where Is My Husband, som snart når ett år här på listan. Hon tappar 7 placeringar från förra veckan. Är det början på slutet på den brittiska popdrottningen? Något vi vet i alla fall, det är att det är en certifierad banger.
1: Nummer 14.

0: I know it, I knew you. Taylor Swift klättrar upp 6 placeringar, känd från Toy Story 5 som ju kom förra månaden. Swift som i början av juli gifte sig med Travis Kelce. De tidigare planerna på en lång off-the-grid honeymoon till bland annat Kroatien för att Travis skulle connecta with his creation roots är på paus. Annat har tydligen kommit i vägen, så de fick nöja sig med en mini-moon i Montana. Låter inte lika sexigt. Nu ska vi till Kygo, Khalid och Griffin, Say My Love, som klättrar en placering till plats
1: nummer 12.

0: Movie Joe Pille som klättrar en placering från förra veckan. Och nu så tycker jag att vi kan passa på att ta oss en liten påminnelse för att komma ihåg hur det lät här på platserna 20-10.
1: Digglistan, nummer 20.
0: Taylor Swift, Opalite.
1: Nummer 19.
0: Felicia, My Sister.
1: Nummer 18.
0: Baby Resha och Faithless, New Religion.
1: Nummer 17.
0: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.
1: Nummer 16.
0: Tame Impala och Jenny, Dracula, Jenny Remix.
1: Nummer 15.
0: The Bowser, Magnetic.
1: Nummer 14.
0: Ray, Where Is My Husband.
1: Nummer 13.
0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Nummer 12.
0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Life.
1: Nummer 11.
0: Movie Joe, Pile.
1: Nummer 10.

0: Ella Langley, Chosen Texas, som toppar Billboard Hot 100 40 veckor in. Det är faktiskt helt sjukt hur stor den här låten är. Och i Sverige så behåller den kvar sin 9:e plats från förra veckan. Och några andra som också behåller sin plats, det är Medina. Och det råder fortfarande en mellonostalgisk vurm när Medinas Viva L'Amour håller stadigt om sin plats.
1: Nummer 8.

0: P3.
1: Alex Warren, Fever Dream, tappar en placering från förra veckan och nu så är det dags för Olivia Dean som har unnat sig en semester på Ibiza efter att raskt tagit sig till San Francisco för konserter. Det blev ett kort sommarlov för henne och Sverige tog inget sommarlov heller från Olivia Dean eftersom att hon hoppar 5 platser från förra veckan upp till plats nummer 6 med den bedårande So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 6.

0: Bruno Mars, I Just Might, tappar en placering men ligger ändå stadigt högt här uppe. Och den byter faktiskt plats med Temper City. Ja, det minst sagt mystiska bandet som bara släppt en låt men som fortsätter att toppa listorna världen över. Det blir spännande att se vad det tar vägen. Men på digglistan så har de alltså plats
1: nummer 4.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, behåller sin tredje plats. Kom ju med album i fredags. Otroligt spännande att se om vi kommer få se lite mer av henne snart på listan. Starkt dock med topp tre av Ariana. Och nu, topp två. Och på andra plats så hittar vi ingen annan än Shakira och Burna Boy, Die Die. Ja, Die Die tappar första platsen från förra veckan. Och med det så kanske det är lite spiken i kistan för VM-febern som rått hela sommaren. Sverige kanske har blivit lite mätt på Shakira. Vi får se. Här har vi den i alla fall. Die Die, Shakira och Burna Boy.

0: Innan vi avslöjar Sveriges mest populära låt, då tycker jag vi tar oss en lite snabbare pris för att komma ihåg topp 10.
1: Digglistan, nummer 10.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Nummer 9.
0: Ella Langley, Shows in Texas.
1: Nummer 8.
0: Medina, Viva L'Amour.
1: Nummer 7.
0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Nummer 6.
0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 5.
0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Nummer 4.
0: Temper City, Self Aware.
1: Nummer 3.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 2.
0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Och vem knäpper inte första platsen om inte Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Helt otroligt starkt att hoppa upp igen. VM-febern visade sig vara tillfällig och Taylor är iskall här. Hon stressar inte upp sig utan hon ligger bakom Shakira lugnt och stilla och väntar in fallet. Rutinerat av maratonlöparen The Fate of Ophelia som gör sin 43:e vecka på listan. Det är otroligt. Jag heter Herman Munk och jag tackar för att du har hållit mig sällskap. Nu lyssnar vi på Sveriges mest populära låt, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: God kväll, här är Ekot. Idag kom åklagaren med nya detaljer gällande båtolyckan utanför Tjörn i tisdags. Enligt åklagaren ska både fritidsbåten och lastfartyget ha åkt åt samma håll i Hakefjorden utanför Tjörn. Men att fritidsbåten åkte betydligt långsammare och blev påkörd bakifrån. Fritidsbåten ska sedan ha sugits ner under lastfartyget där det vattenfylldes och sjönk till botten. En vuxen och ett barn lyckades ta sig ut ur båten medan en vuxen och ett barn dog. Kaptenen på lastfartyget har häktats idag misstänkt för vållande till annans död. Dödssiffran i spanska Ceuta fortsätter att stiga. Enligt lokala myndigheter dog minst 72 personer när de försökte ta sig från den marokkanska gränsen. De flesta av de 60 000 migranter som korsade gränsen i veckan har nu återvänt.
2: No, I don't want to go back. I just don't know. Because I need the security, I need the safety place to stay.
3: Jag vill inte tillbaka. Allt jag önskar är en trygg plats, säger 18-åriga Abdul Jabbar som flydde från krigsdrabbade Sudan för mer än ett år sedan. Eko träffar honom på strandpromenaden i Ceuta, den spanska exklaven i Nordafrika, där tiotusentals människor, de flesta unga män, tog sig över gränsen från Marocko tidigare i veckan. De flesta har nu återvänt till den marockanska sidan av gränsen. Andra hänger kvar på den spanska sidan och hoppas på att kunna ta sig vidare norrut.
4: Det är normalt att de gick med sina mobiler, de hade pengar.
3: Det är inte deras fel att det blev kaos, säger Malika som sitter på ett café inte långt från strandpromenaden tillsammans med sin man. Hon är född och uppvuxen i Ceuta och har sett många människor ta sig över gränsen i hopp om en bättre framtid. De allra flesta är bra människor, men när de tvingas gå flera dagar utan varken mat eller vatten, då blir det en desperat situation. Sara Sasson i Ceuta.
1: Israel har dödat minst 13 palestinier i flera attacker mot bland annat bostadshus i Gaza. Det skriver nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Hamas-kontrollerade myndigheter. Attackerna sker bara dagar efter att den terrorstämplade gruppen Hamas bekräftat att de gått med på USA:s fredsuppgörelse, som bland annat går ut på att Hamas ska lämna ifrån sig sina vapen och att israeliska armén ska lämna Gazaremsan. Den ungerska Ozora-festivalen avslutas i förtid efter att en kvinna i publiken fått en hjärtattack och avlidit. Troligen på grund av hettan, det skriver TT. Temperaturen har de senaste dagarna legat strax under 40 grader i Ungern. Och det var Ekots nyheter klockan 7. Jag i studion heter Julia Videgård.
0: Det här är P3 Dokumentär.

0: Människor i tusental under årens lopp ville komma och stifta närmare bekantskap med Kolmårdens vargar.
1: Det var ju så likt Carolina att hon tyckte om det här. Att bygga upp en bra relation med de här små vargvalparna.
2: Det är så hemskt att det inte var det hon trodde att det var.
3: Hon visar beteenden hos vargar som borde ha väckt frågor till och om djurparkens arbetssätt.
4: Så jag gick och kollade i liksom skrymslen där, liksom om hon typ satt där och ja, men liksom hade tagit skydd och sådär för att det regnade.
5: Djurskötare dödade av vargar i Kolmården. Hon var ensam inne i varghägnet.
1: Då kom det två poliser och direkt så förstod jag ju. Och då vet jag bara att jag skrek, jävla vargar. Och sen så blev det ju som ett tecken alltihop.
6: Du lyssnar på P3 Dokumentär om vargolyckan på Kolmården.
1: Och det kommer väldigt ofta upp i mitt huvud att det här skulle inte få hända.
6: Jag heter Ida Lundqvist.

0: Alltså när jag kommer hem till min kollega som har valparna så är de ju... Alltså, ja, men det blir det här klassiska ändå om man har hundvalpar. Liksom, de är in i ett rum, kompostgaller, de är överallt. Ja, men piper och de liksom tultar runt där, brottas med varann, klättrar på en. Alltså till en början är de inte jättestora liksom, och de ser ut som, ja, men det var ju som 9 köttfärslimpor liksom. Alltså, så.
1: 2009 är det dags för Kolmårdens djurpark att ta hand om en ny kull med vargvalpar. Och det går ut en bred förfrågan i parken om vilka som är intresserade av att vara med.
0: Det kändes ju lite surrealistiskt att liksom man skulle vara med från start. Liksom. Och, ja, jättehäftigt och som en ära.
1: Sofie Geiskog är en av de drygt 20 personer som rekryteras. Den första tiden bor de små vargvalparna hemma hos en av djurvårdarna. Och de nya guiderna, de åker dit för att etablera en bra relation och för att bli som föräldragestalter åt dem.
0: Då satt vi där inne liksom och bara, ja men, myste. Alltså så.
1: Valparna är bara några dagar gamla och matas med nappflaska för att de ska präglas på människor. När de blir lite större ska de flytta till ett häng i djurparken och vanliga besökare ska få träffa vargarna på insidan av staketet tillsammans med guiderna. Upplevelsen kallas närkontaktvarg och är en del i djurparkens ambition att ge en nyanserad bild av vargen.
0: Näsan, det var ju en sån grej, alltså en sån bra tuggleksak liksom. Så där hade man ju lite så små sår på näsan liksom. Men det är mysigt. Mm.
1: En av Sofies nya kollegor heter Carolina och hon rekryteras från avdelningen för forskning och utbildning.
2: Hon var där ganska ofta.
1: Hon blir den som får bäst relation till vargvalparna, näst efter djurvårdaren som de bor hos.
2: Hon tyckte det var jättemysigt och de var ju jättegoda. Och då var de ju små.
1: Gunilla är Carolinas mamma.
2: Det var ju så likt Carolina att hon tyckte om det här. Hon tog sig an det med glädje och entusiasm som hon alltid gjorde när det var något hon tyckte om.
1: Carolina blir vad personalen kallar för en morsa för vargarna. Ett substitut för vargmamman som de i vanliga fall skulle ha blivit präglade på.
2: Och djuren tydde sig till henne. Hon hade väldigt lätt för att bygga upp fina relationer med alla djur hon träffade. Och jag tyckte inte om det.
1: Gunilla känner sig inte odelat positiv när hennes dotter berättar om sina nya arbetsuppgifter.
2: Men samtidigt så visste jag ju att jag kunde ju inte påverka. Hon ville ju detta. Jag var ju inte insatt i hur det gick till egentligen de sista åren och hur dåligt det hanterades med närkontaktvarg.

0: Senare ska det visa sig att det finns brister i personalens säkerhet. Och för första gången kommer en vargolycka att tas upp i en rättssal. Men där och då, innanför kompostgallren hemma hos kollegan, är det ingen som verkar fundera över några risker.
1: När hon tog sig an den här uppgiften så litade jag ju på att Kolmårdens djurpark vet ju vad de gör. De hade ju hållit på med närkontaktvarg sedan 80-talet.
2: Det här programmet ska handla väldigt mycket om sånt som ni inte känner till om djur.
0: I SVTs program Café Norrköping från 1983 syns programledaren framför vargarnas hägn när arbetet med att nappa upp och socialisera vargar är ganska nytt.
2: Vi ska till exempel utreda vargen. Är han farlig eller snäll? Jag kan redan avslöja att han är snäll egentligen. I varje fall mot oss människor.
3: Ja, alltså det där att man överhuvudtaget tog upp det i media, det kan ju möjligen bero på det att det var ändå lite nytt det här att vargar kunde vara vänliga.
0: Olof Liberg är docent i viltekologi. Tidigare har han varit koordinator för vargforskning i Skandinavien.
3: Även i ganska breda lager så uppfattar man vargen som farlig med vanligt folk. Va? Så det var säkert sensationellt det här med att man kunde till och med gå in till vargar i ett häng. Va?
2: Ska vi ta och flytta oss över till varganläggningen nu? För att det tycker jag är spännande. Vargen är betydligt snällare än sitt rykte, det påstår jag.
0: Det här är starten på ett nytt sätt att arbeta med vargar. Och skötaren i tv-programmet från 80-talet ser ingen anledning att vara rädd.
2: Ingen är rädd för vargen. Här heter du i visan. Ska man vara det? Jag var rädd alldeles nyss.
4: Nej, det ska man inte. De har aldrig visat någonting mot människor. Och människor, det är ju inte deras naturliga byte, så de har ingen anledning heller.
2: Men jag har ju fått i mig det här från när jag var barn, att vargar är farliga. Visste du det också tidigare? Jag menar, hade du den uppfattningen?
4: Ja, när jag var liten så var jag faktiskt rädd för vargar också. Men det har jag ju lärt mig nu när jag tittar på dem. Jag har läst rätt mycket om dem. Mm.
2: Känner de dig väl?
4: Ja, det gör de. Så de är inget rädda för mig alls. Det är väl nära på så de behandlar mig som medlem i flocken.
2: Vad har du för social ställning i flocken då?
4: Ja, jag är högst.
2: Är du högst?
4: Ja.
3: Det var under en kort period skedde en ganska stark vändning i attityder i västvärlden. Och då åkte vargen med utav det, så att säga. Va?
0: I århundraden har vargen varit ett problem. Särskilt för folk på landsbygden som fått sina boskapsdjur rivna och sin försörjning förstörd.
3: Jag skulle säga på ett decennium så vände det helt och hållet från att vara en hatad djävulsobjekt, va, till att nästan bli ett helgon. Så det gick lite långt åt andra hållet, som det ofta gör. Va? Pennor slår, så slår det ofta hårt.

0: Människor i tusental under årens lopp vill ju komma och stifta närmare bekantskap med Kolmårdens vargar under reglerade former, givetvis som ett pedagogiskt budskap också.
1: Mats Högren är zoologisk chef på Kolmårdens djurpark när den nya kullen med vargvalpar nappas upp 2009.
0: Och det gäller ju faktiskt även sådana som var skeptiska eller till och med fientligt inställda till vargen och dess förekomst i Sverige.
1: När Sofie och Carolina börjar jobba med vargarna finns det ingen annan djurpark i Sverige som bjuder in besökare så som Kolmården gör.
2: Alltså det gör ganska mycket för människor, alltså när man någonstans här, ja men får ta på djur. Alltså det märker man liksom oavsett vilka djur det är. Det blir nästan som att man får ett annat band eller man skapar liksom. Ja, det blir något annat liksom.
1: Massor av kändisar kommer hit och Zlatan och kungen är bara några av de VIP-gäster som poserat omgivna av nyfikna vargar. Många tusen besökare per år släpps in till de två olika vargflockarna i grupper med max 15 personer åt gången. Och vargarna, de ville oftast hälsa på gästerna.
2: Alltså de flesta gångerna så kom ju de och mötte liksom vid grinden. Men ett tag då var det verkligen så där att man fick, för vi var ju två stycken, att en fick liksom så här, okej, är alla med nu liksom, så fick man öppna och så fick man bara liksom slicka staketet, för att de var ju liksom stod där och bara stod och trampade liksom. Och då var det framförallt liksom att de liksom luktade på alla som kom in och så där.
1: Gästerna får klappa och gosa med de vargar som vågar sig fram, samtidigt som de får lära sig om deras biologi och beteende. Några av djuren är ganska närgångna och rycker ofta åt sig en vante eller en keps eller något annat som finns i fickorna.
2: Ja, men alltså de flesta tyckte att det var häftigt att komma så nära, såklart.
1: Ett besök inne hos vargarna kostar en dryg tusenlapp och närkontakt varg omsätter många miljoner per år. Senare kommer Norrköpings tingsrätt att slå fast att de kommersiella intressena har tagit för stor plats på bekostnad av eftertänksamhet och säkerhet.

0: Du lyssnar på P3 Dokumentär om vargolyckan på Kolmården med mig, Ida Lundqvist.
1: Vi sitter på en vall och sen så står Carolina där nere och pratar och hon har mikrofon och står och matar en av de här tapirerna.
0: Carolina får jobb på Kolmårdens djurpark när hon är nyexad biolog. Och hennes mamma Gunilla och lilla syster Matilda kommer dit och hälsar på.
1: Och hon var så himla bra.
2: Det kunde stå 200 människor och lyssna på henne när hon gick där inne och berättade.
1: Det är som att både jag och mamma har nästan som tappat hakan över hur imponerade vi är. För att vi hade på något sätt inte förstått, tror jag, hur duktig hon faktiskt var på det hon gjorde. Det var min syster. Hon är så häftig.
2: Hon ville ju lära ut om djuren. Och det tror jag hon lyckades med väldigt bra.
1: Hon är precis där hon ska vara. Och gör precis det hon ska göra.
0: Det är som att de egentligen alltid har vetat att Carolina på något sätt skulle jobba med djur.
2: Elefanten, det var ju Carolinas favoritdjur. Hon sa redan när hon var liten att hon skulle bli elefantskötare. Och vi brukade skoja om det att intresset för elefanter tror vi grundlades när vi var på Skansen när hon var 3 år. För då var vi inne där och tittade på dem och rätt vad det var så var det en elefant som började kissa och det var ju som ett vattenfall. Och Carolina blev så fascinerad av detta så hon pratade i

0: hel.
1: Eftersom den skandinaviska vargen är rödlistad är det viktigt för Carolina att värna de vilda vargar som finns kvar i Sverige.
0: Hon skaffade vapenlicens för att hon skulle kunna diskutera med jägare om varför man inte bör skjuta varg. Hon ville veta allt. Så hon var ju kunskapstörstande på något sätt för att kunna förmedla den kunskapen vidare.
1: Mats Högren.
2: Många människor var ju intresserade hundmänniskor. Det kom ju intresseorganisationer som jobbade med hundar, polisens hundpatruller, kennelklubbar och så vidare. Så att det var ju speciellt människor som hade egna hundar tyckte att det var spännande att stifta bekantskap med Kolmårdens vargar och se alla de här liknelserna till vad som faktiskt är hundens vilda stamfader.
1: Sofie och de andra guiderna tycker om att umgås med vargarna. Det är mysigt, men också en välbehövlig paus i det tunga arbetet i parken.
3: Ja, men om jag till exempel satt och så började pilla med någon liten mossa så, här, så hade jag kanske fyra näsor där som var jätte... Åh, nu fick jag vad jag pillade med. Ja, men busa och leka och brottas, det gjorde vi liksom inte.
1: Men Sofie känner inte till att det aldrig har gjorts någon formell riskbedömning. Varken på 80-talet när man började socialisera vargar eller när man började ta in besökare på 90-talet. Och guidernas egen säkerhet var sällan någonting som de ens diskuterade.
2: Det kunde komma på möten att ja, men vad händer om någon får en gren i skallen eller någon av oss svimmar där inne. Det var liksom på den nivån. Jag kan inte erinna mig någon som någonsin har sagt att vänta, det är farligt för oss att jobba ensam och vistas ensamma med vargarna. För vargarna kan attackera oss.
3: De bästa dagarna var egentligen så här, men vår tid när det hade börjat bli vår. Och så satt man ju för att liksom, hängnet var ju, det var ju liksom runt ett berg kan man säga. Så då satt man ju där liksom, eller låg ner på berget bara när solen hade kommit och sen så här liksom fullt med vargar runt omkring liksom, så kunde man bara ligga där och chilla liksom.
1: Mats Högren säger att det handlar om ett ömsesidigt förtroende mellan djuren och människorna.
2: Jag själv inkluderad tyckte att det var så värdefullt och viktigt att ha ensamtid med vargarna, för att om jag hade en bra relation med vargarna när jag var ensam där, så var ju det också en viktig förutsättning för att jag i nästa steg skulle ta med andra människor in till de här vargarna. Att jag var så trygg med dem och de så trygga med mig.
1: En polisutredning som görs senare visar att andra parker runt om i världen inte tillåter personalen att jobba ensamma i hängnen. Eftersom socialiserade vargar bedöms som potentiellt farliga predatorer. Kolmården har en annan uppfattning och den baserar de i första hand på sin 30-åriga erfarenhet. Men det kommer att visa sig att de har fel.
0: Om man är som många av de här guiderna som jobbade i det här varghängnet, ganska unga,
1: Carolinas lilla syster Matilda,
0: så lyssnar man ju på, man lyssnar ju och lär av sina äldre kollegor, och om någon säger att det är ingen fara. Ja, det här har vi gjort i 30 år. Och det har aldrig varit några problem. Det är inte farligt att gå in ensam i det här hängnet. Det är klart att man tror på det.

0: Men sen var det ju mycket som hände där liksom efter typ 2 år eller där omkring liksom. Ja, men det var rörigt i våran grupp rent alltså personalmässigt, det var väl säkert då med de börjar liksom, alltså att djuren börjar känna men liksom att de, vad ska man säga, sortera ut vissa personer liksom.
1: Farkasflocken är den största man haft på Kolmården. Och det är från början en stor grupp med guider som jobbar med dem.
2: Det är ganska många, de är ganska unga och de majoriteten av dem har inte jobbat som vargguider tidigare.
1: Anders Wallberg är kriminalinspektör i Norrköping. Han sitter framför datorn och bläddrar i olycksrapporter från varghängnen.
2: Det som framgick också, det var ju då att ett flertal av dem haft lite problem att få kontakt med vargarna. Av olika skäl då, att då, ja, de, vargarna visar ointresse, kommer inte fram till när de går in och ska umgås med dem.
1: Eftersom det inte är någon större idé att guida om vargarna springer iväg och gömmer sig, är det många i personalen som slutar. Men vissa av dem slutar för att vargarna kör ut dem genom att morra eller visa tänderna. Det är en markering som betyder att personerna inte är välkomna in igen. Och i maj 2011 hände någonting som man inte upplevt förut.
2: Och just den här tjejen hade problem med att vargarna inte kom fram till henne.
1: Tjejen, som vi kan kalla för Alice, ska gå in till flocken för att stärka bandet som deras ledare.
2: De provar ju olika. Alltså de är ju målinriktade, väldigt engagerade de här. Så att det var ju en uppgift som skulle lösas. Så att det hon gör den här dagen, det är att hon tar på sig privata kläder. För man spekulerade i om det på något sätt kunde ha med arbetskläderna att göra. Så att då tänkte man, då provar man det.
1: Alice har skrivit en incidentrapport om det som utspelar sig. Det här är en inläsning av den.
2: Så då gick hon upp i privata kläder.
3: Grå munktröja utan blixtlås. Luvan nedstoppad och ganska tajta bruna jeansleggings. Vita gympaskor.
2: Hon går upp och noterar då att 2 av dem är väldigt ivriga och har något konstigt i blicken.
3: Kurt nafsar och smackar efter händerna direkt. Jag ryter i. Får inte tag i honom. Men han ryggar och krummar.
2: Sen rör de sig upp mot den här höjden som de kallar för berget. Då. Och där sätter hon sig på en sten. Och sen är det en varg som nosar henne i nacken och lyckas få tag i hennes hår.
3: Jag kastar bak armarna, får tag i skinnet runt halsen. Lyckas hänga kvar en stund, morrar. Tror att jag lyckades hålla i några sekunder innan han kom loss.
2: Och då blir hon liggande av den där situationen.
3: Alla vargar ställer upp runt mig. De såg till att göra så att jag inte hade någon sida fri.
2: Hon ritar till och med en liten skiss i sin tillbudsrapport här. Att de befinner sig med 180 graders mellanrum då, så att de hela tiden, hon inte kan se båda två samtidigt i princip.
3: För att skydda mig backar jag in till ett träd.
2: Hon börjar skrika och göra utfall mot dem.
3: Känns som att det bara triggar dem mer. Alla andra vargar stod uppställda. Öron framåt, stel hållning på tårna.
2: Känner att hon inte skulle få hjälp av de andra vargarna om hon, så att säga, skulle hamna i någon situation där.
3: Kommer ihåg blicken i Farkas ögon. Stinn.
2: Så lugnar hon ner sig och sen är hon kvar där inne då.
1: Hon vet att om hon blir utkörd av vargarna så kommer hon inte att kunna jobba med dem mer. Det har hänt andra personer.
3: Jag vägrar gå ut. Tänker inte bli utkörd. Vägrar backa. Några vargar går och lägger sig. Jag går en bit till och är nog högst uppe på berget.
2: Men sen så börjar det gå på igen.
1: Alice har inte med sig komradio eller telefon in till vargarna. Personalen brukar lämna dem utanför eftersom vargarna norpar alla lösa saker och tuggar sönder dem.
3: Vid det här laget är jag fruktansvärt förbannad och skriker.
2: Och sen så skriver hon att det börjar urarta på riktigt, att de blir intensivare och cirkulerar igen.
3: Min hållning är stel och ryckig.
2: Och sen så beskriver hon även att nu är de så intensiva att de börjar bli rädd.
3: Och känner att jag måste skydda mig. Lägger av en spark i vilkas huvud, träffar i käken.
2: När de blir, så att säga, det börjar hända någonting så får ju de ett adrenalinpåslag som gör att de i princip är smärtokänsliga då.

0: Han rycker till, kollar en halv sekund på mig, skakar lite på huvudet och fortsätter.
1: I vilket fall som helst så händer det någonting igen som avleder uppmärksamheten. Och då börjar hon ta sig ut.
0: Får försvara mig flera gånger på vägen ut.
1: Och då när de kommer ut så får hon reda på att de här fordonen eller vad det än är som har distraherat. Det är ju folk som är ute och letar efter vem det är som skriker. Så att det är hennes skrik på hjälp, eller hennes skrik där inne som gör att den här situationen slutar som den gör förmodligen.
2: Det är klart man blir chockad och jag menar hon var ju jätte, alltså skärrad. Jag vet inte, vi satt och pratade om det utomhus utanför barnens lantgård, satt vi ett gäng då och liksom alltså pratade om det och pratade om händelsen och det vet jag liksom att det var, ja, men många i liksom gruppen, arbetsgruppen, alltså som, alltså de ville ju kunna gå in själva, eller liksom de tyckte att det var viktigt, relation med djuren och sådär.
3: Och så förstod jag förstod det på Carolina som att det också var den uppfattningen hon hade på något sätt.
4: Carolina berättar för sin lilla syster Matilda om det som har hänt.
3: Det var vargarnas beslut att på något sätt markera mot den här guiden att hon inte var välkommen mer. Men inte, hon hade heller inte uppfattat det som att det var en farlig situation. Och så här i efterhand så borde hon ju ha gjort det.
4: Redan samma dag var Alice tillbaks inne hos vargarna tillsammans med kollegan som nappat upp dem för att försöka få relationen med djuren att funka. Det säger Mats Högren.
5: Och jag vet att det gjordes flera ansatser och försök och att hon var med i, men till slut så bestämde hon sig för att, eller hon sig, det var väl ett ömsesidigt beslut att hon inte skulle jobba med vargarna mer, för att hela den här verksamheten byggde ju på en känsla av trygghet och tillit. Så att det var ett annorlunda tillbud som, trots att det så att säga inte uppstod blodvite, kändes allvarliga, för att det var en ny sorts händelse som jag tror ingen som jobbade där kände till sen tidigare. Den typen av beteenden från vargflocken.
4: Några dagar senare hålls ett möte med den så kallade varggruppen. Då pratar man om det som Alice varit med om och fattar ett beslut som kommer att få ödesdigra konsekvenser.
5: Att vi givetvis skulle vara ännu mer alerta och observanta på vargarnas beteende. Och då gjordes den samlade bedömningen att vi nog kunde jobba vidare i alla fall.
4: Kriminalinspektör Anders Wallberg kommer senare att hålla förhör med Alice.
1: Det hon upplever och som kanske gör mig mest beklämd är att hon upplever att hon blir inte tagen på allvar av sina kollegor och chefer, utan att man ser det här mer som att det är någonting som hon har gjort galet. Man fortsatte gå in ensam och man fortsatte gå in utan radioapparat.

0: Befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn har häktats. Enligt åklagaren blev fritidsbåten påkörd bakifrån. Fritidsbåten sögs ner under lastfartyget och vattenfylldes och sjönk till botten. Två personer, en kvinna och ett barn, omkom och befälhavaren är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt hans advokat förnekar han brott. Två pojkar i 15-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha krockat med en polisbuss i Nybro. Pojkarna som åkte elsparkcykel skulle kontrolleras av polisen och krockade då med polisbussen. Ärendet utreds av enheten för särskilda utredningar eftersom olyckan skedde under ett polisingripande. I Ukraina har protesterna mot president Zelenskyjs beslut att sparka försvarsministern Fedorov fortsatt under den gångna helgen. Protesterna mot presidenten har nu pågått i 2 veckor. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogseth besökte en av demonstrationerna i Lviv i västra Ukraina.
1: Kravet här från demonstranterna är tydligt. De vill ha Fedorov tillbaka. Runt om i Ukraina så fortsätter protesterna mot att president Zelensky sparkade sin unga och populära försvarsminister Mykhailo Fedorov. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. Det är framförallt 2 grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
2: Jag protesterar för Fedorova,
1: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han, som har blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen. Trygve Ulriksen Skogseth i Lviv.
0: Israel har dödat minst 13 palestinier i flera attacker mot bostadshus i Gaza. Det skriver nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Hamas-kontrollerade myndigheter. Attackerna sker ett drygt dygn efter att USAs president Donald Trump sa att den terrorstämplade gruppen hade gått med på en uppgörelse som bland annat går ut på att Hamas ska lämna ifrån sig sina vapen. Företrädare för Hamas sa igår att ett avtal kräver att Israel upphör med attacker och drar sig tillbaka från Gaza. Ekot med Peter Petrelius.
3: P3, Sveriges Radio.
4: Du har väl inte missat att du kan följa P3-dokumentär i Sveriges Radio-appen? Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps. Och vi släpper ju alltid först hos Sveriges Radio.

0: Min känsla var att de liksom var i typ i nacken på mig och liksom att alltså så. Så jag blev ju jättestressad och liksom försökte alltså öppna dörren och liksom öppna grinden och sådär.
1: Vi såg henne ju genom staketet så jag tänkte vi måste ta ut henne.
2: Hon hade så många drömmar som hon aldrig fick förverkliga. De hade ju planerat att gifta sig till hösten.
3: Du lyssnar på P3 Dokumentär om vargolyckan på Kolmården. Jag heter Ida Lundqvist.

0: Mellan 500 och 600 000 besökare kommer till Kolmården varje år för att titta på djuren och roa sig i nöjesparken. Kolmården är vinstdrivande och ägs sedan 2001 av koncernen Parks and Resorts, där bland annat Gröna Lund och Skara Sommarland ingår. Närkontaktvarg är en populär upplevelse och man har betydligt fler guidningar nu än på 90-talet.
1: Man har ju 15 personer i en grupp av människor som man inte vet hur de kommer reagera, rent krasst sagt. Människor som kan bete sig på jättemånga olika sätt liksom.
0: Sofie Geiskog är en av guiderna.
1: Och då har liksom vissa individer av djur som inte känns riktigt liksom att man kan lita på dem. Eller att man inte riktigt vet vad man kan vänta sig av dem. Att det kunde kännas jobbigt vissa gånger liksom.
0: Ingenting har ändrats i rutinerna efter det att Alice blivit hotad och utkörd av vargarna. Och nu börjar det bli problem med att vargarna är på en del av gästerna.
1: Så jag har definitivt känt liksom att med grupper att man känner att det blir att man typ blir liksom stressad av att liksom kommer det hända någonting, att man ska liksom gå och hålla koll och så där. Det blev ju liksom att man bet mer än bara lite i tröjan.
0: En gäst blir biten i armen och får sys med 11 stygn. Och det ska visa sig att hon inte är den enda.
2: Jag begärde ju att få in uppgifter på alla incidenter som hade hänt så långt tillbaka som det var möjligt i princip. Och fick ju en lista på, jag kommer inte ihåg hur många det var, jag ska tjuvtitta lite.
0: Kriminalinspektör Anders Wallberg på polisen i Norrköping.
2: Jag fick in en lista på 8 incidenter då, som var daterade från 2001 till 2012. Och det tyckte jag kändes väldigt, väldigt lite på så många år. Sen när vi började titta i loggboken och alla andra uppgifter vi fick fram så visade det sig att det finns ju betydligt fler incidenter än så. Jag ska se hur många det var på just den flocken. 19 incidenter hittade jag från 2010 till 2012.
0: Både gäster och personal har råkat illa ut. Men det varierar hur pass allvarliga händelserna är.
2: Alltså en del av de tillbud som är på den här listan, de är ju bagatellartade, det ser jag med. Men det som är att det finns ett antal av dem som är ganska allvarliga, som inte någon har så att säga följt upp. Och då tror jag att då missar man en viktig pusselbit i det arbetsmiljöarbete som man normalt sett ska driva på en arbetsplats. För att har man inte koll på vad som händer, oavsett om det är allvarligt eller inte, då är det inte så lätt att vidta rätt åtgärder och förebygga. Det är ju det här handlar om egentligen.

0: I april 2012 händer en olycka inne i det andra hängnet, det som ligger vid entrén, där en annan flock bor. Det är en 15-åring som är hundrädd, men som följt med in ändå. Hon blir biten i låret och får sy 17 stygn.
1: Den incidenten är ju sticker ut då. Den incidenten med 17 stygn eller ja. Och samma dag bets vart det en av vargguiderna biten i handen i sökarhägnet.
0: Den guiden är Sofie Geiskog.
2: När jag slutade gå in liksom själv, det var ju när jag fick liksom mitt bett i handen.
0: Hon står på utsidan av hängnet och sätter handen mot staketet. Då kommer en varg fram och biter henne avsiktligt från andra hållet, så illa att hon behöver söka vård. Och det är inte första gången. Ett år tidigare fick hon en hörntand i tummen när hon skulle tillrättavisa en varg. Den gången var inte vargen aggressiv, men Sofie tycker ändå att det känns obehagligt att vara ensam med djuren.
2: Alltså jag var ju gravid, så det var väl liksom mycket, alltså någonstans så är det klart att man har en alltså självbevarelsedrift. Jag kände så här att jag kände mig inte bekväm med och liksom med det.
0: Nu har det inträffat så pass många saker att man kallar till ett möte i ett försök att styra upp situationen. I kallelsen står det att vargguidning inte är en exakt vetenskap och att mötet sker på vargarnas villkor. Det står att spänningen gör närkontakt varg till en spetsprodukt och att det ligger i sakens natur att upplevelsen inte är helt förutsägbar.
1: När jag tittar på det här så reagerar jag på att man har jobbat med de här djuren och på det här sättet i 30 år. Men det är först nu som man börjar titta på allvar börjar titta på säkerhetstänket.
0: Men arbetet med guidernas säkerhet hinner bara påbörjas. På en hårddisk finns skalet till en arbetsmiljöstruktur med mallar och rubriker. Men resten av sidorna är tomma.
3: Alltså, hon tyckte ju om vargarna. Hon hade ju känt de här vargarna sedan de var små.
0: Gunilla är Carolinas mamma.
3: Och jag tror aldrig, hon uttryckte ju aldrig att hon kände någon rädsla.
0: Carolina har inga problem med vargarna. Och hon lyckas alltid locka fram alla vargar när hon guidar.
2: När hon kom in så liksom, ibland var det nästan så att vi andra bara försvann liksom. Alltså för att de var ju sådär, jättefokus på henne. Alltså så, på ett positivt sätt liksom.
0: En och en halv månad efter mötet om guidernas säkerhet jobbar Sofie och Carolina helg tillsammans. Sofies relation till vargarna är inte så bra, men Carolina är deras morsa. Och med henne vågar Sofie gå in.
2: Det var ju så små liksom signaler. De var på väg att alltså, dra lite in kameran. Ja, men så var det verkligen så här en blick liksom. Och de bara, oj, nej. Men inte då liksom att de var rädda för henne. Inte så jag menar, utan liksom att ja men ömsesidig respekt liksom. Så.
0: På lördagen matar de vargarna vid 11-tiden med ett stort ben som alla utom en är med och delar på. Den åttonde vargen är lägst i rang och har inte fått vara med på ett tag. Så Carolina går upp och ger honom en egen bit. När den går ut antecknar Carolina med bläckpenna i vargblocket att ledarvargen blivit rädd för hennes gummistövlar och att hackkycklingen inte kommit fram och hälsat. Det blir den sista anteckningen som görs i vargblocket.

0: I changed my mind.
1: Nästa dag är söndag den 17 juni 2012. Då har Carolina känt sig krasslig ett tag.
2: Den 8 juni så ringde hon till jobbet och sa att hon kommer inte. Men sen så har jag fått berättat för mig att hon googlade sina egna symptom och kom fram till att hon förmodligen hade fått kristallsjuka.
1: Det som kallas kristallsjuka orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat. Man kan känna sig väldigt yr när man vrider på huvudet på vissa sätt.
2: Alltså, den fick reda på där så var det inte mer med det, så åkte hon till arbete sen och kom senare.
1: Anders Wallberg på polisen i Norrköping har noggrant gått igenom vad som ledde fram till det som ska hända några dagar senare.
2: Det som jag reagerar på i utredningen, det är nog hennes hälsa, för att det kommer fler saker här. Att den 9:e så ringer hon hem och vill bli hämtad. Och ringer hon hem till sin sambo och mår illa helt enkelt. Men sen ändrar hon sig och vill stanna kvar, för då ska det nämligen komma kändisbesök och klappa vargar.
1: Det är Mikael Persbrandt som ska komma för att hämta inspiration till rollen som Beorn i filmserien The Hobbit. Och att Carolina haft yrsel och dålig balans bekräftas av hennes sambo. Han berättar också att hon har varit stressad den sista tiden. På söndagsmorgonen har hon varit trött och börjat gråta för att hon tappat vattenkokaren i golvet. Kanske var hon tröttare än vanligt för att hon suttit uppe och kollat på fotbolls-EM.
2: Klockan 9 så vet jag att Carolina pratar med en kollega som heter Sofie. De står då ganska nära varje hängnet vid ett stall. Dåligt väder, så Sofie står där ute och krattar undan vid en brunn för att det ska rinna. Då.
3: Och det spörregna. Och hon hade regnkläder på sig och hade sina de kläder hon skulle ha bytt om sen. Hon skulle till solskolan, så hade hon med sig dem i en påse. Och hon var sådär att nej, men hon kommer ju inte vara där särskilt länge eftersom det regnade så himla mycket. Så då var hon, jag kollar till dem och kollar morgonkollen på hängnet. Så att det är helt och sådär. Alltså, så gick hon upp och så gick jag ner och käkade frukost.
2: Och sen så vet jag att någon gång där omkring vid 9-tiden, inte exakt, men då ringer Carolinas chef och söker henne på telefon men får inget svar. Men det är ingenting som någon reagerar över. Är man upptagen så har man lagt ifrån sig telefonen eller skruvat ner volymen eller svarar inte på grund av arbetsuppgifterna. Så att det är ingen som reflekterar över att hon inte svarar då.
1: Carolina har ansvar för att bemanna soskolan som finns inne i djurparken. Och där ska hon vara klockan 10. Men Carolina dyker inte upp, så kollegan ringer istället till Sofie.
3: Och frågade om jag var med Karo, för att hon hade inte kommit till soskolan. Och då kände jag ju sådär bara, när man känner att det är någonting Så då säger jag till min kollega att jag går upp till vargarna.

0: Det första hon gör är att hon kollar i loggboken, det här som de kallar för vargblocket. Och det finns ingen notering där, det borde ha funnits. Och det tyder på att Carolina inte har gått ut från varghägnet.
1: Då hade inte jag gått in själv innan. Det hade varit en tid där som jag liksom inte hade, jag hade inte velat gå in själv.
2: Sofie är gravid i femte månaden och tvekar en stund. Men dörren är inte låst och Carolina saknas. Så hon bestämmer sig för att gå in.
1: Jag tänkte på det då när jag kom in. Att en av vargarna som har varit liksom låg i rang, han har legat och liksom tryckt in buskar de senaste dagarna. Men han stod liksom mitt, alltså bland de andra. Liksom så här. Så han var den första jag såg. Och då tänkte jag, jaha, att han har vågat sig fram då. Liksom. Men då gick jag, alltså, då tog jag till vänster, så gick jag ju liksom varvet några lite längre bort då, som man hör med liksom de pep och kände sig oroliga och sådär.
2: Sofie ser inte namnbrickan och pennan som ligger precis innanför dörren. Hon ser inte heller de släpspår som leder bort till höger från entrén eftersom hon går åt andra hållet.
1: Så jag gick och kollade i liksom, skrymslen där, liksom om hon typ satt där och liksom hade tagit skydd och sådär för att det regnade. Och så gick jag runt, hittade om det var regnbyxor eller regnjacka, det kommer jag inte ihåg. Och min, alltså det jag tänkte, alltså jag slängde ju över det över staketet och jag vet egentligen inte, jag tänkte nog liksom så här, nej men de ska inte liksom hålla på och dra i där liksom och springa runt med hennes regnkläder. Och jag tänkte så här, men gud, varför har hon liksom tagit av sig regnbyxorna för? Så jag kastade ju över det över staketet och sen 50 meter framför som låg liksom, regnjackan då.
0: Alltså hon ser inga skador på regnkläderna. Alltså hon får ju inte någon tanke om att det är vargarna som har dragit av kläderna då. Men sen när vi tittar på regnstället efteråt så är det väldigt mycket skador och rivmärken och bitmärken i det. Så att för mig är det uppenbart att det är vargarna som har dragit av kläderna. Men det uppfattar inte Sofie då.
1: Och sen så hade jag ju nästan gått liksom hela liksom varvet. Så, eller liksom kom till sista hörnet då.

0: längre. Och hon är instängd bakom ett 2 meter högt staket.
1: Jag kan känna liksom fortfarande att den här dödsångest.
0: Mellan henne och entrén finns vargarna. Men det finns en dörr till. En matsluss som det inte är tänkt att man ska gå ut igenom.
1: Min känsla var att de liksom var i, typ i nacken på mig. Och liksom att, alltså så. Så jag blev ju jättestressad och liksom försökte öppna dörren och liksom öppna grinden och sådär.
0: Men dörren är låst utifrån med ett hänglås.
1: Där vet jag att jag liksom, det var väl där, för då stod jag där och det känns ju när man står där tar så lång tid liksom. Och då hinner man ju tänka så himla mycket att man liksom, att man inte liksom får upp grinden.
0: Hon måste trä handen genom glipan mellan dörren och karmen och pilla in den lilla nyckeln i låset från utsidan.
1: Och det där, så här, jag tror ju liksom att hade man ju typ tappat nyckeln där, alltså jag hade ju, då hade man ju liksom klättrat över staketet liksom.
0: Till slut kommer hon ändå ut och chockad sjunker hon ner på en sten. När en kollega kommer dit någon minut senare är Sofie knappt kontaktbar.
2: Sen vet vi inte exakt vad som händer, för att här så är ju Sofie ganska chockad, men här rings det in personal i alla fall. Hon träffar den här kollegan hon har pratat med på telefon.
0: Hon minns inte samtalen själv, men hon har ringt både personalen på SOS-skolan och sin chef, som i sin tur ringer Mats Högren, som är zoologisk chef.
3: Någon gång efter 11 så ringde en medarbetare som med väldigt tydlig klartext berättade för mig att en annan djurvårdare hade påträffat henne död in hos vargarna. Och personen jag blev uppringd av var väldigt tydlig. Han har dessutom militär bakgrund, så att han kan fokusera på väsentligheter. Så även om jag tänkte då inledningsvis att kan det här vara en beredskapsövning? Är det här... Men varför vet de andra om det och inte jag? Men samtidigt, så jag släppte det ganska snabbt och förstod att nu är det allvar. Så jag kastade mig i bilen och åkte dit.
1: Sen kom ju allt, alltså ambulans och polis. Och...
4: Klockan 11.18 så inkom det samtal om att det var en djurskötare som var blivit attackerad av vargarna på Kolmårdens djurpark.
5: Vet man någonting om varför hon blev attackerad?
4: Nej. Inte i nuläget. Vi har ju spärrat av platsen där för att göra en teknisk undersökning. Men om det kommer att bringa klarhet till någonting, det får vi se. Så i nuläget vet vi ju inte riktigt vad det är som har orsakat det här.
2: De är ju där 5 minuter efter att de har fått larmet, så att det går ju fort. Det finns inga chanser att rädda något liv.
3: Det var alltså otroligt overklig känsla, för att jag kom ju till jobbet där jag hade en chefsbefattning, men nu var det liksom en olycksplats med polistejp och min närvaro där ifrågasattes. Vem är jag och vad gör jag där? För att min första tanke var ju att vi såg henne ju genom staketet, så jag tänkte vi måste ta ut henne, men det var ju inte mina ord som gällde längre, det var liksom polisens protokoll och säkerhetsarbete som gällde, vilket jag ju förstår och respekterar fullt ut. Så att det var ju en väldig uppståndelse där då.
2: Det är ju 2 saker man behöver göra. Man behöver få ut kroppen och man behöver försäkra sig om att det inte finns något mer där inne. Det är ju där de har i huvudet. Men att man ska gå in så säkert som möjligt. Så att därför så begär man då att Kolmårdens personal ska ta fram jaktvapen och så går man in.
3: Vargarna var ju lite skärrade av den här mänskliga närvaron och uppståndelsen, så de höll sig ju en helt i den bortre delen av hägnet. De såg vi knappt till överhuvudtaget, och vi kunde ju hävda att det här var helt, det fanns inga risker med att gå in i hägnet nu, men det är klart att det var ju bara att gilla läget och följa deras direktiv. Sen började ju allt hända i realtid. Sen började ju telefonerna ringa när vi var bokstavligen mitt i den här fruktansvärda situationer.

0: Personalen som går in bildar en mänsklig kedja för att söka av hägnet. Precis vid entrén hittar de Carolinas namnskylt och pennan. Det är troligen där som någonting har hänt, på väg in eller ut. Därifrån ser de också de spår som leder till platsen där hon hittas. Carolinas lilla syster Matilda är på sitt jobb och ska precis gå på lunch.
1: Och då var det någon som satt, av någon av mina kollegor som sitter och läser på Aftonbladet, tror jag det. Och det har kommit en flash om att det har hänt en olycka i Kolmårdens varghägn. Och han läser där högt. Och då är min första tanke att, jaha, nu är det någon som har sålt en historia till Aftonbladet. Som någon som har varit på en guidning. Och sen så går eftermiddagen, det var inte så mycket mer med det. Men jag har på något sätt Carolina i tanken.
2: Det gick i ett liksom, för vi sammankallade en presskonferens, tror jag, bara ett par timmar efter olyckan som tv-sändes. Och vi hade en annan dag efter också. Och vi hann samla personalen för att meddela om vad som hade hänt.
1: Jag tror att klockan är runt 3 kanske. Och så ser jag min mobiltelefon som jag inte haft med mig när jag har jobbat, att jag har missade samtal, dels ifrån Linus, min bror, och sen är det några okända nummer som jag inte förstår vad det är. Men jag får direkt som en obehaglig känsla och känner att jag måste ringa Linus. Han säger till mig att jag får inte vara själv. Jag har ringt dina chefer och det kommer komma någon att ta hand om dig. Och då säger Linus, Carolina lever inte längre.
3: Jag var här hemma. Här. Och jag hade mina 2 barnbarn. Och min son och svärdotter var här. För att hämta barnen. Jag hade haft dem över natten. Och då kom det 2 poliser. Och direkt så förstod jag ju att någonting har hänt. Så jag rusade till dörren och frågade, vad är det? Och då frågar de, är du Carolinas mamma? Och då vet jag bara att jag skrek, jävla vargar. Och sen så blev det ju som ett tecken alltihop.
1: När väl min moster och morbror kom, så var det som att jag förstod att nu ska jag åka hem till mamma och undra hur hon mår. Och då var det som att jag inte ville det. För varje steg blev på något sätt en bekräftelse på att det var sant. Och att möta mamma skulle på något sätt bli den absoluta bekräftelsen på att det faktiskt hade hänt.
3: Man lever ju i trauma. Det är ju som en bubbla alltihopa. Man fattar ju inte. Och sen var det ju så mycket. Det gick ju bara en halvtimme så började ju tidningarna att ringa.
4: Djurskötare dödade av vargar i Kolmården. Hon var ensam inne i varghägnet.
0: Rapportreporter intervjuar Mats Högren, som är den som får möta media i egenskap av zoologisk chef.
5: Det är svårt att spekulera i nuläget vad det var som gick snett. Vargar är stora, potentiellt kraftfulla rovdjur, och de här vargarna som vi har för de här guidningsändamålen har ju nappats upp och blivit socialiserade med människor sedan de var små valpar. Så för oss är det här oerhört egendomligt, och vi är bara förbryllade i nuläget.
0: Vad var det egentligen som hände inne i hägnet den där regniga söndagen? Trådar startas på Flashback. Spekulationer och teorier om vad som kan ha orsakat olyckan florerar. Det fanns inga kameror och inga vittnen. Bara vargarna vet. En kollega berättar i förhör att vargarna efter den dagen inte har velat närma sig platsen där Carolina hittades. Ledarvargen stannar upp med svansen mellan benen. De andra piper och blir oroliga, som om något traumatiskt har inträffat där, säger hon. En teori är att hon blev utmanad av hackkycklingen om ledarrollen i flocken. Den bygger på att olyckan hände direkt innanför dörren och att Carolina känt sig krasslig, vilket hade kunnat bidra till att en varg skulle passa på att stiga i rang. Men personalen tror att man hade fått signaler på om något sånt hade varit på väg att hända. Och det var ingenting som någon hade noterat med just Carolina.
2: För hennes relation med vargarna och hennes omdöme och kompetens, både det mer tillämpade praktiska och teoretiska kunskaper, var ju omvittnat välrenommerade. Hon bedömdes ju vara den som kanske hade allra bäst kontakt med de här vargarna, och det gör ju händelsen ännu mer obegriplig.
0: Men senare ska expertvittnen uttala sig om att det inte är någon garanti att vargarna inte angriper den som har nappat upp dem. Dagen efter olyckan meddelar djurparken att de stoppar all närkontakt mellan människor och vargar framöver, både för gäster och personal.
1: Sådär. Vad är det för lådor du har här?
3: Jag har samlat allt. Här ska vi se. Här har jag ett brev som jag skrev till Jan Roy.
0: Jan Roy var dåvarande koncernchef för Parks and Resorts som äger Kolmården. Och Carolinas mamma vill ha svar.
3: Jag hade ju mina frågor här då till honom. Varför gick personalen in ensamma i varghägnet? Vem hade beslutat det, på vilka grunder? Vilka riskbedömningar hade gjorts? Jag hade ju mina tankar, och detta var ju då 2-3 månader efter det hade hänt. Och jag visste ju att det hade skett incidenter. 9. Här har jag fått ett svar då. Berömmer Carolina för att hon var en uppskattad medarbetare på Kolmården, och det som inte fick ske skedde, och därför avbröts all närkontakt med varg omedelbart. Ja.
1: Och sen?
3: Och eftersom olyckan hände kan man med sorg i hjärta konstatera att den riskbedömning som gjorts av chefer, ledare, anställda och skyddsombud under 30 år med vargar och 17 år med närkontakt varg på Kolmården varit felaktig. Nu skriver Jan Roy till mig då. Och han uttryckte i telefon att han tyckte då att de underskattat riskerna med vargen, hanteringen.
0: Frågan är vem som har ansvar för att olyckan har kunnat ske. Det tar tid att utreda, och kriminalinspektör Anders Wallberg jobbar i 3,5 år med att kartlägga arbetsmiljön och de brister som har funnits. Men när det kommer till vargarnas beteende är Kolmården de som kan socialiserade vargar bäst i hela Sverige.
6: Och då inser jag då att vi måste ju börja titta utomlands. Så vi började där och begärde internationell rättshjälp från USA.
0: Han ringer in 2 personer från Wolf Park i Indiana i USA som hållit på med socialiserade vargar sedan 70-talet.
6: Alltså, de började ju att jobba ensamma också, men de gick ifrån det för att de upptäckte att det var farligt. De drog slutsatsen av sina tillbud och olyckor att det här är ett arbetssätt som är farligt, så att då hörde jag de här situationerna på ett helt annat sätt.
0: Åklagaren säger att de vänt på vartenda sandkorn. Det har till exempel varit väldigt besvärligt att reda ut vem som delegerat ansvaret för arbetsmiljön på Kolmården och till vem. Men i januari 2016 väcks åtal både mot Kolmårdens djurpark och mot den som utredningen kommit fram till är ansvarig.
2: Jag kommer ihåg när jag blev uppringd av polisen och delgiven misstanke. Det var ju lite egendomligt, för att det fanns ju en slags gemenskap för oss som ändå hade varit med på plats om den här tragedin, den här att ja, försöka sörja och stötta varandra tillsammans. Men då när man flyttas ur den gemenskapen till de anklagades bänk, så har man ju på något vis, då har man tappat den tillhörigheten. Men så den känslan hade ju, man blir väldigt ensam.

0: Här är dagens Eko kvart i fem. Kolmårdens djurpark åtalas för djurskötares död. Vi hör kammaråklagare Jan-Olof Andersson.
1: Bolaget och den ansvariga personen har brutit mot arbetsmiljölagen. Har skapat en osäker arbetsplats, en väldigt riskfylld arbetsplats. Och det som är särskilt försvårande är att det har funnits en lång rad tillbud innan den här olyckan.
2: Både Kolmårdens djurpark och Mats Högren nekar till brottet. Eftersom de anser att det i grunden handlar om att det inte fanns någon anledning för djurparken att tro att vargarna var farliga. I över 30 år har personal umgåtts med socialiserade vargar. Och många av de incidenter som åklagaren anser borde ha fungerat som varningstecken såg man som lekfullt beteende.
3: Jag kunde inte riktigt förstå förrän jag satt med vid rättegången hur illa det var ställt med arbetsmiljöfrågorna på Kolmårdens djurpark.
2: Rättegången pågår i 18 dagar. Varje dag sitter Carolinas sambo och hennes mamma med och lyssnar.
4: Det har funnits tillbudsrapportering med ett stort antal tillbud. Där det finns exempel på att gäster har skadats och att personal har känt sig hotade. Andra dokument visar att flera incidenter som inte tagits upp som tillbud har inträffat. Och de visar beteenden hos vargar som borde ha väckt frågor till och om djurparkens arbetssätt.
2: Kolmårdens djurpark AB får betala 3,5 miljoner i företagsbot.
5: Man kan prata om livserfarenheter och så, men det finns ju inget gott som har kommit ut ur den här olyckan.
2: Mats Högren döms till villkorlig dom för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död. Han har varit oaktsam som tillåtit ensamarbete trots den livsfarliga händelsen som Alice råkade ut för året innan.
5: Alla är ju, jag ska inte säga offer, för offren är ju hon och hennes nära och kära, men alla vi andra där också. Och vargen som art, om man hårdrar lite, har ju alla liksom påverkats negativt av den här olyckan.
2: Syftet med Närkontakt Varg hade från början varit att sprida kunskap om vargen och nyansera bilden. Och det var ju något som Carolina verkligen trodde på, säger hennes syster Matilda.
6: Hon tyckte ju naturligtvis att det här var helt fantastiskt, det här projektet. Och jag tänker ibland att det är så hemskt att det inte var det hon trodde att det var.
2: Carolinas mamma, Gunilla.
3: Och det har ju gjort mig så upprörd och arg. Att Carolina skulle behöva sätta livet till för att de satte pengarna framför arbetstagarnas säkerhet. För det är min åsikt. Hon hade så många drömmar som hon aldrig fick förverkliga. De hade ju planerat att gifta sig. Till hösten. Hon drömde om ett litet hus ute på landet där hon kunde få ha lite får och hundar och djuren nära omkring sig.
2: Hösten 2018, 6 år efter olyckan, avlivar Kolmården sina sista vargar, rapporterar Expressen.
7: Efter den tragiska olycka som vi hade 2012 så bytte vi arbetssätt. Vi, på den tiden gick vi in till våra vargar när vi arbetade. Efter så arbetar vi med djuren med barriär emellan. Det vill säga att allt vi gör med djuren gör vi utifrån hängnet. Och det leder i sin tur att de här hängnen är inte anpassade till att introducera nya unga vargar.
2: Och med det sätter Kolmården punkt för arbetet med att visa och folkbilda om vargen som man gjort sedan 1974.
6: När öppnar du de här lådorna?
3: Inte så ofta nu. Det smärtar så varje gång jag öppnar dem. Så de får ligga med locket på. Jag har börjat nu att sortera fotografier. Och jag har haft ett album liggande med röda pärmar. För rött var Carolinas favoritfärg. Där jag ska sätta in foton. Som ett minnesalbum. Men det har gått 6 år och jag har inte orkat göra det. Men nu har jag plockat fram det. Nu ska jag börja sortera korten. Så jag hoppas att det kan bli. Under begravningen hade vi bildspel. Så det är de fotorna som jag ska sätta in nu i albumet. Det här kortet har jag alltid framme på Carolina. Där hon sitter på en elefant. Jag går ju förbi det. Många gånger varje dag. Och jag tänder ett ljus dagligen. Och då ser jag min glada Carolina med sina älskade elefanter. Och när jag ser henne sitta där och vara glad, det känns så orättvist att hon inte skulle få vara med oss längre. Att hon inte skulle få fortsätta och jobba med det hon tyckte om. Det känns orättvist. Jag blir arg också. Jag kan känna en ilska att det här skulle inte få hända. Vi har fått lära oss att leva med sorgen och smärtan. Och framförallt saknaden som aldrig går över. Den är precis lika stark idag. Och jag känner väl att jag kan göra saker, försöka göra saker som jag gläder mig. Och jag kan skratta. Men en bit i mitt hjärta gråter alltid. Och kommer nog alltid att göra.
2: Carolinas 3 syskon har gjort varsin tatuering.
6: Det är en liten elefant som är ritad i ett streck. Och Daniel och Linus har också varsin barmen. Så hon är med.
2: Du har hört P3 dokumentär om vargolyckan på Kolmården med mig, Ida Lundqvist. Producent var Rosa Fernandes och slutmixen gjordes av Nima Shams. Programmet är gjort 2018.
8: P3, Sveriges Radio.
9: Och nu Ekot. Nu när eftermiddagen häktade Göteborgs tingsrätt kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen häktas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Hans försvarsadvokat David Ola sa så här efter häktningsförhandlingen.
10: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är, så är jag inte förvånad.
11: Det var i tisdags kväll som det norskflaggade lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Enligt åklagaren färdades fartyget bakom fritidsbåten under en längre tid. Och i höjd med Tjörn hann fartyget i kappbåten som då träffades i aktern. Fritidsbåten ska ha sugits ner under lastfartyget, fyllts med vatten och snabbt sjunkit 20 meter ner till havsbotten. Han skriver vidare att det är klarlagt att inga ljudsignaler gavs från fartyget och att han bedömer att föraren av fritidsbåten inte i nuläget kan misstänkas ha brutit mot några sjövägsregler. Mannen nekar fortsatt till brott.
9: Reporter Hugo Bernhard och Thelma Åberg, P4 Göteborg. 2 pojkar i 15-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelning efter en kollision med en polisbuss i Nybro, 3 mil väster om Kalmar. Pojkarna färdades på en elsparkcykel när polispatrullen skulle utföra en kontroll av fordonet. Filip Annas är presstalesperson för polisregion Syd.
12: Strax innan klockan 17 så sker en kollision Och det är i samband med en kontroll som en polispatrull ska genomföra i Nybro. Och det är en kontroll av en elsparkcykel som den här patrullen ska göra. Och då sker en kollision mellan elsparkcykeln och en polisbuss. De två personerna som färdas på den här elsparkcykeln, det är två pojkar i 15-årsåldern. De förs med ambulans till sjukhus. Exakt vad som har föranlett till varför den här elsparkcyklisten eller cyklisterna skulle kontrolleras har inte jag kännedom om.
11: Polisen kommer att lämna över ärendet till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstankar om brott som polisanställda kan ha begått.
12: Särskilda utredningar är en fristående enhet inom polisen som arbetar med att utreda när det har skett typer av ärenden som behöver utredas där polisanställda har varit involverade. Och i det här fallet har det skett en olycka under tjänstutövning så att säga. Och då syftar den här utredningen till att ta reda på vad som har orsakat olyckan.
9: Det säger alltså Filip Annas, presstalesperson för Polisregion Syd. Reporter var Hugo Bernhard. Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.

0: could ever say. Hej, det här är Lina Asp. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela podden hittar du i appen Sveriges Radio. Och om mindre än en vecka så är det dags. Jag och Hector, vi ska gå på kräftskiva här i Malmö. Mm-hmm. Och han ska äntligen få se Skåne i sitt esse. Men innan vi gör detta behöver vi givetvis en grundkurs i kräftskiva. Vad måste man äta? Vad får man inte komma i närheten av bordet? Och havskräftor eller signalkräftor? Det är den stora frågan. Den som ska hjälpa oss gå till botten med allt detta, det är proffset själv, kocken Daniel Myllan. Välkommen till Mobbate!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, tonen sätts direkt. Havskräfta eller signalkräfta, Daniel?
1: Är det kräftskiva så är det signalkräfta.
0: Ja.
1: Ska man äta någonting som är jäkligt gott och härligt och lite lyxiga så är ju havskräfta outstanding.
0: Jag känner att det är precis klassperspektivet här. Att det känns som att havskräfta är väl inte det är dyrt. Alltså det är så fancy.
2: Jag vet, det finns liksom inget alternativ i Göteborg. Det är väl det. Det är det som gäller. Det finns inte... Signalkräft, det är bara märkligt.
0: Men om man dyker upp med liksom turkiska frysta signalkräfter, då får
2: då
0: man inte vara med.
2: Då åker man ut.
1: Ja. Nej, men kan jag förstå.
0: Ni
1: har en tradition på bästkusten.
2: Eller hur?
1: Om just havskräftor.
2: Men i låten här så pratade vi ändå lite om det här med att bästkusten, så att säga. Malmö är ju också bästkusten. Väl?
0: Nej.
2: Det är också bästkust.
1: Malmö känns mer som en arbetarstad. Här äter vi något enkelt.
0: Precis.
1: Och då blir det turkiska frysta kräftan.
0: Ja, det är en del av vår själ.
2: Ja, okay.
0: Men liksom, kan man få en hisspitch för havskräftan, Daniel? Vad gillar du med den då?
1: Det första är så, det är mer kött på den. Du behöver inte skala lika många havskräftor, så du måste skala de här ibland väldigt små signalkräftorna. Hade man fått välja att välja ut signalkräftor, så man bara till de stora med de största klorna, hade inte varit något problem. Men alla som vet ju att det kommer några små jäklar ibland som man inte ens orkar skala.
0: Men är inte det en del av grejen? Man ska sitta länge, jobba på.
2: Ja.
0: Fördröja förloppet.
2: Alltså, räkor är ändå väldigt uppskattat av folk. De är ju små.
0: Som går snabbare, man gör sånt. Ja.
1: Men idag känns det som att alla har, om man kollar på, jag har själv två grabbar som är i primetime-ålder, de orkar inte sitta och skala några kräftor. Alltså det ska gå så snabbt idag. Själv var vi ju bara glada när vi fick träffas, sitta länge.
0: Kör de
2: TikTok-generationen är inte redo för kräftor.
1: Nej, de är inte det. Alltså.
0: Köper du färdigskalare till dem då? Eller?
1: Nej, men det finns historier faktiskt när man har varit på kräftskivor. När det kommer någon, man ska ta med sig egna, lite knytkalas. Och sen så kommer någon jäkel med en liten hink färdigskalare i lake.
0: Det gillar du inte.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej. Men du, precis, vi är ju inne på detta. En vanlig kräfta innehåller typ 10-13 gram kött. Tycker du det är värt det?
1: Nej, alltså jag hade ju varit lite lustig, jag sa det innan, jag var på en liten snabb kräftskiva här i fredags.
0: Klämde in en liten snabb,
2: som man gör.
1: Ja, det var väldigt en snabb, jag fick 3 kräftor på en tallrik, det var en väldigt sån här cykelfest.
0: Kul.
1: Jag tyckte det var svinjobbigt att bara sitta och skala de 3 kräftorna. Det säger ju allt.
2: Men, alltså jag tänker kräftskiva, det är ju också, man, i alla fall då med havskräftor, så det ingår ju att man ska skära sig på dem lite grann när man ska öppna dem. Man ska lukta fan. Sen också, det är mycket grejer som är liksom, man jobbar mot det så att säga, för det lilla köttet man får.
1: Sen ska man ta hand om soporna efteråt. Och har man riktigt bra kräftskiva så glömmer man ju ta ut dem på kvällen där.
2: Och det är sommar och det blir gärna varmt. Och ja. Ofta har man dem i bilen för länge också sen.
0: Jag har en viktig fråga jag vill ställa till er båda, men Daniel, du kan börja. Vad är liksom din relation till bajssträngen?
1: Jag plockar alltid bort den.
0: Du gör det?
1: Ja, men jag drar bort den. Jag vet inte varför det har blivit så automatiskt.
0: Det känns som att kockar, min fördom om kockar är att kockar tar bort bajssträngen till andra, men när de själva ska ha sig.
1: Sen har du en annan sak med kräftorna. Jag är ingen sån som äter huvudet och suger ut.
0: Nej,
1: jag gör inte det.
0: Inte jag heller.
1: Jag kan tänka mig att de som gör det, de blir ju mätta lite snabbare än vi andra.
0: Gud, alltså fördomsprofilen vi hade på dig innan, för jag sa det, jag ska säga det till Daniel, han kommer säkert bli sur för att jag är I'm a lady, så jag suger inte på huvudet. Men det gör inte du heller, jag älskar detta.
1: Lite grann mer så få ut den här goda lagen förhoppningsvis, men det är inte så jag drar ut allt det här kräftsmöret som folk pratar om.
2: Det här är under all kritik.
1: Jag
2: måste säga det. Alltså,
1: jag är lite primadonna där.
0: Jag med.
2: Det är ju det bästa. Det är ju det bästa på kräftan.
0: Men bara ordet kräftsmör.
2: Alltså det är det bästa. Och som du säger, man ska ju suga på dem. Det är ju halva grejen ju.
0: Nej. Alltså,
2: och bajsträngen, den får gärna vara kvar. Nej. Det har jag inga problem med.
1: Sen är frågan om kräfta är ett... djur eller en insekt också. Det kan man diskutera.
0: Ja, det är väl någon sorts...
2: Det känns som du inte riktigt gillar kräftor.
1: Jag gillar kräftor.
2: Du är som expert på det här.
1: Jo, men som säger det, den här kräftskivan då, ja, som vi vill ha egentligen. Va?
2: Ja.
1: Den bygger mycket på att vi ska ha tid att sitta länge. Och så finns det en annan... Du var i Köpenhamn igår, snapsen.
0: Ja, precis.
1: Det är också en anledning till att sitta och dricka väldigt många snapsar.
0: Det är ju det.
2: Alltså, ett svepskäl.
0: Det är inte, jag vill inte, jag bryr mig inte så mycket om kräftorna, men jag älskar ju en god festlig stund. Liksom. Mm. Och att sitta, det är, ja, precis.
1: Och den får vi ta vara på nu. Alltså, för det är inte ofta det händer nu för tiden att man samlas väldigt många, sitter väldigt länge och äter. Man gjorde ju det förr. Liksom.
0: Ja, nu blir jag otroligt sugen på kräftskiva.

0: Vi var ju inne på det här med liksom att det kan vara inte riktigt värt det med allt kött. Eller ja, du tycker ju det, Hector.
1: Men... ja, jag tycker det är så roligt att vi brinner för att prata om det här. Men kräftskiva, gud vad ärligt. Men är det så jävla gott då? Det känns som ni verkligen inte tycker om kräftor.
0: Då är ju en viktig fråga. Vad är liksom ett måste som tillbehör, tycker du, Daniel?
2: Ja, men det är, vi är i den här säsongen. Nu har vi börjat äta lite tidigare, nästan så att man äter kräftor åt dem. Men ska vi dra på det riktigt så är det nästan i slutet på augusti. Och vad har vi då? Ja, då har vi kantareller, är ju jäkligt gott alltså.
0: Där snackar vi något som är värt
1: skogens kräftor.
2: Ja, precis. Det är faktiskt skogens kräftor. Jäkligt, det är jäkligt gott med kantarell, krondill. Det är en fantastisk härlig kombo.
0: Mm, hur ska jag tillaga?
2: I detta fallet, om vi ska då prata den perfekta kräftskivan, ja, så hade jag gjort en kantarellpaj.
0: Mm.
2: Med, där kan du, istället för att göra två paj, eller gör du en västerbottenpaj och så gör du en kantarellpaj. Eller kombinerar du, om du är lite lat, så gör du bara en paj med kantarell.
0: Men gott också, lagrad ost och kantarell.
1: Det lät ju otroligt gott. Västerbotten.
2: Sen kan du pickla lite kantarell samtidigt för att få lite edge på allting.
0: Med lite dill då?
2: Ja, med krondill.
1: Vadå, pickla? Alltså med en vanlig sån 1-2-3-lag?
2: 1-2-3-lag, ja, precis. Ja. En del etika, två delar socker, tre delar vatten, krondill, lite lagerblad. Slå dem en varm lager över de här små fina kantarellerna. Kan du servera till. Vill man då liksom lyxa till ännu mer, så börjar du med de här pajerna och då kanske lite Kalix löjrom till också innan, som en liten förrätt liksom.
0: Jättegott.
2: Alltså. För jag tror att när du väl kommer till själva alltså skalandet och liksom fokusera en kräfta, då är det fokus kräfta som gäller. Ner med huvudet, skala, ät.
0: Du, tycker du inte man får lägga kräftorna på en liten baguette med lite aioli?
2: Jo, det kan man väl få göra.
0: Du
2: nej, jag är lite traditionell. Jag tror baguetten har kommit till för att, som du sa, vad vägde nu en liten kräftskiva? Det är för dem som behöver ännu mer snabba kolhydrater innan de liksom trillar av stolen. Så då kör man. Sen aioli, visst, vitlök hade vi kanske inte i Sverige på 1500-talet heller. Men det är ju äckligt gott med aioli.
0: Det är svingott med aioli och baguette. Ja. Skjut mig för att jag säger det. Men,
1: alltså, jag tycker ju att man ska lock in. Och bara så ska man äta kräft. Det är ju därför man är där. Man ska äta kräftor.
0: Ja. Gud, du vet, det här är din femgradiga skala. Det här är det du brinner för.
1: Jag känner
0: jag brinner
1: det.
0: Inte alls.
1: Det här. Men vet varför jag inte tror att ni kanske brinner så mycket för det här? Signalkräftor. Ja. Ni har behövt leva med de tråkiga kräftorna. Det är det.
2: Ja, men jag kan förstå. Ni har haft de här härliga större varianterna. Ni är väl till och med så, ni slänger ner klorna i vattnet igen. Ni äter väl bara skärtarna också?
1: Ja. Och huvudet.
2: Mm. Men, och huvudet.
0: Daniel, jag har många kompisar som är vegetarianer och veganer. Mm. Vad gör jag till dem?
1: Ja. Vad gör jag med dem?
2: Bjuder de inte på kräftskivan, ska jag säga. Men det kan vi inte säga idag, för det är ändå liksom,
0: ja, men, de är
2: 2026.
0: De är trevliga människor.
2: Ja, men då har vi. Veganer är jäkligt svårt. Ja. Det är svårt att baka ett pajskal och göra en paj utan smör och ost. Det går säkert. Det känns
0: lite
2: dåligt.
0: I Daniels värld går det inte.
2: Nej. Men vegetarianerna är inga problem.
0: Nej, de får fokusera
2: kantarellan.
1: Det funkar ju för veganen också.
2: Ja,
0: kantareller och bröd.
2: Ja, de har ätit någon picklar. Men då kan man ju steka lite kantareller i olja då. Inte i smör.
1: inte ett helt odömmande
2: rapsolja. Det är jäkligt gott.
0: Margarin.
2: Oh, herregud, margarin. Nämnde inte. Men sen kan man fylla upp det faktiskt. Om vi pratar, vi har ju jäkligt goda... Vi ska inte exkludera när de ska in.
0: Ja.
2: De ska med. Mm. Ja, men rostade persiljerötter. Gott.
0: Det lät gott.
2: Palsternacka, om man inte får tag på persiljerötter. Mm. Vända upp dem och rosta dem riktigt ordentligt. Inte koka dem, det smakar ingenting. Utan verkligen låta dem brisera i ugnen eller en gryta. Med vitlök och lite timjan och sådär. Då funkar det. Då får de i sig lite av det goda ändå.
0: Det låter toppen, tycker jag. Och gott bröd. Alltså det är ju väldigt lätt att göra veganskt. Gott bröd.
2: Det är fint. Och då tycker jag att vi har det bästa vi har i Sverige. Det är ju hårt bröd. Knäckebröd är gott.
0: Ja.
2: Det är gott alltså. Skit i baguetten. Ät en skiva hårt bröd, smör och en god ost på till. Det är gott också.
1: Det här gillade inte Lina.
0: Nej, men jag gillar ju ett fluffigt surdegs. Ja, liksom fluffigt, gärna. Ja.
2: Men ska inte vara den här billiga baguetten som man köper i handeln liksom.
0: Nej, okej, förlåt.
2: Eller ska det vara en riktig sån hantverksbaguette?
0: Helst ska det vara en riktig hantverksbaguette.
2: Ja, men det är bra. Det är
0: men jag
2: okej.
0: Gillar en billig baguette också. Jag ska inte låtsas som något annat.
1: Nej.
0: Men om man liksom vill levla upp sitt kräftgame och göra något liksom fint på riktigt. Vad är första steget för att liksom ta kräftor till lite fine dining?
2: Ja, men då hade jag nog... Alltså själva kräftskivan handlar ändå om att sitta och skala de här kräftorna. Så vi kan ju inte ta bort dem, för då blir det ingen skiva längre, tänker jag.
0: Nej.
2: Men om vi börjar med den här pajen och löjrommen och kanske lite vispad syrad grädde, alltså crème fraîche. Och så börjar jag tänka lite förrätt där, så man sitter ner tillsammans. Där kanske man dricker ett glas vin till det stället. Skippa ölen och nubben, den tar vi sen, va? En liten sång är inte fel ändå. Man måste ändå sjunga hela kräftskivan, det är viktigt. Säkert 8-10 snapsvisor ska vi ha liksom.
0: Många visor. Ja.
2: Och sen så tar man en paus, och då har man ju fått en härlig mättnadskänsla redan. Det blir inte den här liksom brutala. Och då behöver du inte heller kanske 1 kilo kräftor per man, utan det räcker kanske med 300-400 gram kräftor. Sitter man där och äter dem i lugn och ro, utan några tillbehör alls, utan bara låter kräftan tala. Låter jag väldigt ordentlig.
1: Jag gillar det.
2: Ja. Och sen avslutar vi med hallon. Någon liten dessert med hallon. Hallon och citron på avslutningen. Så har du ju den perfekta...
1: Fan, nu snackar vi.
2: Ja.
0: Det här är nog min kräftduva. Jag kommer vara lite större. Jag, känner ju både vegetarianer, veganer och gravida.
2: Mm.
0: Det vill säga folk som inte dricker alkohol.
2: Mm.
0: Vad tycker du de ska dricka till en? Det är mycket snack om snapsen liksom.
2: Men jag är nästan uppvuxen på Österlen, kan man säga, stor del av mitt liv. Så det finns ju äpple.
0: Ja,
2: i alla dess formler. Must, cider. Must är ju inte porlande, cider är porlande. Kör äpple rakt igenom. Vill du liksom bryta upp det, så kör någonting med päron. Havtorn är gott.
1: Men äpple känns också lite sensommar. Alltså lite, det är rätt, känns säsongsmässigt rätt också.
2: Ja. Yeah.

0: Daniel, du lyckades till sist verka ur dig några liksom vegetariska, veganska alternativ. Yeah. Lyssnarna har också hört av sig. Veganskt är inte svårt. Kronärtskocka med citronsmör och flingsalt. Lika mycket pill och så gott.
1: Ja, för det där var egentligen huvud på spiken faktiskt.
0: Ja, men det är bra att de fått pillalternativ.
1: Ja, det är faktiskt väldigt bra. Jag åt faktiskt det för några veckor sedan. Exakt samma sak. Och det är för jäkla gott det där.
0: Ja, bra.
1: Så kör på det.
0: Här har vi en annan vegetarisk kräftfest. Ja, men det är en till. Kronärtskocka med sörpligt smör. Där, vi är överens.
2: Men jag tänkte på att det var smör i båda. Det vill inte vara.
1: De får hålla sig till olja med citron i. Ja, då får man ju köra någon god sån här lite fruktig olivolja och så får man ju pressa i lite citron där.
0: Det får gå. Det låter toppen. Jag kan ta det istället för kräftorna.
1: Man kan ju också nu går huvudet igång här, så man kan ju ta en blomkål och så kan man gnida in med en god olja, sen kan man ju liksom mortla lite goda kryddor som dillfrön exempelvis. Mm. Med lite andra goda kryddor, fänkålsfrön. Gnida in det, baka det på ganska så låg temperatur i ugnen. Då får man liksom en varm tillbehör också om man vill.
0: Daniel, du vet låten När en flicka talar skånska?
1: Yeah.
0: Ja. För min är ju då När en skånsk kock talar mat.
1: Yeah.
0: Det är det enda jag vill ha. Alltså, det är det jag vill ha.
2: Vi har fått in ett annat sms här också. Ja. Som undrar, varför säger ni havskräftor versus signalkräftor? Signalkräftor är en invasiv art som slår ut svenska flodkräftor. Dåligt av P3 att förespråka dödliga signal.
0: Jag visste nog inte att signalkräftor och flodkräftor...
1: Men, jag har nog något litet svar på det. Jag jobbar inte med sånt. Jag är ju matlagare. Mm. Men det är ju så att signalkräftorna tål ju kräftpesten. De dör ju inte av den. Men det gör ju våra flodkräftor.
0: Ja.
1: Därför får man inte liksom beblanda dem. Nej. Man får inte heller när man fiskar flodkräftor så får man liksom vara jäkligt nog. Eller har fiskat signalkräftor och sen ska försöka fiska flodkräftor. Får man inte heller. Man måste rengöra alla redskap. De är så jäkla känsliga våra flodkräftor för just kräftpesten. Så därför har det blivit vanligare med signalkräftor. Det finns ju inte så mycket flodkräftor att köpa.
2: Nej, för de är tydligen, alltså, de är ju rödlistade, flodkräftan. Mm. Och WWF avråder från att äta dem.
1: Ja, yeah. Man måste ha tillstånd och så. Jag vet att länsstyrelsen är inblandad där också.
0: Ja, det här får ju liksom...
1: Så att det är klart att därför har det blivit så att det är betydligt enklare för alla att jobba med just signalkräftorna.
0: Ja, men bra att vi fick lära oss det också.
2: Ja, vet du vad, jag har en grej som jag har tänkt på. Ett problem som ofta uppkommer är ju att man är på kräftskiva, kanske på någons landställe eller så. Kanske att det inte finns så bra sophantering på de här ställena, att man bor långt bort från där man ska tömma soporna och sånt. Då ska man ta hand om de här. Jag personligen har ju varit med om att min bror la alla kräft, alltså det gamla kräftskräpet i en påse som han sen la i bilen, som han sen glömde av, som sen Nej. Solen stod och liksom gottade till sig. Till den graden att vi på riktigt fick lämna in bilen efteråt, för det gick inte att köra i den för det luktade så jävla illa. Så att vi fick göra en sån ozonbehandling av bilen, alltså att de pumpar in ozongas i bilen för att det ska sluta lukta.
0: Nej.
1: Ja, men det är inte härligt. Eller om du råkar spilla ut de här och du har picklat de här kantarellerna, så råkar du spilla det i bilen och så kan det ligga ett tag.
2: Ja. Men vad ska man göra där med skräpet?
1: Nej, hade jag haft landställe så hade jag grävt en grop och slängt ner det.
0: Men jag också, men de har det i stan?
1: Ja, men jag har en kompis där som han är rätt smart. När det är typ en vecka kvar och de har den här kräftskivan och det är soptömning mycket, mycket senare. Så lägg skalen i frysen så länge tills sopbilen kommer i princip.
2: Smart. Mm.
0: Ja, det är smart.
1: För alla vet ju hur det går när man slänger både fisk och skaldjur, och så råkar man missa sopkorgen lite grann så hamnar lite utanför. Och sen några dagar senare så vet man att det var... Vad i helskott är det som luktar?
0: Åh, jag mår så dåligt bara av tanken.

0: Finns det liksom, Daniel, någon sån fullständig no-go på kräftskiva?
1: Nej, det tycker jag väl inte egentligen. Det är ju framförallt så är det ju fest som gäller, tycker jag.
0: Att vara en partypooper är en no-go.
1: Ja, jag tror att när man väl kliver in på kräftskivan, om man så har själv arrangerat den eller löst någon polare som gjort det, så tror jag faktiskt man får liksom bara embrace liksom.
0: Ja, men man får vara, det får vara liksom, det behöver inte vara att man liksom ska supa skallen av sig, men det, man måste vara, stämningen måste finnas. Det ska vara glatt, det ska vara showigt, det ska vara kimmigt. Det ska sjungas, det ska liksom, det håller jag med om.
1: Ja, faktiskt.
0: Man får inte sitta och vara så, ja, vad gör vi nu?
1: Alltså. Men det är ofta de som efter då 4-5 snapsar så har du ju vänt dem.
0: Aha.
1: Det är ju också lite obehagligt ibland, tycker jag.
2: Men får jag komma med en grej som jag tänker att man inte får göra?
0: Ja.
2: Alltså, man får inte fucka med kräftorna, så att säga.
0: Va?
2: Alltså,
1: hur då?
2: Nej, men jag tänker till exempel, får man till exempel grilla kräftor?
1: Nej, men då är det ingen kräftskiva
2: längre.
1: Nej, det
2: är det jag menar. Då är man inne på något
1: fest.
2: No-go.
1: Nej, men då är det så här sensommarfest kanske vi är inne på att snacka om.
2: Ja, nej, men för det känns lite mer så här kontinentalt. Att alla ni som grillar,
1: alla ni som grillar eller har tänkt grilla på en kräftskiva, tänk om.
2: Ja,
0: man får inte ens grilla så en majskolv.
2: Ja, åk till Spanien eller något istället. Och gör det.
0: Ni två, roliga på fest.
1: Majs är gott till de veganska, kommer jag på nu.
0: Kolla, nu var det inte så fel.
1: Det är inte gott, den måste man nästan äta varm.
0: En grillad majs med någon sorts jalapeno-historia gillar jag.
1: Det är gott. Aj. Lite jalapeno-maj och så riven västerbottenosten på. Då, så
0: men nu var den inte vegansk längre.
1: Nej, det var det inte.
0: Fan, du lyckades vi inte denna gången heller.
2: Det är, alltså, det heter så, ilotes heter det, va? Sån, det är otroligt gott ju.
1: Det är gott, ja. Men nu är vi klart, går vi ifrån den här kräftskivan igen.
2: Ja, och det är där jag menar problemet kommer. Det måste ju vara no-go. Alltså, om man ska göra på kräftskiva, då är det du ska göra.
1: Ja.
0: Vet ni vad jag brukar köpa med mig till en kräftskiva?
2: Nej.
0: Lite rökta räkor. Är det fel?
1: Nej
2: det, du kommer undan med det gör det.
1: Men tycker du det är goda än kräftorna då?
0: Ja, det tycker jag är definitivt. Ja.
2: Men är det lite orent någonstans? För det är ju en havs, alltså det är ett havsdjur. Och du har ju förespråkat de här sjö. Du borde ha med en abborre eller något istället.
0: Alltså Hector, istället. Om det är en sak du ska veta så är det att jag skiter fullständigt i vilka kräftor det är. Jag vill bara jävlas med dig.
1: Men man har ju barndomsminnen faktiskt när man tyckte lite kräftan var lite obehagliga som barn, man tyckte det var lite så, och så man hört någonting om att den var asäta och så vidare. Då kom jag för mig att jag fick alltid räkor istället.
2: Det är en gateway drug.
1: Alltså, alla gillar ju räkor, det är rätt neutralt, så fick man sitta där och skala räkor.
2: Ja, det är så det börjar, sen går man på de tyngre skaldjuren.
1: Ja, sen avslutar man med havskräftan då.
0: Men får man blanda och både ha signalkräftor och havskräftor på en kräftskiva, då måste man ta ställning.
1: Ja, enligt mig så hade det varit den ultimata kräftskivan.
0: Ah.
1: Faktiskt, kolla, då har både dela.
0: Vad vackert det blev nu. Vi möttes till slut.
2: Men finns det någonting som i matväg på liksom det här kräftskivebordet som skulle fått dig att bara resa dig upp, kanske välta bordet och vara så här, nu går jag hem. Det här kan ni hålla på med själva.
1: Är det om någon skulle dra in köttbullarna och prinskorvarna igen? Vi hade precis haft midsommar och sen så kommer julen och så är det någon som inte fattat, kan vi inte ta en paus från de där grejerna?
2: Ja, någon gång om året.
1: Ja, någon gång så slipper vi se dem.
0: Inte fucking köttbullar!
2: Ja. Jag skulle säga att det är ett otroligt bra svar.
1: Ja, tack.
2: Jag håller helt med dig. Det hade jag också bara stormat ut.
0: Jag ska ju chocka Hector med att gå på Malmöfestivalens stora kräftskiva på Stortorget. Jag vet liksom inte hur, det är inte fine dining-upplevelse där, men
1: kommer
0: det är nog mycket hjärta och själ, är det definitivt.
2: Okay.
0: Finns det liksom har du några starkare ord till Hector som sista orden här?
2: Hur ska jag förbereda mig?
1: En sak, det hade varit jäkligt roligt om du tog med dig de här havskräftorna som du älskar och se vad folk säger.
2: Det ska jag göra.
1: Det hade varit jätteskoj. Sen tycker jag ni kan inte bära med er liksom en hel jätteväska med grejer. Ni får ju tänka liksom less is more kanske.
0: Ja, det får vi nog göra.
1: Inte både majs och kantareller och kronaskockor utan kanske
0: det bekräftar baguette.
2: Men jag ska testa att ta med havskräftor och se om jag får stryk.
0: Det ska vi göra.
1: Spring.
0: Daniel, underbart att ha haft det här i morgonpasset. Tack så jättemycket för att du kom. Hej, Lina Asp här. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Först i Ekot om att befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn har häktats. Enligt åklagaren blev fritidsbåten påkörd bakifrån. Fritidsbåten sögs ner under lastfartyget och vattenfylldes och sjönk sedan till botten på 20 meters djup. Två personer, en kvinna och ett barn, omkom och befälhavaren är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt hans advokat förnekar han brott. Två pojkar i 15-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha krockat med en polisbuss i Nybro. Pojkarna som åkte elsparkcykel skulle kontrolleras av polisen och krockade då med polisbussen. Ärendet kommer nu att utredas av enheten för särskilda utredningar eftersom olyckan skedde under ett polisingripande. Inspektionen för vård och omsorg har kritiserats för att ha stängt boenden för utsatta barn på grund av brister i registerkontrollen. Ett boende som hotas av stängning är Safirens LSS-boende i Vallentuna. Där bor några av Sveriges sjukaste barn. Olof är ett av dem och vi hör hans mamma Carolina.
2: Vi har haft ont i magen sedan dess varje dag. Olof, han har bott här sedan han var 7 år. När han kände sig trygg här och genom IVOs beslut då, så skulle Olof ryckas bort från den miljön.
3: 11-årig Olof är multisjuk på grund av en mutation på X-kromosomen. När jag hälsar på sover han efter en jobbig natt med många epileptiska anfall. Han bor på Safiren som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn.
2: Och nu tittar du upp här, Olof, lite grann, men jag tror inte riktigt att du är medveten. Jag tror att du är... Hej, vännen.
3: Det är ett boende som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn. Carolina säger att hon redan tidigt förstod att något inte stämde med Olof.
2: Han fick väldigt tidigt epileptiska anfall och slutade andas. Och att han inte kan kommunicera heller. Just nu andas han själv, ofta behöver han syrgas.
3: Det var i augusti förra året som inspektionen beslutade att stänga Safiren med 7 dagars varsel på grund av brister i registerkontrollen av nyanställda. Region Stockholm överklagade beslutet och fick inhibition som gör att boendet kan drivas vidare i väntan på att förvaltningsrätten avgör saken. Olofs pappa Magnus säger att det enda alternativet till Safiren är att de ska vårda Olof hemma.
4: Vi måste säga att det är med risk för Olofs hälsa och liv att Safiren stänger och vi nödgas försöka ta hand om honom själva igen.
3: Ivo har avböjt en intervju men skriver att de fattat sitt beslut utifrån de brister som konstaterats och står fast vid den bedömningen.
1: Reporter här Petronella Ybel. Vidare till Ukraina, där har protesterna mot president Zelenskis beslut att sparka försvarsministern Fedorov fortsatt under den gångna helgen. Protesterna mot presidenten har nu pågått i 2 veckor. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogset besökte en av demonstrationerna i Lviv i västra Ukraina.
5: Kravet här från demonstranterna, det är tydligt. De vill ha Fedorov tillbaka. Runt om i Ukraina så fortsätter protesterna mot att president Zelensky sparkade sin unga och populära försvarsminister Mykhailo Fedorov. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. Det är framförallt 2 grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
6: Jag protesterar för att Fedorova,
5: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han, som har blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen. Trygve Ulriksen Skogset i Lviv.
1: I morgon väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från i söder 20 till 25 grader till i norr mellan 12 och 17 grader.
7: Amore,

0: Amarae tycker att R&B och annat borde låta mer som världen ser ut idag. Som en söt seriefigursaktig heliumröst seglar hon ut på en jorden runt resa bortom rage rap och afrobeats. Livet Amarae levt och alla spännande människor i hennes närhet som lyssnade på olika typer av musik gav henne förutsättningarna. Ett experimentellt öra, en punkig attityd och inte minst en global känsla. Amarae's mamma, jazzentusiasten, spelade Coleman Hawkins och Count Basie. Fadern älskade soul och funk medan farbröder var inne på Biggie och Big Pun.
1: And then I have one uncle, Andrew, and he loved alternative rock. So that is kind of where I started to learn a little bit more about how wide music could be. And he introduced me to everything from the Red Hot Chili Peppers, Nirvana, the Meat Puppets, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, the Raincoats.

Amarays luftiga, nästan viskande sång svävar i berättelser om pengar, begär och giftig kärlek. På det filmiska andra albumet Fountain Baby, innehållande Angels in Tibet. Amarays debutalbum The Angel You Don't Know, med visionära R&B-hitten Sad Girls Love Money, bjöd på samarbeten som bidrog till en futuristisk afrofusion. Tillverkad på Grand Canaria under pandemin. Genom Fountain Baby ville hon visa att hon kunde göra det på egen hand. Och valde samtidigt att utmana sig själv stilmässigt. Hon letade efter ett mer omedelbart uttryck. Djupdök i popkonsten. Och gjorde spellistor som hjälpte henne att förstå artister som Madonna, Britney Spears och Janet Jackson. Och i ett nummer som Sociopathic Dance Queen återkallar hon Robin's Honey.

0: underliggande romantiken. Och sexigheten och självförtroendet på Janet Jacksons Velvet Rope satte spår i Amma Ray. Hon lärde sig att det fanns många sätt att färglägga med rösten, även om den hade ett begränsat omfång.
1: Janet Jackson, Velvet Rope era, Janet Jackson, All For You era, Janet Jackson, Discipline era, Janet Jackson, Janet era. Like a

0: Phillips stod för 25 års återkomst genom Let God Sort Them Out. Trots att bröderna inte kört tillsammans på 1,5 decennium visade de att kemin var intakt. Dessutom lyckades producent Pharrell Williams modernisera klassisk Clips. Medan Pusha T levererade utmärkta solutspel drog sig Malice undan hiphop-hetluften in i religionen och släppte kristet rap som No Malice. Tillbaka i Clips i hans röst något raspigare när bibelreferenser blandas med droglanga fantasier. Likt Amaray föddes Terrence Pusha T. Thornton och Gene Malice Thornton i The Bronx.
1: Well, you know, Gun Hill is definitely just a raw place. It's the birthplace of hip-hop, being the Bronx. And, you know, like I said, we were heavily influenced by that. And I believe that is the reason why we're here rapping right now. But make no mistake, we were born in the Bronx, but we are from Virginia. And we're just trying to carry on tradition.
0: Malice såg dagens ljus vid en genomfartsled i The Bronx för 53 år sedan, ungefär samtidigt som hiphop föddes. Gene Senior och Mildred Thorntons första barn. 5 år senare kom Pusha T till världen. Området i The Bronx höll på att förfalla. Malice minns breakar och dansar i parken vid deras hyreshus. När familjen ett par år senare flyttade till Virginia tog bröderna med sig något från helig hiphopmark.
1: You know, it was just kind of wild to see Pusha coming up in my footsteps and making a lot of the same choices. I guess I was a heavy influence on him, and why, you know, I'm 4, almost 5 years older than Pusha, so as I look back, I can see, you know, him getting entangled with the same circles or in the same, you know, people. It was just like the trickle down effect. And you know, and I think that's why we're pretty much cut from the same cloth. And even though we don't write our lyrics together, we're pretty much for the most part on the same page.

0: När Clips satte en standard för drograp, eller så kallat crack rap, var förpackningen och de fräcka formuleringarna ofta viktigare än att beskriva de förödande konsekvenserna. Men mycket har hänt sedan Clips passionerat rappade om langande på Lord Willen. 2025 blev Clips den första rapgruppen som framträdde i Vatikanen, där de framförde en känsloladdad hyllning till sina bortgångna föräldrar.
1: Lost in emotion, mama's youngest, trying to navigate life without my compass. Some experience death and feel numbness.
2: We have so many people, friends, families that have been killed, died, locked up in jail. So it would be quite foolish to constantly, glorify. And that's why when people called us, or our music crack rap or whatever, it somewhat rubbed me the wrong way, because if you listen, if you truly listen and you're a listener like we are with lyrics, you'll find that it's so much more within our lyrics.
3: And during the 80s, 90s, wasn't Virginia Beach a little bit like Miami? The drugs came through there.
2: Yeah, Virginia Beach definitely was one of the places caught up in a drug epidemic. It was a place that was frequented by a lot of cats from up north. I don't know. It was definitely a haven, and it exploded, which is why I'm sure, we got to see firsthand, and. And it is definitely a shame, utter shame, that something like that had came through, and it destroyed so many lives have been touched by that. Everybody knows one.
0: Mellis har känt Pharrell Williams och Chad Hugo i Neptunes sedan en gemensam kompis presenterade dem för varandra 1992. Bröderna satte direkt låtar hemma hos Chad och brydde sig inte om att föräldrarna hela tiden skrek åt dem att sluta. Det är välkänt att Clips hade första sing på många av Neptunes bästa beats. De gick loss på rytmer som ingen annan förstod sig på. Den galna pingpongrytmen i Wamp Wamp till exempel. Innan Pharrell jobbade med Clips körde han Timbaland och Magoo.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot nu. Två pojkar i 15-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelning efter en kollision med en polisbuss i Nybro, 3 mil väster om Kalmar. Pojkarna färdades på en elspark när polispatrullen skulle utföra en kontroll av fordonet. Filip Annas, presstalesperson för polisregion Syd.
2: Strax innan klockan 17 så sker en kollision. Och det är i samband med en kontroll som en polispatrull ska genomföra i Nybro. Och det är en kontroll av en elsparkcykel som den här patrullen ska göra. Och då sker en kollision mellan elsparkcykeln och en polisbuss. De två personerna som färdas på den här elsparkcykeln, det är två pojkar i 15-årsåldern. De förs med ambulans till sjukhus. Exakt vad som har föranlett till varför den här elsparkcyklisten eller cyklisterna skulle kontrolleras har inte jag kännedom om.
3: Polisen kommer att lämna över ärendet till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstankar om brott som polisanställda kan ha begått.
2: Särskilda utredningar är en fristående enhet inom polisen som arbetar med att utreda när det har skett typer av ärenden som behöver utredas där polisanställda har varit involverade. Och i det här fallet har det skett en olycka under tjänstutövning så att säga. Och då syftar den här utredningen till att ta reda på vad som har orsakat olyckan.
1: Reporter Hugo Bernhardt. Under eftermiddagen häktade Göteborgs tingsrätt kaptenen på fartyget som var inblandat i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen häktas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Hans försvarsadvokat Tavi Tola.
4: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är så är jag inte förvånad.
3: Det var i tisdags kväll som det norskflaggade lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på båten fanns en man och en kvinna i 40-årsåldern och deras två barn. Enligt åklagaren färdades fartyget bakom fritidsbåten under en längre tid. Och i höjd med Tjörn hann fartyget i kappbåten som då träffades i aktern. Fritidsbåten ska ha sugits ner under lastfartyget, fyllts med vatten och snabbt sjunkit 20 meter ner till havsbotten. Han skriver vidare att det är klarlagt att inga ljudsignaler gavs från fartyget och att han bedömer att föraren av fritidsbåten inte i nuläget kan misstänkas ha brutit mot några sjövägsregler. Åklagaren har till den 14 augusti på sig att väcka åtal. Mannen nekar fortsatt till brott.
1: Reportrar Hugo Bernhard Ekot och Telma Åberg i P4 Göteborg. I Sudan har 35 människor dött och flera skadats i en drönarattack. Den sudanesiska armén attackerade en traditionell domstol i västra Darfur, uppger en människorättsorganisation enligt AFP. Dödssiffran i spanska Ceuta fortsätter stiga. Enligt lokala myndigheter dog minst 72 personer när de försökte ta sig från den marokkanska gränsen. De flesta av de 60 000 migranter som korsade gränsen i veckan har nu återvänt.
5: No, I don't want to go back. I just don't know. Because I need the security, I need the safety place to stay.
6: Jag vill inte tillbaka. Allt jag önskar är en trygg plats, säger 18-åriga Abdul Jabbar som flydde från krigsdrabbade Sudan för mer än ett år sedan. Ekot träffar honom på strandpromenaden i Ceuta, den spanska exklaven i Nordafrika, dit tiotusentals människor, de flesta unga män, tog sig över gränsen från Marocko tidigare i veckan. De flesta har nu återvänt till den marockanska sidan av gränsen. Andra hänger kvar på den spanska sidan och hoppas på att kunna ta sig vidare norrut. Det är inte deras fel att det blev kaos, säger Malika som sitter på ett café inte långt från strandpromenaden tillsammans med sin man. Hon är född och uppvuxen i Ceuta och har sett många människor ta sig över gränsen i hopp om en bättre framtid. De allra flesta är bra människor, men när de tvingas gå flera dagar utan varken mat eller vatten, då blir det en desperat situation. Sara Sasson i Ceuta.
1: Imorgon väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från i söder 20-25 grader, till i norr mellan 12 och 17 grader. Ekot Peter Petrelius.
7: I think when you watch icons like Michael Jackson or Janet Jackson or Beyoncé achieve, I think, a certain level, to me, not of superstardom, but of artistic excellence, it makes you want to do the same. So for me, with every album, I'm going for broke. And with every album, I always say, this is the album that's going to make me a superstar.

0: I know Pharrell called us instantly when he made that track and said that, get to the studio now. I got this track and it is insane. It's crazy. And come and, you know, come put it down. We actually wrote to Grindin twice. And I think it's because it was so minimalistic that, I don't know, maybe we second-guessed ourselves or whatever, but the beat itself we knew was insane.
1: Efter succén med Lord Willen följde skivbolagsstrul och en lång frustrerande väntan. Malice slutade att lyssna på hiphop medan Pusha T var mer optimistisk och jobbade på att hålla drömmen vid liv. Besvikelsen och ilskan spillde över på mixtape-volymerna We Got It For Cheap, vilka gjorde clips relevanta utan ett regelrätt album och banade väg för mästerverket Hell Hath No Fury, där Neptunes bland annat inspirerades av musiken till apornas planet.

0: tonåring gick Amarey på gymnasiet i Accra och sveptes med i en scen och en kultur som utvecklades till ett alternativ till afrobeats och andra populära västafrikanska stilar. Men att ligga vid framkanten krävde mod. Människor trodde inte att Amareys fusion skulle fungera. Några år senare stod det klart att hon var inne på rätt spår. Den alternativa scenen i Ghana blev ett begrepp.
1: Alte is actually a scene that was burgeoning in Nigeria. And I think then kind of made its way to Ghana, and what it was is was just all the young kids that weren't getting mainstream radio play that wanted to experiment with their music, with their style, with their visuals in the African space all came together and started to collaborate. So there's photographers that are Alte, there's mix engineers that are Alte, there's producers that are Alte, not just the artists, you know what I mean? There's filmmakers that are Alte, and it was just a counterculture to what was happening in mainstream African music. And now Alte has now become what is now mainstream African music, you know, and that started from a bunch of kids, I think, just being very daring about what they did with African music.
0: Innan han fantasifullt förenade genre, rappade Obonjara, och han tog sig ur en lång kreativt hämmande fixering vid amerikansk hiphop. Genom en freestyle över Kendrick Lamar's You. Brittiske producenten och XL Recordings-bossen Richard Russell imponerades och bjöd in Obonjara till studion. Även om du inte är bekant med Obonjaras soloverk, som 2022 års starka debutalbum Some Nights I Dream of Doors, så kan du ha hört hans grusiga röst på Richard Russells Everything is Recorded-projekt. Du kan ha hört honom tolkad av Fred Again eller i samarbeten med Lil Sims.

0: Kärlek, svek och hedonism. Vid det skapandet av senaste albumet Black Star plockade Amma Ray bitar från sitt liv och från nattlivet i städer som Miami, Los Angeles och Sao Paulo. Bollade nördigt med ingredienser från Detroits ghetto-tech och Ghanas regionala mikrogenre. I girly pop möter Jersey Club highlife. Switching genres till we make it pop fungerar som albumets trosbekännelse. Amma Ray arrangerar om verkligheten med ljud- och stilexperiment. Gränsupplösandet blir globalt och lokalt på samma gång. Och hon ser också Black Star som en påminnelse i identitetssökandet.
1: I think that it definitely takes, once again, a more anarchist direction. I think that the things that are mostly addressed in Black Star are themes of love and betrayal.

0: Ekonyheter. Marocko skyller migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta på desinformation om människosmugglare, rapporterar Reuters. Enligt Marockos inrikesministerium kan även den spanska högsta domstolens nyligen meddelade dom som begränsar möjligheten att återsända migranter som tagit sig till Spanien sjövägen ha fått fler att försöka ta sig till landet. Ny svensk forskning visar att grapefrukt fungerar som skydd mot både fästingar och mygg. Marcus Stensmyr är myggforskare vid Lunds universitet.
1: I skalet hos grapefrukt finns det ett ämne, det ämnet heter notkaton, och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
2: Marcus Stensmyr, myggforskare vid Lunds universitet, har gjort upptäckten, men tyvärr är det idag inte så lätt som det låter att använda frukten som skydd.
1: Dessvärre är det ju 23 kilo, det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt, man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
0: Reporter Julia Kruse på P4 Västerbotten. En finsk man fastnade i den norska tullen vid gränsen mellan Sverige och Norge med 192 flaskor lustgas, rapporterar NRK. Mannen hävdar att han skulle använda lustgasen till bakning och cocktails. Flaskorna innehöll 633 liter gas och de beslagtogs av tullen. Och nu sist om det här. Ja, för artisten Ariana Grande tar en paus från offentligheten när hennes turné avslutas i höst, rapporterar People. Beskedet kommer samtidigt som hennes utseende återigen debatteras på sociala medier. I musikvideon till den nya låten Petal reagerar många på att artisten ser mycket smal ut. En diskussion som har pågått sedan hon gick ner i vikt till Wicked-filmerna.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4.

0: Fever Dream med Alex Warren får inleda veckan måndagen den 3 augusti. Är det inte härligt, Pottis?
1: Ny vecka.
0: Och ny månad.
1: Ja, det är ny månad också.
0: Ja, från sist när vi satt här och tjötade Isabel Berglund och Pontus Andersson. Tycker alltid det är något härligt med att gå in i en helt ny månad. Augusti, det känns som den här, nu tar vi oss samman månaden efter feberdrömmen, juli. Alltså, vad hände juli?
1: Vad fort det gick.
0: Jättefort. Och så är den så oorganiserad och så konstig.
1: Sommaren har ju blivit, jag ska inte säga skadad, men påverkad av fotbolls-VM. För det tog upp så mycket tid och tankeverksamhet hos den. Tog även upp tid i programmet här, vårt.
0: Och bara en gnutta tankeverksamhet också.
1: Ja. Så att man hade sånt fokus på det under några veckor. Och sen så när VM är slut, så är plötsligt, just det, vi hade en sommar här att hantera.
0: Precis.
1: Och sen plötsligt är det augusti. Och augusti för oss som har föräldrar som är lärare, det betyder ju att det är snart skolstart och sommaren är på väg att ta slut. Så att det är speciella veckor nu här. Nu är min mamma som är lärare, hon är pensionerad, så att hon har inte den ångesten eller den ängsligheten längre.
0: Känner du när augusti drar igång, då finns det sådana här augustivindar. Känner du när de första augustivinderna kommer, när liksom, vindarna kallar en hem till byn och till skolan? Jag kände en sån augustivind första gången idag faktiskt. Jag var på väg till tippen, vi ska prata om det lite senare i programmet. Pilade över till tippen i, vad heter det?
1: Säger man tipp? Vi säger tippen. Och du menar en återvinningscentral?
0: Ja, men jag tycker tippen är så långt mycket roligare. Alltså, om du hade fått välja att döpa en plats med tippen eller återvinningscentral, då kan du väl hoppa upp och sätta dig på att jag hade valt tippen. Ja, på väg till tippen i alla fall, så kände jag de första augustivindarna när solen står så där lite lågt och det blåser lite kyligt.
1: Men sommaren är inte slut.
0: Är den inte det?
1: Nej, men vi kan inte börja säga det redan nu.
0: Nej, vi kan inte det.
1: 3 september, om vi hade varit det nu.
0: Ja, då du vet ju vad de säger i Paris. Det har vi redan konstaterat.
1: Vad säger de?
0: 20 september. Då är det slut.
1: Ja, du hör.
0: Ja.

0: Love People Get Ready, Bob Marley and the Wailers här i Vaken med P3 och P4.
1: Ja, det har ju varit lite golf här i helgen. British Open har ju spelats här. Och två saker kan vi ta med oss från helgens tävlingar här. Dels var det ju en åskådare som fick en golfboll på sig. Oklart ifall åskådaren fick då bollen i huvudet. Det verkar så, inte som att det har varit några allvarliga skador, men det är ju lite en skräck. Sen får man väl räkna med det ifall man går och tittar på en golftävling så där, och de står ju precis intill banan.
0: Mm.
1: Så de är ju ganska exponerade där mot bollen. Det är, vad är det klassiken? Four man skriver, ja. Man skriker. Nej, men det kan
0: när det,
1: bli
0: risk
1: för träff.
0: Risk för golfbollsflyg. Mm.
1: Exakt, ja. En annan grej är Anna Nordqvist, som är en fantastiskt duktig golfspelare här i Sverige. Hon har spelat nu British Open här i helgen. Men hon har haft en rörig helg. För att samtidigt som hon har spelat den här tävlingen och all press som det innebär, så har hon är någon slags lagkapten här, för att det finns en tävling som heter Solheim Open. Som avgörs då i september. Och då är det USA mot Europa som möts.
0: Mm.
1: Mm. Och Anna Nordqvist då från
0: alltså
1: Sverige.
0: Alltså landet USA mot
1: Europa.
0: Ja, visst. Lite orent.
1: Nej,
0: eller liksom...
1: jag tror att det är ganska vanligt.
0: Jo, men det känns som att liksom, det känns som att skickar man inte... Det blir bara kaos i huvudet. Jag tänker som med VM då,
1: ja.
0: Färskt i minnet, så är det ju liksom länder som möts.
1: Precis, ja.
0: Mot varandra. Men liksom då är, säg att det är en spansk eller svensk spelare, då är det bara att de representerar Europa.
1: Ja,
0: så vill man ändå inte ha lite äran då om det typ är Spanien eller någon liksom belgare som skulle vinna?
1: Ja, det går säkert att problematisera det. Upplägget är som så. Och då är det liksom de bästa europeiska spelarna helt enkelt som representerar Europa. Men det som har hänt då, det är att under den här helgen då, så har Anna Nordqvist då fungerat som någon slags lagledare här. För hon är kapten för hela Europalaget.
0: Nej, men gud.
1: Och så hon nu har press på sig att hon måste lämna in och registrera spelarna i Europa.
0: Nej, men det känns som hon har förlåt, men det är det här jag menar. Hon har väl så mycket mer att göra,
1: ja,
0: än hennes då amerikanska motsvarighet, eller?
1: Ja, precis. Ja, så kan man ju säga. Men hon ansvarar ju för hela Europa här, plötsligt.
0: Ja, det är väl massa, mycket mer komplicerat. Vi pratade för det första bara olika språk, bara där.
1: Men så när hon kommer av banan från British Open, då börjar tidningarna fråga, hur blir det nu med Solheim Cup och ditt Europalag? Då säger hon så här, det är TT som jag refererar till. Och hon säger så här: jag kommer knappt av banan innan alla ska börja prata om Solheim Cup och allt vad det innebär. Mentalt har jag varit väldigt trött. Och det kan man ju förstå liksom efter British Open här. Jag tror att jag ringde 8 samtal till spelare och försökte hjälpa alla i fredags, för det är liksom med resa och så här. Det verkar,
0: ja.
1: Hon borde väl ha folk som gör
0: ska
1: här åt
0: henne.
1: Ska
0: inte hon ha en assistent?
1: Ja, det borde hon verkligen ha.
0: Ja.
1: Men också, jag fick också ta skit av en spelare som inte tyckte att jag gjorde det på rätt sätt.
0: Nej, här hör jag någon som har jobbat lite mycket.
1: Ja.
0: Som behöver en kram, en helg.
1: Mm. Här är någon som har spelat British Open. Och så möts man av lite tråkig ton när man
0: ton.
1: Ringer upp. Hej, du ska få komma till USA. För jag gissar att tävlingen spelas där.
0: Ja.
1: Och du ska få representera Europa. Mm. Nej, så här gör man inte.
0: Men jag får liksom, jag får bilden av att hon sitter liksom vid sitt köksbord. Det är väldigt mycket papper runt henne. Hon har liksom sån här mobilhörlurar som har trasslat ihop sig. Så att hon liksom sitter väldigt tajt mot hakan och säger så här, hur skulle du vilja vara med? Och då kanske den här personen på andra sidan bara har sagt, du, förlåt, jag hör inte. Eller jag, liksom, hon har kanske tolkat det som kritik, men eventuellt då att det inte var Så, jag vet inte. Men jag får bilden av köksbord, väldigt mycket papper.
1: Och sen någon som har tråkigt tok.
0: Alltså.

0: Chemtrails Over the Country Club. Kanske där de kommer ha sitt... Vad hette golftävlingen?
1: Solheim Cup.
0: Solheim Cup. Som, och vad hette hon kvinnan då? Som höll på att göra i ordning allt.
1: Hon heter Anna Nordqvist.
0: Anna Nordqvist. Alltså jag tänker att det kanske är en country club som hon kommer sitta på sen. Och ta ett djupt andetag. Kanske dricka en sån Long Island Iced Tea. Och känna att det här löste vi. Från golf hela vägen till ekot, Samantha Kord, välkommen in i studion.
2: Tack så mycket.
0: Du, de senaste dagarna så har tiotusentals människor tagit sig in i den spanska enklaven Ceuta från,
2: och exklaven
0: från Marocko. Och nu kommer nya besked från marockanska myndigheter. Berätta, vad handlar det här om?
2: Jo, men det här, de nya beskeden är ju då, det är fortsatt spänt läge ska jag säga då mellan Spanien och Marocko efter att de här tiotusentals människorna har tagit sig in, och nu skyller Marocko den här pågående migrantkrisen på desinformation och att det ska vara människosmugglare. Och enligt marockanska myndigheter så har omkring 40 000 människor tagit sig över gränsen till Ceuta de senaste tiden. Spanien och lokala myndigheter uppskattar det här antalet till mellan 50 000 och 60 000. Och samtidigt så menar flera analytiker att Marocko medvetet ska ha släppt på gränskontrollerna för att sätta press på Spanien efter att Spaniens premiärminister Pedro Sanchez nyligen besökte Algeriet som har en konflikt med Marocko.
0: Mm. Och här hemma i Sverige så har det kommit rapporter om en allvarlig elsparkcykelolycka.
2: Ja, det handlar om två pojkar i 15-årsåldern som nu vårdas på intensivvårdsavdelning efter att ha kolliderat med en polisbuss i Nybro väster om Kalmar. Och pojkarna, de färdades på en elsparkcykel när en polispatrull skulle göra en kontroll av fordonet, sparkcykeln. Och efter olyckan så har polisen meddelat att ärendet kommer att lämnas över till avdelningen för särskilda utredningar som ju då granskar misstänkta brott där polisanställda kan vara inblandade. Mm.
0: Och så ska vi till Tjörn, för det har ju kommit nya uppgifter om den här tragiska båtolyckan som ägde rum i förra veckan.
2: Ja, precis. Åklagaren berättar nu vad som kan ha hänt i samband med olyckan i Hakefjärden. Enligt de nya uppgifterna så färdades båten, både fritidsbåten och lastfartyget, åt samma håll. Fritidsbåten gick betydligt långsammare och ska ha blivit påkörd bakifrån. Och efter kollisionen då så ska fritidsbåten ha sugits ner under lastfartyget, vattenfyllts och sjunkit i botten. Mm. Och två personer omkom, en vuxen och ett barn. Pappan och ett barn lyckades ta sig ur båten och en vuxen, mamman och ett barn omkom. Och idag så kom också besked att befälhavaren för fartyget som var inblandad i båtolyckan utanför Tjörn häktas, nu misstänkt för vållande till annans död. Mannen nekar till brott.
0: Mm. Ja, det är mycket som händer ute i världen och vi tackar Ekot för att ni håller koll. Fler ekonyheter, det får vi klockan ett. No!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Så himla mysigt.
1: Mm, vad heter den här låten nu igen?
0: Jerusalema.
1: Jerusalema.
0: Med Master KJ, Burna Boy.
1: Just det.
0: Och nu ska vi se. De klipper ju av vårat program där så att man ser ju inte vad han som sjunger heter. Jerusalema, Master KJ, Burna Boy och Nokebo Sikode.
1: Just det, ja. Mm. Ja, men det är en fin låt faktiskt.
0: Det är det.

0: Alltså, det började för 20 år sedan.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja.
1: Men, har kämpat med det här länge.
0: Men jag gjorde ingenting förrän nu. Jag kände, stopp, jag orkar inte mer. Och här kan jag genuint relatera. Att man liksom går runt, men känner att så bara, okej, jag biter ihop. 20 år av ihopbitande, nej det kanske inte jag har, men ändå. Och att man bara, gränsen, the bottom is nådd. Hon funderade på hur hon skulle agera och till slut så valde hon att skicka ett medborgarförslag till Torsby kommun. Och idén kom bland annat från ett par franska vänner vars villaområde har ett förbud mot gräsklippning på just söndagar. Mm-hmm. Du ser, landet Frankrike levererar alltid. Och hon funderar, varför skulle man inte kunna göra det här i Torsby då? Mm. Kanske för att vi inte är landet Frankrike och att vi har lite rim och reson. Vad vet jag? Mm. Älskar Frankrike, det vet vi alla. Men hon säger så här, vi står ut med buller, men jag tycker att man kan visa hänsyn och inte köra vissa dagar. Och den vissa dagen hon anser var bäst, det är ju då söndagar. Mm. Och hon vill då understryka att hennes förslag gäller en tätort och det är främst de äldre eller större gräsklipparna som hon vill slippa höra. På söndagar.
1: För hon bodde i lägenhet, va?
0: Det stämmer bra. Vi har försökt få tag på ett klipp här, men jag vet inte hur det går för oss där. Men precis, hon bor i en lägenhet, men i ett villområde som jag förstod det av klippet.
1: Mm.
0: Alltså
1: hon har ju, det finns ju mycket som är intressant här. Dels att hon har funderat och kämpat för det här i över 20 års tid. Hon har till och med lyssnat, hur gör man utomlands?
0: Ja.
1: Hur gör man i Paris eller i Frankrike exempelvis?
0: Hon har gjort sin forskning.
1: Ja, absolut. Hon har gjort sin efterforskning. Mm. Och det skulle vara intressant att veta hur högt de här gräsklipparna faktiskt låter. För det kan ju vara så ibland att en gräsklippare kanske inte låter så högt. Men akustiken gör att ljudet slår mellan fasaderna som gör att hon upplever ljudet som starkare än vad det faktiskt är. Det är säkert jätte... Hon har alltså inte haft en bra söndag på 20 år.
0: Nej, och det kan man ju faktiskt ha förståelse för.
1: Ja.
0: Det finns ju ingenting som är mer...
1: Lövblås har jag problem med.
0: Ja, jag tycker liksom om man ska gå in på buller så är väl ändå gräsklippare en av de finare typer av buller, för det sprids ju en så härlig doft.
1: Ja. Fråga om hon håller med om det.
0: Ja, kanske. Alltså, Katrin, det känns som Katrin är en vaken lyssnare.
1: Ja.
0: Genuint så tyckte jag att jag fick den vibben av Katrin. Så du får gärna höra av dig, Katrin, om du vill snacka vidare. Vi är öppna för att höra mer. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Nej, men hon säger ju själv att hon skulle bli jätteförvånad om den här förslaget gick igenom. Men så säger hon också, älskar den här kvinnan. Alltså det här är avdelning tjej. Då frågar de så här, okej, men det finns ju de som jobbar och kanske har lite svårt att klippa gräsmattan just på söndagar. Då är hennes svar så här. Alltså här känner jag att vi tvillingsjälar. Nej, men det är din gräsmatta. Ta ansvar för den och hitta en annan tid och annan dag.
1: Ja, prioritera.
0: Jag prioriterar om bara. Det är din gräsmatta, ta ansvar. Jag förstår henne. Har man uppdämt 20 års, då blir man så här till slut. Släpp ut det bara.

0: blindgångare Jocke Berg här i Vaken. Lasse är i studion.
1: Mm, hej!
0: Hej! Vi satt och berättade om vårt schema här. Vi var lite trötta. Jag var lite trött. Och då, alltså det här, jag blir nästan gråtfärdig. Då bara fiskar du fram en hel ask karameller.
1: Ja, vi pratade om karameller förra gången jag var här. Vad är det, en vecka sedan?
0: Ja, precis. Mm.
2: Och vi ska vara helt ärliga, du har ju alltså, Lasse hade med sig en ask av kungen av Danmark.
0: Precis.
2: Det finns ju flera andra karamellmärken där ute, naturligtvis. Men det var ju faktiskt kungen av Danmark som vi pratade om. Vi eftersökte ju ett godis som vi fick hemma hos mormor och morfar när vi var mindre.
0: Ja, va? Men det var att min pojkvän hade med sig franskt godis som han åt. Mm. Och då... påminner det om något godis som vi har här i Sverige, men varken du eller jag eller Lasse kunde sätta fingret på vad det var. Men så var det liksom att du tänkte att det skulle kunna vara kungen av Danmark. Då får vi testa här då.
1: Ska vi testa samtidigt?
0: Ja, de här är ju röda.
1: Ja, de är röda.
0: De är väldigt vackra, de har liksom en kungakrona.
1: Ja, det är riktigt karamell.
0: Ja, det är riktigt karamell.
1: Det kommer... efter en stund.
2: Man ska inte maska i radio, vi vet, men det här är en del av innehållet just nu.
0: Du vet att det är jättestort på YouTube.
2: Ja, det är det. ASMR.
0: Ja.
2: Men den, kungen av Danmark. ASMR.
1: Upphovet var ju din karamell, Isabel, som du hade från Frankrike.
0: Exakt.
1: Och den var ju lite vassare än vad den här är, måste jag säga. Det var vassare anissmak i den än vad det är i den här.
0: Ja, den här var lite mjukare. Mm. Den här var liksom... den liksom smög fram i smaken. Mm. Den andra var liksom mera pang. Den smällde upp dörren, så att säga.
1: Den här åt man ju som halstablett förr i tiden när jag var en liten grabb, och det är ju länge sedan i och för sig, så det har ju ändrats. Men när man tittar på innehållsdeklarationen i den där, så är det ju inte kanske någonting att rekommendera för.
2: Nej.
0: Men det här tycker jag, alltså det kan funka både som karamell men också som en så halstablett.
1: Ja,
0: lätt. Absolut. Men anledningen till att jag tog med min karamell förra veckan, det var ju för att det är ett sånt typiskt godis man äter när man åker bil. Det var därför som jag ville att Lasse skulle få testsmaka, för det var sånt bilåkargodis.
1: Jag ska äta en sån här när jag åker bilen hem imorgon bitti.
0: Ja.
1: Och testa om det funkar som bilgodis också.
0: Ja, testa. Mm. Men du, apropå
1: bilar, ja. Det är ju därför jag är här egentligen, att prata trafik. Men jag har egentligen inte så mycket att prata om, så därför kunde vi styra in på godisspåret idag. Ja. Det inträffade däremot en olycka tidigare, eller senare på... sent igår kväll, ska
0: just
1: jag säga. I Halland.
0: Ja.
1: Det var en lastbil som rände in i mitträcket på E6 mellan Falkenberg och Varberg. Trafikverket och räddningstjänsten stängde av vägen i båda riktningar en bra stund. Sen öppnade man upp ett körfält, och nu när jag gick från redaktionen så är det fortfarande ett körfält öppet, men köerna som var där tidigare, de har lättat, så att det går att ta sig förbi om en i begränsad omfattning. Mm. Annars för övrigt så verkar det lugnt, så att jag och min kollega Ossian för tredje natten nu håller ställningarna, precis som ni gör här.
0: Ja.
2: Men ni är också på jakt efter, ni behöver allmänhetens ögon.
1: Ja, exakt. Ja, det är ju många som tipsar oss då dygnet runt, året om, på vårt tipstelefonnummer som är 020-999-444.
0: Tack.
1: Tack, tack.
0: Och tack för karamellerna.
2: Ja, väldigt trevligt.
1: Jag fortsätter med min karamell här.
0: Ja, gör det. Jag tar en andra. Mm. Ska du ha en, Patrik?
2: Ja, jag har en i munnen.
0: Ja.

0: Härligt.
1: Sound of the Underground. Hej då, Lasse. Ha det bäst.
0: Men får jag bara stanna lite vid svenskt godis generellt?
1: Gärna.
0: Vilken skjuts den marknaden har fått nu på sistone. Ja, vad beror det på? Är det internet eller?
1: Ja, det är internet och det är en viss typ av skumgodis. Som, det är såna här rondeller med massa olika smaker. Som jag faktiskt tror blev liksom poppis att testäta svenskt godis. Mm. Och de visade sig vara helt enormt supergoda om man frågar utländska YouTubers. Så då blev det på något vis att den svenska godismarknaden exploderade. Och det kan jag faktiskt säga, vi är väldigt duktiga på lösgodis.
0: Exakt, och just lösgodis är väl vi ganska ensamma om. Ja. Jag kan tänka mig att det finns väl på andra ställen i världen också, men just kulturen, lösgodiskulturen är väldigt stark här i Sverige.
1: Ja, det är den. Och sen, den gör sig väldigt bra. Den är väldigt vacker på bild. Mm. Den har ganska fina, men liksom härliga ljud, både när man tuggar, alltså om man tycker om sånt. Men sen, vet du, har det kommit en till grej som är så himla knäpp. Det är att man bara ställer upp en bunke, tom, och sen bara häller man jättemycket godis. Och så är det typ på olika tema, så här, tema grön. Så häller man gröna nappar, bilar, sura remmar. Mm. Allt sånt där content har blivit jättepopulärt.
0: Mm-hmm. Och jag läser här nu en artikel som kom i helgen som SVT skrev om här, att godisjätten Orkla Snacks, som äger Bubbs fabrik i Jönköping, de köper den nederländska godistillverkaren The European Candy Group.
1: Oj.
0: Affären ska göra det möjligt att sälja deras godis då på fler marknader. Enorm hög efterfrågan.
1: Och vad spännande. Ja, för det har ju faktiskt ett fullkomligt exploderat. Men vad då, så de ska ta sitt godis ut till Holland, eller är det att de bara köper upp den katalogen av deras holländska godis?
0: Eller deras fabrik.
1: Deras fabrik.
0: Mm. Så att produktionen ökar.
1: Ja, men vet att jag har filmat på en äkta godisfabrik en gång.
0: Har du varit på en godisfabrik?
1: Jag har varit på en riktig godisfabrik. Ja.
0: Hur var det?
1: Det var underbart. Det tar vi om 2 minuter.
0: Gå ingenstans.
1: Gå ingenstans. Jag ska berätta exakt hur det känns att se geléhallon spruta ut från en sån maskin. Det var otroligt.

0: Woman Jacqueline, jo, så här var det. Vi filmade på en fabrik här i Stockholm där de är enda fabriken i hela Sverige som gör geléhallon och med det även geléhjärtan. Så inför Alla hjärtans dag så är det så oerhört stort tryck. Och alltså den här fabriken var precis som man har tänkt sig.
1: Mm.
0: Det luktar socker.
1: Hade de som jobbar där rockar på sig?
0: De hade rockar på sig, hårnät, skyddskläder och för skorna också. Och det starkaste, ett av de starkaste matminnen, alltså nu är det ju såklart kungen av Danmark här som vi fick av Lasse. Men det är att få äta en nygräddad geléråtta.
1: Var det stor skillnad på smaken?
0: Oerhört, alltså framförallt konsistensen. Att det liksom... det var så här det var tänkt från början.
1: Mm.
0: Det finns liksom inget motstånd. Allt är så färskt.
1: Mm.
0: Det var verkligen som att man förstod så här, aha, det är så här primörer känns fast i godisväg. Och sen var det väldigt roligt att se alla de här formarna som finns. Jag vet inte riktigt, men ja, jag gissar att det är så det är i alla godisfabriker. Man har liksom små former som godiset stöps i.
1: Mm.
0: Allt var bara jättehärligt att titta på.
1: Det är lite av en barndröm, var det inte? Att få besöka en godisfabrik och citat äta så mycket man bara kan, slutcitat.
0: Bara lägga sig på slutet av det där bandet.
1: Nu är vuxen ålder med att man går på whiskyprovning och ser liksom, där vill jag också lägga mig
0: ner. Är det verkligen allt? Alltså jag tänker liksom, gud, godisfabriken är en sån unison dröm.
1: Ja.
0: Alltså verkligen, alltså vilket bra ämne. Men det, nästan byta.
1: Ja, verkligen. Men det var ju någon grej också det här med, vi kan ta det efter ekot.
0: Vad ville du säga?
1: Nej, men det ska jag säga var att jag minns att Lilla Sportspegeln hade ju en tävling, Lilla Sportspegeln, SVT-programmet, att man fick gå in i en leksaksbutik på 2 minuter och roffa åt sig så mycket man bara kunde. Kommer du ihåg den?
0: Ja, nu minns jag.
1: Ja, jag vill nästan komma i kontakt med någon som faktiskt vann den tävlingen och fick göra det där.
0: Men vet du, det där kändes som att det var lite nepotism. Vem vann de där tävlingen ändå?
1: Nej, men det var många, många lyckliga vinnare, tror jag.
0: Ja, men du, här sitter 2 lyckofåglar.
1: Ja, visst.
0: Vi vann varandra, Ponti.
1: Ja, det gjorde vi verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. En kraftig skogsbrand härjar sedan i lördags i och runt staden Spokane i nordvästra USA. Tusentals familjer har evakuerats, minst 600 byggnader har brunnit ner och undantagstillstånd är utlyst i området. Branden är fortfarande inte under kontroll, men ännu har inga rapporter om omkomna inkommit. Myndigheterna har konstaterat att brandrisken i den här delen av USA är så hög att man aldrig tidigare upplevt något liknande.
3: This is an extraordinary fire season. This is not normal. This is unusual.
4: Dave Updegroove, chef för delstaten Washingtons skogsbrandsbekämpning, har aldrig upplevt att så många faktorer sammanfallit på en gång. Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade go now-varningar. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
5: Don't panic, but be on alert. If you are in an evacuation area, please evacuate.
4: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
2: Och från USA till Italien, där har en man dömts till fängelse för bedrägeri. Det efter att han tagit betalt av turister för att visa upp det han påstod vara en av världens äldsta amfiteatrar, som visat sig vara fejk. Teatern utanför Vicenza påstods vara från år 393 och har upptäckts efter ett jordskred år 2005. Men enligt utredningen byggde mannen den själv för 20 år sedan. När arkeologer undersökte platsen fann de bland annat kolonner i papier-maché och statyer i gips. Det här var nyheterna med Ekot, med Peter Petelius Ekot.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Vi tackar Peter Petrelius och välkomnar er till Vaken med P3 och P4. Pontus och Isabel, herregud, alltså det är för mycket P i
7: ja,
6: den här
7: många
6: programmen.
7: Ja, det var många.
6: Tur att det inte heter Petra, Petronella, Pernilla.
7: Vad heter du mellannamn?
6: Ida.
7: Ida, ja, jag tänkte om det skulle vara någon P där.
6: Efter min mormors biologiska mamma. Faktiskt. Hon Jaha. Dog när hon var 8 ja. Och sen blev hon adopterad och fick sen fly till Sverige. Växte i princip upp här, kan man säga. Och sen när jag föddes så fick jag bära hennes biologiska mammas
7: Fint.
6: Namn. Eller hur? Så jag bär det med stolthet. Vad heter du i mellannamn? Jo, men det vet jag.
7: Ja, vad heter jag då?
6: Yngve.
7: Ja. David.
6: David.
7: Efter Yngve Malmsten och David Bowie.
6: Ni lyssnar på Vakan och ni är varmt välkomna in till ett fullspäckat program.
7: Ja, ni hör ju.
6: Ni hör ju. Nu blir Molly Hammar. Vet du hon i mellannamn? Polly.
7: Polly, ja.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Mm. Vad heter hon efter i mellannamn? Ja, kolla upp det.
0: Ja, hon heter Ella Natalia. Ella Molly Natalia Hammar. Mm. Hon är inte släkt med Filip Hammar, om man undrar det. Han kommer från en släkt i Göteborg och Molly Hammar är från en släkt i Västmanland. Mm. Och hon är dotter till en jazzmusiker, Mimmi Hammar.
1: Så är det. Och du nämnde en massa platser där i Sverige. Någonting som är gemensamt med var vi alla bor, det är att det finns återvinningscentraler lite här och var.
0: Eller tippen som jag envisar. Eller faktiskt, det var du som sa det först.
1: Så jag tippen först? Mm. Ja, ja, kanske.
0: Men det kanske är lite fel benämning. Återvinningscentral är väl bättre. Men ja, tippen känns liksom lite mer så folkmun.
1: Precis.
0: Man ska titta. Vet du att det slår mig nu? Om man nu får bara ta ett blad från Isabel Berglunds historiebok och berätta. En gång för väldigt många år sedan så skulle jag vara fotomodell för en utställning för en typ modeskola. Alltså grejer man har gjort. Grejer man har gjort och grejer man inte har så här på en gång sagt nej tack. Då skulle jag var utspökad i någon slags fågelkostym. Alltså tänkte jag till så här Beckmans slututställning. Hade långa lösnaglar och skulle då klättra upp för ett berg på en riktig soptipp med så papper, tror jag, att jag har gjort detta. Vad fick jag betalt? Jag tror jag fick liksom bild, att jag skulle få coola bilder. Varför sa jag inte nej?
1: Coola bilder.
0: Varför är man ung och dum i huvudet? Ja. Det är bara att säga nej.
1: Och då blev du plåtad på en soptipp?
0: Ja!
1: Så du har ändå varit uppe på en soptipp? Ja. Det är lite gåshud ändå. Det är lite en pojkdröm. Vi har ju pratat om det tidigare här, vad man har drömt om. Sådär. Ja. Men häftigt.
0: Godisfabrik, ja.
1: Godisfabrik och var högst uppe på en soptipp.
0: Inte kanske min dröm. Det var väl helt okej häftigt. Jag minns att det var väldigt, väldigt, väldigt kallt. Och att jag inte kunde röra mina händer efter att jag hade fotats där. Men det var väl kanske ganska bra, för annars hade det varit lite äckligt, tänker jag. Bra minusgrader på en soptipp.
1: Ja. Men varför jag babblar om det här, det är ju för dels så har vi en fråga ute på vår Facebook-sida. Mm. Vad slängde du på tippen senast och varför? Det är ju, jag upplever att jag får sinnesro på återvinningscentraler. Dels för att allting är väldigt, väldigt strukturerat. Ja. Det är skyltar tydligt. Mm. De som jobbar där är nitiska och brinner för sina jobb.
0: Och tydliga i sin kommunikation.
1: Ja, det är hel hand.
0: Ja, och det är så skönt.
1: Ja, och sen har de koll på allting, så om man gör fel, då får man höra det. Mm-hmm. Men jag tror att det är fler där ute som faktiskt också känner sinnesro när man blir av med stora soffor och tv-apparater och allting. Och man vet att det förhoppningsvis då kommer till sin rätt. Mm. När man är där. Mm. Men ja, det är många som hört av sig här till oss och berättar vad de Katarina håller på att flytta, vad har jag inte slängt, skriver hon. Och har slängt massor idag, det sista var nog ett kvitto. Och Annika, ett skrivbord, två stolar, ett tält, en katttoalettskåp med tillhörande kattlåda och lite annat blandat bös, skriver hon. Uttrycket bös, älskar jag.
0: Vet du att det där är exakt, jag förstår precis, det där blandat bös, det var en sån kasse som jag slängde häromdagen. Det är så när man bara, man vet inte ens vad är det här? Det är några galgar, någon sån här lavendelpåse i maxiformat och sen typ någon plastgrunka. Det är alltså definitionen av bös. Hörrni, vi vill så gärna att ni fortsätter att prata om vad gjorde ni av med? Vad slängde ni på tippen senast nu och varför? Men jag är öppen för att höra om era bästa tippenhistorier.
1: Alltså
0: ärligt talat, vilken härlig plats det är, soptippen eller återbrukscentralen. Ni får gärna höra av er och berätta. Det är tema soptipp. Vakan@sverigesradio.se.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Beat It med Michael Jackson, och innan det hörde vi Lost in Yesterday med Tame Impala. Ja, vad slängde du på tippen senast och varför? Och vi pratar ju både om soptippen men kanske också återbruk. Det är ju en speciell känsla att göra sig av med grejer som man verkligen känner att nej, nu får det vara nog. Och ja, så kan man ju känna om väldigt mycket. Jag har ju en riktig sorteringsjävel i mig. Jag slänger ju i princip allt. Ja, både på gott och ont skulle jag säga. Mest gott upplever jag. Ibland kanske lite tråkigt när man upptäcker att det var några dagböcker som har försvunnit eller något album eller sådär. Men samtidigt, ja, det rör mig inte ryggen. Så just återbruksstation är lite av en som ett spa nästan. Jag vet inte hur ni känner. Anne skriver att hon slängde trasiga möbler. Vidare så stör man sig på något ljud, ta hörlurar och lyssna på en bok eller musik. Ja, det stämmer. Det är Anne som kommenterar på kvinnan som tyckte att det var lite för mycket ljud när det var gräsklippare i hennes område, och hon tyckte inte att de skulle klippa gräset på söndagar. Camilla, hon skriver, jag tippade en bäddsoffa. Jag försökte sälja den och sen skänka bort den, men ingen ville ha den. Så det blev tippen. Aj, vad du skojar. Ja, men så kan det bli. Elisabeth skriver, massa gamla sunkiga plastpåsar, tomma såpaflaskor, gamla plastblomkukor. Vi har miljöstuga med insamling av olika material. Det här var igår. Åh, jag blir så glad för er skull. Alltså, tänk att bli av med alla de här grejerna. Underbart. Lotta skriver, massa små färgtuber, fyllde en hel ölkartong. Ni får fortsätta skicka in och berätta. Vad har ni slängt? Eller bara berättelser från soptippen eller återbruket. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta din bästa tippen historia.

So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Ingela skriver bara järn och metallskrot hos skrotfrag. Heter det så? Ja, kanske. Fick en peng för det. Annette, en fåtölj från 1936. Nej, hela botten rann ut. Såg ut som halm eller strö. Men bra jobbat av denna klenod. 90 år, ja, det måste man verkligen säga. Verkligen. Monica skriver, jag flyttade från en trea till en etta, så det var nästan hela bohaget. Möbler, tavlor, porslin med mera. Nej, men hörni, jag tycker ni måste utveckla mer när ni skriver. Det här är ju jättespännande. Hur väljer man av ett helt bohag vilken tavla eller vilken möbel som ska få stanna? Det måste ju vara en sån himla utrustning. Och hur känns det, Monica, att liksom gå från ett lite större boende till att flytta till en etta? Jag vill höra allt. Fortsätt skriva in vaken@sverigesradio.se. Här har vi någon som är arg, tror jag. Camilla, vi är inte landet Frankrike utan har rim och reson. Varför hela helvete är det rim och reson att alltid föra oväsen? Varför bor man ens utanför städerna om man aldrig vill lyssna på bara vinden och fåglarna? Ja, Camilla, det är en bra fråga.

0: Free Fallin, Tom Petty här i baken med Petra och P4. Vi har fått in Elias Svensson från Ekot.
1: Tjena.
0: Tja, alltså du ska prata om en bakterie. Eller liksom förklara, vad är det vi ska prata om?
1: Ja, var ska vi börja egentligen? Vibriobakterier, ja, ska vi prata om. Och de har blivit vanligare i svenska vatten, det här skriver TT. Mm-hmm. Och de här bakterierna så kan orsaka något som kallas för badsårsfeber. Mm. Har du hört talas om det?
0: Ja, nej.
1: Det
0: låter inte bra.
1: Ja, bara ordet låter ju sådär. Men det här kan i värsta fall leda till sepsis, och det kan vara väldigt, väldigt allvarligt. Och det är alltså någonting som namnet då tyder på också, att bakterierna framförallt kan komma in i kroppen om man badar med öppna sår.
0: Menar du att den roligaste aktiviteten på hela jordklotet, att bada, nu alltså kommer eventuellt leda till sepsis?
1: Ja, i vissa, vad ska man, i unika fall, men ja, man ska åtminstone vara lite försiktig.
0: Ja.
1: Det här kanske är någonting som man framförallt förknippar med bad i länder där det är lite varmare egentligen.
0: Ja.
1: Typ som Medelhavet kan man ibland höra det här kring.
0: Mm-hmm.
1: Men Tete har pratat med Betty Collin som är lektor i mikrobiologi vid högskolan i Kristianstad. Och hon säger att det finns risk för det här också i Sverige.
0: Ja.
1: Bakterierna finns i salt- och bräckt vatten i Öresund och längs med södra Östersjökusten. Och flest fall så har rapporterats från Blekinge, Skåne, Kalmar, Halland, Gotland och Västra Götaland.
0: Men det var ju hela Sverige.
1: Jag kände att jag drog en väderläggsrapport här för
0: dig.
1: Ja, men exakt hur vanligt det här är, så det vet man inte riktigt. Man vet heller inte exakt var de här bakterierna finns, hur långt norrut de har kommit och sådär. Men en sak som man faktiskt vet, det är att algblomning ökar risken för

0: också lönsamt om man givetvis har koll på det.
1: Mm.
0: Och viktigt att tillägga är väl då hittills att de här bakterierna inte hittats i svenska insjöar eller sötvattensjöar, utan det gäller i så fall bara hav.
1: Ja. Ja, alltså vi brukar ju tacka för nyheterna, Elias, men jag vet
0: du måste inte
1: det. Nej, alltså det var Elias Svensson som gav oss de här nyheterna, och fler nyheter de kommer 2. Men tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket. Ja.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Ego, oj, jösses. Ego med Agnes här i Vaken. Och ja, vad har ni slängt iväg på tippen? Ja, det här gräsklipparämnet, det verkar engagera ganska mycket. Gun skriver, hej, jag håller med damen att det blivit mer och mer vanligt att klippa gräs i tid och otid. Jag bor nu som pensionär i industrisamhället där jag växte upp och många jobbade skift även då. Men man tog hänsyn då om man kunde prata med grannarna. Nu hörde jag en äldre man säga att det måste klippas kort, så nu klipps alla fina ängsblommor även bort, till och med före midsommar. Förr var gräsmattorna gröna. Alltså Gun, förlåt, men det här känns ju som att något man sa. Man alltid säger, ja, förr var gräsmattorna gröna, men det kanske... Kanske var de grönare förr. Det kan inte jag sitta och säga. Du var där, så att säga. Jag har bara liksom en känsla av att när jag kommer uppnå din ålder, Gun, så kommer även jag börja säga att förr, alltså nu, så var gräsmattorna grönare. Kanske de är. Min son gav mig maskrosor när han var liten. Mm. Låt barnen plocka vilda blommor. Och levetippen, mötesplats. Det var en sammanfattning av allt. Tack Gun för att du lyssnar så noga på vårt program. Annette skriver, maken baxade ut våra gamla trötta sängbottnar och skickade dem till tippen. Härligt. Tyvärr missade han att klä av dem de nya gröna snyggt matchande sängtopparna, skriver Annette. Ja. You win some, you lose some.

0: People, Everyday Arrested Development. Ja, nu har det blivit dags för veckans första nattjakt. Äntligen. Jag tycker de här nattjakterna, de blir liksom klurigare och klurigare, men ni lyckas lösa dem hur knäpp man än gör tävlingen. Så vi får väl se då om ni lyckas knäcka den här nöten. Jag är helt övertygad om att ni kommer göra det, så var inte oroliga, men ändå. Spännande det ska bli att se hur lång tid det går innan man får in rätt svar. Reglerna är som alltid, 3 låtar kommer att spelas i form av musik. Vi kommer sprida ut ledtrådarna och här kommer första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Hotellsång med Regina Spektor. Ja, det är första ledtråden i nattjakten. Hotellsång. Regina Spektor. Ja, det är vad jag kan ge er just nu. Men det kommer ju såklart fler ledtrådar om en liten stund, i nästa timme helt enkelt. vaken@sverigesradio.se kan du skriva till om du vill börja gissa på någon ledtråd. Och det är ju alltid kul att slänga ur sig lite grann och värma upp hjärnan, så gör gärna det.

0: Talking to the man in the moon till 10. Ja, vilken fullmåne vi har haft. En av de mest otroliga fullmåne som jag har sett. Nu har det ju visserligen gått över, men en sån där måne glömmer man ju inte i första taget. Första nattjaktsledtråden är ute. Hotel Song med Regina Spektor, och fler ledtrådar kommer i nästa timme. Men hör gärna av er och gissa. 72250 skriver du in till på sms. Börja med vaken.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: Get your freak on. Missy Elliott här i Vaken. När klockan tickar mot 2, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag, det säger president Donald Trump enligt AFP. Beskedet kommer efter att Trump igår meddelade på sociala medier att han blåst av alla planerade attacker mot Iran. Före det rapporterade flera amerikanska medier om att Israel och USA planerade anfall mot energiinfrastruktur i Iran under helgen. Oljepriset sjönk kraftigt efter beskedet om nya samtal. En explosion har hörts nära en tanker utanför Omans kust. Det var befälhavaren ombord som ska ha hört explosionen enligt uppgifter från brittiska maritima myndigheter. Fartyget och besättningen rapporteras alla vara i säkerhet. Uppgiften kom samtidigt som Iran uppgav att det närmar sig en överenskommelse med Oman om en ny rutt genom Hormuzsundet. Ny svensk forskning visar att grapefrukt fungerar som skydd mot både fästingar och mygg. Marcus Stensmyr är myggforskare vid Lunds universitet.
4: I skalet hos grapefrukt finns det ett ämne, det ämnet heter notkaton, och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
5: Marcus Stensmyr, myggforskare vid Lunds universitet, har gjort upptäckten, men tyvärr är det idag inte så lätt som det låter att använda frukten som skydd.
4: Dessvärre är det ju 23 kilo, det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt. Man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
3: Reporter Julia Kruse, P4 Västerbotten. Resten av en mammut har upptäckts i floden Donau som haft rekordlåga vattennivåer. En privatperson i norra Bulgarien fick syn på benen vid en uttorkad flodbädd. Utöver käkben och fragment av betar låg där också delar av ett skulderblad och ett lårben. Djuret i fråga är troligen en ullhårig mammut som levde på istiden. Arten dog ut för omkring 4000 år sedan.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen och hej till er som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är måndag den 3 augusti. Och ja, nattjakten är igång. Vi har en ledtråd ute på vift. Fler ska de bli. Och ja, lyssnar du riktigt noga så kanske det är du som tar hem vinsten i natt.